Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni ob posodi, ki ni več prazna. Posoda, v kateri je že pesem, skladba, s katero smo začeli ta del večera, slišali smo mešani pevski zbor Anton Ferster s solistom Patrom Vidom Lisjakom in besede psalma Po tebi žeja mojo dušo. Če je duša željna tudi skladb, ki opevajo gospoda, ki hvalijo Marijo, se ji priporočajo, jo pozdravljajo, potem prihaja tisto, kar jo bo veselilo. In z njo tudi vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju boste namreč lahko slišali tudi Hendlovo Alelujo najprej, nato Slovenski komorni zbor, pa Joži Kališnik, Brigito Vrhovnik in Marijo Holcer v Biseru, mešani pevski zbor Župnije Črna na Koroškem, Slovenski komorni zbor in mešani pevski zbor Zarja Šentvid pri Planini. Nadaljujemo slavno Alelujo iz Hendlovega oratorija Mesija.

Prvični oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal in razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih. In svoje ime nam razodeva tudi prek glasbe, prek skladateljev, avtorjev besedil, prek tistih, ki so nagovorjeni in pišejo, in prek onih, ki pojejo. V nadaljevanju prisluhnite Slovenskemu komornemu zboru in skladbi Gregorja Riharja Zdaj jo, duša moja, pevaj. Pozneje pa nam boste zapeli še Joži Kališnik in Brigita Vrhovnik ob spremljavi Marije Holcer.

Božje besede nas vzpodbuja, Božje besede nas krepi, nam prinaša upanje. Psalmi zelo lepo izpolnjujejo to nalogo. Pravični bo videl Božje odrešenje. Gospod Bog je spregovoril, poklical je zemljo od sončnega vzhoda do zahoda. Ne grajem te zaradi tvojih klavnih daritev, tvoje žgalne daritve so vedno pred mano. Pravični bo videl Božje odrešenje. Misel pa je tudi v pesmi Nocoj namenjena tudi Mariji, žlahtni roži, kot bo zdaj zapel mešani pevski zbor župnije Črna na Koroškem, potem pa bomo pogledali še proti dnevu, ki gre h koncu. K pokoju že dan se nagiba in slovenski komorni zbor.

V skladbah, ki jih poslušamo takole ob nedeljskih večerih v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, spoznavamo, kako močna je bila vera slovenskega človeka nekdaj, tudi v različnih priredbah slovenskih ljudskih pesmi. Pa ob poeziji, tistemu, kar so besednega za slovenske skladbe, zapisali mnogi. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Sklenili bomo s pesmijo Pozdravljena mati dobrega sveta v izvedbi mešanega pevskega zbora Zarja Šentvid pri Planini. Končajmo torej skladbo Stanka Premrla. Lep večer še naprej in vse dobro želiva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.
1: Spremljate nočni program Radia Ognjišče, to so bile minute v ponovitvi oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Do 33 zdaj nočna glasba. Takrat pa ponovimo še športno oddajo, ki jo je pripravil Marcel Krek.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: one you love like you would do for one you love.
1: V nočnem programu Radija Ognjišče smo prišli do 3. ure in 30 minut. Čas je za ponovitev aktualne športne oddaje, ki je bila na sporedu v petek 5. junija v dopoldanskem času.
2: Šport na Radiju Ognjišče.
3: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od tega ponedeljka pa do tega jutra. Začeli ga bomo z nogometom. Slovenska moška reprezentanca je včeraj odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem v nekaj dneh in proti Cipru zgolj remizirala z 1-1. V nedeljo se bo v gosteh pomerila še s Hrvaško. V nadaljevanju pa košarka. Olimpija je spet slovenska prvakinja in odbojka. Slovenci se pripravljajo na začetek Lige narodov. V ponedeljek so proti Srbom igrali še drugič v dveh dneh in spet zmagali. To je bila tudi dobrodelna tekma botrstva v športu, ki ga letos vodi kapetan Tine Urnaut. No, naše odbojkarice pa medtem danes v Črni gori začenjajo Evropsko ligo. To je zgolj nekaj poudarkov. V naslednjih nekaj minutah vabljeni v našo športno družbo.
2: Šport na Radiju Ognjišče.
3: Ja, manj kot teden dni nas še loči od enega največjih in najbolj težko pričakovanih športnih dogodkov svetovnega prvenstva v nogometu. Gostile ga bodo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, prvič pa bo na njem kar 48 reprezentanc, največ doslej. Na mundialu pa žal tudi tokrat ne bo Slovenije, ki v kvalifikacijah ni bila uspešna. Kljub temu se je v tem tednu zbrala na Brdu pri Kranju prvič, trenirala pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja in včeraj odigrala tudi prvo od dveh prijateljskih tekem v tem tednu. V Stožicah je gostila Cipar in kljub jasno izraženim željam po zmagi pred tekmo, na koncu zgolj remizirala z 1-1. Gostje so povedli že v 7. za končni rezultat, pa je v 65. minuti ob igri z igralcem več poskrbel branilec Vanja Drkušič.
4: Prvenac v reprezentančnem dresu, kar me dela zelo, zelo veselega in ponosnega, ampak ja, mislim, da se bo to danes dok je hitro pozablo, ker Slovenija ni zmagala. Smo bili boljši v drugem polčasu kot v prvem. Tudi se mi zdi, da smo si naredili več priložnosti v drugem polčasu. V prvem nam igra nekako ni stekla, preveč zgubljenih žog sploh na naši polovici. Žal mi je zaradi navijačev, ker jim nismo mogli dati zaslužene zmage, ampak nič ne dej. Imamo zdaj 2 dni se pripraviti na Hrvaško in ja, izboriti se tam za pozitiven rezultat.
3: Zakaj pa je bila igra v drugem polčasu toliko boljša kot v prvem, odgovarja napadalec Tjaž Begič.
5: Mislim, da se samo videlo, da smo so vse fanti med polčasom spočili, da smo imeli neko dodatno energijo z vsemi menjavami in da smo zato smo to pol tudi dosegli gol.
3: Izpostavimo še, da je selektor Cesar včeraj na stoženski zelenici nekaj minut ponudil tudi nadarjenemu Tijanu Naju Korenu, ki je s 16 leti, 10 meseci in 4 dnevi postal celo najmlajši debitant v dresu slovenskim grbom. Pred njim je bil to Benjamin Šeško. Slovenci se sicer s tekmama proti Cipru in Hrvaški pripravljajo na jesenski začetek bojev v Evropski ligi narodov. No, pred prvim glasbenim premorom pa poglejmo še nekaj številk prihajajočega svetovnega prvenstva v Severni Ameriki. Kot smo že povedali, bo na njem prvič nastopilo kar 48 držav. Rekordno je tudi število nogometašov, skoraj 1250 jih bo. Kljub polnim seznamom udeležencev, Mednarodna nogometna zveza FIFA dovoljuje nekaj izjem. Zamenjavo igralcev lahko reprezentance opravijo zaradi poškodbe ali resne bolezni do 24 ur pred prvo tekmo, poznaje pa samo v izjemnih primerih. In še nekaj zanimivosti, med aktivnimi igralci bo kar 357 takšnih, ki so že vsaj enkrat nastopili na mundialu, no 22 pa jih je v preteklosti že osvojilo to v nogometu najbolj čislano lovoriko. No, po drugi strani pa bo za 891 nogometašev to sploh prva izkušnja na svetovnem prvenstvu. 23. svetovno prvenstvo se bo na znameniti Azteki v Mexico Cityju začelo prihodni četrtek, torej 11. junija, s tekmo Mehika, Južna Afrika. Ja, zanimivo bo, tekma se bo začela ob 9. zvečer po našem času, do takrat pa torej še nekaj, ja, med drugim tudi glasbe na našem radiju. Zdaj je z nami Teddy Swims, Simple Things.

0: Uvodni del smo namenili nogometu, drugega pa bomo odbojki. Slovenska moška reprezentanca bo prihodnji teden odprla nastope v letošnji izvedbi elitne svetovne lige narodov. Slovenci se tako že tedne počasi zbirajo in pripravljajo, no v nedeljo in ponedeljek pa so na dveh pripravljalnih tekmah v Tivoliju dvakrat premagali Srbe, obakrat s 3-1. O pripravljenosti slovenske ekipe pa zdaj odbojkar Nik Mujanović.
1: V zadnjem tednu pa pol, bo dva tedna smo zelo napredovali, se mi zdi, na nivoju treningov, na neki povezavi, na energiji, na terenu. Tudi upam, da se je danes to videli iz tribun, ko smo naredili. Imamo še neke te tehnične lahke stvari za oddelati, naprimer tudi komunikacijo terenu malo, kdaj je podajati prej, zadi se zaštrikali včeraj na trening tekmi. Ampak to so malenkosti, zdaj vemo, kaj so in bomo lahko delali na njih za naprej za Kitajsko, pa pač smo boljši in boljši z njega.
0: Slovenci so Srbe v ponedeljek premagali v povsem drugačnem vzdušju kot v nedeljo in sicer pred polnimi tribunami. Zanje je poskrbel slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je priredil vrhunec letošnjega botrstva v športu, katerega obraz je v tem letu. Program se je v Tivoliju začel že popoldan s tekmo slovenskih odbojkarskih talentov in nadaljeval s tekmo zvezd, tako športnih kot tistih iz popularne kulture. Razdelili so se v dve ekipi, prvi je sklopi poveljeval Lado Bizovičar, v njej pa so med drugimi igrali košarkarja Vlatko Čančar in Edo Murič, nekdanja alpska smučarja Jure Košir in Ana Bucik-Jogan, borec mešanih borilnih veščin Jakob Nedoh, pevca Nika Zoren in Bojan Cvetičanin, ter kapetan ekipe, nekdani slovenski odbojkarski reprezentant Mitja Gasparini, ki je Urnautov dogodek ocenil kot odličen.
2: Taka tekma, da je organiziral, da me je postavil za kapetana in res sva veliko, veliko preživela skupaj. Tako jaz kot Dejan in nas nekaj veže in očitno je moglo biti tako, da sem danes jaz del tega.
0: Na drugi strani mreže pa so med drugimi bili kapetan, še nekdani slovenski odbojkarski reprezentant Dejan Vinčič, smučarski skakalec Anže Lanišek, slovenski rokometni selektor Uroš Zorman, nekdanja plavalka Sara Isakovič, glasbenik Luka Basi, kuharski mojster Luka Jezeršek in Miha Deželak, pa tudi nekdani kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić.
3: Zelo me veselil, da so me poklical, mislim odbojko sem igral že parkrat na Mivki, ampak to je seveda čist drugače kot v dvorani. Zelo je bilo dobro smo se imeli, vemo vsi za kaj se gre, v botrstvo v športu, zbiramo sredstva za mlade nedobudneže in to je tisto, kar največ teje.
0: Dragićevo ekipo je z roba igrišča vodila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
4: Jaz botrstvo v športu spremljam, odkar sem predsednica. Hodim na te dobrodelne dogodke, podpiram športnike, predvsem pa seveda ambasadorje. Vsako leto je eden, mora najti neko idejo, nek dogodek, kjer bo lahko zbral nekaj denarja za mlade talente v športu. Kaj ne rečem, Tine Urnaut zame, meni je eden najljubših slovenskih športnikov, odbojkaš. Čudovit dogodek, obe ekipi, super, lahko rečem samo hvala tistim, ki so prišli igrati in predvsem hvala gledalkam in gledalcem, da so prišli igrati potekne.
0: Botrstvo v športu je sicer skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je namenjen torej podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij in sicer med 14. in 23. letom. V 6 letih so pomagali že več kot 800 mladim športnikom in športnicam, v letošnjem letu pomoč prejema 176 športnikov in parašportnikov in sicer iz 19 različnih športnih panog. Finančno podporo zagotavljajo v obliki štipendij. Skupen znesek zbranih sredstev v letošnjem letu ambasadorstva bo znan oktobra. Doslej je Urnaut za mlade športne talente torej zbral že krepko prek 100 tisoč evrov. Mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij pa lahko še vedno pomagamo tudi prek SMS sporočil in sicer tako, da pošljemo SMS Tine 5 ali Tine 10 na 1919, nas ob tem še spodbujajo nosilci projekta.
5: Von po njej spet mi diši kot je prej.

0: Z vami Šport na radiju Ognjišče, zadnje dejanje našega današnjega športnega druženja pa začenjamo onkraj Atlantika. Začela sta se namreč finala tako hokejske lige NHL kot košarkarske NBA. Najprej na led, saj so igralci Karoline v noči na danes po srednjeevropskem času serijo za Stanleyev pokal proti Vegasu izenačili na 1. Prvi dve tekmi sta bili v prestolnici igralništva. Prvo so domači Zlati Vitezi dobili v sredo s 5-4, no v noči na danes pa so bili torej Orkani iz Karoline uspešnejši po podaljšku s 4-3, potem ko so že zaostajali z 0-2. Naslednji dve tekmi finala v nedeljo in sredo bosta v Karolini. Začel se je torej boj tudi za prstan lige NBA, v katerem pa z 1-0 proti San Antonio Spurs v zmagah vodijo New York Knicks. Včeraj so bili v mestu, ki nikoli ne spi, boljši 105-95. Druga tekma finala bo v noči z danes na jutri po našem času, prav tako v New Yorku. Če v ZDA še čakajo na novega prvaka, pa smo ga v Sloveniji dobili v ponedeljek. To je že šestič zapored, CD-vita Olimpija, ki je ob začetku tega tedna še tretjič v finalni seriji premagala Krko na odločilni tekmi 87-71. Po tekmi v Novem mestu, ki je Ljubljančanom prinesla že 23. slovenski naslov, košarkar Olimpije Aleksej Nikolič.
1: Kolikor smo že napovedovali pred serijo, smo pričakovali težko serijo, tudi še eno težko tekmo s Krko, ki je dobro vodena, zelo kvalitetno igra. Sicer so imeli kar neki smole s poškodbami, skrajšali mi je to rotacijo, sigurno im je tudi njim zmanjkalo nekoliko moči, ampak te priložnosti tudi njim vsaka čas za sezono. Pokazali so dobre igre v ABA ligi, konstantnost v slovenski ligi, en poraz. Ni mala stvar, tako da vidi se Dejan, koji skuša, oziroma cel klub, da skušajo postaviti neko kontinuiteto in nadaljevati z delom. Tako da želim tudi so srečo naprej za naslednjo sezono. Kar se tiče nas, mislim, da smo si zaslužili ta naslov tudi skozi celo sezono in to, kar sem že omenil, veliko rad po tekmah, tudi danes, ko se Krka vračala, smo pokazali karakter in ob njihovih naletih, v ključnih momentih zadeli par metov, odbranil par njihovih tudi napadu in prelomili tekmo na koncu našo korist.
0: Ljubljančani so tako tudi letos doma osvojili vse, kar so lahko. V Jadranski ligi ABA in Evropskem pokalu pa izpadli v četrtfinalu. Črto pod sezono je potegnil kapetan zmajev Jaka Blažič, ki pa zaradi poškodbe v finalu slovenskega prvenstva ni igral.
2: Dolga sezona, zelo dobra. Se mi zdi, da smo imeli dobro sezono, veliko enih dobrih tekem. Mogoče je zmanjkala neka pika na i v ABA ligi, v Evrokupu, ampak lahko smo zadovoljni in mislim, da je CD-vita Olimpija na pravi poti.
0: Za Ljubljančane je to 16. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. V finalih so neporaženi od februarja 2020, ko so v finalu pokala izgubili proti Kopru. Zadnji naslov, ki jim je spolzel iz rok, pa je bil pokal leta 2021, ko so v polfinalu klonili proti Krki.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Zdaj pa v Pariz, kjer se na rdečem pesku Roland Garrosa začenjajo sklepni boji na drugem turnirju za veliki slem v tej sezoni. Odprto prvenstvo Francije še naprej zaznamujajo izpadi najboljših. Danes sta v moški konkurenci na sporedu oba polfinala. Prvega tako sestavljata Čeh Jakub Menšik in Nemec Aleksander Zverev, tretji na lestvici ATP, drugega pa dva Italijana, 14. igralec sveta Flavio Coboli in Matteo Arnaldi, ki je šele pozor 104. na svetovni lestvici. Moški finale bo v nedeljo. No še bolj zanimivo pa je morda med ženskami. V jutrišnjem velikem finalu se bosta namreč udarili Rusinja Mira Andrejeva, 8. igralka lestvice WTA, za katero je to prvi finale turnirja za Grand Slam, in Poljakinja Maja Kvalinska, 114. igralka sveta, ki je nastope na Roland Garrosu leto začela pozor v kvalifikacijah. Res presenetljivi razpleti v Parizu letos in zato radi gledamo šport. No, Slovenci smo z veliko pozornostjo sicer spremljali še boje mladincev v Parizu, kjer je nastopil tudi Žiga Šeško, dobitnik prvega turnirja za veliki slem v tej sezoni med mladinci in sicer torej v Avstraliji. Uspeha v glavnem mestu Francije žal ne bo uspel ponoviti. Včeraj je bil namreč v četrtfinalu s 6-2 in 6-1, od njega boljši Američan Michael Antonius.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Italiji je po šprintu glavnine v Breskelu dobila domačinka Elisa Balzamo, Slovenka Urška Žigart, kapetanka ekipe AG Insurance Sodalje, v cilj prišla v glavnini v času zmagovalke. V skupnem seštevku pa je na trenutnem 10. mestu, in sicer 3 minute in 26 sekund za vodilno Nizozemko Ano van der Breggen. Karavano danes čaka 159-kilometrska hribovita etapa od Sorbolo Mezzana do Salice Term. Ženski Giro pa se bo sicer sklenil v nedeljo še eno gorsko etapo. Domača atletska javnost pa je včeraj zanimanjem spremljala tretji miting Slovenske mednarodne lige Telekoma Slovenije v Mariboru, kjer je šprinter Anej Čurin Praprotnik še drugič v enem tednu napadal slovenski rekord v teku na 100 metrov. Tokrat je ptujčan mejnik, ki ga je Matico Sovnikar postavil leta 2002, s časom 10 sekund in 21 stotink zgrešil za pičlih 8 stotink.
4: Sem se v nedeljo počutil dosti boljše kot danes. Danes sem bil tako malo brez energije, ampak ja, rezultat kljub temu konstanten, tako da samo vprašanje časa, kdaj po tisti pravi rezultat prišel na prš. Vseeno še ni čist tisti tekmovalni ritem, vseeno je začetek sezone, treba privaditi telo in ko se je privadilo, pa tudi letel.
0: V teku na 200 metrov sta pričakovano prvi dve mesti zasedli Zala Istenič in Lina Hribar. Filip Jakob Demšar je zmagal na 110 metrov vire, no slovenski rekorder na 400 metrov Rok Ferlan pa je bil po poškodbi in 9-mesečni odsotnosti včeraj drugi. Z osebnim rekordom 46.15 ga je v tesnem obračunu ugnal Lovro Mesec Košir.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca drevi v Črni gori začenja prvi turnir Evropske lige za sezono 2026. Ob 20. se bo za uvod pomerila z domačinkami, po končanem precej dolgem pripravljalnem obdobju in pred tekmo s Črno goro, organizatorka igre Žana Ivana Halužan Sagadin.
5: Mislim, da smo to pripravljeno obdobje zelo dobro izkoristili. Začeli smo že v začetku maja in se že sem izdela iz začetka pač fokusirali na te ta prve tekme. Tudi trening tekme smo igrali z nekim tem namenom, da si zgradimo svojo igro in mislim, da bomo jutri lahko to tudi pokazali. Mislim, da se moramo čim bolj fokusirati na svojo igro. Mislim, da bodo tekmice tudi verjetno dobro pripravljene na nas, ampak mislim, da imamo te svoje kvalitete z hitro igro in pa mislim, da lahko tudi tako zmagamo.
0: Slovenke se bodo jutri udarile še z Gruzikami, varovanke selektorja Alessandra Vrefičeja pa odkrito merijo na sklepni turnir prek Evropske lige, pa bodo lovile še uvrstitev v elitno Ligo narodov za prihodnje leto. Pa zdaj kar ostanimo pri napovedih, naša moška nogometna reprezentanca bo v nedeljo po včerajšnjem remiju proti Cipru v Stožicah za 1-1 gostovala v Varaždinu pri Hrvaški. No na delu bodo že drevi tudi naše nogometašice. Na predzadnji tekmi kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo bodo v elitni skupini A Evropske lige narodov gostovale v Avstriji. Sicer pa se bo v nedeljo končala ženska kolesarska dirka po Italiji in začela moška po Dofineji. Danes v Pragi hkrati začetek bojev na naslednji postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah in športnem plezanju. Ta konec tedna bomo dobili tudi zmagovalke rokometne lige prvakinj in teniškega Grand Slema v Parizu. Danes se v Kamniku začenja tretje evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, Skopje pa gosti močan namiznoteniški turnir VTT Contender. Dišalo bo po bencinskih hlapih. Dirkači Formule 1 se že zbirajo v Monaku, motociklističnega razreda MotoGP na obali Blatnega jezera na Mađarskem, motokrosisti s Timom Gajserjem in Janom Pancerjem pa v Latviji. Jutri tudi druga tekma finala košarkarske lige NBA med San Antonijem in New Yorkom in v nedeljo tretja tekma finala hokejske lige NHL med Vegasom in Karolino. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep in miren konec tedna. V oddaji pa se slišimo spet v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat le še srečno.
3: Na Radiu Ognjišče.
6: To je bila ponovitev športnih minutk z Marcelom Krekom tokrat. sledi pa nočna glasba tja do 4:25, ko bodo na sporedu kulturni utrinki, ponovitev petkove oddaje, v kateri smo spregovorili o novi ministrici za kulturo, pa o Kozinovem nagrajencu, pa tudi posebnem nagrajencu za življenjsko delo na tokratnem festivalu Melodije, morja in sonca.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Dobili smo novo vlado in v njej tudi novo ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc, ki je bila v času prejšnje Janševe vlade državna sekretarka v času ministrovanja Vaska Simonitija. Je doktorica znanosti iz področja filozofije, prevajalka iz starogrščine. Rodila se je na Koroškem v Ojstrici nad Dravogradom, kjer je odraščala v učiteljski družini. Prav to okolje, pravi, jo je etično oblikovalo, tudi Trubar Prešeren in Cankar so izhajali iz kmečkega okolja in tega se je treba zavedati, medtem ko lahko življenje v mestu poreže stik s koreninami in se podredi globalnemu vplivu. Osnovno šolo je končala v Mariboru, kjer je obiskovala tudi današnjo prvo gimnazijo, ki se je v času usmerjenega izobraževanja imenovala Srednja družboslovna in jezikovna šola. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in filozofije. Leta 2006 je pod mentorstvom Francija Zoreta doktorirala iz filozofskih znanosti z dizertacijo Platonova teorija resnice z vidika lepega in umetnosti. Delovala je predvsem na področju literarne zgodovine in antične filozofije ter kot publicistka in literarna ter gledališka kritičarka. Leta 2000 je prejela Stritarjevo nagrado za mlado gledališko kritičarko, objavila več kot 400 recenzij in študij o sodobni slovenski in svetovni dramatiki, prozi in gledališču. Od leta 2018 je bila tajnica urednica Slovenske matice, nekdanja dekanja Fakultete za slovenske in mednarodne študije na Novi univerzi in pa predsednica kulturnega foruma SDS. Zdaj živi v Šentvidu v Ljubljani, je poročena in mati štirih otrok, v luči poudarjanja slovenske identitete in gradnje nacionalnega ponosa ima v načrtu ponovno vzpostavitev muzeja slovenske osamosvojitve, ki ga je njena predhodnica Asta Vrečko ukinila, načrtuje temeljito prevetritev zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in pripravo posebnega zakona o slovenskem jeziku. Veliko upov polaga tudi v kulturno izobraževanje mladih, zato namerava uvesti kulturni bon za vse, ki bodo dopolnili 18 let. Odločno zagovarja rešitev glede ljubljanske Drame, kjer pravi, naj se prenovi obstoječa stavba v dosedanjih gabaritih, novo gledališče pa naj nastane na novi lokaciji. Na predstavitvi je ministrica Ignacija Fridl Jarc poudarila, da se bo zauzemala za kulturno komunikacijo brez žalitev in za dialog. Želimo ji uspešno delo. Skladatelj Dušan Bavdek je prejemnik letošnje Kozinove nagrade, s katero Društvo slovenskih skladateljev nagrajuje svoje člane. Nagrado mu je komisija namenila za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Njegov opus obsega operi, dela za simfonični godalni in pihalni orkester, za ansamble, zbore, komorne zasedbe in soliste, njegova glasba pa je razpeta med tradicionalnimi kompozicijskimi tehnikami in pa modernističnimi izkušnjami 20. in 21. stoletja. Njegove skladbe so bile izvedene v okviru abonmajskih ciklov slovenskih nacionalnih glasbenih ustanov ter na koncertih v Evropi, Ameriki, Aziji in Avstraliji. Njegovi posnetki so izšli pri vrsti slovenskih in mednarodnih založb. Še keni nagradi. Organizacijski odbor festivala Melodije Morja in Sonca je letošnjo nagrado MMS Legenda podelil Otu Pestnerju. Glasbenik je to prestižno priznanje prejel kot eden najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Sicer Oto Pestner na tem obmorskem festivalu sodeluje že vse od njegovih začetkov. V vlogi izvajalca je na portoroškem odru slavil kar dvakrat, zmage pa je kasneje nizal tudi kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. Med njegovimi največjimi avtorskimi uspešnicami izstopata festivalska zmagovalka, Vrniva se na najno obalo in pa Slovenski mornar. Organizatorji bodo prihajajoči 45. festival Melodije morja in sonca pripravili 4. julija v auditoriju Portorož. Kot povabljeni ustvarjalec bo takrat tam nastopil tudi Oto Pestner in obiskovalcem v živo predstavil svojo novo skladbo. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost. Vse dobro želim do ponedeljka, ko se ob 10:15 s Kulturnimi utrinki spet oglasim. Do takrat pa vse dobro.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Nemškim študentskim katoliškim društvom. V nemški nevropski družbi biti priče modrosti Evangelija. Urednikova beseda o bližnjem apostolskem potovanju papeža Leona XIV. V Španijo. Evangelizacija in bližina z migranti. Potovanje v srce Evrope. V pripravi na apostolsko potovanje Sagrada Familija.
0: Sveti oče Leon XIV. Je v petek 5. junija sprejel audienco člane nemških študentskih katoliških društev. Spodbudil jih je k evangelizaciji kulture ter posebej pozval naj so priče krščanskega humanizma. Kulturno poslanstvo kristjanov je, da družbo in zgodovino usmerjajo k življenju, ki je osrediščeno v Bogu. Pozvani so biti priče te modrosti Evangelija v nemški in evropski družbi. Člani nemških študentskih katoliških društev so letos prvič zbrani na konferenci zunaj Nemčije. Vaša odločitev, da pridete v Rim, izvira iz katoliške vere, ki vas opredeljuje, iz občestva, ki nas povezuje kot Jezusove učence in iz kulturnih dejavnosti, ki jih pripravljate. Je na začetku govora dejal papež in dodal, da bi želel spregovoriti prav o teh treh vidikih, ter s tem okrepiti vez bratstva, ki združuje njih in njihovo skupno predanost cerkvi. Kar zadeva njihovo katoliško identiteto, se njihova trdna zavezanost veri odraža v štirih načelih, ki vodijo njihovo združenje. To so vera, znanost, prijateljstvo in domovina. Kljub despotizmu in ideologijam preteklosti, katoliška vera ni nikoli bila neka navideznost ali nalepka, ampak način življenja, ki se ga deli v univerzitetnem ali delovnem okolju. Kot evangelski kvas, vaše bratstvo še naprej raste v znanstvenih in političnih kontekstih, pa tudi v različnih akademskih, strokovnih in družbenih krogih. Ta občestvena razsežnost vaših dejavnosti ni v korist le vaši državi, ampak tudi vsej Evropi, v središču katere je Nemčija. Temu geografskemu središču študentska katoliška društva upravičeno dodajo kulturno središče človeške osebe, ki je stvaritev Boga in arhitekt svojega lastnega življenja. Ob soočanju z izzivi tehnološke revolucije bi morali posebno pozornost nameniti raziskovanju in spodbujanju naše skupne človečnosti. Človeška oseba v svojem nesprejemljivem izrazu kot moški in ženska je vedno odnosna in omejena, ter zato poklicana postati naloga zase in dar za druge. Tako kot uporaba razuma, tudi luč vere osvetljuje obljube in prevare sedanjega časa, ter vsakega človeka poziva naj po svojih najboljših močeh pomaga graditi pravično in mirno družbo. Sveti oče je v duhu občestva, ki spodbuja njihove pobude, spomnil na geslo, ki mu sledijo. V nujnih stvarih edinost, v dvomih svoboda, v vsem ljubezen.
2: These words attest to the true foundation.
0: Te besede pričajo o resničnih temeljih, kritičnem dialogu in stalni predanosti, ki so značilni za vaše združenje. Odnos med člani mnogih društev ni omejen na izmenjavo znanja, temveč zori vzajemno spoštovanje. Ni omejen na ideje, ampak postaja sodelovanje. Ko vsi sledite Kristusa, edinega gospoda in učitelja življenja, predstavljate katoliške vrednote v družbi ne kot nekdo, ki nosi strankarske zastave, temveč kot predstavniki skupnega dobrega človeštva. V Nemčiji, v Italiji in po vsem svetu ista katoliška vera krepi naše sodelovanje, ne da bi se prilagajali trenutnim trendom in ne da bi individualistične preference postavljali pred skupno izročilo cerkve.
2: In the joy of fraternity, I therefore encourage you to promote the evangelization of culture.
0: V veselju bratstva vas torej opogumljam, da spodbujate evangelizacijo kulture. Vaše univerzitetne organizacije nenehno privabljajo nove mlade ljudi, saj pričujejo o gorečnosti, kompetentnosti in pristnem krščanskem prijateljstvu. Glede na raznolike kulturne dejavnosti, s katerimi se ukvarjate na različnih področjih študija in dela, ste spoznali, da ne gre zgolj za opravljanje poklica, ampak za izpolnjevanje poklicanosti. Iskanje resnice je namreč dobrina, ki si jo je vredno želeti in jo posredovati naprej. Ko se ji metodično posvečamo, spoznamo, da nobenega študijskega področja ni mogoče zreducirati zgolj na špekulacijo. Prav zato, ker vključuje uporabo tako uma kot volje, je študij bolj predanost, ki zahteva samo disciplino in spreobrnjenje. Preobrazbo uma, ki ga negujemo kot rodovitno zemljo z izpopolnjevanjem naših delovnih orodij. Ko dajemo vse od sebe, postanemo odgovorni skrbniki v družbi, ne da bi nas zapeljala karijera osredotočena na denar. Papež je izpostavil, da je kultura dobrina človeštva. Resnica nas osvobaja, medtem ko laž popači imena in stvari.
2: In the face of what dehumanizes people,
0: ko se soočamo s tem, kar razčlovečuje ljudi, zlasti male, revne ali bolne, vas prosim, da ste priče krščanskega humanizma. V zvezi s tem vas vabim, da globoko razmislite o tem, kar je rekel papež Benedikt XVI, ugledni nekdanji član vašega združenja. Razvijajte koherentno ekologijo človeka. Tudi človek ima naravo, ki jo mora spoštovati. Celostna ekologija, ki je bila tako blizu papežu Frančišku, osvetljuje dejstvo, da je svet poln smisla in ni negibna entiteta, ki bi jo lahko oblikovali poljubno ali iz želje pomoči. Mi namreč nismo naključni agregati delcev, temveč telesa odprta za presežno. Z usmerjanjem naše žeje po življenju in pravičnosti, po modrosti in ljubezni, skupaj odkrivamo resnico v spoznavanju, delovanju in verovanju. Na vse zadnje ljudje vedno iščejo Boga in On se nam je razodel kot naš odrešenik. Zato ne kljub našim dejavnostim, ampak prav s tem, kar počnemo, razvijamo svoj odnos z Bogom, kar postane pot k svetosti. Da, kulturno poslanstvo kristjanov je, da družbo in zgodovino usmerjajo k temu vrhuncu življenja, ki je osrediščeno v Bogu, je izpostavil Leon XIV in še spodbudil, naj so po priprošnji svetega Bonifacija, evangelizatorja Nemčije, priče te modrosti evangelija v nemški in evropski družbi.
1: Od Madrida do Barcelone in Kanarskih otokov. Izzivi romanja Leona XIV v Španijo ob stoletnici smrti Gaudija, arhitekta Sagrade Familije. Prisluhnemo urednikovi besedi Andreja Tornjelija, odgovornega urednika Dikasterja za komunikacijo. Sedemdnevno potovanje papeža Leona v Španijo, ki ga bo vodilo v prestolnico Madrid, potem v Barcelono in končno na Kanarske otoke, je romanje v srce Evrope. Ali še bolje, potovanje, ki v treh etapah povzema velike izzive za cerkev na stari celini. Po potovanju v Turčijo in v Libanon, ki je imelo globok ekumenski in mirovni pomen, potovanje v deželo Ceder, kjer se je v zadnjih mesecih razbesnel uničujoč spopad za prebivalstvo, ki ga je prizadelo izraelsko bombardiranje. Po kratkem potovanju v kneževino Monako in po 11-dnevnem potovanju v 4 afriške države, misijonsko potovanje, ki bi si ga Leon morda želel kot prvo v pontifikatu. Danes Petrov naslednik srečuje močno polarizirano evropsko družbo, Španijo. Prvo postajo Madrid bo posebej zaznamovalo srečanje s člani parlamenta. To bo pomemben trenutek za spomin na to, kakšen pogled ima cerkev na politiko in na skupno dobro. Pogled, ki je danes daleč od vsake oblike kolateralizma, pa tudi od vsakega krčenja hrščanske vere na intimizem, ki se ga želi laicistična ideologija. Daleč od kolateralizma, ker se cerkev, da bi bila to, kar je, in da bi oznanjala evangelij, ne more in ne sme naslanjati na moč in vzpostavljati povezave, ki na koncu zatemnijo njeno poslanstvo. Daleč od intimizma, ker je vera utelešena in so kristjani poklicani pričati za evangelij s konkretnim prizadevanjem za to, da bi družba postala bolj človeška, bolj pravična, bolj pozorna do najmanjših. Španska cerkev, ki je poklicana, da izpričuje polifoničnost edinosti v času polarizacij in nasprotovanj, je šla v zadnjem stoletju skupaj z vsem iberskim prebivalstvom skozi dramo državljanske vojne in nekatere rane se še vedno niso povsem zacelile. Kako se danes oznanja evangelij znotraj družbe, ki je močno zaznamovana z velikim krščanskim izročilom, ki je oblikovalo njeno identiteto, danes pa se zdi vedno bolj sekularistična? To je vprašanje, ki bo dejansko prežemalo celotno romanje rimskega škofa. V Barceloni, ob obisku veličastne bazilike Sagrada Familia, med katero bo papež odprl najvišji stolp, posvečen Jezusu Kristusu, se skriva možen odgovor z jezikom lepote. Cerkev je od nekdaj vsem govorila preko umetnosti in zlasti preko podob. Veliko kateheza je bilo skozi stoletja posredovane preko fresk, mozaikov, kipov. Sagrada Familia, sad vere in genija katalonskega arhitekta, ki je umrl pred stoletji in je danes na poti proti oltarju, je močan primer tega jezika lepote. Kdor ima pred očmi baziliko, ga ta spremlja na potovanju skozi bistvo krščanske vere. Nauk Antonija Gaudija je torej na vse aktualen, predvsem v našem času in za Evropo, v kateri je dejansko prekinjeno posredovanje vere znotraj družine in kjer prve evangelizacije ne moremo več imeti za samoumevno. Na koncu postanek na Gran Canaria in Tenerifu, da bi se neposredno dotaknil drame, ki jo doživljajo migranti. Ti, če preživijo prečkanje morja, potrkajo na vrata Evrope. Čeprav se stari kontinent ne spoprime globalno in organizirano s tem izrednim stanjem in najbolj izpostavljene države pušča same. In med nje moramo seveda šteti Španijo. Znano je, da je željo po Kanarskih otokih izražil že papež Frančišek, ki jo njegov naslednik sedaj izpolnjuje. Oktobra lani je Leon XIV. Objavil apostolsko spodbudo Dilexite Sat Dela, ki se je začela v predhodnem pontifikatu. V tem besedilo je poudarjena povezava med Kristusovo ljubeznijo in njegovim klicem. Naj se približamo ubogim, najmanjšim, trpečim, tujcem, ki jih Jezus navaja v Evangeliju. V okrožnici Magnifica Humanitas papež poziva, naj si pridobimo drugačno gledišče, da bomo na svet gledali od spodaj, z očmi tistega, ki trpi, ne skozi oči mogočnih, da bi dogodke zgodovine razlagali skozi oči vdove, sirote, tujca, ranjenega otroka, izgnanca, begunca. Obisk Kanarskih otokov tako vstopa v živo meso trpljenja najmanjših. S pozivom k evangelskemu pričevanju kristjanov in hkrati je poziv k odgovornosti vseh, poziv, da ostanemo človeški.
0: Še en dan nas loči od apostolskega potovanja, ki bo potekalo do 12. junija in bo papeža Leona 14. vodilo v Madrid, Barcelono in na dva izmed Kanarskih otokov. Eden izmed ključnih trenutkov v času, ki ga bo preživel v Barceloni, bo obisk bazilike Sagrada Familia oziroma Svete družine. Sveti oče bo tam 10. junija zvečer daroval mašo ob stoletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija in blagoslovil osrednji in najvišji zvonik bazilike, ki je posvečen Jezusu Kristusu. V pripravi na ta dogodek predstavljamo baziliko Svete družine. Gre za enega od najbolj prepoznavnih simbolov Barcelone, ki ga vsako leto obišče več milijonov ljudi. Gradnja bazilike se je začela leta 1882 in del, ki ga je zgradil Antoni Gaudí, je bil leta 2005 uvrščen na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Idejo o gradnji spokorniškega svetišča Svete družine, kakor se bazilika uradno imenuje, je imel knjigarnar Josep Maria Bocabella, ki ga je navdihnil duhovnik Josep Manjanete Vives, ustanovitelj kongregacij sinov in misionark hčera Svete družine. Bocabella je ustanovil Združenje častilcev svetega Jožefa, ki je leta 1881 s pomočjo donacij kupilo zemljišče v velikosti 12.800 kvadratnih metrov za gradnjo svetišča. 19. marca leta 1982 na god svetega Jožefa je bil položen temeljni kamen. Projekt je bil sprva zaupan arhitektu de Pauli Vilaru, konec leta 1883 pa ga je prevzel Gaudí. Novi projekt je bil precej bolj ambiciozen od prejšnjega. Predvideval je izgradnjo treh pročelij posvečenih Jezusovemu rojstvu, križanju in vstajenju, 7 ladij in 18 stolpov. To je bil nedvomno najbolj kompleksen in edinstven izmed projektov v Gaudijevi karieri, kateremu je posvetil kar 43 let svojega življenja.
3: Vizija najpomembnejšega predstavnika katalonskega modernizma temelji na dveh ključnih načelih. To sta krščanski nauk in opazovanje narave. Za Gaudija je narava jasno povezana z vero, saj je božje delo. Zato imajo mnogi prostori organske oblike ali jih navdihujejo elementi iz narave, kot je v primeru osrednje ladje in stebrov, ki predstavljajo bujen gozd. Tudi svetloba predstavlja enega bistvenih elementov v baziliki, saj ne služi samo osvetljevanju, ampak tudi ustvarjanju prostorov bogatih s pomenom, ki v polnosti izražajo umetnikov genij. Eden najboljših primerov je osvetlitev različnih portalov. Na portal, na katerem je upodobljeno Jezusovo rojstvo, sončna svetloba prihaja ob zori, kar ponazarja rojstvo, medtem ko sonce zahaja na portalu trpljenja in simbolizira smrt. Na pročelje slave pa sonce sije ves dan in razsvetljuje ladjo ter simbolizira ustajenje. 18 stolpov bazilike predstavlja enega najznačilnejših elementov Gaudijeve mojstrovine in so postali simbol Barcelone. Razvrščeni so v 4 skupine. Stolpi apostolov, visoki med 89 in 112 metri, in stolpi evangelistov, ki v višino merijo 135 metrov, na njih pa so upodobljeni simboli posameznih evangelistov. To so vol, lev, angel in orel. Sledi stolp device Marije, visok 138 metrov, ki ga krona 12 kraka zvezda, ki vsako noč zasije z intenzivno belo svetlobo in je vidna tudi na kilometre daleč. Najvišji pa je stolp Jezusa Kristusa, ki meri 172,5 metra. Tako je bazilika najvišja stavba v Barceloni in najvišja cerkev na svetu. Gaudí se je odločil za to višino zato, da bi bil stolp pol metra nižji od hriba Montjuïc, saj je menil, da človeško delo ne sme presegati božjega dela. Na vrhu Jezusovega stolpa je 17-metrski bel križ iz keramike in stekla. Ob prihodu v baziliko bo papež Leon XIV. Odšel v kripto, kjer je pokopan Antoni Gaudí. Kripta predstavlja najgloblje srce bazilike. Stavba je zasnovana v obliki latinskega križa, kripta pa se nahaja prav pod glavnim oltarjem. Ta podzemna cerkev ima 7 kapel. Posvečene so svetemu Jožefu, Jezusovemu srcu, Marijinemu brezmadežnemu spočetju, svetemu Joachimu, sveti Ani, svetemu Janezu Krstniku, sveti Elizabeti in svetemu Zahariju. 7 kapel je razporojenih v polkrožni obliki, pred njimi pa je v ravni vrsti še 5 kapel. Osrednja je posvečena sveti družini in v njej stoji oltar, nad katerim je reljef svete družine. Gaudí je pokopan v kapeli posvečeni karmelski materi Božji. Kripta je obdana z rimskim mozaikom, na katerem sta upodobljena trta in žito, simbola Evharistije. Kropilnik je izdelan iz velikih školjk s Filipinov, na kupoli nad njo pa je upodobljeno Marijino oznanjenje. Nekatere izmed lestencev, ki jo krasijo, je ročno izdelal sam Gaudí. Po tragični smrti Antonija Gaudija 10. junija leta 1926, 3 dni potem, ko ga je povozil tramvaj, je gradnjo prevzel njegov učenec Domenek Sogranjes in jo vodil do leta 1938. Med špansko državljansko vojno je v kripti izbruhnil požar, ki je prizadel tudi začasne šole in delavnico, kjer so bili shranjeni vsi projekti in modeli, ki jih je zapustil Gaudí, da bi lahko drugi dokončali njegovo delo. Pri izvedbi so sodelovali Isidre Puig Boada, Luis Boneti Garí, Francisco de Paula Cardoner Blanc, Jordi Boné Armengol in Jordi Fauli Oller, ki to vlogo opravlja od leta 2012. Papež Benedikt XVI. Je 7. novembra leta 2010 ob koncu svete maše, med katero je posvetil cerkev in oltar, svetišče Sagrada Familia povzdignil v manjšo baziliko.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabimo vas, da v nov dan vstopimo skupno molitvijo veselega dela rožnega venca. Molitev bo vodil salezijanec Peter Končan.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od odtod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki so v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki so v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v šljivo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega

0: in blagoslovljenje sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno pa tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki se nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj vsem rajnim večni pokoj
2: in večna luč rajnim sveti.
1: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
1: Gospod z vami.
2: In s svojim duhom.
1: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so prva jutranja poročila prve junijske sobote. Dobro jutro vam želim, Helena Križnik. Slovenija ima novo vlado. Ministrska ekipa premijera Janeza Janše je že prevzela posle od svojih predhodnikov in napovedala, da bo takoj zavihala rokave. Andrej Šircelj, ki je stopil na čelo finančnega resorja, je med načrti posebej omenil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, da bo ta predvidljiv. Napovedal je, da namerava državo postopno, ob upoštevanju fiskalnih pravil, voditi proti čim večji konkurenčnosti. Za nadaljni razvoj Slovenije, krepitev konkurenčnosti in kakovo življenja ostajajo ključni gospodarstvo, delo in šport, pa je včeraj spomnil Anže Logar, ki ponovem bdi nad temi področji.
1: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev. Potem je pa kar nekaj teh odprtih vprašanj, kot so poklicna zavarovanja, vprašanja prihodnih morda kriznih situacij z vidika geopolitike in težav v recimo jeklarsko-predelovalni industriji. Tako da mislim, da bo treba nekaj teh mehanizmov morda malce ponovno osvetliti, nekaj pa tudi morda malce spremeniti.
0: Nadgradnje so vselej možne, je poudaril Borut Rončević, ki se je zavihtel na čelo Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prve korake je na svojem področju napovedal že pred poletjem.
2: Pogovarjali se bomo z vsemi deležniki, pač na tistih področjih, kjer so deležniki relevantni. Niso vsi deležniki relevantni, seveda na vseh področjih, delo ministrstva je zelo široko.
0: Mogoče je po dolgem času napočila prva prilika, da bo vlada Janeza Janše Slovenijo normalno peljala naprej. S temi besedami je začetek dela nove ministerske ekipe pospremil izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija, ki smo ga prosili za komentar.
3: Tako kot se dostikrat v zadnjem času omenja, da Slovenija se je leta 91 osamosvojila, ni se pa še osvobodila od mentalitete prejšnjega režima. Tako da upam, da naslednjih 4 leta postajajo vse nujno demokratične postulate za funkcioniranje sodobne družbe.
0: V klubu slovenskih podjetnikov v programu nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer, pa tudi dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti. To je v pismu novemu premijeju zapisal predsednik vplivnega gospodarskega združenja pri nas Marko Bitenc. Delo nove vlade bodo budno spremljali in se nanj odzivali, je še dodal. Marsikje po nižinah se v tem jutru zadržuje nizka oblačnost ali megla, temperature pa se gibljejo od 10 do 13 stopinj Celzija. Prek dneva lahko pričakujemo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Ogrelo se bo, termometri bodo kazali od 20 do 26 stopinj Celzija. Slišali ste poročila, naslednjim lahko prisluhnete ob 6. uri in 30 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate jutranji program Radija Ognjišče v soboto 6. junija. To je tudi prva sobota v mesecu s pobožnostjo na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu. Naj povem, da danes že 5. dan potekajo 24. radijske počitnice, da je v južni Španiji kar okoli 350 počitnikarjev, ki so razporejeni v 8 avtobusov, pa tudi kar nekaj sodelavcev Radija Ognjišče. No, v današnjem jutranjem programu boste lahko z nami ob glasbi in informacijah. Naj vam vsem skupaj zaželim lep sončen dan, vse dobro in dobro jutro.

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: V Piranu na 95,1 MHz.
3: Ej, stric, a veš kak vic?
4: Jurček pri maši občuduje orgle in šepne mamici.
5: Joj, mami, kako blazno fina glasba prihaja iz tistih izpušnih cevi.

Danes je 6. junij, sobota in to je tudi čas za obletno spominsko slovesnost za pobitimi domobranci in civilisti v Kočevskem rogu. Kot vsako leto se bodo romari zbrali pred Macesnovo gorico in tam bo ob 11. uri tudi spominska sveta maša, ki jo bo letos daroval novomeški škof Andrej Saje, tudi predsednik Slovenske škofovske konference. Prav je, da se spominjamo tragičnih dogodkov ob koncu druge svetovne vojne. Morda pa je tole tudi pravi čas za spodbudo, da v Kočevski rok poromate tudi vi.

Spremljate jutranji program Radija Ognjišče. Danes 6. junija goduje sveti Bertrand. Po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo predstavil Jure Sešek. Takoj po naslednji glasbi.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šesti juni, Bertrand, toglejski patriarh. Po rodu je bil Francoz, rojen okoli leta 1260 na gradu severno od Toulouse. Tam je študiral cerkveno in civilno pravo, bil je odličen študent, tako da so ga po končanih študijih pridržali na univerzi kot profesorja. Bil je posvečen v duhovnika in kot tak je opravljal različne odgovorne cerkvene službe. Papež Janez 22. ga je leta 1334 poslal v Auglej, kjer je bil patriarški sedež že pol drugo leto prazen. Bertrand je imel takrat že 74 let, vendar je Auglejsko cerkev vodil še polnih 16 let. Ob nastopu svoje službe je pokazal kar mladeniško svežost. Hotel je postaviti trdne temelje za urejeno versko in cerkveno življenje. Kot preskušen pravnik je najprej napravil red na patriarškem dvoru, nato pa pridobil nazaj patriarhatu iztrgane kraje in posesti, izboljšal je pravno in gospodarsko stanje, nato pa se je lotil cerkvenih poslov. Svoje dolžnosti je vestno opravljal, skrbel je, da je bilo ljudstvo dobro poučeno v verskih resnicah in zato je tudi sam veliko pridigal. Ko je leta 1348 potres porušil Auglej, je Bertrand patriarški sedež prenesel v Vidam. V bližnjem Čedadu je imel namen ustanoviti univerzo, pa mu je Padova to preprečila. Iz njegovih časov izvira običaj, da je patriarh ob božiču maševal v bojni opravi, na katero je nadel bogoslužna oblačila, diakon pa je pel evangelij z mečem v roki. Patriarh Bertrand je namreč moral iti po zimi leta 1340 na vojsko zoper upornega goriškega grofa in menda je božično polnočnico opravil pred Gorico in tako si je vrh viteške oprave nadel mašna oblačila. Ko se je 90-letni patriarh 6. junija leta 1350 vračal slavja v čast svetemu Antonu v Padovi, ga je pri Spilimbergu napadla roparska tolpa pod vodstvom viteza iz rodbine Vilalta. Oropala ga je in umorila. Umorjenega patriarha so pokopali pod glavnim oltarjem stolnice v Vidmu.

Dobro jutro in nasmejan pozdrav v prvi junijski soboti, ki jo letos na koledarju krasi številka 6. Današnji radijski spored pa bo v grobem obsegal najprej oddajo iz naših krajev, ki je na sporedu ob 8, v kateri bomo poročali o nasprotovanju občine Ankaran načrtom Luke Koper o gradni plinskega in tankerskega terminala, načrtih za krepitev turistične ponudbe na Kopah, desetletnici prvih človeških ribic, ki so se izlegle na očeh javnosti, 500-letnici omembe cerkve na Gumnišču pri Škofljici in 50-letnici glasbene šole Trebnje. V naši družbi bo ob 9. sobotna iskrica. V prvem delu nam bo urednica revije Maurica Eva Marković predstavila Mavrični zabavnik, ki ga bomo prebirali med poletjem, ustavili pa se bomo tudi pri merjenju časa in izvedeli, zakaj ure povezujemo z državo Švico. Drugi del oddaje pa bomo posvetili negi kože v vročem poletju. Z nami bo medicinska sestra Andreja Gerl delila nekaj uporabnih nasvetov, da se s počitnic ter potovanj ne bomo vrnili kot kuhani raki. Vabljeni zato k poslušanju sobotne iskrice ob 9. V oddaji za življenje ob 11. uri pa bo naš gost frančiškanin klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik. Uvodoma se bomo ustavili pri razmisleku o odpuščanju. Zakaj se včasih tako težko odpovemo starim zameram in s čim nas te hranijo? Kako konkretno začeti proces odpuščanja? Čas bo tudi za vaše vprašanje, dragi poslušalci, ki jih lahko pošljete na za.življenje@ognisce.si ali pa pokličete ob začetku oddaje, ki bo ob 11. Vabljeni. Popodanski sogovornik v oddaji naš gost pa bo duhovnik salezijanec Peter Pučnik. Njegovo življenje zaznamujejo delo z mladimi, duhovniško poslanstvo, številna srečanja z ljudmi pa tudi osebne preizkušnje bolezni, ki so njegovo vero še poglobile. Njegova zgodba nas opominja, da življenje postavlja preizkušnje, a prav preko njih človek pogosto odkrije največjo globino vere, odnosov in samega sebe. Ne zamudite poglobljenega in vere polnega pogovora ob 17. uri. V sobotnem duhovnem večeru pa boste najprej slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo molili po namenu papeža Leona 14. za vrednote športa. Po rožnem vencu bo radijska kateheza. Kateheza programa Zdravilna beseda prinaša temo medgeneracijskih prenosov notranjih ran, njihovo prepoznavanje in zdravljenje. Gosti Gloria Forjan in Darja Brece-Lipavec nas bosta vodili skozi proces, kjer bo vsak razmislil o svojem življenju in ob razlagi svetopisemskih modrosti našel usmeritev in moč. Svoje pričevanje o spremembah v svojem življenju pa bo prispevala Beti Rupar, vse to pa ob 20. v sobotnem duhovnem večeru. Ja, dragi poslušalci, naj vas ponese naprej kakšna lepa misel in pa dvigne na smeh, pa ne pozabite na tak način spraviti v oblake še vaših bližnjih. No, če vam pa za kakšen trenutek zmanjka družbe, pa le vabljeni k radijskemu sprejemniku, Radio Ognišče je tukaj za vas. Uživajte v soboti.

Ura je 6:09, dobro jutro na Radiu Ognjišče. Šolarji so zdajle že pravzaprav v ciljni ravnini. Radio Ognjišče pa smo nekje s konca maja pravzaprav na nek način ravno dobro začeli. Po ritmu srca zdaj trenutno potekajo radijske počitnice v Španiji. Takoj zatem se ekipa kolesarjev odpravi na romanje na Poljsko do Čenstohove. No, moje vabilo pa se bo ustavilo na četrtek 25. junija, ko praznujemo državni praznik. Z Radijem Ognjišče ga bomo obeležili sveto mašo za domovino, ki bo ob 10. dopoldne v arboretumu Volčji potok, dogajanje pa bodo po maši obogatili še prifarski muzikanti. Vabljeni. Danes nas čaka še dokaj sončno vreme, možna bo še kakšna ploha, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. O 5. zjutraj pa je bilo v škofijskih mestih Slovenije takole, Koper 18, Novo mesto oblačno 14, Ljubljana oblačno in Celje 13 in še Murska Sobota pretežno oblačno pa Maribor 12 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Krtino in Lukovico v smeri proti Mariboru, zato vozite previdno.

0: Kristus, naše upanje. Autor vrtnic je Anton Štrukelj.
1: Iz letošnjih vrtnic sveto obličje, misel za 6. juni. Sveti Katarini Sijenski je nebeški oče razodel, kako je mogoče, da sta v svetih dušah navzoča veselje in trpljenje. Svetnica piše, duša je pri tem blažena in trpi. Trpi zaradi grehov bližnjega, blažena je za voljo najtesnejše povezanosti in občutja ljubezni, ki jo je sama prejela. Take duše posnemajo brezmadežno jagnje, mojega edinorojenega sina, ki je bil povzdignjen na križ, blažen in trpeč. Pa naj vas ta drobtinica duhovne hrane vsaj malo napolni in spremlja čez dan. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci, 26 minut je ura. Vremenoslovci napovedujejo še kar lep preostanek tedna. Upajmo, da bo res tako. Če pa slučajno nimam prav, pa me bo že popravil dežurni meteorolog, ki bo z nami čez nekaj minut. Zdaj pa Vlado.
1: Herman je bil učitelj.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Prijeten sobotni pozdrav pošiljam vsem poslušalcem, na telefonski zvezi pa z menoj gospod Andrej Velkavrh. Pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Kaj se nam obeta?
2: Ja, tole jutro se rojeva bolj počasi, vse kar se vremena tiče, kar predvsej ostanko je včerajšnjega dogajanja in tudi še nočnega, konec koncev, kar nekaj oblačnosti je še ostanko od včerajšnje vremenske fronte, ki je danes že vzhodne nad osrednjim Balkanom. Počasi se bo tole razvilo v dokaj sončen dan, neka občasna povečanja oblačnosti bo tudi čez dan lahko, pa tudi popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, ki je na Primorskem piha šibka burja, ki bo dopoldne ponehala, temperature pa bodo nekje od 20 do 26 stopinj. Jutri nas čaka bolj sončen dan, dopoldne bo pretežno jasno, nekaj kratkotrajne megle lahko to in tam zjutraj po kotlinah, popoldne in zvečer pa kaže, da bo predvsem na severu ob meji z Avstrijo, v krajih ob meji z Avstrijo, lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature višje, nekje od 24 do 29, torej že pravzaprav ponekod celo na meji vročega, ampak še vedno bi rekel ne pa ravno vroč dan. Ne. V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme kot jutri, torej sončno in precej toplo, zapihal bo veter južnih smeri, v torek bo tudi sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevali v noč na sredo. Verjetnejše bodo v severni polovici Slovenije proti jugu manj, vsaj do noči, do večera, ne? Potem pa v noči na sredo oziroma v sredo bodo padavine pa pogostejše in se bodo pojavljali v večjem delu Slovenije. Skratka, potem bo tudi malce se zopet ohladilo, torek bo še razmeroma topel, precej topel, no, s tem podobnimi temperaturami kot v ponedeljek, potem pa sledi zopet manjša prehodna ohladitev. Skratka, nekako zdajle se vreme pobira, da se bo potem storka na sredo zopet podrlo.
1: Hvala za vse te jutrene informacije, pa prijetno soboto tudi vam, gospod Andrej.
2: Hvala, na svidenje.
1: Gospod Andrej Velkavrh je bil torej z nami, čez nekaj minut pa druge jutrenje novice.

0: Salezijanec Peter Pučnik je sogovornik mladih, človek odprte besede in globoke vere. V oddaji Naš gost bomo med drugim v pogovoru z njim izvedeli, da tudi vse bolezni, ki so ga doletele, mišja mrzlica, rak na bezgavkah in dvakratna možganska kap, niso omajale njegove vere. Še več, takrat se je izkristaliziralo le tisto, kar je zares pomembno.
1: Bi lahko rekel, da je precej enega balasta odpadlo, v smislu, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno. Ko vidiš, ko si mlad, ko misliš, kaj se moš, kako moraš ugajati, kaj se moraš narediti za to, da boš lahko le na koncu tehta samo ena stvar. Zdaj sem poslišal po cukranu, ampak mislim dobesedno. Na koncu je samo ljubezen. Ne bom pozabil nikoli, ko sem bil po drugi možganski kapi, nepokreten, čist nisem mogel, če sem glavo obrnil, sem gruhal, ker sem tako poškodovan center za ravnotežje. In takrat sem molil, jaz ne vem, odkje sem to molitev takrat vzel, sem rekel, ljubi Bog, eno prošnjo imam, če mi vzameš vse, te prosim, eno samo stvar mi pusti, to da bi zmogel med ljudi rad.
0: Več pa v pogovoru danes ob 17.
2: Tednik domovina.
3: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
0: V Bohinju na 92,6 MHz.
4: Dobro jutro, ura je 36 minut, na sporedu so poročila, pripravila jih je Helena Križnik. V Sloveniji so se tik pred koncem tedna zvrstile primopredaje poslov na ministrstvih. Člani nove vlade so ob tem napovedali, da bodo takoj začeli z delom. Na notranjem resorju, ki je združen z javno upravo, ga ne bo manjkalo, saj stanje ni rožnato, je ocenil Franci Matos, ki ga je prevzel. Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si na svojem področju želi čim manj kriz. Za prehransko suverenost pa se je med drugim zavzel novi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Napovedal je umik nedavno objavljenih prehranskih smernic, ki so dvignile veliko prahu.
5: Te prehranske smernice so morda malo neposrečena zgodba. Tu bomo pač šli skupaj s stroko v iskanje novih rešitev, pripravo novih rešitev glede tega seveda.
4: Precej izzivov čaka ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs. Napovedala je nadaljevanje prevzetega dela, saj gre po njenih besedah za prezahtevno področje, da bi si lahko privoščili kakršnekoli večje zamike.
6: Bivši minister je povedal, da je Slovenija v skupini 17 prijateljic kohezije, kar pomeni, da se Slovenija še naprej bori za čim večji delež sredstev za kohezijsko in pa kmetijsko politiko, kar pa bomo seveda morali nekako uravnavati z vlaganji v obrambo, ki pa postajajo tudi vse večja prioriteta na ravni Evropske unije, se pravi na varnosti in pa konkurenčnosti je tudi poudarek.
4: Premijer Janez Janša se je včeraj udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan, ki ga je gostila Črna Gora. Podprl je širitev povezave. Menil je tudi, da bi morali formalne postopke v tem procesu pospešiti. Ob robu srečanja je Janša opravil številne neformalne pogovore z voditelji 27-erice. Pri Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu bo danes slovesnost, na kateri se bodo zbrani spomnili žrtev revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej. Za komentar o tragični zgodovinski izkušnji našega naroda smo prosili arheologa dr. Antona Veluščka.
7: Mi rabimo vedeti o svojih korninah, tako kot vi osebno o svojih. Tudi mi kot narod rabimo o tem, kaj se je dogajalo. In bolj, ko si bomo tukaj odkriti, pa usmerjeni k iskanju tiste resnice, do katere z argumenti lahko pridemo, bolje bo za nas. Lažje bomo živeli.
4: Sveta Maša v Kočevskem Rogu se bo začela ob 11. uri, sledil bo kulturni program. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem pa bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer pa predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek pa bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Pa še preglejmo vreme po Sloveniji ob šestih, Koper 18, Nova Gorica 15, Ljubljana oblačno, Novo mesto oblačno, Trebnje in Črnomelj 14, Celje, Kranj, Tolmin, Vrhnika, Idrija in Velenje 13, Murska Sobota jasno, Gornji Grad, Mežica in Lendava 12, Babno Polje 10, prav tako Lista, kjer je tudi oblačno, na Kredarici pa oblačno, 3 stopinje Celzija. Trenutno na cestah ni posebnosti, bo pa Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5 ure zjutraj zaradi del na cesti, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Ura je 6 in 35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. Soboti na 91,8 MHz.
9: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.

Dobro jutro iz Valov Radio Ognišče ob 6:41 vas pozdravljam v imenu jutranje ekipe Helene, Aleša in Štefana. Danes Švedska praznuje ustanovitev ustavne monarhije, berlinski filmski festival Berlinale svoje prvo odprtje in vsi vozniki Chryslerjev vedo, da je bilo podjetje Chrysler Foundation prav tako ustanovljeno na današnji dan. Pomemben datum, ki se mu je pridružil tudi blagoslov prvega studija Radija Ognišče v Kopru. No, dragi poslušalci, poskrbite pa tudi vi, da si boste današnji dan zapomnili. Kako pa veste pa sami? Vas le spodbujam, da se ne ustrašite sobote, ki je pred nami, in lepega preostanka tedna. Srečno!

Včeraj smo obeleževali Svetovni dan varstva okolja. K sreči se je kolektivna zavest že nagnila k temu, da je treba skrbeti ne le zase in za svoje bližnje, temveč tudi za prostor, v katerem živimo. No, do tiste prave stopnje pa nas loči še kar veliko korakov, na kar nas tudi okolje samo opominja. Na Združenih narodih opozarjajo na zmanjševanje emisij in prehod na trajnostno energijo, paziti pa moramo tudi na to, koga in tudi koliko imamo okrog nas. Medvedom na dvorišču ni treba ravno biti, namesto njih pa raje vidimo kakšno domačo, kranjsko čebelico. Ja, poskrbimo za našo modro frnikolo.

Ura je 6:52 minut, v sobotnem jutru na Radio Ognišče pa skrbimo tudi za duhovnost. Danes v duhovni misli opevamo Gospodovo moč. Čez nekaj minut.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 6. juni. Opeval bom tvojo moč, Gospod.
2: Srce, vseh src si središče, sreče brez dan je si vir, ti si ljubezni žarišče, dušam prinašaš svoj mir. Je srcu Jezusovemu zapel skladatelj Franc Kimovec, ki je ime morda dobil prav po svetem Frančišku, kot tudi navdih za vrstice, se je leta zapisal: ljubimo torej Boga in ga molimo s čistim srcem in s čisto dušo. Kajti on, ki to želi nad vse, je rekel: pravi molivci bodo molili očeta v duhu in resnici. Srce je res mnogo več kot črpalka. Fraza, da včasih komu polči srce, temelji ob resničnih žalostnih izkušnjah in ni malo primerov, ko se ob presaditvi srca novi lastniki povsem spremenijo. Pazimo na svoja srca in jih negujmo s čistimi mislimi in dobrimi odnosi.

Gloria in budilka vsem ob 7:08. V našo družbo pa se ob 9 vrača sobotna iskrica. V prvem delu nam bo urednica revije Mavrica Eva Markovič predstavila mavrični zabavnik, ki ga bomo prebirali med poletjem, ustavili pa se bomo tudi pri merjenju časa in izvedeli, zakaj ure povezujemo z državo Švico. Drugi del oddaje pa bomo posvetili negi kože v vročem poletju. Z nami bo medicinska sestra Andreja Gerl delila nekaj uporabnih nasvetov, da se s počitnic ter potovanj ne bomo vrnili rdeči kot kuhani raki. Vabljeni k poslušanju. Danes nas čaka dokaj sončno vreme, možna bo še kakšna ploha, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Ob 6 pa je bilo Ljubljana oblačno, Novo mesto oblačno, Črnomelj in Kranj 14, Celje, Logatec in Pohorje 13, Murska Sobota jasno, Postojna oblačno, Mežica in Babno polje 12, na Kredarici pa oblačno 3 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim v smeri proti Avstriji. Predmet na vozišču pa še ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Lopata iz smeri Ljubljane in na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom v smeri proti Kozarjam. Zaradi del na cesti pa bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5 ure zjutraj. Obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Previdno in pa srečno.

0: 24. radijske počitnice. Radijska razglednica. Costa Calida.
1: Z našimi počitnikarji bivamo na Costa Calidi, na obali z zelo zanesljivim vremenom. Območje ima več kot 300 sončnih dni na leto, kar je za Evropo skoraj izjema. Za vas doma pa nekaj zanimivosti o kraju, kjer smo zdaj zasidrani več dni.
2: Costa Calida je del Mursije, ki je med najbolj suhimi regijami na stari celini. Dež je tu redek gost, zato je podnebje stabilno. Morje pa presenetljivo toplo, pogosto za stopinjo ali dve bolj kot drugod po Sredozemlju.
1: V neposredni bližini je Mar Menor, največja slana laguna v Evropi. Od morja jo loči dolg pas kopnega, zato je voda plitva, mirna in topla. Zaradi slanosti so laguno stoletja uporabljali kot naravno zdravilišče. Zdravilno blato lajša revmatske težave, bolečine v sklepih in mišicah, čisti kožo in spodbuja celjenje.
2: Naši bivajo v letoviškem mestecu Puerto de Mazaron. Še nedolgo nazaj bi tu našli ribiče, soline in čovne, ki so se vračali z nočnega lova. Sol je bila temelj preživetja. Ribe so konzervirali s sušenjem in soljenjem.
1: Ta obala je bila pomembna veliko prej, kot slutimo. V zalivu Mazaron so našli dve izjemno dobro ohranjeni feničanski ladji, stari več kot 2600 let. Ta obala je bila del ene najstarejših sredozemskih trgovskih poti.
2: Če se z obale zapeljemo samo nekaj kilometrov proti notranjosti, se slika hitro spremeni. Suha, rdečkasta pokrajina, komaj kakšna senca. Težko bi verjeli, da je Mursija danes eno glavnih kmetijskih središč Španije. Ključ je v natančnih namakalnih sistemih, ki so jih začeli razvijati že Mauri. Po teh kanalih in razvodnicah teče voda, ki sredi polpuščave omogoča pridelavo agrumov, zelenjave in vinogradov.
1: Spoznali smo Costa Calido. Ne zato, da bi naredili kljukico na turističnem zemljevidu, temveč zato, ker tam bivamo s počitnikarji, uživamo v toplem morju, kjer so se stkale starodavne trgovske poti. Spoznavamo iznajdljivost ljudi in nadvse stabilno sredozemsko podnebje.
2: To je bila radijska razglednica s Costa Calide.

Ivo Mojzer in vse poti sveta. Ja, danes so naše življenja že tako hitra, da lahko dosežemo tudi že neravno najbolj dosegljive dele sveta v enem dnevu, kaj šele, če si za potovanja vzamemo več časa. No, še nedavno so bile razdalje manjše oziroma čas potovanja toliko daljši. Ena izmed bolj prepoznavnih prometnih poti pa je bila Orient Express, železniška povezava, ki je v svojem največjem obsegu povezovala London in Istanbul. Vlak je prvič odpeljal na pot pa ravno na 5. junija 1883,

60, torej na včerajšnji dan in sicer iz Pariza, glavnega terminala proti Dunaju. Svoj pečat pa je ta železnica pustila tudi v popularni kulturi, navdih je dala recimo Bremu Stokerju za roman Dracula in Agati Kristi za Umor na Orient Expressu. Še ena zanimivost, torej v današnjem dnevu, danes pa je sobota, 6. juni, ura pa je 7:23.

0: Domovina.
1: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Pivki na 89,1 MHz.
4: Poslušate Radio Ognišče, ura je 37 minut, na sporedu so poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Papež Leon XIV. Bo čez pol ure iz Rima poletel proti Madridu. Med sedemdnevnim apostolskim potovanjem po Španiji bo poleg tamkajšnje prestolnice obiskal še Barcelono in Kanarske otoke. Več v kratkem prispevku Marijane Debevec.
5: Sveti oče bo v deželi, ki je dala veliko izjemnih svetnikov, med katerimi sta sveta Terezija Avilska in sveti Janez od Križa, prepotoval 2500 kilometrov. Na programu ima 12 govorov, 5 krajših pozdravov in 5 homilij. Od njegovega obiska se veliko pričakuje, saj se bo dotaknil vrste tem. Od razorožitve do miru, od vloge cerkve v izzivih tako v Španiji kot Evropi, v luči zaščite življenja in migracijskega vprašanja. Prisluhnil bo zgodbam nekaterih beguncev, ter se po drugi strani seznanil s težavami, ki se pojavljajo pri njihovem sprejemanju. Spoznal pa bo tudi kraje svetih misionarjev, ki so se prav z Kanarskih otokov odpravili v svet oznanjati evangelij. Pričakuje se, da se bo dogodkov udeležilo približno 500 tisoč ljudi.
4: V Kočevskem Rogu bo danes pri Breznu pod Macesnovo Gorico obletna sveta maša za žrtve revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej. Daroval jo bo predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. Sledil bo kulturni program, med katerim bo zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Če kdaj se je treba zdaj zauzemati za resnico, je za naš radio ob tej priložnosti opozoril arheolog dr. Anton Velušček.
6: Tukaj je kar lepo število zgodovinarjev, tudi nekaj malega arheologov, ki se s tem ukvarjajo, ki v bistvu postavlja na kocko tudi svojo kariero, danes je še vedno tako, ampak jaz mislim, da kolikor jih poznam, gre za pogumne ljudi in to je ključno, kar bo preobrnilo Slovenijo. Vidim pa, da recimo, ko se nekaj odkrije, poti nazaj več ni. Tisto je treba počasi premlet sprejeti in potem se gre do nove točke. Jaz mislim, da Slovenija je na pravi poti, se mi vendarle preobražamo v nek normalen narod. Seveda, glede na storjeno zlo, je pač tu bolj počasi.
4: Ministri 16. slovenske vlade so včeraj prevzeli posle od svojih predhodnikov. Kulturni resor po novem vodi Ignacija Fridl Jarc.
7: Koncept ali načelo delovanja Ministrstva za kulturo v prihodnosti je osredotočeno na dva slogana, odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture. Prav tako pa seveda je v tem duhu predvidena tudi nekatere organizacijske spremembe na področju delovanja javnih zavodov in podobno.
4: Poročali smo že, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Na njem bi govorila o končanju spopadov med državama. Putin je to možnost zavrnil. V tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za prenehanje rožljanja z orožjem. Putin s tem izbira vojno, je menil Zelenski. V Romuniji je v pristanišču Konstanta eksplodiral pomorski dron. Ukrajina je potrdila, da je bil njen, pojasnila je, da je med izvajanjem misije prišel pod vpliv ruskih sistemov elektronskega motenja in izgubil nadzor. Žrtev ni bilo. O tem, kakšno vreme pa nas čaka v prihodnje, pa Andrej Vilkavrh.
8: Ja, tole jutro se rojeva bolj počasi, vse kar se vremena tiče, kar predvsej ostanko je včerajšnjega dogajanja in tudi še nočnega, konec koncev kar nekaj oblačnosti je še ostanko od včerajšnje vremenske fronte, ki je danes že vzhodneje nad osrednjim Balkanom. Počasi se bo tole razvilo v tak dokaj sončen dan, neka občasna povečanja oblačnosti bo tudi čez dan lahko, pa tudi popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, ki je na Primorskem piha šibka burja, ki bo dopoldne ponehala, temperature pa bodo nekje od 20 do 26 stopinj.
4: Še temperature po Sloveniji ob 7, Ljubljana in Maribor 14, Koper 19, Nova Gorica in Slovenske Konjice 15, Novo mesto, Celje, Kranj, Litija in Ptuj prav tako 14, Murska Sobota, Logatec, Vrhnika, Hrastnik, Gorni grad in Lendava 13, Babno polje 12, prav tako Slovengradec, Ilirska Bistrica 10, Kredarica pa 3 stopinje Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah, več ovir na cesti, okvarjenih vozil, tako na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane, pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji, tu je zaprt vozni pas. Promet je ovira na cesti Škofije Kopet med Cerminom in Bertoki proti Kopru, na Podravski avtocesti pa na razcepu Slivnica proti Ptuju. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
4: Ura pa je 7 in 37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Na kratko še k obvestilom. Jutri ste vabljeni na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Pavšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Pavšniku, na postojankah pa se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. na Glinjeku, zaključek pa pod šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več pa na pavšnik.si. Vabljeni še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.

Preglejmo še današnje kulturne namige. Ljubljanska opera vabi ob 19. na predpremiero dokumentarnega filma o sopranistki Ani Pusar Jerič. Lepo vabljeni na Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije, ki bo ob 19. na odru doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Komorni zbor glasbene matice Vikra vabi ob 20. v cerkev svetega Andreja Apostola v Štandrežu pri Gorici na koncert Esencija, preprosti spev hvale. Vstop je prost. Kulturno društvo Ljubno ob Savinji vabi na letni koncert mešanega pevskega zbora Ljubno ob Savinji. Gost bo moški komorni pevski zbor Čebelarske zveze Slovenije. Danes ob 18. v kongresnem centru Ljubno ob Savinji. Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Crklje vabi na koncert Gremo v goro više, ki bo v kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah danes ob 20. Mešani pevski zbor Muzika Viva Kranj Primskovo in dirigent Jan Gorjanc da niso vabita na koncert z naslovom Povezani s pesmijo. Slavnostna akademija ob 80-letnici delovanja zbora bo to. Koncert bo ob 19.30 v Domu krajanov krajevne skupnosti Primskovo Kranj. Vstop je prost.

Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

0: Visoke temperature so nam jo v prejšnjih tednih pošteno zagodle, zato bomo v sobotni iskrici tik pred poletjem spoznavali načine, kako se zaščititi tudi pred soncem. Naša gostja bo namreč medicinska sestra Andreja Gerl, ki nam bo med drugim povedala tudi, kako se pred soncem ustrezno zaščitimo.
1: Ponavadi je fajn, da pogledamo na uro in da tam med 10. in 17. se pravi med 10. dopoldne in 5. popoldne poskušamo iskati senco, če se gibamo slučajno kje po soncu, pa da se takrat vseeno mogoče izogibamo plaži, igranju.
0: V današnji sobotni iskrici med 9. in 10. bomo še kakšno več rekli o vseh kremicah, klobučkih in drugih pripomočkih, ki nam pridajo prav pri zaščiti pred soncem. Vabljeni v našo družbo!

0: Še zadnjič jutrni pozdrav v tem jutru, od melodij narodno-zabavne glasbe pa se bomo obrnili v svet sodobne krščanske glasbe. Ob osmih pa sledi oddaja iz naših krajev. Ostanite z nami.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte gospodu vsi.
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte gospodu vsi.
0: Benjamin William Hastings in Aidan King, ki jo povezuje dolgoletno delovanje in ustvarjanje v sklopu slavilne zasedbe Hillsong, sta ponovno združila moči ter konec meseca maja izdala skupni album. Naslovna pesem z njega, Happy to be here, govori o veselju nad Božjo navzočnostjo tukaj in zdaj. Kot pravi tudi psalmist v psalmu 84, kjer je v 11. vrstici zapisano, kajti en dan v tvojih dvorih je boljši kot tisoč drugih.

0: V naslovni pesmi z novega albuma Happy to be here sta bila z nami Benjamin William Hastings in Aidan King.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, gospodu vsi.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
5: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
4: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
5: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
6: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjisce.si. Iz naših krajev.
7: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o nasprotovanju občine Ankaran načrtom Luke Koper o gradnji plinskega in tankerskega terminala, načrti za krepitev turistične ponudbe na Kopah, desetletnici prvih človeških ribic, ki so se izlegle na očih javnosti, 500-letnici omembe cerkve na Gumnišču pri Škofljici in 50-letnici glasbene šole Trebnje. Vabljeni k poslušanju.
8: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Najmlajšo slovensko občino Ankaran razburja razkritje javnosti doslej skritih razvojnih načrtov Luke Koper, ki predvidevajo širitev z gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Občina načrtom ostro nasprotuje, kot tudi nameri sosednje koprske občine, da bi s tožbo spremenili meje. Ankaranu bi s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča, je opozoril župan Gregor Strmčnik. Po njegovih besedah gre za enake zakulisne pritiske kapitala kot pred letom 2011, ko se je občina Ankaran šele ustanavljala.
10: Tokrat gre za poizkus popolnoma enakih meja, kot so bile takrat, in že takrat je ta prikrita kapitalska sila v Ljubljani, ki je ukleščila tudi politično voljo v državnem zboru, ker v 6 zakonodajnih postopkih niso uspeli ustanoviti občine Ankaran, kljub temu, da je izpolnjevala vse pogoje in da je bil izpeljan referendum. Šele ustavno sodišče je potem ustanovilo občino, kajti pritiski kapitala na politiko so bili takšni, da tega zakona preprosto ni bilo možno sprejeti. In danes gre za ponovno enak poizkus, če je že občina nastala, okej, naj jo pač imajo, vendar bo tako ukrnjena, da na načrt razvoja in širitve pristanišča tudi formalno ne bo več mogla vplivati. In to smo danes predstavili javnosti. Vkolikor bo temu drugače, bomo zelo veseli, ampak ko povežeš obe dve zgodbi na 20 let preteklosti, je popolnoma jasno, kakve so namere iz ozadja.
9: Predstavniki slovenske države in Luke Koper so program razvoja pristanišča za obdobje po letu 2015 označili za poslovno skrivnost, zato je občina Ankaran do dokumentov želela priti z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja, a naletela na gluha ušesa tako Luke kot ministrstva, je sporočil Strmčnik in dodal, da so zato do projektne naloge prišli na drug način. Pojasnil je, da verodostojnost dokumentov, ki jih je javnosti predstavil ta teden, potrjuje tudi dopis, v katerem družba Petrol potrjuje poziv Luke Koper k opredelitvi do omenjene projektne naloge. Načrtom Luke Koper o gradnji tankerskega in plinskega terminala ter spreminjanju meja se bodo uprli po pravnih poteh, vključno z evropskimi instancami, je napovedal župan Ankarana Gregor Strmčnik. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
8: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Na Kopah, kjer je bilo pred leti le smučišče, želijo postati vodilno gorsko letovišče s celoletno ponudbo. Prav v teh dneh družba Vabo končuje velik naložbeni cikel, ki je v 5 letih skupaj s potekajočo obnovo hotela Slovengradec ocenjen na skoraj 43 milijonov evrov. O smelih načrtih direktor in solastnik družbe Vabo Boštjan Paradiš še pravi.
11: Tukaj je pomembno povedati to, no, da dejansko, da smo praktično na kope naredili čisto nove. Začelo se je z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovško dom, potem v hotel Panorama, ki ga z junijom zaključujemo. Zaključujemo tudi 5-zvezdični kamp Divji Pitel in pa naš sodobni wellness center. Naredili smo veliko, veliko na programski osnovi in sicer smo tukaj investirali v pump track, v igrišča za pedal, naredili smo kompletno športno cono tukaj, predvsem pa je pomembno tukaj, da grejo tukaj na to vse skupaj, da so vezani potem tudi programi. Potrebno je poudariti, da v teh 42 milijonov 800 oziroma 43 milijonov je bilo 12 milijonov pa pol nepovratnih sredstev, ki so bile ključne za spodbudo, za to, da smo lahko to začeli delati. Odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo in pa tudi, prepoznale so v nas, gospodarski potencial domače banke in skupaj tvorimo en ekosistem, s katerim se te kope razvija.
5: Po uspešni zimski sezoni, v kateri so ob ugodnem vremenu in kljub odprtim gradbiščem našteli skoraj 117 tisoč smučarjev, se na Kopah pospešeno pripravljajo na poletno sezono. Uradno jo odpirajo jutri v nedeljo s tradicionalnim poletnim festivalom, na katerega je vstop brezplačen, prinaša zabavno, športno in glasbeno dogajanje predvsem za družine. Uradnemu odprtju poletne sezone bodo sledili tedni, v katerih bodo na Kopah odprli več naložb, gostom pa ponudili razširjene programe in nabor številnih tudi množičnih dogodkov. Na Kopah, kamor radi zahajajo tudi pohodniki, gostom ponujajo tudi več igrišč in igral za otroke in še mnogo drugega. In kar odtehta odločitev marsikomu na tej nadmorski višini, je poleti zelo prijetno, ne prevroče, tja ne pelje zasedena avtocesta in zelenje dreves je pravi balzam za dušo in telo. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
8: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: V Postojnski jami letos zaznamujejo poseben jubilej. Človeške ribice, ki so se tam izlegle leta 2016, prvič pred svetovno javnostjo, so konec maja dopolnile 10 let. Kako raste in se razvija 21 zmajevih mladičkov, kot jim tudi pravimo, poklicali smo jamskega vodnika in biologa v Postojnski jami, Primoža Gnezdo. Lepo pozdravljeni.
13: Pozdravljeni.
12: Gospod Gnezdo, morda za začetek, to veliko izleganje človeških ribic v Postojnski jami pred 10 leti ste opazovali od blizu, pravzaprav s tem posebnim jubilejem se upada tudi obletnica vaše službe v Postojnski jami, če se ne motim, takrat ste namreč se prijavili na razpis za skrbnika človeške ribice. Bili ste tudi priča izleganju zmajevih mladičkov leta 2022. Kaj lahko poveste o teh izkušnjah, o teh spominih? Gotovo jih razumete kot privilegij.
13: Ja, vsekakor, zelo je to sovpadalo, zelo malo po tistem, ko sem začel delati, se je to zgodilo, tako da na začetku v bistvu nas je prav malo presenetilo, na začetku je bilo tudi veliko stresa, tudi zato, ker je bilo ogromno, ko ste menili, ene pozornosti, torej v bistvu vse, kar smo počeli, je bilo tudi potem zelo podrobno spremljeno, ampak na koncu, ne, vseeno, kljub tem stresu je bilo to nekaj zelo posebnega, zelo zanimivega, veliko smo se naučili, tako da potem, ko ste menili to, drugo izleganje, takrat smo bili že kar precej bolj pripravljeni in takrat ni bilo takega stresa.
12: Pa je bilo to vaše delo leta 2016 tudi naporno, ste kar precej ur verjetno preživeli v sami jami?
13: Ja, naporno je bilo za celotno ekipo, ne? Se pravi, to drugi biolog, pa gospa Katja Batagel, vsi smo to spremljali, v bistvu bi lahko rekli skoraj 24 ur. In takoj, ko se je kaj zgodilo, se smo spremljali s kamerami, smo šli potem takoj v jamo reševati zadeve.
12: Če se osredotočiva torej na te človeške ribice, ki so se izlegle pred 10 leti, kaj se je z njimi dogajalo do danes? Prav pred kratkim so jih pregledali strokovnjaki iz Ljubljanske biotehniške fakultete, jih med drugim izmerili, stehtali, kaj so ugotovili, kaj torej o njihovi rasti in razvoju pravijo podatki.
13: Torej na začetku so bile, ko so se izlehle, slabih 2 cm velike in od takrat naprej tam jim zagotavljamo čisto vodo, tudi vsaka ima svojo posodo, na začetku so se stepljene, poznamo to zgodbo, kaj mladiček zgubo nogo, tako da je zdaj vsako v svoji posodi in smo jih spremljali. Tudi zbirali smo njihove iztrebke za biotehniško fakulteto, da so oni potem to proučevali, še proučujejo. Ja, zdaj so jih pa prišli tudi stehtati in pregledati in so recimo ugotovili zdaj, da so že tam nekje v poprečju 20 cm dolge, zrasle bo je pa kje do 30 cm. In zdaj rast je šla hitro, od začetka odraste oziroma dozorijo, ne, tam nekje pri 14 letih, se pravi ta rast do tam bo nekako relativno hitro, ampak zdaj se bo pa to upočasnila, tako da do tistih 30 cm dolžine bo še nekaj časa preteklo. Če pomislimo, v bistvu odrasle bo je še leta 2030. In kaj so ugotovili? Še to, da recimo teža je zanimiva. V naravi se dosti zgodi, če ima človeška ribica 25 cm, potem ima 25 gramov. Naši mladički so pa zaenkrat malce lažji. Ne? Recimo, če je dolg 22 cm, tiska je največji, ima komaj 10 gramov. Torej, očitno, ker rastejo, ne, to pa ni še malce drugače.
12: Za rast in za razvoj potrebujejo tišino in temo, kje v Postojnski jami tu dobijo, kje torej bivajo in verjetno imajo le malo rednih obiskovalcev.
13: Ja, res je. Mladički so malce bolj občutljivi, ne? Zimo odrasle, potem rečemo so se že malo navadle, tako da mladičke. Imamo pa nekje v stranskem rovu, stran od vsega dogajanja, trenutno večina jih je v 4 velikih akvarijih. In tja dejansko noben ne hodi, razen če ima kakšno posebno povabilo, dosedno dovoljenje, pa tudi se potem tem ljudem razloži zelo tiho, spoštljivo, počasi priješ dol do akvarijev in potem v zelo rahli svetlobi jih lahko malce opazuješ.
12: Je pa človeška ribica zelo skrivnostno živo bitje, med drugim lahko živi od 100 do 120 let, ima visoko sposobnost regeneracije, saj lahko izgubljeno končino nadomesti znovo, brez hrane je sposobna preživeti kar nekaj let. Kako pomembno je, da jih v Postojnski jami lahko tako sistematično proučujete?
13: Res je to zdaj, ko se je to zgodilo, ker imamo te mladičke in se jih da opozvati, seveda je to zelo uporabno tudi za biotehniško fakulteto. Oni lahko zbirajo vse podatke, jih proučujejo, seveda tako, da se jim nič ne zgodi, vzamejo kakšne vzorčke, recimo z kože, se pobere tisto sluz in že si se sluzi se da dobiti tole DNA, recimo, in z tega se da veliko ugotoviti, pa genom se zdaj preučuje, tako da v biotehniško fakulteto v bistvu kot en podzemni laboratorij zdaj pri nas. Ne? In to je zelo pomembno in za nas, ki to opazujemo, ne, meni recimo zanimivo, in za njih. Se večino dela tako prav najtežjih raziskav naredijo oni, ampak mi pa dobimo seveda potem tudi vse informacije.
12: Na kakšen način pa gospod Gnezda v Postojnski jami praznujete obletnico tega fenomena? Verjetno pripravljate kakšne zanimive dogodke ob tem?
13: Ja, seveda, recimo obiskali smo porodnišnico Postojni, ne, ki je šlo v zvezi s tem, pa dobili smo torto, torto smo razrezali, pesmico so zapeli, tako ko se pač praznuje rojstne dneve, s tem, da tukaj je pač še tak večji podarek, ker spremljati človeške ribice od rojstva, to je izredno redko in izredno neverjetna priložnost.
12: Gospod Primož Gnezda, iskrena hvala za ta prisrčen pogovor, da ste z nami delili lepe spomine in zanimive informacije. Uspešno delo vam želim še naprej.
13: Hvala tudi vam.
12: Pogovor sem posnela Helena Križnik.
8: Radio Ognjišče v vašem kraju.
14: Na gumnišču pri Škofljici so minuli konec tedna pripravili osrednje praznovanje ob 500-letnici prve pisne omembe Cerkve Svetega Duha. O tem smo se pogovarjali z vodjo odbora za praznovanje Matevžem Strgarjem.
15: Prvi pisni vir te male cerkvice na gumnišču Cerkve Svetega Duha je bil popis dragocenosti iz leta 1526, ki so jih različne cerkve po celi Kranjski na ukaz Ferdinanda I. darovale za pretopitev oziroma za obrambo pred Turki, za razne pripomočke, ki so jih takrat potrebovali, da bi se obranili pod Turki, kar so takrat upadali v naše odzemlje in zato tudi v letošnjem letu veliko cerkva praznuje pisno omembo 500-letnice. Torej, veliko cerkva je takrat izgubilo razne kelihe, patene, pa tudi monštrance in v popisu za našo podružnico je zapisano, da so pustili samo bakren kelih, a ne? Tako da je takrat ta cerkvica kar nekaj dragocenosti izgubila. Zdaj, natančna letnica te postavitve cerkvice na gumnišču sicer ni znana, je neznanka, je pa glede na najdene freske pod zvonikom, pa tudi na podstrešju, verjetno še starejša od pisnih virov za vsaj kakšnih 100 let recimo.
14: Kako ste praznovali to obletnico? Praznovanja so bila konec maja.
15: Tako, v resnici pravzaprav praznujemo kar celo leto, zato ker smo pripravili tudi kar nekaj prireditev in pa izdali tudi strokovno monografijo pod vodstvom gospe Nataše Cibor. Pripravili smo tudi fotografsko razstavo, ki še vedno poteka v naši župnijski cerkvi tukaj na Škofljici. Naš fotograf Stane Kočar, ki je tudi domačin Gumnišča, je pripravil krasne fotografije. Potem smo pripravili tudi tak promocijski video. V ta namen je bil tudi, smo malce počakali z blagoslovom obnove križa v Glinku pod Gumniščem, to je čisto blizu. Za samo osrednjo slovesnost smo se pa odločili, da bomo imeli tudi tridnevno duhovno pripravo pred samo slovesnostjo. To nedeljo torej pa je potekala osrednja slovesnost, ki je pa vodil gospod Franci Petrič in pod njegovim vodstvom oziroma pod njegovim nagovorom smo se skupaj zbrali in nas je krasno nagovoril tudi v tem smislu, da naj ohranjamo to tradicijo na Gumnišču še naprej in če bomo tako sodelovali, kot smo zdaj sodelovali, se nam za prihodnost krščanstva tukaj le ni bati.
14: Omenili ste strokovno monografijo, kaj vsebuje?
15: Gospa Nataša Cibor je zaposlena v Narodni galeriji, je umetnostna zgodovinarka in je obdelala pravzaprav celotno zgodovino, vsa umetniška dela v tej cerkvi in prišla tudi do novih spoznanj. Namreč do sedaj, do letošnjega leta smo mislili, da je bil glavni oltar delo Jerneja Plumbergerja, v resnici pa je verjetno delo Dominika Jurjaviča, ki je daljni naslednik pravzaprav teh njegovih šol. Tako da je prišlo tudi do nekih novih sprememb v zgodovini te cerkvice. Gospa Nataša Cibor je pa že kot mlajša strokovna sodelavka sodelovala pri raznih raziskovanjih v tej cerkvi in odkrila tudi kar nekaj fresk, ki danes sicer v osrednji ladji niso vidne, so pa na podstrešju in ugotovila tudi, da bi bila cerkvica lahko še, torej vsaj 100 let starejša, kot smo pa do zdaj domnevali.
14: Omenili ste prej, da praznovanje poteka nekako celo leto, kaj še pripravljate?
15: Torej, glavnina praznovanja je bila zdaj v maju, a ne? Potem imamo še kar nekaj dni odprtih vrat v cerkvici. Tukaj na Škofljici bo v okviru praznovanja državnega praznika pohod po Svarunovi poti in takrat bomo tudi imeli dneve odprtih vrat v Gumniški cerkvi. Potem pa še skupaj z društvi pripravljamo še likovno razstavo, to pa verjetno proti koncu leta, potekala nekje v središču Škofljice, tako da smo povezali pravzaprav cel kraj nekako, da skupaj praznujemo, ker to le ni samo obletnica župnije, ampak je

0: Radio Ognjište u vašem kraju.
1: Glasbena šola Trebnje letos praznuje 50 let delovanja. Visoki jubilej pa je konec maja obeležila s slavnostnim koncertom, na katerem je nastopilo približno 200 nastopajočih. Večer je bil posvečen 50-letni tradiciji glasbenega izobraževanja, ustvarjalnosti ter številnim generacijam učencev in učiteljev, ki so soustvarjali zgodbo glasbene šole. K pogovoru smo po dogodku povabili aktualnega ravnatelja Rudija Javornika.
2: Ja, z duše je bilo res čudovito, več kot, bom rekel, 200 nastopajočih na odru, do zadnjega kotička polna dvorana. Jaz sem res vesel, da smo naredili nek tak časten, nek čudovit dogodek in smo lepo primerno obeležili 50-letnico delovanja glasbene šole Trebnje. Nekako za današnji koncert smo šli v ta format, da damo čim več na odr, da čim večjim učencem omogočimo nastop na takšnem odru in mislim, da so bili oni najbolj navdušeni. No.
3: Kakšnih 50 let je za vami? Vi sicer niste stari 50 let, ste pa že nekaj časa v šoli?
2: Ja, malo manj sicer. Moja predhodnica je res šolo vodila skoraj 40 let. Šola se je lepo razvijala, dodajala nove programe, godala, pihala tudi lani popularno glasbo, jazz. Stalno se je v skladu z možnostmi širila, a ne, tako da zdaj imamo v bistvu 262 mest na programu glasba, imamo pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo, plesno pripravnico in načeloma je tukaj pogled naprej ponuditi kraju in otrokom pač nek dobro preživljanje prostega časa in v bistvu neko skupno sodelovanje, neko sodelovanje s pomočjo glasbe. No.
3: Kakšen pomen ima ta šola za širšo lokalno skupnost? Verjetno je kar precej vpeta v kraj in okolico.
2: Mi smo zelo vpeti v lokalno okolje. Načeloma pokrivamo 4 občine. Na leto imamo preko 100 koncertov, manjših dogodkov, občinskih, podpiramo oziroma pomagamo pri občinskih praznikih, prireditvah, sodelujemo z javnimi zavodi, knjižnico, centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje in zelo veliko smo nekako, zelo smo peti v lokalno okolje. No.
3: Kakšno vizijo imate kot ravnatelj? Greste po ustaljenih tirnicah? Lahko pričakujemo kaj novega? Kaj je tisto, kar bi izpostavili?
2: Ja, vseeno nekako se držimo seveda javno veljavnega programa, logično to, kar pač glasbene šole imajo. Nekako bi si jaz želel, da vedno vidimo učenca, da je učenec tisti, ki je v središču in nekako se na ta način šola potem oblikuje tudi za naprej, se pravi, da ponujemo vsebine, ki so za učence zanimive in ustrezne in dobre in da tudi nekako ostajamo v stiku s sodobnimi trendi, poučevanja, pedagoškimi trendi in na ta način uspemo pač šolo peljati v korak s časom.
3: Še zadnje vprašanje je, zanimanje za to vrstne vsebine danes še aktualno ali mogoče upada vpis, kakšni so trendi pri vas?
2: Moram reči, da vpis ne upada, zanimanje je kar precej. Res je, da prednačijo inštrumenti, kot so kitara, klavir, recimo. Ampak nekako je vpisa je dovolj tudi v to lokalno okolje kar nekaj priseljevanja, ne, kot veste, Trebnje je praktično pol ure iz Ljubljane, tako da jaz mislim, da tukaj se zaenkrat ni zabat, da bi ne bi imeli dovolj vpisa. No. Je interes.
3: Hvala za tale pogovor in uspešno delo še naprej želimo.
2: Hvala lepa, hvala lepa.
1: Za posebno glasbeno doživetje in dodatno popestritev slavnostnega večera je poskrbela ena najuglednejših slovenskih vokalistk Nina Strnad, ki je s svojo interpretacijo navdušila občinstvo. Na obletnici glasbene šole Trebnje pa sem bil Rok Mihevc.
4: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audiarhiv Radio Ognjišče. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.

Nina Strnad v skladbi Krog in krog ob 8:31 na Radiu Ognjišče. Za nami pa je že prva današnja oddaja iz naših krajev, ki na plan prinaša zgodbe od tu in tam. Vrača pa se ponovno prihodnjo soboto, no pa seveda v ponovitvi danes ob 18:20.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. In ne pozabite, nasvete sestre Nikoline lahko najdete na posebnem blogu in tudi med podcasti. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

Tole aprilsko-majsko vreme se nadaljuje še v juni, nas pa čaka sicer lep konec tedna. No, če se pravilno izrazim, lahko rečem vedno lepši. Kar pa je za zadnje tedne pred poletnimi počitnicami seveda dobra novica. Tisti otroci, ki me zdajle poslušajo verjetno, ki imajo, še bolj pa se bodo veselili sobotne iskrice, ki bo z nami ob 9. uri. Spet nekaj iz revije Mavrica, no pa ko se že bližajo ti vroči poletni dnevi, pa še nekaj besed o naši poletni prijateljici Sončni kremi. Ostanite z nami.

Dober dan na Radiu Ognjišče, pred 9. uro pa še kratka misel svete Terezije iz Kalkute. V Evharistiji imamo Kristusa pod podobo kruha, v naših revnih četrtih pa v izčrpanih telesih in ubogih otrocih Kristusa vidimo in se ga dotikamo. Ob tem zgovornem in sočutja vzbujajočem razmisleku, s katerim smo blagoslovljena človeška bitja, pa še enkrat vabilo k obletni sveti maši za žrtve revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej. V Kočevskem rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico jo bo ob 11. daroval novomeški škof Andrej Saje. Časa pa imate še zadosti, da se tja tudi odpravite. No, tistim iz bolj oddaljenih krajev, ki ste že na poti v Kočevski rog, pa srečna pot.

Še kratek skok na ceste. Zaradi nesreče na bivši hitri cesti med Maribor centrom in Pobrežjem v smeri proti Mariboru zaprt vozni pas. Prav tako je zaradi nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah, okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami v smeri proti Avstriji in na dolenjski avtocesti na uvozu Trebnje vzhod v smeri proti Novem mestu. Srečno in previdno!

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Mami, poslušaj, knjiga govori.
6: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
7: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
5: O, Noetova barka!
8: Biblijske zgodbe. Nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
9: V Kranjski gori na 102,3 MHz.

0: pokroviteljce sobotne iskrice je založba Družina.
1: Dobro jutro, dober dan, draga sobotna družba. Kako ste? Upam, da ste fajn, da ste lepo začeli nov mesec, mesec juni. Kaj, dvakrat smo se obrnili, pa je že skoraj konec šolskega leta. Dragi otroci, zdaj verjamemo, da se že lažje diha, če koga čaka še kakšno ocenjevanje, pa srečno. Sej veste, a ne, da se delo in trud obrestujeta in potem pri tem pomaga tudi Sveti Duh. In na to sledijo počitnice. In to bo tudi kar obširna tema današnje sobotne iskrice, kajti najprej bo k nam v družbo prišla urednica revije Mavrica Eva Markovič in predstavila dvojno številko revije Mavrični zabavnik, v bistvu, v kateri bo ogromno čtiva, da si boste lahko krajšali počitniške dni. Takoj za Evo pa pride k nam v družbo zgovorna, zanimiva, zabavna mamica z ogromno darovi, predvsem pa z ogromno znanja. Takega, ki nam zelo prav pride tudi na počitnicah. Pa ne se zdaj ustrašiti, lepo vas prosim, nobene hude matematike ne bo predavala, prav? Povedala nam bo, kako se... A veste kaj? Kar poslušajte oddajo, pa boste vse izvedeli, kaj nam bo povedala. Najprej pa zapojemo in zamigamo skupaj.

0: Dragi otroci, 6. junija poslušate sobotno iskrico na radiju Ognjišče, dobrodošli nazaj. Ja, je prav, a ne, da zdaj tole, kar bom povedala, da veste, se pravi, da sva tale pogovor, ki ga boste poslušali v nadaljevanju z našo gostjo Evo Marković, urednice revija Mavrica, posneli nekoliko prej. To pa zato, ker je del radijske ekipe, vključno z mano, te dni na radijskih počitnicah v Španiji. In zato, Eva, bova kakšno rekli tudi o potovanjih. Najprej pa dobrodošla.
1: Ja, živjo, Maja.
0: Kako si?
1: Odlično, poletje se začenja,
0: ja.
1: Tako ne bi bila dobro.
0: Tako, z njim pa tudi prve visoke temperature v prejšnjih tednih smo jih bili deležni. Kako si z njimi?
1: Če dokler ni res, res vroče, mi je krasno. Takrat, ko pa postane tisto nad 35, takrat pa mogoče si zaželi malo hladitve. Sladoled predvsem.
0: Evo, danes se pred nama razprostira ogromno tem za pogovor, sploh, ker nam boš predstavila dvojno številko Mavrice, ki obeta res zanimivo branje, kolikor sem uspela prelistati. Ampak preden se potopiva še v odkrivanje mavričnega sveta, pa ne morem mimo tega, da boste otroci tole, kot smo rekli, a ne poslušali, ko bomo radici in naši prijatelji, poslušalci v Španiji.
1: Ja.
0: Eva, Španija, ne? Če sem prav razumela, je na tej točki še obema nama neznanka.
1: Ja, Španija je ena od črnih točk na mojem zemljevidu, ker po velčini evropskih držav sem bila, a veš, da Španija v Španiji pa nikoli.
0: Zakaj? A kaj
1: ne
0: te, ni pritegnila? A ni bilo časa?
1: Mogoče samo še ni prišla na vrsto. Ni kašnega posebnega razloga. Tudi jaz imam romanske jezike izredno rada in sem se učila tudi večino romanskih jezikov v resnici, ne? Od francoščine, italijanščine, portugalščine, latinščine, španščine pa niti povohala, nisem nikoli.
0: Zanimivo. Ja. Jezik te ni pritegnil. Kaj pa njihova kultura, kastanjete, zvok njih?
1: Ma, po mojem bi me pritegnilo, če bi šla. Tako da me še čaka. Računam, da tako kot ti še nisi bila, pa si zdaj le greš, ne? Mislim, da imam tudi jaz še v načrtu.
0: Imate mogoče pa družinsko kakšno mesto izbrano ali pa državo, ki jo obiskujete večkrat?
1: Naša družina pa na tak malo poseben način potuje in sicer imamo kombi, ki smo ga predelali v potovalni kombi. Za počitnice damo pa gor strešni šotor in potem gremo. In ponavadi niti ne planiramo kaj dost. Ponavadi gledamo, v kateri smer je lepo vreme, recimo za prvomajske praznike smo šli proti Italiji, ker proti vzhodu je bila slabša vremenska napoved. In potem se odpeljamo in pridemo do kakšnega kempa in se ustavimo in če nam je všeč, malo dlje časa ostanemo in če nam ni, gremo naslednji dan naprej.
0: Kamor vas pač pot zanese.
1: Tako je.
0: Sem mislila, da imate tisto, ko date na streho,
1: ja,
0: šotor in spite tam.
1: Ja, v bistvu tako je, da imamo, včasih spimo v kampih, včasih spimo na postajališčih za avtodome, včasih spimo, se zmenimo s kakšno, ne vem, na podeželju se da zmeniti s kakšno družino, če lahko na njihovi parceli parkiramo. Trije otroci spijo v avtu, v bistvu se noter, tako stoli se podrejo, trije spimo pa gor na strehi, v takem posebnem šotoru.
0: Wow, in ja. Kakšen je to občutek, da spiš tako na avtomobilski strehi?
1: Dobar je, precej miga, ko spodje otroci skačajo.
0: Eva, si potovala tudi v otroštvu, pa če si, ti je kaj takšnega posebnega ostalo v spominu, kakšna dogodivščina?
1: Ja, moje prvo tako veliko potovanje je bilo, ko smo šli s starši v Francijo. In sicer tudi z avtom in s šotorom. In to so bili 3 tedni in meni se je takrat odprlo čist novo obzorje. Prej smo pač, sej smo hodili, a ne, pa na morje, pa te klasične destinacije. Tista Francija se mi je, to je bilo pa potovanje, no, tako da smo se res prestavljali od enega kraja do drugega in jaz sem se takrat čist zaljubila v Francijo in v francoščino.
0: In potem znaš, obladaš ta njihov jezik.
1: Ja, potem sem se za srednjo šolo sem se upisala na francoščino in potem na faksu sem se tudi upisala na francoščino, tako da...
0: Eva, kako zveni francoščina? Prosim, podeli jo malce z nami. Pa nas lepo pozdravi, pa naše sobotne poslušalce.
1: Bonjour, chers enfants, bienvenue à Radio Ognjišče, on attend les vacances, n'est-ce pas?
0: Jaz sem razumela samo Radio Ognjišče, kaj si povedala?
1: Samo pozdravila sem in rekla, dobrodošli na Radio Ognjišče in da komaj čakamo počitnice.
0: Neverjetno speven,
1: ja,
0: tak romantičen jezik,
1: je.
0: Ampak ja. Najbrž tudi težek za naučiti?
1: Ne vem, veš, veliko krat pravijo, da je francoščina težka. Ampak meni se zdi, da če hočeš katerkoli jezik res dobro govoriti, je kar zahtevno v resnici.
0: Aha.
1: Mogoče pri kakšnem jeziku je lažje osnove se naučiti, pa potem postane bolj zahtevno. Pri francoščini je mogoče začetek težji. Ampak ja.
0: Ampak potovanja so res izjemno dobra, ker lahko najbolj tako, oziroma takrat se z domačini šele naučiš tistega pravega žmohta jezika.
1: Je res.
0: Če bi se pa lahko odpravila kamorkoli na svetu, ali pa, ne vem, pusti domišljiji prosto pot kamorkoli izven sveta, ne vem, po želji, kam bi se odpravila, pa kako?
1: Odkar imamo ta kombi, smo veliko raziskujemo tudi Slovenijo. In sicer take kotičke, ki jih sicer sploh ne bi, ker so nam preblizu, a ne? Tako mogoče jih obiščemo za tist kakšen poldnevni izlet, ampak ko pa prespiš na kakšnih takih res neturističnih krajih, kot so Cerkljansko recimo, ali pa Idrijsko, ali pa Tolminsko, to so tako čudoviti kraji, ne vem, prideš, sparkiraš nekje in pomagaš potem grabiti ceno domačinom ali pa te kar povabijo, ne? A boste prespali tukaj pri nas, mislim, to so tako res Slovenija iz enega tako čist neverjetnega zornega kota, no, in to mi je tako všeč. In vsakeč, ko smo v Sloveniji, se mi zdi, pa kaj hodimo kamorkoli drugam, kaj je tako lepo.
0: Res si povedala krasno misel in mislim, da je dobro, da jo počastimo z eno tako pesmijo, ki bo sodila zraven in še malo podkrepila te tvoje res lepe besede.

0: Ja, otroci, zagotovo ste že nekateri, tisti pa, ki še ne, pa zagotovo še boste slišali tisti rek, ki pravi, da je povsod lepo, ampak doma je pa najlepše. Kljub temu radi sem in tja odrinemo pogledat kam drugam, v kakšno drugo državo in glede na to, da smo radijci, radijska ekipa, tokrat v Španiji in vi poslušate pogovor z Evo Markovič, urednico revije Mavrica, se pogovarjava o potovanjih. Eva, kar nekaj so že povedali, da vi obožujete tudi potovanje po Sloveniji kot družina, no, ampak v Mavrici nas pa odpeljate v deželo sira. Z drugimi besedami v
1: Sirijo.
0: Bravo, ampak bo rekli Švico.
1: V Švico, tako je. In to z dobrim razlogom gremo v Švico, ker je poletna mavrica, pravi dvojna številka, mavrični zabavnik, je posvečena oratoriju seveda. In letošnji oratorij, tema letošnjega oratorija je Heidi. To je knjiga, ki jaz mislim, da jo marsikdo med vami že pozna. Vaši starši jo sigurno poznajo, zelo babice in dedki. Tisti, ki pa še ne poznate, sem pa prepričana, da se boste zaljubili vanjo.
0: Ja, in piše tudi v vašem naslovu, da je Švica dežela sira. A ti imaš rada sire?
1: Ja, obožujem sir.
0: Ja, jaz tudi. Sploh, ja, seveda bi lahko rekla, v Franciji imajo jih tudi veliko na razpolago in če si ljubiteljica Francije, potem je nekako...
1: Rabiš še sir.
0: Ja, gre z roko v roki.
1: Ampak niso povedali, zakaj je Heidi pa Švica povezani, ne? Heidi se dogaja v Švici. Pisala je švicarska pisateljca in sicer pred skor 150 leti. Se pravi, zgodba je že stara, ampak to so ene tistih zgodb, ki v resnici niso nikoli stare.
0: Pa univerzalna, vse čase sodijo in verjamem, da je otroci spoznajo, tisti, ki pa še ne, bojo pa, če ne drugače, na letošnjih
1: na
0: poletnih oratorijih. Tako in o oratorijih bomo v sobotnih iskricah v tem juniju še govorili, predstavili tudi oratorijsko himno, ampak bomo pa zdaj še malo počakali na to. In če smo ravno že pri potovanjih, kar na veliko koncu na jo je že zaneslo, Eva Markovič, Švica, Slovenija, Francija, skrat če že ravno potujemo, bomo pa po naslednji pesmi prebrali, kako in kam je odpotovala vaša Mila.

0: V njeno dogodivščino.
1: Milo, ki jo spremljamo že celo leto v slikopisih od Mateje Gomboc, gre seveda zdaj tudi na počitnice, a ne, se spodobi. In ne gre na čisto običajno morje ali pa k babici, ampak gre na potovanje. In potovanje je vedno tudi pustolovščina.
0: Krasno in komaj čakamo, da doživimo njeno pustolovščino, prebral jo bo sodelovec Jure.
2: Mila gre na potovanje. Mila ima počitnice, začele so se s potovanjem. Mila je v kovček pospravila obleke, copate in pižamo. V nahrbtnik pa medvedka, zemljevid in mavrični zabavnik. In že so šli na pot. Mila se je prvič peljala z letalom. Malo jo je bilo strah, toda zdaj je bila kot ptica visoko na nebu. V mestu so najeli avto in se odpeljali v hišico, ki bo njihov dom. Vsak dan so si ogledali kaj novega. Spomenik male morske deklice, veliko trgov in ulic, pa cerkov, živalski vrt, velik most in celo muzej kock. Tudi po reki so se peljali z ladjo. Vsak večer je Mila v postelji pripovedovala medvedku, kaj vse je videla in mu pokazala na zemljevidu, kje je bila. Po tednu dni počitnic so spet sedli na letalo in se odpeljali domov. Ko je Mila legla v svojo posteljo, je stisnila medvedka k sebi in mu rekla, kako lepo je priti domov.
0: No, tule, dragi otroci, je Mila povedala lepo resnico o počitnicah. Včasih gre pa, pravi pesem, lahko tudi drugače.
3: Mila, a zobke si si umila?
4: Ja.
3: Zakaj? Ker ščetka je še vedno tam, kjer je bila včeraj.

0: Mila. Mila, kje pa si? Pa veš, kaj sem slišal, da se je včeraj v vrtcu ena šipa razbila?
1: Ja, to pa nisem bila jaz.
0: Ana mi je pa drugač povedala, veš?
1: Ja, pa ti je pa lagala.
0: A laže, Ana? Ali si si ti zdaj le malo zmislila, kaj?
1: Ne, si nisem zmislila, ker Ana je ti lagala.

0: Povej.
1: Eva Marković z dvojno številko revije Mavrica je v naši sobotni družbi. Eva, glede na to, da je junijska revija malo daljša, kaj vse najdemo notri?
2: Predvsem tokrat ni čisto običajna Mavrica, ampak je mavrični zabavnik. To pomeni revija, ki jo imamo v bistvu za celo poletje, za namorje, za k babici ali pa za takrat, ko smo doma, pa nam malo že zmanjkuje idej, kaj bi počeli. In zato je v njej tudi 20 strani nalog, ampak pozor, ne, to niso tiste naloge, ki komaj čakamo, da se jih zdaj le znebimo, šolske naloge, ampak so tiste ta zabavne. Tiste, ko iščemo razlike, pa povezujemo, pa rešujemo, pa možgančkamo, pa še tega sem res vesela, ogromno letošnjih nalog je nagradnih.

0: tako da, ko boste rešili pravilno rešitev, pošljite na uredništvo Mavrice in bomo imeli cel kup izžrebancev.
1: Skratka, res vabljeni k prebiranju, dragi otroci, pa kot ste slišali, splača se reševati naloge in jih potem pošiljati na uredništvo revije Mavrica, kajti nagrade, ne bova zdaj o njih zevo, ampak se pustite presenetiti. Ja. No, v uvodu sem pa rekla, da čas res hitro teče, Eva, pa da smo se dvakrat obrnili in je že konec šolskega leta. Naši poslušalci to za njih pomeni, a ne, da so že leto starejši, kar pomeni, da so naredili nov razred, zato so tudi bistrejši, bolj polni znanja, so zrasli. Kakšno naključje, a ne? Z Mavrico se tudi sprašujemo o času.
0: Res je, to je spet povezano s Švico v resnici, a ne?
1: Ja, pa se spet vračava in narediva tak lep krog. Zakaj Švico?
0: Ja, Švica slovi po enih najboljših urarjev na svetu. Ne moramo lih reči, da so izumili uro, ampak so bili pa eni prvi tistih mojstrov, že pred 500 leti, ki so izdelovali izredno natančne in tako izpopolnjene ure, ki so bile včasih tudi kar drugačne kot zdaj. Zdaj večinoma kar gledamo ure na telefonih, pa na različnih pametnih, pa digitalnih urah. Ampak včasih je bila pa to res znanost, kako pokazati čas, a ne? Kako sploh vedeti, koliko je ura.
1: To se mi zdi zanimivo, ne? Da danes načeloma ni več težava biti točen, pa še se nam zgodi, da zamujamo, a ne, kako je bilo šele včasih, ko niso poznali takih ur. Na kakšne vrste načinov vse so lahko merili čas?
0: Ja, čist na začetku so jih merili z recimo sončnimi urami, ne? Kar je sicer super ideja, razen takrat, ko je oblačno. Ali pa takrat, ko je tema, takrat si tudi ne moramo z njimi pomagati. Potem so imeli različne vodne ali pa peščene ure, ne, ki delujejo na podoben način, kar je tudi taka flušna ideja, samo se veste, tisto peščeno uro, to je treba skozi obračati. Ne? To ne moreš iti, ne vem, za 3 ure nekam, pa potem pričakovati, da bo še ura še delala. In zato so seveda znanstveniki si zelo zgodaj začeli razmišljati, kako bomo zdaj, kaj bomo naredili, a ne, da bomo vedli, kako bomo zmerili čas. In zanimivo je, da so bili prvi, ki so res se s tem ukvarjali, so bili menihi v samostanih. Zaradi tega, ker oni so si želeli imeti dan točno lepo organizirana, ne, molitve ob točno določenih urah in tako naprej, in jim je bilo pomembno, da vejo, koliko je ura, tudi takrat, ko je mogoče oblačno, ne, ko je tema. In zato so izdelali prve take ogromne, to so bili ogromni mehanizmi, ogromne ure in ponavadi so bile v cerkvenih zvonikih, a ne?
1: No, še več o urah in štetju časa oziroma kako so prišli do vseh zanimivosti in zanimivih oblik ur in beleženja časa, pa si preberite v Mavričnem zabavniku. Eva, drugače pa ti si bolj točne sorte ali se kdaj potolažiš pa rečeš, ah, se je še čas, pa potem kakšne zadnje minute loviš?
0: Ponavadi poskušam biti točna zadnjo minuto.
1: Dobro. Ravno ob pravem času pa bodo v našo družbo prišli Čuki s svojo urco.

0: Dragi otroci, draga Eva, najina urica je za tokratno oddajo skoraj da že odtiktakala, počasi se bova poslovili. Sicer bo naslednjič še, ko se čez 14 dni ponovno snidemo, z nami Mateja. Eva, mi se pa ponovno srečamo septembra. Otroci bi si lahko tako po svoje predstavljali, da boš na počitnicah ves čas, ampak verjamem, da se bo našlo še veliko stvari, pa da bo tudi delovno vmes, a že snujete nove mavrice.
1: Seveda, mi smo že v septembru in oktobru.
0: Oh, wow!
1: Ja, traja revija, da revija nastane, to je kar dolg proces. Predvsem zato, da se potem še da je dovolj časa za ilustracije, pa potem, da to oblikovalka postavi, pa to mora iti potem v tiskarno, pa potem to mora iti na pošto, pa da sploh pride do vas. Tako da mi bomo poleti kar delovni.
0: Kako si boš pa še drugače zapolnila tisti prosti čas, ki bo ostal?
1: Morje za začetek, potem pa verjetno jo še kam mahnemo, ja, s kombijem. Ampak, a veš, to bomo pa takrat videli, kakšno bo vreme.
0: Sproti.
1: Tako,
0: vsak dan posebej. Če smo že prej govorili o času, Eva, bi te vprašala zdaj, če bi lahko za en dan ustavila čas, kako bi ga preživela?
1: Jo, a veš, da mislim, da v teh norih majskih in junijskih dneh, da bi si zaželela en dan med mir in tišino in biti na vrtu in piti kavo in jesti sladoled in se nikamor, da se mi nikamor ne bi mudilo. Mislim, da bi bil to kar zelo idealen dan.
0: Ampak te čarobne paličice žal nimava,
1: ja,
0: Eva.
1: Bo treba počakati počitnice.
0: Ja, tako, bo že prav tako, ampak ti želim, da bi čas zate tekal ravno prav, da boš v poletje poleg službe stlačila še obilo časa za vse, ki jih imaš rada in aktivnosti, ki se jih rada lotiš.
1: Res je, hvala, Maja.
0: Do septembra vse lepo, pa vse dobro, draga Eva Marković.
1: Ja, lepe počitnice.

0: Dragi otroci, ja, takole gostja Eva je že lepo ogrela naš studijski stol, naši naslednji sogovornici. In prav lepo bomo zdaj pozdravili ženo in mamico z mnogimi talenti in zanimanji, predvsem pa veliko znanja, ki ga bo delila z nami v tokratni sobotni iskrici. Andreja Gerl, prav lepo pozdravljena, dobrodošla.
1: Živjo, hvala.
0: Kako drugače preživljaš sobotne dopoldneve, kadar nisi naša gostja?
1: predvsem doma z družino. Zdaj imamo kar dopoldneve zase, tako da smo skupaj, izkoristimo za kakšen izlet, če pa ni te možnosti, pa smo pa skupaj doma, na vrtu, vrt imamo ogromen, če je pa vroče, pa smo pa jasno noter v hiši na hladnem, pa se igramo razno razne družabne igre.
0: Torej družinsko posvečen
1: tako
0: čas.
1: Je, tako prav je.
0: Tako. Prej smo se v naši oddaji, morda si tudi sama že kaj po poti zasledila, pogovarjali o času. Midve sva se sicer leto dni lovili, da se uskladiva za tale termin pogovora, ampak zaradi zelo prijetnega razloga, vaj najmlajši otroke moramo se zrastiti,
1: tako je.
0: Zato, da bo lažje počakal brez mamice, ampak kako si tako nasploh drugače s časom, a te preganja? Ali znaš gospodariti z njim?
1: Prevečkrat me preganja, prevečkrat ga preslabo ocenim in potem mi kar spolzi skozi prste. Ampak sej, to je vedno priložnost, da se urimo in da smo še boljši v čem, tako da to je tista moje delo, ki ga moram še malo izuriti.
0: No, pa važno, da boš imela dovolj časa te počitnice oziroma to poletje, da se boš dobro izurila v njem, pa da ga boš lepo razporedila, a ne, za vse aktivnosti,
1: tako,
0: ki
1: tako.
0: Jih je, verjamem, da veliko.
1: Pri nas se poletje kar razmini, vse gre na najmanjši obseg, zato ker smo veliko brez moža, našega Atija, tako da potem,
0: zaradi dela,
1: tako,
0: a ne, narave dela.
1: Ja, tako, temu primerno pol, poskrbimo, da imamo neobremenjeno poletje.
0: Hvala, ker si si skoraj bi lahko rekli že poletju, a ne, vzela nekaj časa in si prišla k nam v našo sobotno iskrico, k našim poslušalcem, ker v nadaljevanju bo namreč govorili o zelo pomembni temi, poletju, morju, soncu, zaščiti naše kože, a ne, kako poskrbimo za to, da se s počitnic vrnemo nasmejani, ne pa mogoče rdeči kot kuhani raki.
1: Ja, res je.
0: Ampak, ker si pa danes naša gostja, a ne, si pa lahko izbereš tudi glasbeno željo, kaj bomo poslušali in zakaj ravno to?
1: Ker sem že omenila mojega moža in ker sem na radiu Ognišče, s katerim je on zelo dobro povezan, mava poročno pesem in to je Gregory Porter, Windsong. Tak lep poleten komad.

0: Dragi otroci, sobotno iskrico poslušate, z vami sva Maja in gost je medicinska sestra Andreja, ki nam danes pomaga, da bomo poleti bolj varni na soncu. Andreja, na morju je igranje v pesku skoraj obvezno, a ne, to vemo, ampak včasih nas pa sonce dobi, a ne, pa da nas zapeče še preden se zavemo. Ko pazimo na svojo kožo?
1: To, da se namažemo sončno kremo, tam si že fajn, ker dobimo kakšna ta oblačilca, ki imajo že UV zaščito.
0: Kaj pa je UV?
1: UV so v bistvu te žarki sončni, to je tak nek poimenovanje teh sončnih žarkov.
0: Ki so lahko škodljivi.
1: Ki so lahko škodljivi, tako.
0: Dobro. Prej sva že omenili, a ne, klobuke, torej ja. Pijemo dovolj vode, a sva še nekaj pozabili?
1: Pa predvsem to, kdaj smo izpostavljeni soncu, a ne, ponavad je fajn, da pogledamo na uro in da tam med 10. in 17. se pravi med 10. do povdne in 5. popovdne, poskušamo iskati senco, če se gibamo slučajno kje po soncu, pa da se takrat vseeno mogoče izogibamo plaži, igranju.
0: Se pravi, tako. Ali pred 10. Ali pa po 17.
1: Tako.
0: Uri, tako. A pa je res, da nas sonce lahko opeče tudi v vodi?
1: Tudi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dobro. Nekateri pravijo, a ne zdaj v tej dobi informacij, da so sončne kreme zelo pomembne, potem pa sem in tja lahko zasledimo tudi kakšno mnenje, ki pa pravi, da je, ja, pa sončne kreme niso ravno za nanašanje na našo kožo. Kako zdaj? Kako se odločamo tukaj?
1: Jaz vsem tle zaupam strokovnjakom, ki pač pravijo, da je fajn, da se zaščiti koža sončno kremo. Vsem pa velja biti pozoren ja pri dojenčkih, mislim, da do 6. meseca, da se tam načeloma nič ne uporablja, ampak od 1. leta naprej pa zagotov moramo zaščititi otroke na vse načine, ki jih imamo. Se pravi, sončno kremo, iskanje sence, pokrivala, izogibanje tem uram, ko je sonce najmočnejše. No.
0: In če upoštevamo vse to, gremo lahko tudi z dojenčkom na plažo.
1: Tako je.
0: Kako pa sploh deluje krema za sončenje? Kaj naredi na koži?
1: Ja, naredi kot eno tako zaščito med sončnimi žarki in med našo kožo, kot eno tako oblogo, eno tako zaščito, ki odbija v bistvu te nevarne sončne žarke, da nas ne opeče, da nas ne pobarva, ne, da nismo pol tako taki temno rjavi.
0: Opečeni.
1: Ja, in da hkrat pač nismo opečeni, absolutno.
0: Potem so pa na teh flaškah, a ne, ko kupimo sončno kremo, so ene številke napisane in znaki plus. Kaj pa to pomeni?
1: Ja, to je pa ta, se pravi, kako že, kaj smo že prej rekli?
0: SPF.
1: SPF, ja. To je ta faktor zaščite proti soncu. Se pravi, te številke so tam nekje od 15 pa do 50. Tako da največkrat pa najboljše je, da vsekakor izberemo to 50 oziroma 50 plus, ki ima res največjo zaščito. Hkrati pa ni dovolj, da jo nanesemo samo enkrat na dan, ampak da jo obnavljamo na vsaki 2 uri. Oziroma, če otroke namažemo, preden grejo v vodo, ko pridejo z vode, jih dobro sušimo, pa potem spet ponovno nanesemo.
0: Da so pripravljeni za igro. Toliko krat smo že omenili, da nas sonce lahko opeče. Kaj pa se pravzaprav zgodi z našo kožo, ko to rečemo? Ko imamo v mislih, joj, me je pa sonce opeklo.
1: Takrat naša koža postane rdeča. Če nas opeče precej, a ne? Če so to res neke močne opekline, potem to tudi boli. Čutimo, da naša koža žari. Tako zoprno občutek je. Ponavad, ko nas sonce opeče in nas precej opeče, se tudi zelo slabo počutimo. Že odrasli bi tako kar malo spali, čutimo, da nam žari ta koža, ne, tako zoprno je neprijetno. Otroci pa ponavadi tudi, če jih zelo peče, ratajo tudi utrujeni. A ne? Tle moramo biti res pozorni. Ta otroška kožica je tako tanka, da jo hitro opeče in potem tudi dlje časa rabi, da se pozdravi in da se dobro zaceli.
0: In kaj pa pomeni, ko se začne luščiti?
1: Da je v bistvu ta opeklina bila tako huda, da je prišlo do luščenja kože in da je v bistvu že v fazi nekega zdravljenja, če lahko temu rečeva. No?
0: Tako se mi zdi zanimivo opazovati, da nekateri samo porjavijo, drugi smo kot kuhani raki, a ne? In potem pa se spremeni potem v rjavo barvo, nekateri so pa rdeči, pa se potem še uluščijo, pa
1: Še vedno so beli.
0: Ja, to je od vsakega posameznika odvisno.
1: Ja, od kože do kože. To je pa tisto, na kar nimamo vpliva. Ne?
0: Aha, zanimivo. Ja. Taka stvar, ki jo morava izpostaviti, je, da na vetru težko opazimo, da nam je vroče, pa recimo, če smo na kakšni ladici, ampak tudi tam smo lahko izpostavljeni, kar konkretno soncu.
1: Ja, veter nam da ta lažni občutek, ne, da ni toliko vroče, pa da nam sonce v bistvu ne pripeka toliko na kožo, pa včasih pridemo domov, pa ugotovimo, da že žarimo in da je bil tist veter samo en... olajševalna okoliščina.
0: No in če nas vseeno dobi sonce in kako si potem pomagamo?
1: Kot mama, ker prisegam na tole mazilo zloje aloe vero, ki je fajn, da ga imamo recimo tudi v potovalni lekarni, če še dodava to, pa da ga imamo recimo, ko gremo nekam potovati, kar v hladilniku, da je prijetno hladen in to pa lepo hladi našo kožo, malo lajše ta občutek, ko zateguje, ko je zoprno in hkrati blagodejno vpliva na kožo, zato da se pač poceli.
0: Pa vendar, Andreja, ima sonce tudi ene take lepe, dobre, pozitivne lastnosti?
1: Seveda, ima. Mislim, če ne drugega, se tako počutimo, koliko je dober, kadar sonce posije. V redu, ja, seveda, če je sonce, naše telo tudi proizvaja vitamin D, potem je to tudi dober, zato ga poleti je vsem dober ta naravna svetloba, a ne? Ampak, a ne, to nastaja tudi, ko smo v senci, a ne, da ne bo pomote, da pol ne hodimo po golem soncu in se kar izpostavljamo, no. Sladoled je pozitivna stvar.
0: No, sonca potem, ja, ne, posledično, tako. Krasno. Koliko sonca bi rekla, da naše telo potem potrebuje?
1: Kakšne 3 ali pa 4 urce pa vse, na ne? Recimo, ali pa vsaj od 8 do 10, ko smo lahko varno, pa od 5 do večera, dokler nismo utrujeni, je fajn, da ga vsaj nekaj ujamemo, pa razgibamo telo, če ne druzga.
0: Tako, in vsaj toliko ga, dragi otroci, naberite tekom poletja, da vam bo napolnilo baterije. Andreja, hvala, ker si bila naša gostja in nam povedala toliko zanimivega o zaščiti pred soncem. Ti želimo eno res lepo prihajajoče poletje.
1: Hvala lepa, z veseljem. Enako tudi vam.

0: tako glasbena želja naše gostje Andreje Gerel se je odvrtela, midve pa sva medtem skoraj že skočili v morje. Tale pogovor bodo namreč otroci poslušali ravno takrat, ko bomo radici na počitnicah v Španiji. In tam zna biti v začetku junija že prav poletno vroče. Andreja, kako si pa ti kaj na ti z visokimi temperaturami?
1: Nisem na ti.
0: Ne?
1: Ne maram vročine. Jaz sem zimski človek, ali pa vstaj tam lepa pomlad, ko lahko zjutraj še oblečeš jakno, pa jo enkrat do opoldneva slečeš, ker ti je toplo, to so moje temperature, poletje pa vročina, pa niso moja najljubša izbira.
0: Kako si pa lajšaš potem take ledni?
1: A to smem povedati, ampak pri nas doma pol velik sladoleda lahko pojemo.
0: Ne, če mami tako reče, ne, potem pa lahko.
1: Šalo na stran. Ne, res se držimo noter, ko je najbolj vroče. Naredimo si kakšen dober, brezalkoholen, tudi za otroke primeren koktejl, kaj namešamo, si malo popestrimo, tudi kakšno sobotno dopoldne na ta način. Tako da predvsem se izogibamo soncu, ko je prevroče. Pol na kakšno pozno popoldne, ko se pa že malo ohladi, si pa naredimo kakšne vodne igre.
0: Kaj pa bi rekla, da je pomembno, ali pa kaj bi si želela, da si otroci zapomnijo od današnje sobotne iskrice, od najinega pogovora za vse poletje, sploh, če bodo na počitnicah, ki je v vročih krajih, kar se tiče vremena, pa paziti nase, na svojo kožo?
1: Najprej to, da je res treba dovolj piti. A ne, tudi ko nismo žejni, poletje je vse en dober, zato ker velike tekočine zgubimo že s tem, ko se znojimo, pa včasih ne občutimo takoj žeje, a ne? Tako da poletje je to fino, da kar skozi imamo eno flaško z hladno vodo, ni treba, da je ful mrzla, lahko je tudi mlačna, je čist ok, ampak to, da se res dovolj pije, to je ena stvar. Druga stvar pa pač ja, da moramo biti dosledni pri mazanju kože sončno kremo. Pokrivala naj bodo naši dobri prijatelji čez poletje. A ne, da imamo kakšno kapo, deklice klobučke na glavah, tudi kakšne mamice so strašansko lepe, ko si dajo kakšen klobuk
0: slamnik
1: na glavo. Tako je. Tako da to, naj bo voda in kapa sončno kremo na šparjato. No,
0: prele, ko si omenila mlačno vodo, nekateri pravzaprav tudi med poletjem prisegajo na čaje, pa zaradi tega, da je ta temperaturna razlika ali med našim telesom razgretim in potem hladno vodo, a to drži?
1: Mislim, ja, nič narobe, če nam paše to počaj tudi na poletje, glih zaradi te izravnave temperature, ampak zakaj točno, ti pa ne znam odgovoriti.
0: Dobro, zanimivo. Bomo radovedni ostali še naprej, pa morda kdo izmed vas, dragi otroci, pobrska, ki je po kakšni literaturi, pa sam odkrije odgovor, se dokoplje do njega, pa nam ga pošlje. V sobotno iskrico ga bomo z veseljem prebrali. Andreja, a se na sonce lahko prime tudi, kadar ležimo pod senčnikom, pa smo v senci?
1: Tudi.
0: A res?
1: Ja, tudi v senci nismo čist zaščiteni, ja ne, da nas sonce pa ne more opečiti. Tako da ja, mislim, jasno iščemo bolj senčne kraje, iščemo senco, ampak ni pa tist, tako da nas strašansko močno lahko opeče sonce. A ne, tako da tudi, ko smo v senci, je fajn, da smo vsaj mečkan zaščiteni sončno kremo.
0: Zdaj so kar dobro zakorakali že v to temo, kaj je dobro poleti, pa kaj ne in tako naprej. In je dobro, dragi otroci, da vam povemo to, da je Andreja po poklicu medicinska sestra in zato toliko ve o zdravju nasploh, pa tudi o tem, kako se pravilno zaščitimo na soncu sploh med poletjem. In zato je tudi danes naša gostja. Če so jo pa vaše mamice zasledile kje na družbenih omrežjih, pa tudi rada deli koristne nasvete za družine in otroke. Ampak preden se Andreja povsem posvetiva negi kože, poleti, pa kremcam, pa ostali zaščitni opremi še bolj, kot sva se že, bi pa še o tvojem poklicu par besed. Medicinska sestra,
1: ja.
0: Kako bi ga opisala našim najmlajšim poslušalcem?
1: Medicinske sestre smo tiste, ki se najprej srečamo z vami, ko pridete v ambulanto. Ponavad vas na vratih sprejmemo z enim širokim nasmehom, takoj opazimo, če ste prestrašeni, če vas boli, če jokate, ampak imamo vedno kakšen tak dober trik, da vas takoj povabimo k sebi, da vas malo pogumimo, da lažje pridete k nam, sploh ko je kakšna poškodbica. Tako da Mi smo tiste prijazne, ki vas poleg zdravnice sprememo v ambulanto, oskrbimo kakšno razbito koleno ali pa obrišemo tudi včasih kakšen ošmrkan nos.
0: A si že kot majhna vedela, da želiš to postati?
1: Nekak ja. Mislim, jaz sem vedela, da si želim delati v enem poklicu z ljudmi, tudi zato, ker smo živeli doma v gasilskem domu in sem lahko obkrožena z gasilci in z modrimi lučmi in s tem adrenalinom. Potem sem še malo zrasla ob zgodbah starega očeta, ki je v bistvu vojaški rok služil kot bolničar v intenzivni enoti. Ne? Tako da se mi zdi, da je celo življenje peljalo v to, da bom nekje v enem zdravstvenem poklicu in na koncu je izkazal, da bom medicinska sestra in se mi zdi, da je to najboljši možen načrt, ki se je uresničil.
0: Razplet, ja, tako. Res, ti je bilo tako namenjeno, ja. Očitno. Kaj pa misliš, da mora otrok recimo čutiti, kako mora razmišljati ob, ne vem, koncu osnovne šole, da ve, da je res ta poklic tisti, ki ga kliče, ki ga išče?
1: Predvsem najprej to, da rad dela z ljudmi, da mu je to eno veselje. Potem pa, da še čuti, da je nekaj ta pomoč sočloveku. No? Predvsem se mi zdi, da je to tisto, kar je zares živo, pa da izstopa pri vseh tistih mladih, ki se odločijo pol za ta poklic. Pa hkrati je tudi to, ne smeti biti zoprno videti krvi ali pa tako, kakšni takih stvari, ki znajo biti včasih malo delikatne.
0: Kaj je pa pri tvojem delu najlepše, bi rekla?
1: Ta hvaležnost ljudi. Kaj je v resnici včasih sploh ne pričakuješ, ampak kar pride v smislu joj, pa tebi se samo zdi, da nekoga nekaj čist mim grede vprašaš ali pa že ta iskren, kako ste ali pa a vas še kaj boli in potem so ljudje tako hvaležni, joj pa kar to ste me vprašali, pa a ne, tako, ta hvaležnost, no, kaj jo pacijenti izrazijo, tako.
0: A je treba v šoli potem pridno poslušati, če želiš postati medicinska sestra?
1: Zmeraj.
0: Ja, ne glede na poklic.
1: Ne glede na poklic.
0: Dobro, diplomatski odgovor. Ja. No, dobro, potem verjetno doma kar hitro rešite kakšno odrgnjeno koleno.
1: Ja, ni težav. Čeprav pri svojih otrocih si ponavadi bolj strok ali pa zahtevaš več neke zbranosti, ko se zgodi neka poškodba, tako da včasih se moramo pomniti, da sem najprej mama, pa pol medicinska sestra pri tej oskrbi kakšnih ran. Je pa prav simpatično, to moram povedati, ker imamo veliko sosedov, ki so otroci, pa je tako fleten, kadar se kdo poškoduje pač od nekdo iz te skupince in pol pritečejo na vrata, Andreja na pomoč. Eno poškodbo imamo, pa je pol kar hitro skrbimo.
0: Že vedo, kje je ta potna pomoč.
1: Ja, vejo, na katera vrata.
0: Kaj pa otroci lahko naredijo, če so sami doma, pa se zgodi ena taka hitra poškodba, recimo temu tako?
1: Recimo zelo hitro se zgodi, da se razbije kakšen kozarc, pa se poreže po steklu, recimo, ko hočejo pol hitro pobrati. Če se zgodi kakšna taka ureznina, kar hiter s prstom pod mlačno vodo, potem pa zavit ali v en robček, če nimajo gazice takoj pri roki, če ne vejo, kje je prva pomoč doma, ali pa kar v en servet, pa fino pritisniti, da se tista krvavitev ustavi, potem pa najboljš kakšen obliž čez pa je, ko se krvavitev zaustavja, ne pa tako. Ali pa če so kakšne odrgnince, ko padejo s kolesom, tudi lahko kar pod tuš. V kratkih hlačah pod tuš speremo ranjena kolena, komovce, posušimo dober, pa se oceni, a bi se tal kakšen flajšterček čes, ali bi se kaj obvil, ali pa se pusti kar na zraku.
0: Kdaj pa nujno pokličemo starše ali pa eno odraslo osebo?
1: Če bi bila tako huda krvavitev, da je ne bi mogli zaustaviti, če bi bila res neka taka velika rana, recimo tlele nad obrvjo, se hitro zgodi, da se naredi razpočna rana, takrat, ker pol ponovat tudi gremo k zdravniku, da se zašije. Če bi bila neka taka huda poškodba, da se nekdo ne bi mogel pobrati, recimo, da bi ga toliko zelo bolel, ali pa da bi bila toliko huda poškodba, recimo, pri kakšnih pacih z gugalnic ali pa stoboganov, da bi bil kdo nezavesten, se pravi, da tudi, ko bi ga poklicali po imenu, da se ne bi zbudil, ne? Takrat je pa nujno poiskati eno odraslo osebo in poklicati tudi na 112.
0: Tako, dragi otroci, če nič drugega, naj ta številka ostane od najnega pogovora. Glede na to, da je del radijske ekipe odšel na potovanje v Španijo, me zanima še, kaj pa, ko se mi sami odpravljamo na pot, kaj je dobro imeti v naši potovalni lekarni?
1: Najprej, se pravi, kakšen ta čist preprost obvezilni material, a ne, vedno nam prav pridejo tiste tamečkane ampulce fiziološke raztopine.
0: Da speremo?
1: Tako, da speremo, recimo, če smo kje, kjer nimamo glih dostopa do zelo čiste vode iz pipe ali pa vode iz plastenke, se bo tudi to dovolj, ampak a ne, lahko imamo v sabo kakšno to fiziološko majhno, recimo sva še imamo dojenčke doma, nam ta fiziološka pa prav pride zaspirat nosek, če se zamaši na poti. Potem kakšen povoj, kakšna gazica, obliže, dajmo to med zmeraj sabo, potem pa ja, kakšna zdravila, ki so proti bolečinam in hkrati tudi znižujejo visoko vročino, to je vedno fajn med. Če imamo v hiši kakšnega alergika, potem moramo poskrbeti, da imamo zdravila proti alergiji. Če imamo občutljivo kožo, je fajn, no pač poleg sončne kreme, a ne, kakšno to mazilo, ki hladi, blaži pike, mrčesa, komarjev. Potem, če imamo mi zase kakšna zdravila ali pa kdo v naših družinih, absolutno tudi ne smemo pozabiti, a ne. Pa če gremo v kakšne take kraje, kjer imamo hitro kakšne prebavne težave, pa dajmo poskrbeti še za to, da imamo kakšna zdravila, ki to umilijo. Tako na hitro.
0: Andreja, zdaj so pa toliko povedali, mislim, da se mora to vse skupaj malo vsest, pa dajmo mečko in glasbenega predaha.
1: Ok.
2: S tabo sem postal nekdo na svoji poti. Hotel sem videti svet, videl sem vse. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem videl svet, videl sem vse. Vleče me nazaj,

Tako, dragi otroci, pa smo prileteli do konca današnje oddaje. V bistvu prav pribrzeli se mi zdi, da je tako zelo hitro minilo naše druženje. Upam, da ste veliko koristnega in zanimivega si zapisali danes za uho. Najprej, kaj prebirati v junijski številki revije Mavrica, potem pa še kako preživeti poletne dni, da vas sonce ne bo preveč opeklo, ampak boste prejeli ravno prav sončnih žarkov. En ravno prav močan pozdrav pa vam do našega prihodnjega druženja pošiljam, vaša Maja.

0: Pokroviteljce sobotne iskrice je založba Družina.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Mami, poslušaj, knjiga govori.
3: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
4: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
2: O, Noetova barka!
5: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
6: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Še skok na ceste, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Vozite previdno, nastaja zastoj dolg do kilometra.

Lepo zdrav, prijetno, dopoldne, živjo in še kaj. Radio Ognišče z vami. Pretekli teden nas je dež kar dobro umil, če lahko tako rečem, in bo že čas, da to svežino ponesemo na sonce. Ukolikor ste danes dobre volje, toplo vabljeni k sodelovanju v našem radijskem programu, kmalu nas namreč čaka današnje nagradno vprašanje. No, če je pa za vas slučajno dobra volja danes ostala pred vrati, pa vabljeni prav tako, morda nam pa skupaj uspe odpihniti to malodušno meglo. Utrinek iz Španije, torej kmalu v programu.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil pri kraticah.
2: Ali SDS ali SDS? To je vprašanje, ki ga bomo obravnavali na prihodnji Beseda je zakon.
1: Prisluhnite oddaji v ponedeljek ob 9:20.

0: Radijske počitnice Španija 2026. Nagradno vprašanje.
1: Ura je 10:30, pred nami pa je, tako kot ste slišali, nagradno vprašanje. Da spomnim, naši počitnikari danes odkrivajo okolico mesta Puerto de Mazarón, mi pa bomo skušali ugotoviti, zakaj je Costa Calida priljubljena obala za bivanje in počitnice. 01512-10000 je številka, namig pa se je seveda skrival v jutranji razglednici iz Španije, ki je na sporedu vsako jutro v času radijskih počitnic. Danes pa dostop do informacij res ne bi smel biti več problem, zato pa še enkrat ponovim vprašanje, zakaj je Costa Calida priljubljena obala za bivanje in počitnice? 01512-10000 in že ste z nami. Z nami že prva poslušalka. Dobar dan, gospa Ljudmila.
2: O, dobar dan, kako že veste?
1: Ja, že vemo. Informacije danes potujejo zelo hitro. Me pa zanima, kakšen je vaš odgovor na nagradno vprašanje?
2: Moj odgovor je, da je tukaj več kot 300 dni sončnih, da je zelo suho področje, zelo turistično, zaradi tega stabilnega vremena. In da je morje za 1-2 stopinji bolj toplo.
1: Tako je, res je, vaš odgovor je seveda pravilen. Ja, verjamem, da ste poslušali jutranji program in razglednica iz Španije, je tako?
2: Sem poslušala, sem prebrala, ampak sem bila tudi tam.
1: Tako, potem pa iz prve roke veste, zakaj je tako. No, gospa Ljudmila, španski spominek je torej že vaš. Prosim vas le, da ostanete še malo pri slušalki, da tehnik izve, kam vam lahko pošljemo darilce. Jaz pa vas lepo pozdravljam.
2: Jaz tudi, enako, lepo.
1: Tako, toliko za danes. Vsaj, kar se tiče nagradnega vprašanja, ki se vrača zopet sicer ne jutri, temveč v ponedeljek. Hvala, gospe Ljudmili in ostalim, ki ste poskusili še v srečo. Ostanejo do konca nagradne igre še 4 priložnosti.

No, zdaj pa, ko vsi še zares vemo, da je v Španiji toplo in privlačno za turiste, lahko še povem, da Costa Calida v prevodu pomeni preprosto topla obala. To je sicer obalni pas regije Murcia, ki nosi zelo opisljivo ime, saj tako kot je malo prej ugotovila oziroma povedala dobitnica današnjega nagradnega vprašanja, ima regija več kot 300 sončnih dni na leto in eno najmilejših zim v Španiji, no zaradi teh značilnosti pa je obala Murcie postala tako priljubljena turistična destinacija, ki pa hkrati še ohranja dolgo ribiško in pomorsko tradicijo. Tam pa so naši popotniki zdajle, no pa še kdo od vas, ki zdajle poslušate, ki ga bodo v prihodnosti zasrbele potovalne pete. Ura pa je 10 in 37 minut z vami Radio Ognjišče.

Gabby Barrett, skladbo Got Money and Love na Radiu Ognišče, zdaj le še pred 11. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni še enkrat v dopoldnevu. Pred nami je oddaja za življenje, v kateri bo naš gost frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik. Govora bo o odpuščanju. In če imate za gosta kakšno vprašanje, vabljeni, da ga pošljete na elektronski naslov za.življenje@ognisce.si ali pa pokličete ob začetku oddaje, kot že rečeno, ob 11. uri. Vabljeni.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
5: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni in seveda cenjeni gost, pater Kristijan Kostečnik.
6: Dobar dan.
5: Danes, ko se bomo v Sloveniji marsikje spominjali teh tragičnih dogodkov naše zgodovine, ko bo v Kočevskem rogu sveta maša za pobite, se znova odpira eno najtežjih vprašanj, kako živeti naprej z ranami, ki ne izginejo. Odpuščanje, to je beseda, ki jo pogosto slišimo, naj bi prinesla mir, včasih celo kot neka dolžnost, a hkrati vemo, je zahtevno, skoraj včasih nemogoče odpustiti. Ko je bila storjena neka krivica prizadeto naše dostojanstvo, naši bližnji odnosi. Zato predlagam, da se danes usmerimo v to temo. Ne bomo se toliko ustavljali ob teh velikih zgodovinskih temah, ampak bolj v nas same. Kaj odpuščanje pomeni na osebni ravni, je to res pot do notranje svobode ali nekaj, kar nas še dodatno obremenjuje, kar je treba storiti, pa ne vemo kako, nismo pripravljeni na to. Zato je morda za začetek, Kristijan, vprašanje, vsi slišimo, da moramo odpuščati. Je to res pot do svobode ali nek pritisk, da pozabimo?
6: Ja, to je najlepši stavek, je pot do svobode. Samo kako se zdi ljudje to pot do svobode zamišljajo, pa seveda toliko kot ljudi, toliko kot karakter, toliko kot čuten, toliko kot doživljen, toliko kot osebnih izkušenj, osebnih pristopov, načinov, kako se soočamo s tem, na kakšen način doživljamo sebe, svet, vse je pa tle zelo, zelo, zelo večplastno in nikoli enoznačno, kot rečemo veliko krat. Kaj je za to odpuščanje pomeni? Vsi najbolje vemo, ne? Tam se na koncu kakšne take refleksije ali malo globljega razmišljanja, čutenje, molitve, da pridemo do tega, da v bistvu naredimo največje uslugo, največji dar samemu sebi, če odpustimo. Ker sicer ta moč neodpuščanja nas zasužni. In postanemo resnično sužni drug drugega in sužni tistega, kar se nam je zgodilo in dobesedno živimo na daljincu tega človeka, ki nas je prizadel. In to je tako grozovito in ljudje tega niti ne vedo. Zato je tako pomembno pokopati mrtve, ker vsi ti, ki se niso pokopani, ki živijo okrog nas, vedno v bistvu živijo z nami in med nami in so vedno znova ali spor, ki se prelega, potem prevede na politično ravni ali v notranje stiske, v depresije, v zanikanje, v najhujše travme. Vse, karkoli se dogaja tam, mi te travme dobesedno nadaljujemo v svojih srcih, dokler ne pokopljamo. Prvo primarno, čisto tako li, bomo rekli, ritualno, liturgično
5: dejanje,
6: ki pomeni, da je del našega življenja, da pokopljamo mrtve, da jim damo sebi mir, se oni so v miru, ampak da sebi očistimo ta notranji, bomo rekli, neodpuščajoči, včasih rečemo, greh, zamera, groza, maščevanje, jeza, bes, krivica, karkoli se je že zgodilo. Ker ta notranja stiska, ki je v nas, ki je pripeljala recimo naš narod do ene takšne grozovite maščevalne epoheje, se niso bi samo ti ljudje tiste, ampak v nas je to neko sovraštvo in groza in odpor v nas samih tako grozovit, da potem potrebujemo druge ljudi, da jih enostavno odstranimo, ali pa notranja ogroženost, ali pa občutek, da moramo nekoga odstraniti, da mi sploh lahko živimo. Ali pa občutek, da če ne bomo te grozovite maščevalnosti z druge strani enostavno odpravili, ne bomo mogli živeti. Ali pa ne bomo zmogli uresničiti svojih želja in potreb in svojih sančen, bo nekdo še v našem svetu, ki je neprenosljiv, ga ne moramo enostavno tolerirati. Ali pa nismo v sebi toliko svobodni, demokratični, da bi lahko zaživeli tudi z nekom, s drugimi idejami in mi svojimi in bi naredili neki notranji najmanj, kar lahko rečemo, kompromis in spravo in zaživeli skupaj. Enostavno to ne gre. Ko pride do tega globokega sovraštva in zavisti, je treba nekoga enostavno odstraniti. Pa ne bo dejanskem življenju, tam se seveda potem to zgodi, ampak v naši notranjosti je to. Enostavno presekamo, enostavno se s tem ne gremo več, se ločimo, odidemo. Mi tudi na terapijah vedno, ko se nekdo hoče ločevati, ga vprašamo in od česa in od koga in katerih čuten se ti hočeš ločiti. In ljudje so zmedeni, se ne vedo, ja hočem od tega človeka, dobro, ta človek v vas povzroča vse te neverjetne občutje, nekih vi enostavno so za vas neobladljiva, se nočete več z njimi srečevati, so za vas preveč in se zato hočete enostavno ločiti. Izločiti tega človeka, izločiti ta čutenja, vse te groze, ki jih nosite v sebi, iz sebe. To je ta groza, ne? Zdaj, če smo seveda tipo v neki vojni, kjer pa je marsikaj dovoljeno, ne? Ali celo vse dovoljeno, pa potem to dobiš seveda še veliko večjo intenziteto in veliko večjo moč in enostavno bomo vse te ljudi, ki v nas samih vzbujajo, prebujajo naše notranje občutje ali vest ali krivdo, enostavno treba odstraniti, da se s tem osvobodimo svojih lastnih napak in svojih lastnih grehov, zamer in tako dalje in tako dalje, ne? To je čisto na ne taki splošni ravni. Če pa govorimo čisto o osebnih zamerah, osebnih stvarih, ja, dokler ne odpustiš, nisi svoboden. Toliko časa, pa tudi če se tega nočeš vsak dan zavedati.
7: Ali pa če se res ne zavedaš.
6: Če se ne zavedaš, te to vedno vodi. Ne, da te vodijo točno ti ljudje, ki ne odpustijo, ki jim nisi odpustil, ampak v sebi ne doživiš nekega notranjega preboja, da bi bil svoboden človek in da bi začel stvari gledati drugače. Ljudje, ki so polni teh travmatičnih zamer, oni imajo zelo ozek pogled na vse. In jih stalno nekaj vznemirja, vedno jih je strah, kaj bodo drugi rekli, kaj bomo naredili, skozi ogroženi, skozi previdni, rečemo, da so ultra, hiper, budni, ne, senzitivni in budni, vse gledajo na vsako stvar, se najprej bojijo, kako se bo tole dogajalo, kaj bodo ljudje rekli, na kakšen način bo moj projekt, ki ga ravno kar zastavljam, odmeval v drugem svetu, vsaka moja inicijativa, ustvarjalnost, najprej bo moral najprej preveriti, kako bodo to ljudje na to odreagirali, namesto da bi bil svoboden in bi skušal svoje ideje, svoje občutje in svoje inspiracije in tisto, kar nosim v sebi enostavno uresničevati.
7: In tudi, če se pri tem uresničevanju pokaže, da ni prava pot, da dobiš neke negativne kritike, greš
6: prejeti in sposoben slišati to in sposoben narediti kaj novega. Ne? Če pa tega nisi sposoben, seveda potem pomeni, da nosiš v sebi že neko notranjo razklanost in strah in grozo, nekaj te nenehno usmerja. In živeti na ta način res živi silno, silno omejeno življenje. Se skozi v nekem tunelu, ki te je strah, kje se bo kaj zrušilo, kje bo kakšna stvar eksplodirala, na kakšen način te bodo ljudje ogrozili, kje bodo spet našli kakšno tvojo napako, na kakšen način bodo te zavrli, onemogočili, ne, ko stalno o tem razmišljaš, v bistvu ljudem tudi daješ vedno znova možnost, da to tudi naredijo, ker si v sebi do kraja neustvarjalen in samo preplašen in samo iščeš, kje bo kdo kaj naredil in dejansko ljudje potem tudi to naredijo.
7: In je krok sklenjen in se takole vrti.
6: In je krok sklenjen in niti ne vemo, da ga sami omogočamo.
7: Torej, odpuščanje je zelo pomembno, ampak kaj pravzaprav pomeni v psihološkem smislu? Je to odločitev, je proces najbrž oboje ali je mogoče to je to klasično vprašanje, odpustiti, ne da bi pozabili?
6: Pozabiti ne moramo. Je pa odvisno, kaj z tega narediš. Kako odpustiti svojim staršem, ne, če smo zelo konkretni. Kako odpustiti nekomu, ki te je vse življenje zatiral, pa je bil to tvoj oče, tvoja mama, zaradi tega najbolj klasično, najbolj šolski primer, ker imaš poklic, ki se oni z njim ne strinjajo. Ker si si izbral partnerja življenjskega sopotnika, moža, žena, ki se oni z njim ne strinjajo. Kako uresničiti nekaj, da si se enostavno odselil v neko drugo deželo in ljudje se s tem ne strinjajo. Poroča se z nekom, ki je druge narodnosti, kulture, vere in oni se s tem ne strinjajo in imajo svoje poglede na vse to in živijo stalni bedi, nesreči in nenehno to tudi dajo vedeti, kako se jih prizadev, na kakšen način si v njihov svet vnesel globoko razočaranje, ki ga nikoli, žalost in nesprejemanje, ki ga nikoli ne bodo zmogli predelati.
7: To črpa energijo, ne? To je...
6: To ti vse uniči, v bistvu vse tisto najbolj globoka svetost družine same, ne? Kjer se sprejemamo, kjer drug ob drugem rastemo, kjer skušamo drug drugemu pomagati, se uniči. Vse je uničeno. Ne moramo ti odpustiti, da si se poroči z nekom, ki v naš svet ne spada. Težko nam je sprejeti, da si zdaj v nekem poklicu, ki veš, da ne prinaša nobene finančne gotovosti in zdaj bomo vse skozi celo življenje pazili, kaj bo zdaj s tabo. Ne moremo ti enostavno odpustiti, da se ukvarjaš s stvarmi, ki veš, da ti škodujejo oziroma mi mislimo na ta način in ti ne bomo tega nikoli odpustili. To so ena tak zadeve, ne, ki bodijo skozi življenje, ki vedno znova gredo z nami, ki nas nikoli ne zapuščajo, ko mi to enostavno odsekamo, rečem, s tem se jaz ne bom več ukvarjal. Pomeni, da si zgubil in odnos, ki je zelo pomemben. Ko oče reče svoje hčerke, jaz se s tem tvojim ne mislim nikoli srečati, ne meti sam njega, ti živi tam z njim, ne hodi pred moje oči, ne hodi domov jamra, da ti je hudo, se smo ti itak rekli. Zgubiš hčerko, zgubiš sina, zgubiš vse in živiš v grozni zameri, ki je tako kruta, ne, da v bistvu sebe prizadaneš in še tistega, ki je tvoj najbolj bližnji. Najhujša stvar je, da v bistvu ne prepoznaš, da s tem, ko nekoga, ki je v tvojem svetu in tvoj prijatelj, ne, ki v bistvu se ne strinjate, mi ni z njim, prizadanimo svojega človeka, prizadanimo svojo hčerko, ki je to izbiro dobila, svojega sina, ki je to naredila.
7: In sebe, ne? Ampak to maščevanje oziroma ta goreča strast do tega tako bo, ker jaz vem, da imam prav, to človeka tudi na nek način ves čas drži po konci, sploh trma z tega, ne?
6: Ja, to je, ljudje z tega naredijo res potem svoj življenjski poklic.
7: Ja.
6: In s tem nenehno živijo. In veš, kako je to meni grozno, veš, kaj je moja hčerka naredila, ločila se je, odšla je z drugim, ne veš, kaj se je. S tem mi v bistvu svojega človeka, tistega, ki smo z njim živeli, dobesedno zavržemo. In je grozno.
7: Zdaj, govorimo tudi o tem, kako ne samo odpustiti, ampak spustiti neke svoje ideje, ki jih imamo, zato da ne izgubimo svojega človeka odnosa.
6: Ja, spustiti svoje ideje. Prvo je, da razumemo, da ta človek lahko drugače razmišlja, čuti in da je tudi on del nas in da je tudi iz nas izšlo. Zdaj, on veliko krat rekel kakšnim ljudem, ko reče, jaz sem se poročila z nekom, ki je neveren in da rečem, torej boste misionar. Boste misionarka, pomeni boste zdaj vi tista, ki boste temu človeku najbrž, da nobena takšna zveza ni kar tako po naključju. Ampak je vse odvisno zdaj, koliko ti moreš vstopiti v ta svet, se daš enostavno prevesti potem oziroma obrniti v drugo smer, ali držiš te svoje, ali vidva skupaj zmoreta narediti kaj novega, ali bosta vidva naredila zdaj en odnos, kjer bo še imel Bog tudi med vama kakšno mesto, ali ga enostavno izrinemo zaradi tega, ker on ne veruje in velikrat ravno slišimo, da ta, ki je ateist, tako zvani, ne. V najbolj zameru onemu drugemu, da se ni boril za svoje vrednote, da ga ni vsaj vključil v tisto, kar on živi, tudi če ta ne hodi v cirko ali hodi. Ne?
7: Se, to je težko, ne? Je
6: nemogoče včasih, ampak so ljudje v družinah, ki to zmorejo in namesto, da bi mi to podprli, začnemo seveda zavračati, le, da boš pa videl, da pa ne bo nikoli v cirku hodil, otroci ne bodo prvi roko, pri krstu niso. Vse to so težke stvari, ampak ga lahko tam mi vstopimo noter z našo molitvijo, našim odpuščanjem in rečemo, pustim, da to stvari so drugače, bom pa jaz na drugačen način reagiral, stopila v njegov svet in mu pomagala. Ne? To so taka praktično odpuščanje, ki v njih sploh ne govorimo. Ne? Mi govorimo o nekih konfliktih, skregali smo se, razšli smo se, sosedje smo si mejo zamenjali, ne? Nekdo nas je po noči ukradil in ne bomo tega nikoli odpustili. To so take stvari, ki zelo bolijo. Ne? Ampak najbolj bolijo pa te domače zadeve, ki so rojene v nas, ki so rojene med nami, ki so tukaj vzniknile, ki so tukaj naprej, potem enostavno razpredajo in razširjajo in se kot lovke gojijo še najrazličnejše spore našega življenja in to pa je hudo, to pa je hudo.
7: Danes govorimo o odpuščanju in seveda tudi vabljeni spoštovani poslušalci že med tem, ko tale pogovor med nama teče, ker če imate kakšno vprašanje ali pa svoj komentar, pogumno 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Če vam je laže napisati, potem tudi po tej poti gre za pika zivljenje@ognisce.si. Torej, dobrodošli 01 512 10 00.

0: Sobotno oddajo Za življenje spremljate frančiškan klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik je gost vsako prvo soboto v mesecu, vedno tudi pripravljen na odgovore oziroma na pogovor in večinoma oddaja v živo. 0112 10 00 na elektronsko pošto pa je prišlo tole vprašanje. Pozdravljeni, veliko časa so me obremenjevali odnosi s sorodniki in sem se zelo slabo počutila v njihovi družbi, pogovoru, v katerem se ni bilo mogoče sproščeno in odkrito pogovarjati. Zaradi tega sva bila z možem velikokrat v konfliktu in mi je vedno govoril, naj potrpim tisto uro, naj samo kimam. Do njih sem se sedaj distancirala, tako da ne grem nikoli več k njim oziroma samo, kadar je nujno. Občutim veliko olajšanje hkrati, pa me vest razjeda, da kot kristjanka ne delam prav. Prosim za vaš pogled na mojo situacijo.
1: Izjemno dobro. Boljšega vprašanja sploh nismo mogli dobiti to jutro. Kdo je tle res prizadet? Torej, nikogar ne kritiziramo, ne obsojamo, to je prva stvar, ki je treba nujno povedati. Ne? Dobro, če jaz zdaj ne prenašam sorodnikov mojega brata, ne, ali moje sestre, ki je poročena s komorkoli že, ne, je to moj problem. Ona živi z njimi in jaz da ne moram eno uro iti tja in videti, kako ti ljudje zgleda in se lepo sprostiti in samo se tam lepo prijazno vesti. To je nekaj, kar je tako globoko v meni. To so njegovi, kar bomo rekli, starši so danost, otroci so danost, sorodnike si nismo izbrali, tasto in taš tudi ne. Tudi oni se niso očeta in mater zbrali v sebi. To so danost. Edina pogodba, ne, kot rečemo temu, izbira, pa sta zakonska partnerja, prijateljstvo, to pa je izbira. To si pa mi izberemo. In če smo se mi izbrali zdaj ženo, moža,

0: da se bomo morali enostavno odločiti in biti brez. A lahko ti ljudje res stopijo korak nazaj, pa ne da morajo zdaj požreti jezo, bes in zamere, ne vem kaj se. Ampak se toliko sprostijo, da reče, da so njegovi, da se grem tja in bom videla, kako se bom počutila, bom videla, kako se bom počutila med njimi. Tisto uro, ker jaz grem tja zaradi mojega moža, zaradi moje žene. Vsem ljudem na vsaki terapiji bomo vedno rekli, ko gre sta k vašim, a si lahko ti popoln suport tvoje ženi, ko ona gre v levje žrelo. A si lahko ti suport, pomoč njej ali njemu, takrat, ko je on svojimi ali ona svojimi sorodniki.
1: Kaj to konkretno pomeni, ta suport, podpora?
0: Pomeni, da sva mi dva vedno skupaj, da se pogledava vsaj občasno, da se združiva občasno, da prideva drug do drugega občasno, da mi dva ostanemo enotna, ne da naj sorodniki, prijatelji, kdorkoli že razkoljejo. Ker to je najslabša stvar, ki se lahko zgodi, ne? Da potem te zamere vlečemo leta in leta in desetletja in ne gremo na poroko, ne gremo na krst, ne gremo na birmo, zaradi tega, ker smo skregani, ker so to tvoje in to so moje. To najbolj boli. Se on se ni svoje izbral. To so danost. Ona se tudi ni svojih izbrala. To so danost. Mi dva sva tista, ki tukaj nekaj pomenijo.
1: Torej to zavedanje, da sta skupnost.
0: Da sva mi dva tista, za kar sva se odločila in mi dva peljeva to naprej. Ne glede na to, kakšni so oni. In če se tam potem zaplete, da lahko vedno ta oseba pride do mene. In da jaz lahko vedno grem tja k tej osebi, takrat, ko se tam začne kakšno žarišče vzpostavljati. Samo da ve, da sem z njo. Se smo odrasli ljudje, mi zmorem te konflikte reševati. In jih lahko. Če pa jaz izstopim in posti moja žena, ona posti, mož posti ženo, žena posti moža, da gre sto vsak po svoje, s tem mi izgubimo ogromno. Ne samo, da smo razklani zaradi sorodnikov, kar je čist popoln nonsens, ne boli pa strahotno lahko, ampak a lahko takrat v tistem trenutku jaz res vem, da si ti, draga žena z mano, ti, dragi mož, res tukaj v vsej polnosti, ker je meni najbolj hudo. Ker ti ljudje trpijo zaradi tega, ne sorodniki. Ne?
1: Ja, torej tu je en nasvet, konkretno zdaj v tej situaciji možu, soprogu.
0: Teh situacij je ogromno.
1: Ja, ampak konkretno soprogu, da stopi v podpori svoji
0: ali
1: pod, ženi.
0: Ali soproga, ali no. Soprog, da enostavno gre tja in je tam in se določi, koliko časa bodo tam in kdaj odidejo in da skupaj pridemo, skupaj odidemo, da sva skupaj tam, da se tudi jaz najdem in na svoje ne, pa da se tudi tam gremo to odprto vojno.
1: Kdo je s kom, ne?
0: Ja. Kdo je s kom in kdo je proti komu, ne? Ker to tako neskončno boli, ne? Vse ljudje bodo tukaj imeli tisoči, ne, no, mnenje o tem, ne, in verjamem, da imamo veliko mnenje in so lahko vsa pravilna in vsa narobe, se ne govorimo prav in narobe, govorimo samo o tem, kaj je to res pomembno. Pomembno sta mož in žena. Ali je vanj zakon toliko močan, prvi preizkus, da tudi sorodniki, znanci, prijatelji ga ne razsujejo. Ali je vanj zakon toliko močan, da lahko vidvo vstopite tudi v katerokoli že okolje, da kdorkoli vstopi v vanj svet in vanj ne razloči, ne razsuje. To je pomembno, ker poročiva se midva in to je zakrament.
1: Dobro, morda še nadaljujemo zdaj, ker je klic. Že nekaj časa je z nami gospa Almira. Lep pozdrav. Dobar dan.
2: Zdravljeni. Malo čak te radi, moram glasom.
1: Ja, to bi bilo pa zelo dobro.
2: Ja. Mene zanima pa to. Ni sicer moj primer, ampak je en primer ene
0: znanke. Vaše sosede, ne?
2: Ja, no. Super. Ne, znanke.
1: Znanke.
0: Znanke, še dalje stran, ne? Lepo.
2: Družina od moža jo no je ne in ne sprejme. Po 10 letih je zakon razpadel. Ni sprejela mati, ni sprejela hči, ni sprejela sestra in brat. Tako da določenih otrok, niti sorodnikov ne poznam, se ne pozna niti mam, razen mama, ampak mama vse je delala, da je naredila in po 10 letih je zakon razpadel. Kako
0: naj
2: to človekom odpustimo?
0: Kdo vi, povejte mi, kaj bi razmišljate? Da so krivi sorodniki, starši, nesprejemanje, kaj bi razumete tle?
2: Ljubosumnost.
0: Prosim?
2: Ljubosumje.
0: Ljubosumje vi razumete. Povejte, gospa, ja. Jaz ne vem za ta konkreten primer, tudi v eter je to zelo nehvaležno govoriti, nekaj ne vemo, kdo so ti ljudje, kaj oni doživljajo, kako razmišljajo. Čist načelno. Če je neka dama poročena z nekim gospodom, ki v njeni familiji tega gospoda ne sprejemajo, kdo, če ga

0: Ava bolečina je to, to je najhujša bolečina te dame. On ne šteje, ker ponavadi nihče ni sprejemljiv. Že dobimo nekoga takšnega, ki ne bo sprejemljiv. Ampak zakon je nekaj svetega, nekaj duhovnega, sveti duh je tisti, ki nas združuje, ki nas pripelje skupaj. In če mi tega ne sprejemamo, ja, je potem seveda tam takoj iminentno, takoj prvo žarišče se vzpostavi že ob tem osnovnem nesprejemanju, da lahko pride celo do ločitve, pa ne, da so zdaj ti ljudje tega krivi. Ona dva nikoli ne morata zaživeti kot par. In zdaj, ali lahko mi tle se razločimo, že pred zakoncem vsem tole pripovedujem nenehno. Ne? Če vaši ljudje vas ne sprejemajo, torej vaši ljudje njega ne sprejemajo, če ga problem, če ga bolečina je to, ali lahko ti greš preko tega in rečeš v redu, vse jaz tukaj ne štejem. Šteje moja punca, šteje moja žena, šteje moj mož, ki niso njegove odločitve sprejeli. Potem se začne drugače.
1: Torej, govorimo o bolečini in o tem, čigava težava.
0: In bolečini in težava. Uh-huh. Če moja mami ni sprejela, da sem jaz v tem poklicu, ja, seveda, to je zdaj moja bolečina, ampak njena težava, ona pač tega ni mogla sprejeti in da, če bi bil to primer, jaz bom vse življenje zdaj čakal na to, ampak jaz sem zdaj nekje, ki pač, če svoj poklic peljem naprej, bom rekel v redu, je močnejše od tega, kaj moja mama razmišlja. Je pa hudo. Če se zdaj nekdo izbere punco, ne, ki v moji družini ne bo zvenela kot sprejemljiva, če ga problem je, to je spet je moje. Moje odločitve, mojega okusa, mojega notranjega nagiba k tem in tem odločitvam, k tem osebam ne sprejemajo, pomeni, mene niso sprejeli. In zdaj najhujše, da mi to zdaj na onega drugega prinesemo, seveda one druge tudi trpimo, jasno bo, da mu ni vseeno. Ampak lahko mi te ljudi pripeljemo do nekega osnovnega pogovora, ne? Zato so terapije, da se ona dva dogovorita, mi dva enotno nastopava. Ja, lahko spremete mene in moje odločitev. Pa se veš, da je narobe, pa se smo ti rekli, ja, tudi če je narobe, kam pa greš, ko se ločiš? Ja, greš k mami, če jo imaš, ne? In da te ne skritizira vsega. Greš k mami, če imaš težave. Mm-hmm. Ne govori zdaj o tistem, kaj si ti izbral, ampak o tebi samem. Zato so takšne temeljne odločitve in kriteriji, ne? Zakonitosti. Če jih sprejmemo, potem smo ohranimo to svetost družine, ker to je najbolj pomembno.
1: To je najbolj pomembno, ko se stvar začne dogajati, odvijati. Zdaj v tem primeru, ko sta očitno kot pravi poslušalka šla že narazen, zamere so hude.
0: Ja.
1: Odpuščanje, ki je tema naše oddaje, pa tudi zelo aktualno, kako to
0: seveda, zdaj kaj,
1: peljati naprej. Ne?
0: Tisti, ki je odšel tukaj, ki ni mogel več prenašati se tega, imamo mi na terapijah ogromno. Tvoji sorodniki, tvoja tašča, tvoji tararara, jaz jih vedno ostavim in bom rekel, v redu, vse razumemo, ampak lahko midva tle vidiva, kje sva midva, zakaj tašča ima tle sploh kakšno vlogo? Zakaj ima tle ta naenkrat takšno moč, da razsipava vanj zakon? A se lahko tukaj začnejo pogovarjati? Ne? Ker potem, ko se mi vse ločimo, ko naredimo vse tisto, kar naj bi po tastovo bilo dobro, smo v bistvu zavrženi vsi. Se nismo ničesar naredili. Imamo tam otroke in imamo ločenega moža, ženo, ne, kam lahko zdaj greš po tolažbo, kje pa imaš kakšno razumevanje. In je to res ena kriza, ne, osnovnega spoštovanja izbire zakonskega partnerja. Ne. Čisto osnovno spoštovanje, spoštljivost do tega, kar si se izbral. In seveda nadaljno, a lahko pomagaš temu človeku, da tam zdrži. Da ne govoriš o tem partnerju.
1: Ja, tukaj govorimo res o tem primarni celici, ki se začne
0: z zakonom,
1: ki je sveta.
0: Ki je sveta.
1: Hkrati pa ta odločitev, praviš, ko si ga izbereš, ne, seveda izvira tudi, o tem smo že veliko krat govorili, iz vsega tega, kar smo mi dobili iz svojega otroštva, iz svoje osnovne celice.
0: In je veliko krat resnici na ljubo povedano samo med nama tukaj, ne, da si izbereš točno takšnega, ki tudi na neki način spada v tvojo družino,
1: tako.
0: Primarno. Samo, da se mi teh vidikov nočemo ravno priznati.
1: Ja, se pravi, smo nekako tudi vključeni, ampak takrat
0: smo
1: je treba...
0: Smo odrešenska skupnost, ne, tam se odrešujemo, krščanstvo to verjame, da se so odnosi so odrešenje in da dobiš natančno takšnega, ki je najbolj potrebno za tvoje odrešenje in tvoje rast, ki pa je lahko skrajno naporen. Ampak ta človek je dan tebi. To je delo Svetega Duha. Ne, vedno, seveda se imamo mi tudi se mogoče stran poti in zasvojenosti, ne vem, kaj vse se mi gremo, ampak vedno vemo, da ko nekdo vstopi v tvoje življenje, če neš drugega vstopi, da te prebudi, če neš drugega, da te ponovi stare rane, če se pa odloči, da bo s tabo in da bo se skupaj začela novo pot, je pa to odrešenje.
1: Ja, blagoslova vsem za pri takih odločitvah. Ne? Ja. Nič ena, 512.
0: So težke in krvave.
1: Ja, nič ena, 512, 10, nič, nič. Naša telefonska številka za vaše vprašanje, komentarje. Seveda pri tistem prvem še morda na koncu je bilo vprašanje, ali sem... Ali prav delam kot kristjanka, ne? Pravi, občutim veliko olajšanje, ker ni več toliko v stiku z sorodniki, ampak razjeda pa jo to. Se pravi, mirna je glede tega, olajšanje je, ampak vprašanje, ali prav delam.
0: Veliko krat molitev tle ogromno pomaga. Se ni, mi ne moramo od ljudi zahteva, da nas imajo vsi radi, da nas vsi sprejemamo, da smo vsi prijatelji, da smo vsi, ne vem kako se že, blizu, intimno, v pogovorih, v soočenih, v študiju, v kjerkoli že, ne? Se to ne moramo zahtevati, ne? Da nas ljudje razumejo in sprejemajo. In moramo veliko krat tudi najbolj osnovno stvar sprejeti, da ljudje drugače doživljajo nas, kakor bi mi želeli, da nas doživljajo, da nas drugače čutijo ob nas, kakor bi mi želeli, da oni čutijo ob nas in o nas in zraven nas, ali kakorkoli že. Ne? To je ena svoboda, ki jo imamo.
1: Torej, nikjer ne piše, koliko krat bi se morali srečati na teden?
0: Ne, nikjer, ampak samo, da si do sebe ohraniš in si prijazen do ljudi, ki so okrog tebe in da jih skušaš sprejemati in da jim pustiš, da živijo svoje življenje. To je najbolj pomembno. Pri vseh stastih, taščah, snahah, zetih, da jim pustiš, da živijo svoje življenje. In da jim da znaš reči, poglej, jaz poverjamem, da to vidva to uredila.
1: Notranji odnos do tega
0: vprašanja. In da ne prideš svoje mami in ti grdo govori o tvojem partnerju, ki to je najslabše. To že vse vem, ne? Ker to boli mene. A lahko ti se z mano pogovarjaš o meni, kaj jaz doživljam in mene sprejemaš.
1: Gremo k naslednjemu vprašanju oziroma komentarju. Lepo zdrav, dobar dan, kdo je z nami?
2: Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Marijana, jaz imam pa eno izkušnjo. Imam 4 otroke, ker sem pustila njihovo izbiro. Uh-huh. Če njim pa še partner, partnerca, men tudi. In je včera mi rekla, mami, kaj boš prirekla, ko mož partner ni veren. Uh-huh. Neka nič. Če te paše, bom imen tudi.
0: Bom molila, da boš pensionarka.
2: Točno tako in je sprejel zakon in jaz sem krstna in birnska bota.
0: Evo.
2: In to je men, to je, ko ste prej rekel, da tu si misionar in tu si res lahko celo življenje od malega do velikega misionar svojim otrokim.
0: Da ustraješ pri svojih vrednotah, ker to želijo oni drugi, ki teh vrednot nimajo.
1: Gospa Marijana,
2: razumemo. Ne vtikam se v njihovo življenje, če njim tak paše, kako se si ustvarili, tak pa imajo.
0: Sem pa vedno ob vas, ja, super, fantastično, vam bi ploskali pa...
2: Lepo oddaja. Hvala lepa
1: tudi vam. Ja, to
0: za
1: je
0: vaše zrelo razmišljanje. Ja.
1: In sposobnost to narediti. Ne? Ja. Zakaj
0: je, ni enostavno.
1: Ne, ni enostavno. Zakaj je nekomu tako težko, oziroma nemogoče, nekdo drug pa... kot smo slišali, zdaj to lahko stori sicer.
0: Velikrat nas ti izbor teh naših otrok spominja na, nezavedno na karkoli.
1: Včasih, nekaj, kar je v nas.
0: Nekaj, kar je v nas in mi tega nismo nikoli predelali na strahotno razboli in reče pa kakšen je pa kater karakter, pa moja hčerka, pa moja princeska bo z tem tipom živela, pa to je nemogoče, pa kaj se to dogaja. Ja, ona si je izbrala nekoga na osnovi teh doživljenj, ki jih imamo pri nas doma, in to je to, kar moramo sprejeti.
1: Oziroma,
0: če pride dan do kakšnih težkih odločitev, a smo lahko mi tam in takšen bistven suport. A smo lahko mi s to hčerko, ki si je izbrala fanta, ki se pa ni odločil, da bo živel en odnos, lahko zdaj mi samo hčerki vsak dan pripovedujemo, se vidiš kakšen je, se ne bo nikoli z njega, samo nesrečil, te bo samo gonobil, te bo samo izkoriščal, potem bo ona še bolj rinila tja in dokazovala, da ona pa zmore nekaj. Ne? A lahko samo z njo govorimo, kaj je v tebi, kako se ti počutiš, kje je tvoja ženskost, kako se ti ob tem doživljaš sebe kot ženska ali ti kot moškega, če si fant. Ne?
1: Ja, dobro vprašanje na mestu so tu zlata vredna. Ne? Ja,
0: prvo je to, ker on je naš, ona je naša, izbira je nekaj, kar je izven našega dosega. Ko začne ljudje o sebi razmišljati, tudi egoizem, to je nuja, ljubi sebe najprej, ne. Ko vidiš, kako ti pašeš v to, si ti samo žrta, samo nekdo, ki se nenehno prilagajaš, nenehno samo toleriraš, ne vem, kaj že se tam na one druge strani dogaja, potem, ko začneš razmišljati o sebi in vidiš, da tudi temu človeku delaš krivico, če on ne bo mogel nikoli stopiti v tvoj svet in ti v njegovega, da se nehaš dokazovati in matrat le mučiti, ne, drug drugega za to, da bomo živeli skup, da bomo nekomu nekaj dokazali, potem so stvari seveda zelo večplastne in drugačne.
1: Spustiti tisto, kar imamo morda nerazrešenega v sebi, kar nas spremlja kot našo zgodbo, pravzaprav je to lahko tudi na številnih drugih področjih.
0: Absolutno.
1: Govorimo recimo, v začetku si omenil, kakšno poklicno pot naj si izbere naš otrok. Ja. Tudi konkretno veliko je bolečine pri starih starših ali starših, ko njihovi otroci ne hodijo več k maši oziroma ne živijo krščanskih življenja. Ne? Kako to sprejeti?
0: Ja, se imamo, če drug ekstrem, najprej obravnavamo, kako grozno je danes v našem svetu sprejeti, da gre nekdo za duhovnika in redovnika in redovnico.
1: Ja.
0: To je nemogoč projekt. Pa kje boš zdaj, pa kaj boš zdaj, pa se vidiš, kakšna je cerko, pa ne vidiš vseh teh napak, pa ne vidiš vseh zlorab in vseh zločinov in vseh izkoriščanj in korupcije, ki je sposobna ta institucija in ti rineš tja. To pa res, mi smo pa hodili imeti otroke in mnuke, ne? In da se nadaljuje naš rod in ti se pa zdaj tamle zakleneš k nekim farjem, nekim nunam, ne, ki si veš, kako z njimi je. Ne. In že to je ena strašna bolečina, ne, ki je na drugi strani. Ne. In bolečina, ki jo ti omenješ na tej in zdaj boš pa ti vse zavrgo in enostavno ne bodo v cirku hodili. Sem tem ljudem rečemo, poglej, se Bog je vse posod. Res, da to boli. Ker vemo, da ko si v stiski, pa če nimaš se kam obrniti, je to res ena bolečina. Ne? Eno so seveda folklora, ne? Da moraš to in ono izpolniti, nekaj to je del naše družinske folklore, del naše tradicije, se to jasno, glasno mora tudi urejati. Drugo je pa, a lahko mi svoje molitveno držo in ne kritiziranjem in vsem tem prihajamo do teh ljudi ne? In jih lepo povabimo. Veliko krat rečemo tem mamam nekaj tako trpijo, ne, in rečemo, vse lahko greste tja, pa rečete, vas povabim, da pridemo skupaj k tej maši, bom molila za vas, če vas ne bo, bom jaz molila za vas, da mama in takšen zgled, prespogojne ljubezni, ki se tam resnično pokaže. Ne? Drugač ljudje pač seveda otroci v tem svetu se zgubijo, živijo drugo življenje, jih ves ta stresna situacija popolnoma razsuje te vrednote veliko krat. Najprej zanemarimo verske, kar se dogaja. Ampak smo pa mi tisti, ki lahko vstopamo vedno znova v njihovo življenje in jim pomagamo. Danes mi gledamo horde, na omenju, ljudi, ki prihajajo nazaj, katehumeno, ki se če dalje več pojavlja. Ne. Naši farih imamo kar nekaj 24, to je neverjetno, ne. Ki so iz čistih neverjetnih vidikov in smeri in vetrov prihajajo nazaj, ker iščejo nekaj globokega. Mladina, ki prihaja nazaj, tle vidim vsako sredo pri nas, to je nabita cirka teh mladih ljudi, ki molijo, ki so drugačni. Ne pravim, da je vse najbolj zlato in da včasih rečemo, ni vse zlato, kar se sveti, ampak je pa neka drugačna smer se začela enostavno odpirati za vse te ljudi, ker ljudje potem, ko nekaj časa zaživimo in na takšno lagodno ekonomsko življenje, se izpraznimo in začnemo iskati še kaj drugega, kaj novega, kaj drugačnega. Ne? Smo vse skozi v tem procesu, jih lahko spremljamo, smo lahko z njimi, lahko molimo z njimi, vem, da nas bolijo stvari, ampak bom pa jaz to naredila nekaj za vas. Bom pa jaz z vami, bom pa jaz brezpogojno ljubila in molila za vas, to pa je nekaj, kar največ pomeni tem ljudem.
1: Rečeno drugače, pritisk in prisila lahko rodita k večjemu upor in še večjo
0: oddaljenost. Ne, nehen upor, ker vse posod ljudje, tamle jaz gledam pri vseh tehle naših birmancih, ne, kako pomembno je tle starše dobiti nazaj, ne. In staršem začeti govoriti, da je upor, ne hoditi v cirko, del uporništva, najbolj enostaven. A lahko mi s temi starši začnemo tam govoriti naprej, ne? Z botri, ki so tle tako pomembna sfera, ki niso zdaj samo da neka darila, ki jih zdaj ponekod že odpravljajo zaradi tega, ker hočejo izčistiti krščanstvo. S temi naženemo vse, to čiščenje ne deluje. A lahko tem ljudem ob tistih trenutkih damo nekaj svetega Božjega, ne samo da izkritiziramo, kako je z njimi, kako so zmaterializirani in da jim ničesar ne pomeni več, v kar je v cerkvi, ampak samo materialno blagostanje. Ne, tam imamo mi izjemno možnost tem ljudem priti nasproti in jih povabiti, da pridejo k nam in bodo lahko naredili kaj novega.
1: Tako, še dve vprašanji po elektronski pošti. Prvo pravi takole v zvezi s pokopom žrtev povojnih pobojev. Me zanima vaše mnenje. Ali bomo s pokopom žrtev, tako kot predvideva najnovejši zakon, to poglavje naše zgodovine na nivoju politike dokončno zaprli? Kako to razložiti ljudem, ki se ne strinjajo, da dostojen pokop ni le dejanje, ki nas razdvaja, ampak dejanje, ki nas bo osvobodilo?
0: Ok, vse to so take globoke tudi politične teme, ne? Ampak čisto iz verskega, katoliškega, teološkega, psihološkega vidika, dokler mi mrtvih ne pokopljamo, ne moramo živeti, ker živijo v tej krivdi in grozi še vedno z nami. Ne? Živijo tu in sedaj in so, nam zbuja ne samo našo vest, ampak enostavno nas morijo in moramo zdaj biti po totalnem zanikanju ali pa nenehno vzdigovanje oziroma prebujanje teh starih ran. Ko nekoga pokopljamo, se stvari uredijo lahko drugače. Jaz gledam vse tele naše alpiniste, ne, če vzamemo to smer, ne, ki so v Himalaju preminuli, a veste, da njihovi svojci, dokler ne gredo tja in ne zasadijo simbolično križ na robu, na obrobi Himalaje in zmolijo nekaj ali se na neki način poslovijo, niso mirni. In tudi mi nismo mirni, dokler tega ne uredimo. Ne. Ni samo civilizacijsko dolžnost to itak, ne. Ampak gre za eno tako notranjo osebno držo, da se posloviš, da se dostojno posloviš od vsega tega, kar je preteklost in da lahko začneš živeti na novo. Tako pa iz tega dela seveda politične argumentacije na ne vseh mogočih stranih. Ni konec tega,
1: ni
0: je
1: konca.
0: Pa možnost.
1: Ja.
0: Je pa možnost. Francoska revolucija še zmeraj traja, ne.
1: Se pravi, izredno pomembno je za svojca vedeti, kje je
0: ja,
1: njegov
0: sorodnik.
1: Ja, se lahko
0: dostojno posloviš, izjokaš, odpustiš, odideš, ne. Mm. Ja, absolutno.
1: In zdaj to razlagati na kakšen način, na dolgo in široko, nekdo bo razumel, nekdo pa iz tega dela
0: seveda
1: politično
0: zaradi
1: zgodbo.
0: Tega, ker zbujemo krivdo zdaj na obeh straneh, ne. Nekdo, ki je iz teh sfer, ne, ki je potomec tega, jasno, da se noče s tem ukvarjati. Nekdo drug, ki je potomec tega zločinskega, se pa seveda hoče dobiti nek zaključek tega in ga tudi ne dobi. Ne. Ta sprava je nujna, ni pa to stvar pisarniške
1: administracije,
0: kjer mi podpišemo spravo, ampak je čisto prepoznanje, da smo vsi na izgubi, sploh pri nas je to nekaj groznega, ker smo mi sami sebe delali genocid. In je to neka sprava, ki je težko prepoznati, priznati in iti dalje. Ne?
1: Res je, hvala lepa za to vprašanje. Naslednje pravi takole, stara sem 65 let in imam zelo težko družinsko situacijo s svojo 40-letno hčerko, ki že več kot 13 let ne želi imeti stikov z menoj in domov ne prihaja. Odšla je k partnerju, danes ima svojo družino in dva otroka, vendar je odnos z menoj ostal popolnoma prekinjen. Večkrat sem jo obiskala, ji pisala in jo prosila za odpuščanje. Vendar pa mi še vedno ne more odpustiti in pogosto pravi, da sem jaz kriva za njeno bolečino. To me zelo boli, saj vidim, da tudi sama trpi. Vnuki me skoraj ne poznajo. Poleg tega pa tudi z očetom nima skoraj nobenega stika. Zelo me skrbi, da bo ta bolečina ostala tudi po moji smrti in da se odnos nikoli ne bo popravil. Kaj lahko v takšni situaciji še storim, kako naj ravnam naprej? Ali obstaja možnost, da se odnos kdaj zaceli?
0: Draga madam, ne, globoko sočutna mama, očitno ste se vi to priborila skozi leta, ne, in prišla do enega spoznanja, kako pomembni so ti odnosi s čarami in sinovi. Kaj lahko vi tle naredite? Prvo, kar vam je treba nujno povedati, je hvala za vašo neverjetno ranljivost, ker to ni enostavno. To boli vsak dan, znemirja vsako jutro, znemirja po noči, ne more spati, kadarkoli se prebudi na lepših trenutkih življenja, pa spet pomisliš na to. Vi, po drugi strani, pa edina, ki ima moč, tle ste vi, ona te moči nima. Ona bi rada bila prepričana, da ste vi tako globoko zauzeta in strajna pri vsej zadevi, da ne boste odnehala. Te zamere grejo v grob, ja, in ostanejo v nas in gredo iz generacije v generacijo. In jaz ne govorim, da je to v vaši familiji, ampak zaradi tega imamo mi vojne, zaradi tega imamo mi genocid, zaradi tega imamo mi vse te stvari, ki hočemo odstraniti, te bolečine, ki nas preveč žrejo. Ne. Vi pa imate to moč. In so takšni majhni SMS-i, ki jih danes lahko pošljete. So kakšne kavice, kjer se vidve lahko srečata, kjer so opravičila, kjer vi lahko enostavno poveste, niste niti vedela, pojma imela, kaj se je dogajalo. Da sprejmete njen vidik stvari, kar je zelo težko.
1: Torej, gospa bo rekla, se sem že vse to poskusila.
0: Gospa, vi ste že vse poskusila in verjetno še veliko več, kot se mi sploh predstavljamo. Ampak, ko boste še sprejela mogoče tisto za da ona tako doživlja, da niste vi kriva. Ona tako doživlja svet. Ona je tako doživela vaš zakon. Ona je tako živela vas kot mamo. Ona je nek drug človek, ki si ne more pomagati. To je ta vidik. Vi ste edina, ki lahko stopite v njen svet in je poveste, glej, povej mi vse, bom sprejela. Ne bom se branila, zanikala, zagovarjala, ampak samo, da slišim, kje si ti. To pa nese zelo daleč. Uh-huh. Ljudje hočemo biti slišani v tistem, kar mi doživljamo. Najslabše ženski reči, da ne doživlja prav, da ne čuti prav. Tle imamo mi polno teh debat, kako lahko ti tako doživljaš, da smo mi vse naredili zate, garali smo zate, zate smo naredili največ, zaradi tebe smo največ trpeli.
1: Ampak ti še vedno čutiš drugače.
0: Ti pa čutiš, kako lahko to, ne? Ko pa vstopite v njen svet in reče, da je seveda treba tle veliko zmoliti prej, ne? Da se urediš in da začneš v sebi res eno temeljno ločnico, da narediš temeljno razmejitev, da prideš do nje in rečeš, glej, ona drugač doživlja svet. Tam si je sončno, oblačno in nekdo bo rekel, to je najlepše vreme, kar ga lahko doživi. Nekdo drug bo rekel, to je pa taka depresija, pa se ni vse skapneč, ni ne sonce, ne dež, ni ne to, ne ono, iz tega ne prenašam. Kdo ima zdaj prav? Ja, zdaj pa čakamo vsi, da bo se malo razpršile te meglice in da bo postalo toplo. Ja, kdo pa rabi to vročino, ne, se rabimo vendar dež in še premalo ga je. In zdaj se lahko vsak na svoje okope spravi, ne pridemo nikamor. Pa dobro, to so takšne banalne zadeve. Kaj pa, če se tle čustveno mi tako globoko razidemo? In potem boste ljudje bodo rekli, ja, ta hčerka je pa tudi kriva, bi pa končno že lahko prepoznala v svoji mami. Vse to je vse lahko res. Hčerka ne more do mame. In edina smer je, da mati pač tle ustraja. To je ta brezpogojna ljubezen. To Bog tudi ustraja z nami. Ne glede na to, kar mi počnemo. Mi smo tam njega križali, zavrgli, naredili najhujšo škandal iz vsega. In on prihaja nazaj. In to so starši. To je, to so starši, to je, kar je krvavo, kar krvavo, je nemogoče, kar je grozno, bolečina. Kar je bolečina, ki te para noč in dan.
1: Frančišek je rekel, ljubezen, ki ni ljubljena, ne?
0: Ki ni ljubljena, ja, ampak draga mami, jaz verjamem, da te bi nekaj naredila.
1: Torej, na koncu to vprašanje, ali obstaja možnost, da se odnos kdaj zaceli, da...
0: Sveda, vedno obstoje, da. Vedno, jaz neverjetno močno verjamem v mame in očete. Jaz bom na vsaki terapevtski seansi, če dan ta krizo, rekel, pripeljte mamo. Ja, zdaj bo pa ona, ne vem, ne, bom s to mamo govorili in rekli, a lahko mami, vi zdaj se po svoje žensko zdate na strani, izbutite samo mame, dajte slišati tega otroka, kaj vam hoče povedati, ker ste edina, ki ga razume. Ta hčerka hoče od točno od svoje mame, da jo razume. Neben drug.
1: In konkretno naj torej ustraja?
0: Ustraja, neusiljivo, pošle kakšne SMS, moli, povabi, se dobimo to in tam na kakšnih neutralnih področjih. Rada bi slišala tvojo bolečino. Se upravičujem, da te nisem razumela, slišala, dojela in od tu dalje.
1: In v sebi tudi naredi.
0: Ja, in v sebi naredi ta razkorak in da ne bo tam začela kakšno krivico in ta hčerka dela, v bistvu je jo, ja, ampak da s tem neha se ona ukvarjati in da se začne ukvarjati res hčerko.
1: Hvala lepa, Kristjan, zdaj smo pri koncu. Je še eno vprašanje, ki se začne, hvala, da ste odprli to temo odpuščanja in jo bomo nadaljevali. Čez absolutno. Mesec dni pride na vrsto tole malce daljše pismo. Hvala lepa tudi zan in vsem, ki ste sodelovali, sooblikovali današnjo oddajo. Prvo soboto v juliju nadaljujemo. Za danes pa iskrena hvala, Kristjan, in vse dobro.
0: Vse dobro tudi tebi in vam.
3: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in od tih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: Ob žabjem kraku bo kura 7.
3: Pip, pip, pip. Pip.
4: Ste res slišali prave informacije?
5: Slušni aparati
6: Videx
5: že 50 let.
7: Radio Ognjišče.
8: V radijah na 96,5 MHz.

0: Pred 12. uro danes še kratek pozdrav iz valov Radio Ognišče. Naj vam bo sobota v slast in kosilo teknilo, ki verjamem, da je zdaj leže v pripravi. Ne pozabite pa ob tem še na duhovno hrano, zato vabljeni k molitvi ob 12. uri.
1: Prosim.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 6. junij. Opeval bom tvojo moč, Gospod.
2: Srce, vseh src si središče, sreče brezdanje si vir, ti si ljubezni žarišče, dušam prinašaš svoj mir. Je srcu Jezusovemu zapel skladatelj Franc Kimovec, ki je ime morda dobil prav po svetem Frančišku, kot tudi navdih za vrstice, se je leta zapisal: ljubimo torej Boga in ga molimo s čistim srcem in s čisto dušo. Kajti on, ki to želi nad vse, je rekel: pravi molivci bodo molili očeta v duhu in resnici. Srce je res mnogo več kot črpalka. Fraza, da včasih komu polči srce, temelji ob resničnih žalostnih izkušnjah in ni malo primerov, ko se ob presaditvi srca novi lastniki povsem spremenijo. Pazimo na svoja srca in jih negujmo s čistimi mislimi in dobrimi odnosi.

0: Ura je odbila 12 na god svetega Bertranda, oglejskega patriarha in mučenca vabljeni, da se zberemo in skupaj v molitvi molimo po namenih poslušalcev. Za zdravje v družini in za medsebojno razumevanje in za hčerko, da bi pogumno pristopila k opravljanju mature iz matematike in bila uspešna. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Radodarnost je razpoznavno znamenje dobrega človeka. Šele z radodarnostjo dokažemo, da se na tem svetu ne čutimo doma in zato radi delimo z drugimi. Zelo radi pa delimo tudi srečo in veselje ob osebnih praznikih prijateljev Radia Ognjišče, ki danes slavijo rojstni dan. Med njimi so Jožef Sever, Razlagova Celje, Tončka Šuštar, Na plavžu Železniki, Alojzija Kacin, Arkova Idrija, Alojz Zarabec, Šmihev Novo mesto, Franc Bajc, Bukovje Postojna, Marija Milek, Griblje Gradac, Tončka Oblak, Drulovka Kran, Francka Svete, Kamniška cesta Mengeš, Janez Krt, Zupančičeva Kran, Ivan Albrecht, Slomškova ulica Ajdovščina, Ivo Zelič, Loke Lazev Tuhinjo, Vida Vidrih, Podnanos, Antonija Cukjati, Lesno brdo Vrhnika, Metod Svetičič, Ribče Kresnice, Alojz Vicman, Nova Cerkev, Franc Zavašnik, Golo brdo Medvode, Slavica Pevec, Tomšičeva Slovengradec, Anica Ličen, Brje Dobravlje, Marinka Bolka, Dolga Niva pri Šentlovrencu, Velika Loka, Marija Slatinšek, Stantetova Velenje, Anica Ciput, Bogojina, Milan Remic, Pustopolje Nazarje, Minka Varga, Skopoljeva Ljubljana, Marija Bogataj, Gorenje brdo Poljane nad Škofjo Loko, Slavica Novak Goleš, Hotunje Ponikva, Marjeta Selan, Kamniška Mengeš, Žarko Lukič, Sela pri Dobovi, Dobova, Marjeta Novak, Ob Ljubljanici Ljubljana, Danica Hozjan, Janežičeva Ljubljana, Jožica Pisek, Avguštine Kostanjevice na Krki, Peter Fon, Brunov drevored, Tolmin, Tomaš Kodrič, Podnanos, Minka Omejc, Sveti Ožbolt, Škofja Loka, Jaka Urbanec, Podbrezje, Naklo, Miran Juras, Krajkerjeva ulica, Celje, Aleš Burnik, Redelongijeva, Ljubljana, Klemen Smukavec, Alpska cesta, Lesce in Tomaš Intihar, Agrokombinatska, Ljubljana. Danes pa upam, da bom s klicem razveselil Jaka Urbanca iz Podbrezja.
2: Ja, prosim.
1: Tukaj pa Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, da vam želim vse dobro za vaš rojstni dan.
2: Ja, hvala lepa, da ste. Radio Ognjišče mi pa vse pomeni.
1: Kako lepo.
2: Ste.
1: No, hvala.
2: Jaz poslušam pa to, ne. In res, najbolj se mi pa dotakne ta maša, ki jo imate zvečer.
1: Uh-huh.
2: Ponovati iz Brezije ali pa dol iz Primorske.
1: Uh-huh.
2: In se res super, ne.
1: Ja, gospod Jaka, jaz vas pa zdaj le kličem, da vam zaželim Marinega varstva, zdravja in miru na vseh vaših poteh življenja v imenu celotne ekipe, s katero pa se seveda zahvaljujemo za vašo dobroto in tako ste pomemben člen naše radijske družine in tako za vas in zaradi vas lahko ustvarjamo naš program.
2: No, res, hvala lepa, to me res veliko pomeni.
1: Ja, gospod Jaka...
2: Škoda je leto v cel držav. Te ljudje niso bolj, kako pa rekel, bolj kristijani. To človeka želo žalosti.
1: In lahko tudi veseli, da smo tisti, ki smo.
2: Ja, to pa res. Jaka pa super ste, no.
1: Gospod Jaka, ko že tako radi poslušate naš radio, boste veseli tudi ene glasbene pozornosti, ene melodije po vašem okusu, ki, za katero vas prosim, da jo zdaj le izberete, pa jo zavrtiva vam in vsem slavljencem za lepši dan.
2: Ja, vse Marijino pesem.
1: Gospod Jaka, se vam zahvaljujem zdaj le za tele vaše minute in za najin kratek pogovor, pa vam želim prijetno praznovanje še naprej.
2: Hvala lepa, tudi vam želim še naprej uspešno, kakor ste dozvedli. vodila radio.
1: No, hvala lepa, lepo praznujte, nasvidenje.
2: Ja, hvala lepa, nasvidenje.
1: Na željo gospoda Janka pa zdaj le ena Marina. Zan, za vse prijatelje, ki danes slavite, pa seveda tudi za slovenski narod, ki se zateka pod Marin plašč. Uživajte!

Danes torej slavi 38 prijateljev Radija Ognjišče, med njimi pa kar 7 obletnih. 70 let praznujejo Milan Remic, Minka Varga in Marija Bogataj. 80 pa slavijo Ivo Zelič, Vida Vidrih, Antonija Cukjati in Metod Svetičič. Dragi prijatelji Radija Ognjišče, današnji slavljenci. V imenu celotne ekipe vam želim obilo dobrega, zdravja, božjega blagoslova.

blagoslova in marinega varstva, pa da naše prijateljstvo traja, kolikor Bog da. Še kratka misel ob vašem prazniku. Živiš samo en dan. Danes je tisti, ki te lahko osreči. Ni drugega dne kot danes. Da v njem živiš, si vesel in zadovoljen. Ne razbijaj si glave z jutrišnjimi skrbi. Ne obremenjuj svojega srca z včerajšnjo žalostjo. Včeraj je že minil. Jutri šele pride. Danes. Edini dan, ki ti je dan. Danes je vaš dan. Lepo praznujte.

0: Salezijanec Peter Pučnik je sogovornik mladih, človek odprte besede in globoke vere. V oddaji Naš gost bomo med drugim v pogovoru z njim izvedeli, da tudi vse bolezni, ki so ga doletele, mišja mrzlica, rak na bezgavkah in dvakratna možganska kap, niso omajale njegove vere. Še več, takrat se je izkristaliziralo le tisto, kar je zares pomembno.
1: Bi lahko rekel, da je precej enega balasta odpadlo, v smislu, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno. Ko vidiš, ko si mlad, ko misliš, kaj se moš, kako moš ugajati, kaj se moš narediti za to, da boš lahko le na koncu tehta samo ena stvar. Zdaj sem poslišal pocukrano, ampak mislim dobesedno. Na koncu sem ljubezen. Ne bom pozabil nikoli, ko sem bil po drugi možanski kapi, nepokreten, čist nisem mogel, če sem glavo obrnil, sem bruhal, ker sem je tako poškodovan center za ravnotežje. In takrat sem molil, jaz ne vem, odkje sem to molitev takrat vzel, sem rekel, ljubi Bog, eno prošnjo imam, če mi vzameš vse, te prosim, eno samo stvar mi pusti, tudi bi zmogel med ljudi rad.
0: Več pa v pogovoru danes ob 17.
2: Tednik domovina.
3: Albin Vrabič, šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz. Ura je 12:30 minut, na sporedu so poročila. Pripravil jih je Marcel Krek.
5: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes dopoldan v Madridu pod geslom Povzdignite pogled začel četrto mednarodno apostolsko potovanje v svojem pontifikatu. Sprejeli so ga španski kralj Filip VI z ženo Leticijo, premier Pedro Sanchez, nekaj španskih škofov in že na letališču lepa množica ljudi, med njimi skupina otrok s težavami v razvoju. Pod sveti oče nadaljuje z obiskom kraljeve palače, kjer poteka še uradni sprejem, sledi srečanje s predstavniki španske vlade, civilne družbe in diplomatske zbora. Ob 18. se bo odpravil v Caritasovo zavetišče za brezdomce, ob 20:30 minut pa bo na trgu Plaza de Limaga vodil molitveno vigilijo z mladimi. Do naslednjega petka bo papež Leon ob španski prestolnici obiskal še Barcelono in Kanarske otoke. V Kočevskem rogu med tem poteka spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev. Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v pridigi poudaril, da nas pot od odprtih grobov do odprtih src vodi k spravi, ki temelji na resnici in usmiljenju, saj prihodnosti ni mogoče graditi na pozabi, temveč le na spoštovanju človekovega dostojanstva in medsebojnem miru. Sledi kulturni program z nagovorom nekdanjega ustavnega sodnika Klemna Jakliča. V Kočevskem rogu naj bi v več grobiščih končalo do 30 tisoč žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev, največ med 15 in 20 tisoč v Breznu pod Krenom. Premier Janez Janša se je včeraj na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni Gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in podprl širitev unije zlasti na Zahodni Balkan. Menil je tudi, da bi morali formalne postopke v tem procesu pospešiti.
6: Slovenija vedno podpirala širitev Evropske unije. Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev precej više na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije. Zdaj, slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase, ko se je verjelo, da je pred Evropo samo neka normalna pot navzgor. Zdaj smo pa v drugačnih časih, ti časi pritiskajo na hitrejše rešitve, formalne omejitve pa pač ostajajo.
5: Evropski voditelji pa so ob tem Srbijo pozvali k jasnejši evropski usmeritvi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izpostavila reforme na področju vladavine prava, svobode medijev in volilne zakonodaje, pa tudi uskladitev skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Nemški kancler Friedrich Merz je pri tem poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Ameriški zunani minister Marco Rubio je med tem čestital premijeju Janši in novi slovenski vladi za potrditev. V sporočilu, ki ga je objavilo ameriško zunanje ministrstvo, se Rubio veseli tesnega sodelovanja Združenih držav Amerike s Slovenijo pri napredovanju skupnih vrednot, vključno glede obrambe, energetske odpornosti, regionalne stabilnosti in skupne blaginje. Veselimo se nadaljne krepitve sodelovanja med Slovenijo in ZDA ter utrjevanja dolgoletnega prijateljstva in partnerstva v mednarodnih organizacijah, pa je v odgovor na svojem profilu na omrežju X objavila slovenska vlada.

0: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal pa bo veter južnih smeri. V torek pa bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Še vreme po Sloveniji ob 12. uri, Koper 22, Novo mesto zmerno oblačno, Murska Sobota jasno, Ajdovščina, Trebnje, Slovenske Konice, Ptuj in Lendava 21, Ljubljana zmerno oblačno, Maribor, Celje, Kranj in Kočevje 20, Idrija in Ravne na Koroškem 19, Postojna pretežno oblačno 18, Logatec in Babno polje 17, Jezersko 16, Kredarica pa oblačno 5 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah promet poteka izmenično enosmerno, krajši zastoj pa je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru in Ljubljani. Zastoj še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled ter na gorenski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim v smeri proti Karavankam in med pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj dolg 2 km, ter še opozorilo, Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Previdno in srečno pot. Ura je 12 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
0: Zdaj pa je čas še za obvestila. Župnija iz Lake vabi k blagoslovu obnovitvenih del v Župnijski cerkvi svetega Jurija jutri ob 10. uri. Slovesnost bo vodil škof Franc Šuštar. Župnija Leskovec pri Krškem vabi k blagoslovu novih zvonov, ki bo jutri ob 15. uri na trgu pred cerkvijo žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V četrtek 25. junija bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 minut z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10:00 bo sveta maša, po njej pa dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu sledi še glasbeni festival, zato pa prijatelji svetega Frančiška vabljeni. Salezijanska mladina vabi na uskovniške tedne za mlade. Več informacij in prijave zbirajo na spletni strani donbosko.si pošiljnica UT. In še uskovniški dnevi za odrasle vabijo družine, samske pare, poročene in posvečene. Med 6. in 9. avgustom boste v koči na uskovnici, prijave pa zbirajo na enak isti spletni strani donbosko.si pošiljnica UT. Sestre hčere Marije Pomočnice na Bledu za to poletje sodelavci pripravljajo raznolike poletne programe. Osnovnošolski otroci vabljeni na duhovno-počitniški teden v veselju in prijateljstvu. Za dekleta bo zanimiv vikend kuhanja in ročnih spretnosti, mlade družine pa vabljene na duhovno-počitniške dneve. Na novo paleto so Marijinem domu pripravljajo mini počitnice za stare starše in njihove vnuke. Za več informacij in prijavo pa obiščite spletno stran Marijinega doma Bled ali pokličite na 070-610-249. Jutri ste še vabljeni na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Pavšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Pavšniku, na postojankah pa se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. na Glinjeku, zaključek pa pod šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami, več pa na pavšnik.si. Vabljeni še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19:30 z orkestrom Filharmonije, Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.

12:46, že skoraj 47 minut je, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče. Lahko pa prisluhnete tudi glasbenim voščilom, ki so na sporedu ob 13. uri.

0: Ko govorimo o prenosu travm in notranjih ran med generacijami, je prav, da prepoznamo tudi prenašanje dobrega in božjih blagoslovov, ki smo jih deležni od naših prednikov, pravi moderatorka zdravilne besede Gloria Forjan.
1: Takrat ne govorimo samo o teh materialnih blagoslovih, ampak govorimo tudi o teh dobrih vrednotah, o odnosih, o darovih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. To so lahko poštenost, iskrenost, pogum seveda, dobrotljivost, prijaznost, potrpežljivost, pripravljenost pomagati drugim. Velik blagoslov je tudi vera v Boga, zvestoba v zakonu, ljubeči odnosi, družini, ter ustrajnost v težkih časih. Nekateri so prejeli tudi blagoslov izobrazbe, delavnosti in materialne priskrbljenosti, ki je družini omogočila večjo stabilnost in varnost.
0: Prisluhnite njej in Darji Brecali Pavec v sobotni katehezi, danes ob 21.

0: Dnevnik domovine.
1: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov. Glasbena voščina.

Danes praznuje 90 let Kristina Meze iz Logatca. Danes praznuje 90 let Kristina Meze iz Logatca. 90 let je čudovita življenjska zgodba, polna izkušenj, spominov in modrosti. Želim ti, da te v prihodnih letih spremljajo zdravje, nasmeh in nežni trenutki, ki ogrejejo srce. Vse najlepše ob tvojem častitljivem prazniku, svakinja Nada. Nečaki in vnuki pa ti, draga slavljenka, sporočajo, da te imajo zelo radi.

Spoštovana slavljenka Kristina Meze. Spoštovana slavljenka Kristina Meze. Bog vas živi, kličemo sodelavci Radia Ognišče. Želimo vam zdravja, božjega varstva in osebnega zadovoljstva. Lepo praznujte v krogu najdražjih.

Čestitka je namenjena v Tomaško vas, k Tončki Pajžlar, ki je 3. junija praznovala 98. rojstni dan. Naslednja čestitka je namenjena v Tomaško vas, k Tončki Pajžlar, ki je 3.6. praznovala 98. rojstni dan. Naj dobri Bog jo varuje v zdravju in sreči še naprej. Iz srca želijo domači. Na zdravje!

Draga naša žena in mami Bernarda Žohar. Draga naša žena in mami Bernarda Žohar. Življenje ti je podarilo mnoge zgodbe. Nekatere lahke, druge težke. Vse pa so te oblikovale v ženo in mamo, ki jo občudujemo. Svojo ljubeznijo si obogatila možev svet in mu dala nov smisel. Pogumno si sprejela življenje na kmetiji in iz njega ustvarila dom, kjer se počutimo varne, sprejete in ljubljene. Hvala ti za tvoje dobroto, za tvojo vero, ki jo živiš vsak dan, za tvojo moč, ki nas uči vztrajnosti in za tvoje srce, ki nikoli ne zapre vrat. Neizmerno hvaležni smo, da si prav ti, naša žena in mamica. Naj te spremljajo zdravje, veselje, Božji blagoslov in Marijino varstvo na vseh poteh, ki so še pred teboj. Mož Stane, hčeri Elizabeta in Ana Marija z Domnom ter sinova Anton in Jakob.

Tista prava glasbena voščila so sicer pri koncu, pa bom enega dodal še sam, tako malce mimo vrste. To voščilo namenjam vsem poslušalcem in sodelavcem, ki spremljate naš radio že 32 let. Vse od prvega oglašanja v Kopru, ki se je zgodilo 5. junija 1994. Dan kasneje je koprski škof Metod Pirih blagoslovil studio in med nagovorom dejal: "Demokracija ni v tem, da te drugi prepričujejo, da si enakopraven član družbe, v kateri živiš, ampak je demokracija v tem, da sam lahko to poveš." Dragi poslušalci, ki vam je pomembna tudi beseda iz druge strani. Hvala za poslušanje in vam želim, da boste ob besedi ter tu in tam tudi kakšni sliki iz naših valov še dolgo lahko sprejemali utemeljene življenjske odločitve ter bogatili vašo duhovnost in širili lastna obzorja. Srečno!

Captain, we've got great clear flying conditions today. We'll go up to 30,000. Tako, zdaj pa še uradno lahko zaključimo glasbena voščila na današnji dan. Danes je torej sobota, 6. juni. Z voščili nadaljujemo jutri v nedeljo. Vas pa vabim, zbrani poslušalci zdaj le ob radijskih spremnikih, da z glasbenim voščilom polepšate praznovanje svojim bližnjim, znancem in prijateljem in tako naredite osebni praznik še toliko bolj poseben. Vabljeni, da se oglasite v našem tajništvu v času uradnih ur, kontakti pa so objavljeni na naši spletni strani radio.ognisce.si.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. In ne pozabite, nasvete sestre Nikoline lahko najdete na posebnem blogu in tudi med podcasti. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

0: Ura je 13:47, ja, kot da je maj, pa je pravzaprav že 6. juni. No, smo pa pred nadaljevanjem radijskega programa, ki ga bomo nakratko prekinili in se signalom preselili do tam nekje 1700 km zračne razdalje oddaljenih radijskih počitnikarjev. No, kje točno se trenutno potepajo, pa nam bodo povedali kar sami. Rok, živjo.
1: Ja, Štefan in poslušalci, lepo zdrav vsem iz Španije. Ja, danes je tukaj, kjer smo, vreme le postalo bolj primerno tudi za skok v morje, tega so izkoristili mnogi počitnikari. Mislim pa, da več kot polovica je odšla tudi na izlet v Kartageno, to je mesto v regiji Mursija v Španiji, ki leži v naravnem pristanišču sredozemske obale. Jaz sem sicer ostal doma, če temu lahko tako rečem, urejam video posnetke in fotografije, to, da ste lahko tudi vi, ki ste pa res doma, deležni malce tega počitniškega utripa, sem pa sicer tudi jaz izkoristil nekaj trenutkov za skok v morje, moram reči, da je lepo toplo, moraš pa kar nekaj časa prehoditi, če želiš konkretneje zaplavati v njem. Smo pa sicer po včerajšnjem celodnevnem izletu v Kartageni danes dan začeli s telovadbo, vodila sta jo naša Urša in pa naš mali Jan, ki je poskrbel tudi za nekaj smejalnih mišic. To si lahko ogledate tudi na našem Facebook profilu.
0: No, Rok, preden te pa prepustim naprej počitnikarjem in pa delu, pa še na hitro, kaj vas čaka danes?
1: Ja, danes nas še čakajo še nekaj pestrih vsebin. Ob 17:30 se bomo zbrali ob hotelu, tam bomo obhajali sveto mašo. Po večeri pa bo sledil počitniški večer. Lahko vam prišepnem, da se nam obeta plesni večer. Počitnikari so bili namreč tudi povabljeni, da se boj spakirajo plesne čevalce in plesno obleko, tako da sem prepričan, da bodo tudi ti prizori slikoviti. Zato še enkrat povabilo, da si vso naše dogajanje ogledate na naših socialnih omrežjih in nas spremljate še naprej, da vidite, kako nam je lepo in prijetno.
0: Rok, hvala ti za javljanje, da si vzel teh nekaj minut za ta telefonski klic. Ja, pri nas z veseljem sledimo dogajanju, ki ga doživljate v sončni Španiji, pa verjamem, da govorim v imenu vseh poslušalcev, ki nas zdaj le spremljajo in vam želim prijetne počitnice in dogajanje še naprej.
1: Hvala, Štefan, in lepo zdrav iz Španije.
2: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: V tem, upam, da tudi za vas prijetnem sobotnem popoldnevu, pa se bomo za trenutek nekaj minuto ozrli nekaj dni nazaj. V Šentjoštu je namreč v četrtek o izzivih poštenega poročanja o vplivih kmetijstva na okolje spregovoril dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta in opozoril, da, presenetljivo, večina kazalcev na področju vplivov kmetijstva na okolje kaže ugodne trende.
1: Zdaj na splošno, če pogledamo ene kazalnike slovenskega kmetijstva, povečuje nam se ekološko kmetovanje, od leta 2005 smo podvojili ekološko kmetovanje, zmanjšuje se nam poraba fitofarmacevtskih sredstev, smo jo razpolovili, za 21% smo zmanjšali toplogredne pline, od leta 1990, ko je izhodiščno leto za onesnaževala zraka, smo recimo v kmetijstvu zmanjšali za 41% emisije metana. Vsi ti trendi pravzaprav kažejo, da kmetijstvo vendarle nekaj prispeva k varovanju okolja in prav bi bilo, da bi jim to priznali, da bi to kmetijstvo priznavali. Ne samo negativnih, ki zagotovo so, ne, ampak tudi pozitivne. Nekaj težav imamo mogoče pri biodiverziteti, ne. Travniki se nam na eni strani zaraščajo, danes nismo v okolju, ki bi na to kazalo, ne, ampak v Sloveniji vendarle tega nekaj je. Na drugi strani moramo priznati, travnike tudi intenziviramo za namene živinoreje, ampak vendarle smo nekatere trende uspeli obrniti. Recimo, če pogledamo indeks travniških ptic, ki je v preteklosti tam po letu 2008 padel, te trende smo uspeli zaustaviti, skratka, s tem se ne soočamo več. Tako da moje sporočilo, pravzaprav dejmo kmetijstvo in njegov vpliv na okolje obravnavati celovito. Zavedajmo se, da ima definicija trajnostnega kmetijstva tri stebre. Eden je okoljski, eden je ekonomski in eden je družbeni. In pravzaprav nam gre na okoljskem stebru najbolje. Najtežji situaciji smo pri družbenem stebru, kjer nimamo naslednikov kmetij, in v težki situaciji smo tudi pri ekonomskem stebru, torej konkurenčnost zaradi specifike taka. Danes smo tu v okolici, bi rekel, v razmerah omejenih možnosti za kmetovanje. V zvezi z porabo zemljišč za kmetovanje se tudi pojavljajo številna vprašanja. Torej Slovenijo in slovensko živinorejo treba obravnavati tukaj mogoče nekoliko drugače. Smo med nekaj državami z največ travinja v Evropi, smo med državami z največ zemljišči na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in smo med državami z največjo gozdnatostjo. In včasih imam občutek, da Slovencem sporočamo, da se živinoreja iz hriba umika in da bomo vso živinorejo preselili v ravnine. Ne? Torej, to nekako ne drži. Mi imamo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje še vedno 80% vseh govedorejskih kmetij. Te kmetije na najtežjih razmerah dopolnjujejo kmetije, ki redijo drobnico. Približno 3/4 govedi redimo tudi na teh območjih in ta območja so pomembna tudi z pridelovalnega vidika. Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje v Sloveniji priredimo 71% govedine in 63% vsega kravjega mleka, kar ni zanemarljivo. Se pravi, tako v ekonomskem kot okoljskem smislu so to pomembna zemljišča, živinoreja pa pomembna dejavnost.
0: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije in Združenje hribovskih in gorskih kmetij Slovenije opozarjajo, da se v javnosti pojavljajo številni miti o kmetijstvu. Recimo, da je živinoreja eden največjih povzročiteljev podnebnih sprememb, da je metan enako problematičen kot ogljikov dioksid, da živinoreja okolju zgolj škoduje, da bi lahko večino živinoreje preprosto nadomestili z rastlinsko pridelavo, da kmetijstvo ne zmanjšuje svojih okoljskih obremenitev, da travniki za podnebje nimajo posebne vloge, da je kmet predvsem onesnaževalec in ne tudi pomemben skrbnik krajine in prehranske varnosti in tako naprej. No, več o detabuizaciji teh mitov pa boste slišali v kmetijski oddaji jutri ob 11. Sicer pa lepo pozdravljeni v popoldnevu na Radiu Ognjišče.

0: A veš, kak vic?
1: Jurček pri maši občuduje orgle in šepne mamici.
2: Joj, mami, kako blazno fina glasba prihaja iz tistih izpušnih cevij.

Lep pozdrav na Radio Ognjišče, ura je 14 in že skoraj 25 minut. Tukaj pa mesec Rožnik, tudi staro ime za junij, ki pa ni iz Trte Zvito. Na travnikih ta mesec cvetijo recimo mretice, mak, rman, ivanščice in detelja, v bolj urejenem okolju pa perunike, nageljni, zvončice in še mnoge druge. Ja, roko na srce, nisem botanik, vem pa, da boste lahko vse te in tudi druge rože občudovali pri obisku svete maše za domovino, ki jo bomo obhajali na 25. junija v arboretumu Volčji potok. Ob 10. bo torej sveta maša, po njej pa sledi koncert prifarskih muzikantov. Lepo vabljeni. Danes popoldne bo še spremenljivo oblačno, nastale bodo kakšne posamezne kratkotrajne plohe, jutri pa bo sončno in precej toplo. Ob 14. pa je bilo v Kopru 24, Mariboru, Celi in Murski Soboti 22, v Ljubljani in Novem mestu pa 21 stopinj Celzija. Okvare vozila. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani, oviran je promet na gorenski avtocesti med priključkoma Pod Tabor in Naklo v smeri proti Ljubljani in oviran še promet na dolenski avtocesti med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč prav tako v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika v smeri proti Kopru. Na gorenski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 5 km. Zastoj še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani ter mimo Vrhnike, prav tako v smeri proti

0: Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Previdno in srečno!
1: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon začel apostolsko pot v Španiji, države namesto v orožje pozval k ulaganju v prihodnost.
2: Škof se je pod Macesnovo Gorico, sprava je duhovno dejanje, za katero si bomo morali prizadevati vsi.
1: Janša v Črni gori za pospešitev procesov širitve Evropske unije.
2: Javne finance bo treba spraviti v okvire fiskalnih pravil, je ob začetku mandata napovedal minister Andrej Šircelj.
1: Šport, slovenske odbojkarice Evropsko ligo odprle suvereno zmago nad Črno goro.
2: Vreme, danes in jutri popoldne bodo nastajale posamezne kratkotrajne plohe, toplo bo z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 24 in 29 stopinj Celzija.

Ostala bom tu in Jelenija Zobec, skladba iz leta 2011 avtorja Rudija Bučarja. Bliža se konec šolskega leta in s tem začetek dopustniških dni za marsikoga tudi v bližini morja. No, se veselim z vami teh dela prostih dni, ko se bomo lahko malce bolj sprostili, no pa sproščeno sobotno popovdne tudi privoščim vsem, ki ste z nami, ki je doma, kakšnem obisku ali pa na poti. Z vami Radio Ognjišče.

Na podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, nastaja zastoj. Previdno na cestah.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon začel apostolsko pot v Španiji, države namesto v orožje pozval k vlaganju v prihodnost.
2: Škof se je pod Macesnovo Gorico, sprava je duhovno dejanje, za katero si bomo morali prizadevati vsi.
1: Janša v Črni gori za pospešitev procesov širitve Evropske unije.
2: Javne finance bo treba spraviti v okvire fiskalnih pravil, je ob začetku mandata napovedal minister Andrej Šircelj.
1: Šport, slovenske odbojkarice Evropsko ligo odprle suvereno zmago nad Črno goro.
2: Vreme, dan Danes in jutri popoldne bodo nastajale posamezne kratkotrajne plohe, toplo bo z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 24 in 29 stopinj Celzija.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Tednik domovina.
4: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
6: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
5: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
6: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
1: Senicah na 89,8 MHz.
7: Ura je 15.
8: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
9: Papež Leon začel apostolsko pot v Španiji, države namesto v orožje pozval k vlaganju v prihodnost.
10: Škof se je pod Macesnovo Gorico, sprava je duhovno dejanje, za katero si bomo morali prizadevati vsi.
9: Janša v Črni gori za pospešitev procesov širitve Evropske unije.
10: Javne finance bo treba spraviti v okvire fiskalnih pravil, je ob začetku mandata napovedal minister Andrej Šircelj.
9: Šport, slovenske odbojkarice Evropsko ligo odprle suvereno zmago nad Črno goro.
10: Vreme, danes in jutri popoldne bodo nastajale posamezne kratkotrajne plohe, toplo bo z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 24 in 29 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Papež Leon XIV. Je danes dopoldan v Madridu začel četrto mednarodno apostolsko potovanje v svojem pontifikatu. Do naslednjega petka bo pod geslom iz Janezovega evangelija Povzdignite pogled ob španski prestolnici obiskal še Barcelono in Kanarske otoke.
9: Papež Leon je z letalom italijanske družbe ITA na madridskem mednarodnem letališču pristal 20 minut čez deseto. Sprejeli so ga španski kralj Filip VI z ženo Leticijo, premier Pedro Sanchez, nekaj španskih škofov in že na letališču lepa množica ljudi, med njimi skupina otrok s težavami v razvoju. Pot je sveti oče nadaljeval z obiskom kraljeve palače, kjer je potekal še uradni sprejem z državniškimi častmi ob zvokih topovskih salv in srečanje s predstavniki španske vlade, civilne družbe ter diplomatskega zbora. Papež je ob tem svetovne voditelje po zgledu španskega svetnika Ignacija Loyolskega pozval, naj namesto v orožje in zidove vlagajo v znanost, šolstvo in vključevanje ranljivih.
11: De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento.
9: Pravzaprav vaša lastna zgodovina kaže, da stabilnost in blaginjo prinaša kultura srečanja, ne pa kultura spopada. Sporočilo miru, ki v teh časih na žalost nekaterim zveni naivno, drugim pa izzivalno, najde sprejem pri tistih, ki se ne zapirajo v naprej pripravljene ideologije, ampak se odpirajo resnici.
11: Sino que se abren a la verdad.
9: Je dejal papež Leon XIV. In izpostavil bogato krščansko tradicijo Španije. Besede je našel tudi za Evropsko unijo, pozval jo je naj deluje kot dar za celotno človeško družino. Sveti oče bo program danes nadaljeval ob 18. z obiskom Caritasovega zavetišča za brezdomce, ob 20. in 30 minut pa bo na trgu Plaza del Imaga vodil molitveno vigilijo z mladimi. Tudi jutri ga čaka precej natrpan urnik, najprej bo ob 10. na znamenitem trgu Plaza de Cibeles vodil sveto mašo s procesijo ob prazniku svetega rešnjega telesa in krvi. Sledilo bo srečanje v prostorih nunciature s člani avguštinskega reda, ki mu pripada tudi sam, in nato še srečanje s predstavniki iz sveta kulture, umetnosti, gospodarstva in športa. Še več o papeževi apostolski poti preberite na naši spletni strani.
8: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
10: V Kočevskem Rogu je danes potekala spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev, ki jo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Sledil je kulturni program z nagovorom nekdanjega ustavnega sodnika Klemna Jakliča. V Kočevskem Rogu naj bi v več grobiščih končalo do 30 tisoč žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev. Dogodka se je udeležila tudi naša sodelavka Mateja Sobotičanec, ki je zbrala nekaj misli z proslave.
12: Pri Matesnovi Gorici se je zbralo zelo veliko ljudi, kot vsako leto prvo soboto v juniju. Program se je začel ob 11. najprej s polaganjem vencev. Predsednica republike je poslala venec, potem pa so vence položili vsi vidnejši predstavniki oblasti, predsednik Nove slovenske zaveze in mnogi drugi, in potem se je ob 11. začela sveta maša. Doktor Andrej Sajen, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, je pri tej sveti maši povedal, da je sprava pravzaprav duhovno dejanje in da si bomo za to morali še vsi prizadevati. Zelo dober in odmeven govor za učbenike pa bi lahko rekla je imel ustavni sodnik nekdanji dr. Klemen Jaklič, ki je povedal, da država, ki je utemeljena na zločinu in tega zločina ni nikoli obsodila, ne more rasti v zdravo demokracijo. Potem je rekel, naj si zamišljamo, kakšna bi bila Nemčija, če ne bi nacizma obsodila tako, kot ga je, a ne, in bi še te simbole, ki so predstavljali takratno totalitarno oblast, nekje častili tako, kot to počnemo na naših zdajšnjih državnih proslavah, ko še vedno častimo, nekateri častijo rdečo zvezdo in se klanjajo zločincem. Morali bi te zločince obsoditi, tudi če niso sposobni več recimo priti na sodišče, lahko tudi v odsotnosti, samo da bi država vendarle naredila tudi ta korak za to, da bi zrasli v zdravo demokracijo. Omenil je tudi, da se nasledstvo te nekdanje oblasti vleče v vse pore naše družbe, tako v medije, šolstvo, izobraževanje in tako naprej, in da se še vedno delimo na vaše in naše, kjer imajo naši, se pravi nasledniki, ponosni nasledniki totalitarne oblasti, večje možnosti za uspeh, drugi, radikalno drugi, pa so potisnjeni na stran. Zelo je vse navzoče pretreslo to, da je povzel, kar je ob svojem padcu v brezno napisal Milan Zajc, ki je bil živa priča dogajanja, se pravi, kako je padel v brezno, 19 let star, kako so ga tja peljali in kako se je po 5 dneh iz brezna izvlekel, se odselil v Združene države Amerike in tam do svoje smrti ostal do leta 1989, ni se hotel vrniti v domovino tudi po osamosvojitvi. Ne, mislim, da je govor Klemna Jakliča, upam, da ga bomo nekje dobili in objavili tudi na naši spletni strani, vreden branja, premisleka in predvsem to bi morali poznati tudi naši otroci.
10: Škof Saje je na slovesnosti ob Breznu pod Macesnovo Gorico ob tem pozdravil tudi zadnja zakonodajna prizadevanja nove koalicije za dostojen pokop žrtev.
13: Cerkev uči, da je spoštovanje pokojnih eno temeljnih znamenj človeške kulture. Pravica do groba in dostojnega pokopa izraža spoštovanje do sočloveka, ustvarjenega po božji podobi. S hvaležnostjo pozdravljamo prizadevanja za dostojen pokop žrtev prikritih grobišč in ohranjanje njihovega spomina. Tudi nedavno sprejeti zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč razumemo kot pomemben korak v smeri spoštovanja človekovega dostojanstva in zgodovinskega spomina. Vsak človek ima pravico do imena in do groba. Kadar narod spoštljivo poskrbi za vse pokojne, krepi temelje medosebnega spoštovanja in zaupanja.
10: Nekdani ustavni sodnik Jaklič pa je torej v odmevnem nagovoru povojne poboje, ki jih je izvedla komunistična oblast, označil kot zločin proti človečnosti.
14: Kot vidimo, je treba začeti pri temeljih. Če naj bodo zdravi, moralno neoporečni, skladni svobodno demokratično družbo, bi morala država po 35 letih svojega neidealnega razvoja najprej jasno in uradno priznati, morda s sprejetjem kakšnega zavezujočega pravnega akta ali deklaracije, da je komunizem po vojni na Slovenskem zagrešil enega najhujših zločinov proti človečnosti, da je takšen zločin predstavljal neizbežni temelj prejšnje države, ter da slovenska država v celoti in z vsemi svojimi močmi obsoja ter obžaluje ta najtemnejši moralni odklon v zgodovini slovenskega naroda. Zločini proti človečnosti so zločini, ki zaradi stopne zavržnosti nikoli ne zastarajo. Nesprejemljivo je, da se storilcev za takšne zločine pri nas nikoli ni preganjalo. To je v nasprotju s svobodno demokratično družbo in s splošno priznanimi načeli civiliziranih narodov.
10: Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki vrha slovenske države, med njimi predsednik vlade Janez Janša, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, varuhinja človekovih pravic Simona Drevnik-Bavdek ter zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Mlada Slovenija, podmladnek stranke NSI, pa je dopoldan na poti proti jami pod Macesnovo Gorico postavila tudi obcestni kaži pot, ki kot simbolno dejanje pietete, uravnovešenosti in spoštovanja so sporočili.
8: Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
15: Preboj med Kijevom in Budimpešto odpira vrata Ukrajini v Evropsko unijo.
10: S preventivno akcijo Mikromobilnost poostren nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Pristojni opozarjajo na odgovorno upravljanje s tovrstnimi vozili.
15: Svetovno znani razlagalec teologije telesa Christopher West si noči v Ljubljani nagovoril na bito polno dvorano zavoda svetega Stanislava.
8: Prometno-informacijski center.
16: Lepo pozdravljeni. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočavi. Nastal je zastoj, zamude za kakšnih 10 minut. Je pa danes na slovenskih cestah precej bolj mirno kot v prejšnjih dneh. Nekaj upočasnjenega prometa je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Studencem in počivališčem in priključkom Brezovica proti Ljubljani. Skupna zamuda na celotni relaciji je za nekje 10 do 15 minut. Zastoj pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta pa je dol približno 5 km. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti pa bo jutri med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri promet potekal samo po enem prometnem pasu. Proti Celju bo dodelali med 8. in 14. uro, proti Ljubljani pa med 8. in 16. uro. Na to pa bo od ponedeljka dalje med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet prav tako potekal samo po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. No, na primorski avtocesti pa bo zaprt priključek Postojna in sicer uvoz proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka od 17. ure do sobote 13. junija do 5. ure zjutraj. Na to bo zapora tudi od ponedeljka 29. junija prav tako od 17. ure, takrat bo zapora trajala predvidoma 14 dni. Zaprt bo tudi izvoz Postojna iz smeri Kopra in sicer od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa predvidoma do 12. julija. Obvoz bo urejen preko priključka Razdrto. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
8: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
10: V bližini gostilne Mio Nono v Šmartnem pod Šmarno goro so včeraj odjeknili streli, po katerih je bil lažje ranjen en človek, so sporočili ljubljanski policisti. Po poročanju časopisa Delo so očividci poročali o najmanj treh izstreljenih strelih, posredovali so tudi pripadniki specialne policijske enote. Po pojasnilih policije se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, obstreljena oseba pa ni življenjsko ogrožena. Možje v modrem medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka ter motiva in ugotovitev identitete vpletenih. V Bruslju so v minulem tednu razgrnili ocene javnofinančnega stanja članic Evropske unije. Podali so več priporočil. Za zdaj se niso odločili za postopek proti Sloveniji zaradi presežnega primankljaja, a so sporočili, da se to lahko spremeni jeseni, če naša država ne bo pravočasno in ustrezno ukrepala. Kakšni so načrti novega finančnega ministra Andreja Širclja? Nekaj pomembnejših poudarkov z njegove predstavitve pred matičnim delovnim telesom državnega zbora je zbrala Helena Križnik.
17: Evropska komisija je Sloveniji za letos napovedala primankljaj v višini 3,3 odstotka brutodomačega proizvoda, za prihodnje leto pa zvišenje na 3,7 odstotka, je spomnil Andrej Šircal.
18: Jaz ne mislim, da zaradi tega primankljaja ljudje v tem trenutku kaj slabše živijo. Ampak zaradi tega primankljaja bodo ljudje lahko v prihodnosti slabše živeli.
17: Šircal ne razmišlja o varčevalnih ukrepih po vzoru zakonodajnega paketa iz leta 2012, da bi uravnotežil javne finance. Te bo vseeno treba spraviti v okvire fiskalnih pravil, je bil jasen. Pripravil bo rebalans državnih proračunov tako za letos kot za prihodnje leto in na to uvedel štiriletne cikle.
18: To z drugimi besedami pove, da ukolikor, bom rekel, ne bo nek projekt končan v enem letu, dveh letih in tako naprej, se bo prestavljal v naslednje obdobje. Nenazadnje mehanizem v proračunu je bil nebrž še danes tako nastavljen in seveda se to da enostavno narediti s tem, da seveda zaradi tega ne sme priti do povečanja letnega proračunska primankljaja.
17: Šircal je poudaril potrebo po davčni razbremenitvi dela.
18: Mi smo to začeli že prejšnji vladi z povečanje splošne olajšave. Podoben ukrep bomo predlagali tudi sedaj in seveda spremenili tudi dohodninsko lestvico ter ukinili to najvišjo stopno 50%. Posebno pozornost bomo naslovili na mlade do 29 s posebno olajšavo in uvedli bomo tako imenovano družinsko dohodnino. To pomeni, da bo ena družina dobila en informativni izračun dohodnine, da bodo enostavno tudi imeli možnost koriščenja davčnih olajšav skupaj.
17: Je naštel. Napovedal je tudi precejšnje poenostavitve, vključno s pavšalno obdavčitvijo nekaterih dejavnosti. Pri obdavčitvi pravnih oseb je omenil pregled olajšav za naložbe in razvoj. Cilj je, da bodo čim bolj preproste.
18: Predvsem z tega zornega kota, da bomo s tem spodbujali inovacije, raziskave, razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo. Skratka, da se bo več investiralo. Pri investicijah si zelo želim večje zasebne investicije.
17: Med načrti je prav tako ustanovitev demografskega sklada, na katerega se bo preneslo vse državno premoženje, ne le tisto, ki je danes v upravljanju Slovenskega državnega holdinga. Na področju bančnega sistema želi predvsem zagotoviti večjo dostopnost bančnih storitev prebivalcem manj gosto poseljenih krajev. Spodbujati namerava kapitalski trg, da bo čim bolj varen in se bo razvijal. Financiranje občin se mu zdi nujno urediti tako, da bodo imele čim več lastnih prihodkov. Davka na nepremičnine ne bo, je še zagotovil Šircal.
10: Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in podprl širitev unije zlasti na Zahodni Balkan. Menil je tudi, da bi morali formalne postopke v tem procesu pospešiti.
19: Slovenija je vedno podpirala širitev Evropske unije. Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev precej više na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije. Zdaj slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, precej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase, ko se je verjelo, da je pred Evropo samo neka normalna pot navzgor. Zdaj smo pa v drugačnih časih, ti časi pritiskajo na hitrejše rešitve, formalne omejitve pa pač ostajajo.
10: Evropski voditelji so ob tem Srbijo pozvali k jasnejši evropski usmeritvi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izpostavila reforme na področju vladavine prava, svobode medijev in volilne zakonodaje, pa tudi uskladitev skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Nemški kancler Friedrich Merz je pri tem poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Zdaj pa k pomembnemu zasuku v odnosu judovske države do Slovenije. Izrael je napovedal, da bo prvič v zgodovini odnosov z našo državo odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Namera prihaja v trenutku, ko je zaprisegla nova 16. slovenska vlada in nakazuje izboljšanje diplomatskih stikov, ki so pod prejšnjo vlado dosegli najnižjo raven. Zakaj prihaja do takšne odločitve in kaj to pomeni za Slovenijo, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
20: Izrael je vsa ta leta diplomatsko pokrival Slovenijo z Dunaja, medtem ko smo Slovenci že v 90-ih letih prejšnjega stoletja odprli svoje veleposlaništvo v Tel Avivu, gospodarski prestolnici judovske države. No, odločitev izraelskega zunanjega ministra Gideona Sare je manjše presenečenje, zlasti zato, ker smo v istem tednu doživeli praktično diplomatski incident, ko izraelska družba Israel ni smela pristati na letališču Jožeta Pučnika in je bila preusmerjena v Zagreb. Že včeraj je ta zaplet odpravil bil Jernej Vrtovec, novi stari minister za infrastrukturo. Ocenjujem, da je bilo to sicer le ena v nizu diplomatskih nagajanj in izrazito propalestinsko oziroma enoznačno vodenje zunanje politike, ki jo je prej kot Robert Golob ali Tanja Fajon vodila kar stranka Levica. Ta je tudi dosegla priznanje Palestine v času, ko je divjala krvava vojna med palestinskim terorističnim gibanjem Hamas in Izraelom. Izraelci so odločitev o ambasadi sprejeli predvsem zaradi zaprisege nove desno-sredinske vlade v Sloveniji. Janez Janša je velik prijatelj Izraela. Odločitev Izraelcev je slovenski premier pospremil z besedami, da je to nova era v slovensko-izraelskih odnosih. Šesti dan, ko je zaprisegla nova slovenska vlada, so iz pročelja vladne palače odstranili palestinsko zastavo. Vsekakor je krepitev diplomatskih odnosov med državama velika priložnost za poglabljanje gospodarskega, tehnološkega in znanstvenega napredka. Naj nazadnje bo diplomatski in politični kanal rednega dialoga znova odprt. Ocenjujem, da je Izrael v preteklosti premalo intenziviral naše prijateljstvo in da je zdaj čas, da novo veleposlaništvo postane simbol prijateljstva, dialoga in sodelovanja na področjih demokracije ter varnosti. Kdaj bomo sicer dobili ambasado, je še preuranjeno govoriti, a prvi korak je z javno namero izraelske strani narejen.
8: Utrip dneva tudi v obliki podcasta.
10: Vojna v Ukrajini ostaja intenzivna in krvava. Hkrati pa se stopnjujejo tudi diplomatske in politične aktivnosti, povezane z njeno prihodnostjo v Evropi. Medtem, ko na terenu odmevajo napadi in svarila o zaostrovanju razmer, v Bruslju in Kijevu potekajo ključni premiki za približevanje države Evropski uniji. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
17: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je med obiskom v Kijevu minuli teden ocenil, da Rusija v vojni proti Ukrajini postaja vse bolj obupana. Spopadi se medtem nadaljujejo z novimi napadi na obeh straneh, ki terejo življenja vojakov in civilistov. Razmere na fronti ostajajo zelo nestabilne, pri čemer Ukrajina odgovarja tudi s povračilnimi udari na ruske cilje. Ob vojaških napetostih pa se na politični ravni odvijajo pomembni.

0: Ta premik pomeni pomemben signal enotnosti Evropske unije in podpore Ukrajini, ki si prizadeva za članstvo že od začetka ruske invazije. Končna odločitev sicer še čaka formalno potrditev Sveta Evropske unije po pričakovanju v prihodnjih dneh. Prva poglavja pa naj bi odprli sredi junija na medvladnih konferencah v Luksemburgu. Ključno oviro na tej poti je do nedavnega predstavljala Madžarska, ki je proces blokirala zaradi vprašanja pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Preboj je bil dosežen s svežim dogovorom med Budimpešto in Kijevom, ki izboljšuje položaj več kot 100 tisoč Madžarov v ukrajinski Zakarpatiji. Dogovor predvideva okrepitev pravic na področju izobraževanja, kulture in političnega zastopstva. Ukrajina pa se je zavezala, da bo spremembe tudi zakonodajno uveljavila in jih vključila v svoj akcijski načrt za Evropsko unijo. Ta korak je omogočil umik madžarskega nasprotovanja in odprl pot za nadaljevanje pristopnega procesa. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je dogovor pozdravila kot pomemben preboj, ki bo državam članicam omogočil nadaljevanje dela. Kljub temu Madžarska ostaja zadržana glede hitrosti širitve. Podarja, da bo podprla članstvo Ukrajine šele po dolgotrajnem procesu in ob potrditvi na referendumu. Ukrajina tako hkrati bije dve bitki, eno na bojišču za svojo ozemeljsko celovitost in drugo na diplomatskem parketu za mesto v evropski skupnosti.
1: Minuli teden je na cestah potekal v znamenju nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost, ki se bo zaključila jutri. Akcija, ki je sicer vseevropska, je pri nas tekla pod okriljem Agencije za varnost prometa in policije. V njej poostreno nadzorujejo voznike e-skirojev in mopedov, osredotočeni pa so na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Več Manca Hribar.
2: Kot je ob začetku akcije Mikromobilnost poudarila direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kaful, jih vedenje mladostnikov, ki opravljajo z e-skiroji in mopedi, skrbi.
3: Zelo nas skrbi ravnanje skupin mladoletnikov, ki na teh pogosto predelanih mopedih in pa e-skirojih tekmujejo in svoje podvige celo snemajo in delijo na družbenih omrežjih. Vse pozivamo, naj se zavedajo vseh nevarnosti, ki prežijo na njih in jih prosimo, naj tega ne počnejo. Ustrajamo, e-skiro in moped nista igrača. Gre za lahko motorno vozilo, ki lahko doseže do 25 km na uro in kjer lahko ob padcu pride do hudih telesnih poškodb in celo smrti.
2: E-skiroji so v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih, saj gre za hitro, praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo. A ob tem je nujno poudariti, da upravljanje z njimi zahteva dobro ravnotežje, zbranost in hitro ukrepanje. Že trenutek nepozornosti namreč lahko povzroči padec ali trk. Ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb, zato na Agenciji za varnost prometa in policiji opozarjajo na pomen odgovorne, previdne in pravilne vožnje. Kot je pojasnil Matjaž Leskovar z Generalne policijske uprave, med najpogostejšimi kršitvami voznikov e-skirojev ali mopedov opažajo.
4: Neuporaba varnostne čelade, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, uporaba slušalk med vožnjo, neprilagojena hitrost, neupoštevanje prometne signalizacije, vožnja v nasprotno smer in pa nedovoljena starost.
2: Leskovar ob tem dodaja, da so v tednu akcije Mikromobilnost policisti dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, še posebej pa so iskali odgovornost staršev. Te je nagovorila tudi Jevšnik-Kaful z Agencije za varnost prometa, saj da naj otroke spodbujajo k uporabi čelade in naj preverijo, ali poznajo cestno-prometne predpise. Akcija bo sicer potekala do jutri, a pristojni ob tem opozarjajo. Varna uporaba e-skirojev in mopedov naj bo prioriteta voznikov vse dni v letu.
1: Slovenijo je sinoči obiskal najbolj znan razlagalec teologije telesa Janeza Pavla II., Američan Christopher West. V nabito polni športni dvorani zavoda svetega Stanislava je spregovoril o naših najglobljih hrepenenjih in o tem, kje jih resnično lahko zadovoljimo. Prispevek Marjane Debevac.
5: Po eni strani je bil teološko zahteven večer, po drugi strani pa so se Westove besede, prepletene z glasbo Mikea Mangioneja, dotikale najglobljih strun našega srca. Vsak namreč v sebi nosi hrepenenja, možnosti pa so

0: pestri, ali jih potlači v skrbi, da se bo držal nekih pravil, ali jih poteši z menljivimi stvarmi, ki vodijo v greh, ali pa jih usmeri navzgor, k Bogu, ki edini lahko v polnosti zadovolji naše srce. Ni treba ugasniti ognja, pač pa moramo priti v stik s svojimi srci, je poudaril Kristofer. Bog nam je dal strast, žejo in lakoto, ki ji cerkev pravi eros. Dana nam je kot gorivo rakete, ki nas lahko izstreli med zvezde. Temu rečemo molitev. Krščanstvo je po njegovih besedah za lačne ljudi. V pogovoru za naš radio je v tej luči dejal:
1: You are not crazy to imagine that there is...
0: Niste nori, če verjamete, da obstaja gostija, ki odgovarja vaši lakoti. Niste nori, če si nek film ogledate že desetič, ker vam ta film gane srce. Niste nori, če vas glasba gane in spravi v jok. Ni noro, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja. Krščansko upanje je tisto, kar nam daje nauk Janeza Pavla. Spomnite se, da je naslov njegove biografije Pričevalec upanja. Katekizem opredeljuje upanje kot krepost, s katero začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh naših hrepenenj. To je krščansko upanje. Nisi nor, če verjameš, da obstaja gostija, ki ustreza tvoji lakoti. Na samem dogodku, ki se ga je udeležilo 900 mladih in manj mladih, pa je poudaril, da hrepenimo po dobroti, lepoti in resnici, zaslepijo in premamijo pa nas luči hitre potešitve. Zato moramo spremeniti smer, se spreobrniti. Ne bojte se nocoj spustiti toploto sonca v zamrznjene dele svojega srca. Dobrodošli pri vodnjaku, je še dejal. Večer smo sklenili s češčenjem Najsvetejšega, ter Jezusu izročili tisto, kar najgloblje nosimo v naših srcih.
2: Daljši članek s fotografijami najdete na naši spletni strani, pogovor z Westom pa bomo objavili v eni od oddaj Večer za zakonce in družine.
3: Slovenske odbojkarice so novo sezono Evropske lige v Črni gori včeraj odprle suvereno. 3-0 so premagale gostiteljice Črnogorke. Odbojkarica Slovenije Saša Planinšec.
4: Mislim, da smo danes pokazali eno všečno igro, kot v bistvu že cel čas ponavljamo. Zavedamo se svoje kvalitete, ampak moramo pa še veliko stvari popraviti. To smo tudi danes videli, ampak vseeno na koncu smo Črnogoro premagale na domačih tleh 3-0 in v bistvu to je rezultat, ki smo si ga želeli.
3: Slovenke nimajo prav veliko časa za počitek. Že danes jih namreč v baru čakajo gruzike.
5: Malo informacij o gruzikah, ampak vseeno moramo iti na polno in priti domov z rezultatom, s katerim smo se dogovorili.
3: Je pred tekmo, ki se bo začela ob 17, dejala ena izkušenejših v slovenski izbrani vrsti, Eva Pavlovič-Mori. Slovenske nogometašice pa bodo kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo končale kot četrte v skupine 4 elitne A Evropske lige narodov. Včeraj so namreč na predzadnji tekmi kvalifikacij gostovale v Avstriji in izgubile z 0-1. Slovenke bodo glavni del kvalifikacij končale v torek v Ljubljani s tekmo proti Nemčiji, nato pa bodo dobile tekmice v dodatnih kvalifikacijah za mundial, ki bo naslednje poletje v Braziliji. Košarkarji New York Knicks so na pol poti do svojega prvega naslova v severnoameriški ligi NBA v več kot 50 letih. V pretekli noči so namreč zmagali še na drugi tekmi v gosteh proti San Antonio Spurs, tokrat so bili uspešnejši za točko 105-104. Tretja tekma bo v New Yorku v noči s ponedeljka na torek, doslej pa še nobena ekipa, ki je zmagala na uvodnih dveh tekmah serije, ni izgubila velikega finala najmočnejše košarkarske lige na svetu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa se je na turnirju VTT Contender v Skopju danes uvrstil v polfinale. Belgica Adriana Razenfozeja je premagal v 4 nizih. V polfinalu bo igral tudi med dvojicami skupaj z Denijem Koželom. V četrtfinalu sta Slovenca, ki sta se na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije, s 3-1 premagala odlična Portugalca Tiaga Apolonio in Markoša Freitaša. Še v Pariz, kjer se pravkar na slovitem rdečem pesku Roland Garrosa za zmago na odprtem teniškem prvenstvu Francije borita 19-letna Rusinja Mira Andrejeva, osma igralka lestvice WTA in poljska kvalifikantka Maja Hvalinska, šele 114. igralka sveta. Za obe je to prvi finale turnirja za veliki slem, v moškem finalu pa se bosta jutri udarila deseti nosilec turnirja, Italijan Flavio Coboli in tretji igralec sveta, Nemec Aleksander Zverev. To je bil šport v tri podneva.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal pa bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. In še vreme po Sloveniji ob 15, Tolmin 24, Koper 23, Murska Sobota jasno, Celje, Slovenske Konice, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Lendava 22. Novo mesto oblačno 21, Ljubljana prav tako oblačno 20, Trebnje in Rateče 20 stopinj, Postojna pretežno oblačno, Logatec, Vrhnika in Jezersko 18, Kočevje rahlo dežuje 17, Kredarica pa oblačno 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi. Zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 5 km. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani, skupna zamuda do 10 minut. Ovire na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika v smeri proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani in prav tako zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod, prav tako v smeri proti Ljubljani. In še pozor, Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Želim pa srečno in previdno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 35 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepo pozdravljeni v popodnevu na Radiu Ognjišče, za vas pa še nekaj obvestil. Župnija iz Lake vabi k blagoslovu obnovitvenih del v Župnijski cerkvi svetega Jurija jutri ob 10. uri. Slovesnost bo vodil škof Franc Šuštar. Župnija Leskovec pri Krškem vabi k blagoslovu novih zvonov, ki bo prav tako jutri ob 15. uri na trgu pred cerkvijo žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Jutri ste prav tako vabljeni na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Polšniku, na postojankah pa se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. na Glinjeku, zaključek pa pod šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več pa na polšnik.si. Vabljeni še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19:30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester. In sicer to na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. Ljubljanska opera vabi ob 19. na predpremiero dokumentarnega filma o sopranistki Ani Pusar Jerič. Lepo vabljeni na Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije, ki bo ob 19. na odru doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Komorni zbor glasbene matice Vikra vabi ob 20. v cerkev svetega Andreja Apostola v Štandrežu pri Gorici na koncert Esencija, preprosti spev hvale. Vstop je prost. Kulturno društvo Ljubno ob Savinji vabi na letni koncert mešanega pevskega zbora Ljubno ob Savinji. Gost bo moški komorni pevski zbor Čebelarske zveze Slovenije. Danes ob 18. v kongresnem centru Ljubno ob Savinji. Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Crklje vabi na koncert Gremo v goro više, ki bo v kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah danes ob 20. Mešani pevski zbor Muzika Viva Kran, Primskovo in dirigent Jan Gorjanc da niso vabita na koncert z naslovom Povezani s pesmijo. Slavnostna akademija ob 80-letnici delovanja zbora bo to. Koncert bo ob 19.30 v Domu krajanov krajevne skupnosti Primskovo Kran. Vstop je prost.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil pri kraticah.
2: Ali SDS ali SDS? To je vprašanje, ki ga bomo obravnavali na prihodnji Beseda je zakon.
1: Prisluhnite oddaji v ponedeljek ob 9:20.

Little Big Town zasedba nam je prinesla skladbo Boljši človek. Čas pa neomajno ustraja, kar nam preostane je le to, da se mu prepustimo. Na koledarju založbe Ognjišče za današnji dan pa piše: zaupati pomeni zapreti oči in se izročiti Bogu. Številne molitve so le nepotrpežljivost, izraz sebičnosti. Manjka jim vedrina otroka, ki se zaveda, da je ljubljen in je na varnem. Zato ne pozabimo na otroškost v nas, tudi danes. Ura je 15:52.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: V Novem mestu na 97,1 MHz. Pojte,
4: pojte,
5: pojte Gospodu vsi.
4: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
5: Cantate al Signore da tutta la terra.
6: Poite Gospodu si.
1: Benjamin William Hastings in Aidan King, ki jo povezuje dolgoletno delovanje in ustvarjanje v sklopu slavilne zasedbe Hillsong, sta ponovno združila moči ter konec meseca maja izdala skupni album. Naslovna pesem z njega, Happy to be here, govori o veselju nad Božjo navzočnostjo tukaj in zdaj. Kot pravi tudi psalmist v psalmu 84, kjer je v 11. vrstici zapisano, kajti en dan v tvojih dvorih je boljši kot tisoč drugih.

0: Naslovni pesmi z novega albuma Happy to be here sta bila z nami Benjamin William Hastings in Aidan King.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, gospodu vsi.

0: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.
1: Na radijskih počitnicah me vedno znova nagovarja nekaj, kar je morda še lepše od sonca, morja in vseh znamenitosti. Nagovarjajo me ljudje, njihove zgodbe, pogum, odprtost in pripravljenost, da stopijo iz vsakdanjih okvirov in se podajo na pot. Posebno spoštovanje čutim do vseh, ki se na takšno pot odpravijo sami. Mnogi bi rekli, da je lažje potovati v paru ali v družbi prijateljev. Toda prav tisti, ki pridejo sami, pogosto pokažejo največ poguma. In prav v tem se skriva nekaj dragocenega, ko prideš sam, si pač bolj odprt za nove ljudi, nova poznanstva in nova prijateljstva. Na našem avtobusu, številka 6, z zanimanjem opazujem dve vdovi, ki se na začetku počitnic nista poznali in sta ob vstopu na avtobus druga drugo še vikali. Po nekaj dneh počitnic je slika povsem drugačna. Skupaj sedita pri obrokih, skupaj odideta na plažo, raziskujeta kraje ter se družita. Med njima raste lep odnos, ki se je rodil prav tukaj, na teh počitnicah. Dokaz, da za prijateljstva nikoli ni prepozno in da človek tudi po težkih življenjskih preizkušnjah lahko znova odkrije bližino in toplino sočloveka. Z njima sem posnel tudi kratek pogovor.
2: Povejte nam, kako se je odločati, da greš na potovanje sam?
3: Sam. Pa jaz sem često spraševala sosede, sem in kje je tu in pole, pa mi je rekel prav tudi sin, mama, ma se loreš tudi sama, se posud, mislim, če si sama, si sama. Pa se reka pa res, se dobiš družbo. Pa sem šla v Ajdušno, ker sem mislila, da bom na osemki, ne, ker to so primorci na osemki. Pa sem dobila obvestilo domov, da sem na šestki. V redu sem na šestki, bom pa spoznala še druge ljudi. Zakaj se pa ne? In sem prav zadovoljna z vsemi.
4: Jaz
3: prav
4: tudi.
3: Z vsemi.
4: Tudi vse,
2: kako okay. Pa vi
4: ste? Ja, jaz pa že par let potujem sama. Mojih letnikov ne gre nobena več, nikamer.
2: Povejte nam, kater letnik ste, da bomo vedeli.
4: Ja, letnik sem 42, to se pravi, da je že v 85, prav je, da ne smem več reči 84, da to je že šlo zdaj, mimo.
2: Kolikokrat ste že bili na počitnicah Radio Ognjišče?
4: Ja, res tretjič. Velikokrat sem se prijavila, pa sem zmeri bila prepozna, da sem bila zmeri na čakanju. In nisem prišla v špi. Ja.
2: Pa vi?
3: Jaz sem šestič, v zadnjem sem bila v Kalabriji, pole sem pa zaradi zdravstvenih problemov nisem mogla jaz, zdaj sem pa rekla, zdaj pa grem boku po palce s sabo in grem.
2: Tam sem poslušal, ker za mano sedite, da ste se že povabile, da se vidite tudi tam mimo vodic, ne?
4: Ja, tako,
2: kako?
4: Ja. Gremo sina v vodicah, jaz sem pa na poti.
2: A, tako.
4: Da se lahko glasi pri meni.
2: Kako bi spodbudile vse, ki se, so sami recimo pa, da se odločijo recimo za tako potovanje.
4: Ja, ne vem, zakaj niso to koražne? Ja, ne vem, koraža vela, ne.
3: Se odločiš, pa greš, kaj?
4: Ja, ja, pa ni problema.
3: Spoznaš?
4: Po moje, jaz ga najmanj trikrat na leto nekam.
2: No, ja. Hvala za vajen pogum, pa za vajno pričevanje. Nas veseli, da radijske počitnice tudi takole združujejo naše poslušalce.
4: Res, res, ja, hvala.
3: Hvala tudi vsem radicam.
2: Tako.
4: Ja, enako, vse hvala. Dobro.
1: Posebej pa se me je dotaknila tudi misel še ene od udeleženk, ki se radijskih počitnic že več let udeležuje sama, saj je že nekaj časa vdova. Z veliko življenjske modrosti je nagovorila pare in jim položila na srce, naj čim več potujejo skupaj. Nikoli ne veste, kolikokrat boste še lahko skupaj odšli na pot, je dejala. Preproste besede, v katerih je čutiti zavedanje, kako dragocen je čas, ki nam je podarjen. Ne gre le za kilometre, ki jih prepotujemo, niti za kraje, ki jih obiščemo. Gre za ljudi, ki jih srečamo, za vezi, ki nastanejo in za spoznanje, da je življenje lepše, kadar ga delimo z drugimi. Včasih z dolgoletnim življenjskim sopotnikom, drugič z novim prijateljem, ki smo ga srečali šele pred nekaj dnevi. In prav zato občudujem vse počitnikarje, tiste, ki pridejo v paru in tiste, ki zberejo pogum ter se na pot podajo sami. Vsak svojo zgodbo bogati skupnost, v kateri se iz neznancev pogosto rodijo prijatelji. Naj živijo radijske počitnice, kličem Rok Mihevc.
0: Španija 2026. 24. radijske počitnice.

0: Tednik domovina.
1: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Na 105,9 MHz.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. In ne pozabite, nasvete sestre Nikoline lahko najdete na posebnem blogu in tudi med podcasti. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

Dragi poslušalci, lep pozdrav na Radiu Ognjišče. Upam, da ste dobro v današnjem mirnem sobotnem popoldnevu, ki ga bom zdajle malce prekinil z napovednikom za jutrišnji dan, ki ga bomo začeli ob 6.50 z duhovnim nagovorom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. Prva oddaja, ki pa bo sledila v jutrišnjem nedeljskem programu, pa bo Utrip cerkve v Sloveniji, in sicer ob 8. zjutraj, v kateri boste med drugim slišali utrinke slovesnega praznovanja Škofije Celje in pogovor z Miranom Kelvišarjem iz skupnosti Mir. Ob 8.45 pa bo čas za misijonsko rubriko Pojdite in učite. Že leta 1971 je duhovnik Franc Sodja razmišljal o razsežnosti misijonskega poklica in darovalce učil, da je misionarjenje veliko več od dobrodelnosti. Prisluhnite njegovemu zapisu. Ob 9. sledi oddaja Iz življenja vesoljne cerkve, sveto mašo pa bomo jutri prenašali ob 10. iz župnije Vir pri Domžalah. Sledi kmetijska oddaja ob 11. uri, v nedeljskem popoldnevu ob 17. pa prisluhnite spominski oddaji o Mirku Isopu, slovenskem duhovniku z avstrijske Koroške, ki so ga pokopali ta ponedeljek. Rodil se je v izgnanstvu v Nemčiji in bil leta 1968 prvi duhovnik, ki je izšel iz slovenske gimnazije v Celovcu. Ob 18.20 bo sledila oddaja Caritas. Več kot 4 leta so minila od začetka vojne v Ukrajini, ves ta čas pa slovenska Caritas intenzivno pomaga tamkajšnjim prebivalcem, ki so izgubili svoje domove in dostop do zdravstvene oskrbe ter osnovnih živil. Kako Caritas pomaga na tem vojnem območju, bo v rubriki povedala Jana Lampe, ki je nedavno prejela ukrajinsko odlikovanje, red za zasluge za humanitarno pomoč v Ukrajini, več pa jutri ob 18.20. V oddaji Moja zgodba ob 20. pa bomo ob 35-letnici samostojne slovenske države začeli objavljati prispevke iz znanstvenega posveta z naslovom Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. V prvi oddaji boste lahko slišali prispevek doktorja Jurija Perovška z naslovom Slovenija od dežele do države in doktorja Renata Podversiča, ki bo predstavil prvo pesem o Slovencih, jutri v oddaji ob 20. V jutrišnjem nedeljskem klepetu pa bomo s psihologinjo Janjo Frelih-Gorjanc govorili o ljubezni v starosti. Kako doseči, da je ljubezen živa tudi v zrelih letih in kako na partnerski odnos vpliva sindrom praznega gnezda in upokojitev. Slišali boste tudi, zakaj za partnersko terapijo nikoli ni prepozno, pa tudi, kako osmisliti življenje takrat, ko se želja po globoki ljubezenski povezanosti v starosti ne uresniči. Ne zamudite oddaje jutri ob 21. uri, danes pa ob 17. nadaljujemo z našim gostom. Tokrat bo to duhovnik salezijanec Peter Pučnik. Njegovo življenje zaznamujejo delo z mladimi, duhovniško poslanstvo, številna srečanja z ljudmi pa tudi osebne preizkušnje bolezni, ki so njegovo vero še poglobile. Kaj več pa torej bo povedal sam čez nekaj minut na Radiu Ognjišče. Vabljeni k poslušanju.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Kratko obvestilo, vabljeni na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19:30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Naš gost.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo vas v svoji družbi pozdravlja Maja Morela Čuk. Vsak človek nosi svojo zgodbo in le te poslušamo v sobotnih oddajah Naš gost na radiju Ognjišče in tudi tokrat bo tako. Nekatere poti so mirne, druge polne ovinkov, iskanj, dvomov in tudi preizkušenj. A ravno v zahtevnejših okoliščinah pogosto najbolj jasno zaslišimo, kako Bog človeka vodi skozi življenje. Tiho, potrpežljivo in včasih povsem nepričakovano. Danes je z nami duhovnik, sogovornik mladih, človek odprte besede in globoke vere, salezijanec Peter Pučnik. Odprl bo svojo življenjsko knjigo in iz nje za nas prebral vrstico 2-3. Njegovo življenje so zaznamovali in še zaznamujejo delo z mladimi, duhovniško poslanstvo, številna srečanja z ljudmi, pa tudi osebne preizkušnje bolezni, ki so njegovo vero še poglobile. V naslednji uri bomo skupaj odkrivali njegovo življenjsko pot od otroštva in prvih sanj do poklicanosti, dela, bolezni, notranjih bojev in trenutkov, ki človeka naučijo, kaj je v življenju zares pomembno.
2: Naš gost.
3: Peter Pučnik, dobrodošli na Radio Ognjišče.
4: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
3: Z veseljem. Smo sicer že sodelovali, nekajkrat ste bili tudi gostu in tam v naših različnih oddajah, ampak v oddaji Naš gost še ne. In zato sem izkoristila priložnost in vas povabila, pa tudi zato, ker imate veliko zapovedati iz vseh naštetih stališč, pa tudi ste med drugim zakonski in družinski terapeut. Ker ste dejavni na vseh teh področjih, me zanima, je veliko poti k različnim medijem, k ljudem, po opravkih ali kje je zdaj trenutno vaš okoliš, kje se gibate?
4: Trenutno sem v Želimlem, tam je zavod svetega Frančiška Saleškega, kjer tudi gimnazija Želimle, dom Jana Zaboska in majcno dom. Po vseh teh burnih časih, ko so me preizkušale razne bolezni, sem dobil povabilo, da ker so me tudi invalidsko pokojili, sem dobil povabilo, da bi prišel Želimle za duhovnega asistenta zavoda. To pomeni, da se tam preprosto na razpolago za te mlade, za pogovore, spovedi, kakšno maša, kakšno razmišljanje, kakšno predavanje, toliko, kolikor pač lahko. Sem nekoliko omejen, ampak glava pa jezik mi še pa delata zaenkrat.
3: Ja, krasno, ampak ob sobotah, a ne, pa mladine ni. Kako pa običajno zgleda vaša ena sobota?
4: Zjutraj so itak te stvari, ki so v skupnosti, od maše, premišljevanja, hvalnice, te stvari. Potem pa sobot imam kar nekaj, bom rekel, rezerviranih za posamezne dogodke. Ali so kakšna praznovanja, so kakšni krsti, kar nekaj porok zale čez poletje tudi. To pa ponavadi tudi priprava na nedeljo. Ker ob nedeljah pa kljub vsemu temu, kolikor pa zmorem, rad grem tudi v pastoralno pomoč ali kam spovedovat, kam maševat, na kakšna taka srečanja.
3: Si predstavljam, da ste prej živeli še bolj polno. Kako je pa zdaj, ko je človek oziroma ste si primorani vzeti tudi kaj časa za oddih, pa malo tudi za počitek si predstavljam?
4: Ja, res je. To, da če sem iskren, mi je zelo lepo. Skozi vsa ta leta, 25 let duhovništva, sem nekako premišljeval in se večkrat tudi spraševal, zakaj mora biti tukaj aktivn, zakaj tukaj ene obremenitve skozi in imam premalo časa za ljudi. Zdaj pa se mi zdi, da je prišel čas, ko pa res lahko, se mi zdi, doslej najbolj napolno živim svoje duhovništvo. Pomeni, da sem na razpolago za ljudi, da sem kot duhovnik ne samo v tisto, ko si funkcionalen, ko ne vem, kaj vse delaš, ko ne vem, kaj vse organiziraš, vodiš. Trenutno je nekoliko drugače in mi je lepo, ker čutim, da sem res kot duhovnik in da se uresničujem na ta način kot duhovnik.
3: Ampak to je še vedno delo, a ne? Delo z ljudmi je še vedno delo, kaj pa takrat, ko je res, pride tisti oddih samo za vas, kako preživljate te ure, dni?
4: No, ravno ta teden sem si dovolil, da sem šel za par dni na morje k enim prijateljom, eni družini, ko se dobro poznamo, so mi dali na razpolago svoj apartma, sem bil sam in sem bil večino časa v tišini ob knjigah, kakšnem filmu, sem gledal film Apostola Pavla, fantastičen, sem se odločil, da ga bom šel ponovno študirati. Na tak način polnim baterije, tudi kakšne prijetne obiske, za razvedrilo rad vzamem roke kitaro ali harmoniko in to me veliko pomeni. In na ta način se mi zdi, da kar polnim baterije, zavedam se pa, da so trenutki samote, ne osamljenosti, ampak trenutki samote zelo dragoceni. Moj izraz je, da se srečam s samim seboj. Pomeni s svojim telesom, s svojimi občutki, s svojim srcem, s svojimi doživljami, tudi včasih težkih trenutkih, ampak tudi v lepih trenutkih. In se mi zdi, da je edini način in najboljši način, če zmorem te trenutke, pa naj bodo lepi ali težki, da zmorem tisti trenutek objet in reči, ja, to je ta trenutek del mojega življenja. In to je tisto, kar je najbolj dragoceno. In tem noter se mi zdi, da tudi duhovno rastem in ko uspem tudi v to, bom rekel, vsakdanjost dela, tudi skrbi, tudi bolečina na trenutke, ko povabim Boga tudi v to srčiko svojega življenja, je tam lepo.
3: Čez točno mesec dni, 6. julija, bo pa eno leto, odkar ste obhajali srebrno mašo, teh 25 let ste že omenili tekom pogovora, na domači prihovi. Torej, zdaj v bistvu že 26 let duhovništva. Kako so se ta leta odvrtela v vaših očeh?
4: Zelo hitro in s tistim občutkom, ki ni samo moja, pa tudi drugi pravijo zase, da imaš občutek, da še nič ni se naredil posebnega življenja. Skoz delaš, hitiš, delaš nekaj, pa na koncu imaš občutek, da še nisi nič pametnega naredil. A ne? Se potem, ko razmišljaš, pa gledaš nazaj, je bilo ogromno dogodkov, preko katerih sem nekako skušal uresničevati svoje življenje. Upam, da sem tudi kaj dobrega naredil, da kaj dobrega tudi dal drugim. In v tem pogledu bom rekel, rad pogledam nazaj teh 26 let. Se pa pravi, prva leta takoj po novi maši, sem prvi 10 let oziroma 11 let sem preživel v Želimljem, v dijaškem domu kot vzgojitelj. Poleg tega sem tudi bil nekako odgovoren za glasbene dejavnosti in duhovnost v dijaškem domu. Med vikendi sem pa pripravljal duhovne vaje za otroke in mladino. To je bilo 9 let, sem bil v tem delu. Je tudi zame eno najlepših obdobij, kar se tiče tega dela z otroki in z mladimi. Namreč v tem času je šlo letno okrog 1200-1300 otrok pa mladih skozi te programe. To je bilo noro. To je bilo res najlepše. Poleg tega sem začel tudi takrat s pevskimi vikendi, na katerih sem zbiral otroke, v bistvu iz cele Slovenije so prihajali, taki, ki so želeli peti. In smo prepevali, snemali, tako so začeli nastajati te zgoščenke od Sončni žarek, skupine Sončni žarek, doslej 5 samostojnih, pa še 3 take oratorijske, no. Kar je en tak lep projekt, no.
3: Pa tudi knjižice z notami.
4: Tudi knjig, se pravi, lotil sem se res sistematično, da so na vseh zgoščenkah, na vsaki je 12 pismi, poleg tega še 12 aranžmajev, da recimo tisti, ki so želeli to uporabljati, pa niso mogoče imeli v domači župni instrumentalistov, so lahko dali podlago, glasbeno podlago za ozadje, pelica pa uživo. Poleg tega sem tudi pripravil vse, se pravi, notografiral pesmi, ker sem želel, da pesmi izidejo tako, da ostanejo originali, ker pomeni, če je notni zapis in če posnetek, bo vse približno ostala originalna varianta tiste pesmi. Namreč, skozi tista študentska leta, ko sem se marsikatero pesem učil, ko nisem nikoli not videl, potem pa vidiš v vsakem kraju pojo nekoliko drugače, sem rekel, ne, tega ne želim. Želim, da te pesmi, ki so, da so fotografirane, da so posnete in da to ostane original. Pa ne bodo moje pesmi ali druge pesmi, a ne?
3: In po vsem tem povedanem, a ne, kako ste nagovarjali mladino, pripravljali duhovne vaje, tudi ni nič čudnega, ja malo se bom še zadržala pri srebrni maši, da pravzaprav ta dogodek ni bil praznik samo za vas, ampak se je tudi mladina vam prišla pokloniti na nek način z glasbo in to ravno z temi omenjenimi vašimi pesmimi. Kako je bilo to doživeti, začutiti?
4: To je bil šok. Mislim, dobesedno sem ustrepetal in...
3: Presenečen je,
4: ker nisem vedel. Namreč moja pranečakinja, ne pranečakinja, od Bartranca šči, Ana Pučnik, se jo mnogi poznajo, ona je sprejela to odločitev in povabila zraven vse tri župnijske zbora in še prijatelje, tako da je bilo okrog 90 pevcev.
3: Pa vodi tudi ona MPP zbora.
4: Tudi,
3: ne?
4: Tako, tudi ja. No in ona je pripravila s temi pevci in instrumentalisti, komplet mašo, vse pesme, razne ene pesme so bile vse pesme iz mojega repertoarja, iz mojega opusa, no, dela. In niti nisem vedel, pa sem jo 14 dni ali 3 teden pred tom prašal. Sem rekel, Ana, boš mogoče imela časa, prideš, vabilo sem poslal celi družini. Sploh nisem vedel, da ona to pripravlja. Ona se mi malo nasmehnila in rekla, bomo še videli, pusti se preseneti. In dejansko je bil šok za me. Kar res se kar suze zadržval od ganjenosti, no, tako, res lepo.
3: Kako ste pa vi začeli z glasbo?
4: Že kot otrok sem zelo rad pel. Jaz sem kot otrok v osnovno šoli večino časa pasel krave. Doma imamo veliko kmetijo in sem pač vsadan, ko sem prišel šole, imel kosilo pa povden, sem pa pasel krave in to sta leta do 8. razreda. Ker mi je bilo dolg čas, sem si pel. Učil sem se na pamet pesmi, jaz sem takrat za ogromno pesmi in teh ljudskih, narodnih, tudi nekaj zabavnih in tudi krščanskih, ljudskih, crkvenih ljudskih. Ne. Ogromno besedo sem znal na pamet. Jaz sem cele popoldneve prepel na pašniku.
3: Kaj več glasja so tudi sama šla v uho?
4: Takrat še ne. Tu sem bil otrok, ne. Potem, ko sem pa šel proti koncu osnovne šole, sem pa hodil na duhovne vaje v Želimne in takrat sem videl, ne bo se spomnil pesmi Magnifikat. In smo peli v kanonu. In takrat sem spogruntal, kako se sliši več glasja, ne? In potem sem pa začel malo razmišljati. Potem v 5. razredu sem tudi se vpisal v glasbeno šolo za harmoniko, klavirsko harmoniko. Sem tudi hodil, tudi spite naredil. Potem pa, ko sem končal 8. razred, sem pa šel tako v malo semnišče v Želimne. Tam sem pa imel možnost, da so me tudi učili, se pravi, sem se učil, harmoniko sem nadaljeval, začel sem tudi harmoni, kitaro, potem smo tudi imeli dva taka majhna ansambla, enega narodno-zabavnega, enega za to duhovno ritmično glasbo in takrat potem, ne vem, poskusil sem.
3: Daj pa je nastalo prvo besedilo, prva melodija?
4: Besedila, ker sem tudi malo poezije pisal, no. Sicer bila bolj ljubezensko usmerjena, no. Tako, ja, seveda. V bistvu je bila tako, tista mladostniška ljubezen, prva, ki me navdihnila, da sem začel razmišljati o tem, verze sestavljati. Potem pa, ko sem bil v noviciatu, pomeni, sem bil tam 17-18 let, sem pač prvič probal, kako bi pa to zgledalo, če bi to spravil v melodijo. In je šlo. In sem začel, in je šlo.
3: In se je sestavilo. A še kaj pišete?
4: Trenutno ne, ampak čutim, da bom še. V bistvu sem zdaj nekoliko v okrevanju, po vseh te bolezni, kar se je izčrpalo in nisem imel moči, ampak zdaj se mi zdi, da počasi dobivam nazaj energijo in mislim, da bom še. Tako me že malo žgečka.
3: In se veselimo tega. Zdaj bi pa še šla malo nazaj, omenila sem vašo domačo Prihovo. Kako se je spremenila od odraščanja, od takrat, ko ste pasli krave, pa do zdaj, kako se jo spominjate?
4: Zanimivo mi je to, da mi je skozi zelo blizu in domača. Čeprav teh generacij, ki so zdaj, bodi osnovno šolce, srednjo šolce, študenti, jaz sploh ne poznam. Jaz sem šel doma leta 86, to pomeni zdaj skoraj 40 let, ja, kar sem šel doma in to pomeni, da v tem času pač nisem imel rednih stikov. Vendar sorodniki sem ostal zmeraj povezan, tudi s krajani dokaj in za župljani je pa zanimivo to, da so vsi župniki od takrat do danes me povabili za veliki šmarn, kot naše župninsko žegnanje in od takrat do danes imam vsako leto maša ob osmih je moja maša. Tako so oni rekli, nisem si jaz zamislil, nisem se jaz zagrebal, ampak so mi rekli, da naj bo to zaenkrat kar tradicija in na ta način se mi zdi ostajem povezan z župnijo, tudi s krajem, pa vsi večji dogodki, kot so v župniji, sem ponavadi povabljen in tudi rad grem.
3: Lepo, da ostajate tako povezani. Kdaj pa ste se vi rodili, katerega leta?
4: Leta 71, takih ne delajo več.
3: Kaj se je takrat dogajalo v družbi? Ne? Že iz tega povsem generacijskega razmaka med nama me zanima, kako se je pač odraščalo takrat.
4: Nisem nikoli razmišljal o tem, kako bi to opisal.
3: Kaj se spomnite, kako se je živelo?
4: Recimo, veliko smo delali. Jaz se spomnim, da smo doma vsako popoldne, ko sem prišel v šole, prvo bilo delo, ne učenje.
3: Kako veliko kmetijo ste pa imeli?
4: Ogromno kmetijo. Dobro, takrat je bilo okrog 40 govedi, ker zdaj ima brat več kot 250, skoraj 300 govedi, a ne, to je bistvena razlika, ampak je tudi bolj mehanizirana zadeva. Medtem ko takrat pa fizično delo na njivi, na travniku, v hlevu.
3: Kaj to da človeku, kako ga oblikuje po vašem? A kaj je dalo vam?
4: Jaz bi rekel strajnost in to, da cenim človeško delo. Recimo tudi, ko danes kogarkoli vidim, ko jaz vidim kmeta na njivi ali v hlevu, jaz bi se mu poklonil. S takim spoštovanjem ali pa nekdo, ki cesto pometa, nekdo, ki čisti, recimo čistilka nekje v šoli, v trgovini, kjerkoli, poklon, spoštovanje. In to me je naučila pa kmetija, to so me pa domači naučili spoštovanje do dela in tudi rad delam. Tudi danes mi ni težav delati karkoli, prijeti v roke, metlo, grable, če treba, karkoli.
3: A lahko opišete malo, v kakšni družini ste se rodili?
4: Se pravi, v družini smo štiri otroci, naprej starejši brat Slavko, ki je 4 leta starejši od mene, potem je sestra Anica 3 leta starejši od mene, jaz sem tretji, pa mlajši brat Pavle, on je pa 5 let mlajši od mene. Torej, 3 fantje, eno dekle. Delali smo zmeraj vsi vse. Fant je predvsem bolj zunaj, ampak če bo treba tudi v hiši, smo priskočili na pomoč, enako tudi sestra zunaj. Kar se tiče vzgoje, smo imeli dokaj klasično vzgojo, tako bom rekel tudi duhovno. Oče in mami sta živela res z eno tako močno vero, osebno vero, ne samo tradicionalno. In recimo, kar sem zelo cenil, da sem videl starša, ko molita, da mislita resno. Da ni to samo nek obred, ali pa recimo, ko smo bili na njivi ali pa na travniku, ne bom nikoli pozabil, ko je zvonilo poldne ali pa recimo zvečer, kolikrat je oče snel kapo z glave, se pokrižal in smo skupaj zmolili angel gospodov. A ne? To so bili taki trenutki, ki ti dajo potem celo življenje in vsakeč, ko se spomnim, vsakeč, ko zvoni, je še to danes naredim. Zanimivo, ko sem učil, želim na gimnaziji, pa je bila glih ena ura, a ko je zvonilo v povdne, pa sem enkrat rekel dijakom, a ste za to čist nakratko? Sam pomislimo te tri skrivnosti, angel, ki je vzdan v Mariji, in ona rekla da, in Bog se je učlovečil. To je bistvo, zakaj zvoni. In ko smo naslednjič, potem vsak teden, ko sem učil, ko sem imel to uro, vero in kulture je bil predmet, sem rekel, se veste, zakaj zvoni. Pa smo se samo spogledali, pa smo vsi vedeli, zakaj. Trenutek, ko se spomnimo, da se Bog učlovečil.
3: Kaj pa ti odnosi? A ne? Včasih so bili zanimivi, ko poslušamo te starejše generacije, oče, mama, potem med vami, sorojenci. Kako ste odraščali v tem smislu, v tem pogledu?
4: Strani staršev je bilo zelo vedno čutiti spoštovanje. Tudi otroci med seboj smo se, bom rekel, dokaj spoštovali, čeprav smo se večkrat vmes logično v teh najstniških otroških letih skregali, tudi stepli. Zdaj se pa tako razumemo, da samo glej, stoj in glej. Tudi recimo, ko imamo kakšno praznovanja, dela bo vse nad tem, da se vsi skupaj dobimo. In tudi njihove družine, se pravi vsi, trije, oba brata in sestra imajo družine in se zelo dobro razumemo. In tudi ti nečaki, koliko krat mi dajo vedeti, kot reče, si spet radite, mamo, pa jaz imam tudi vas rad, ne. Taka ena res naša bližina, ki nam ogromno pomeni in smo ostali povezani.
3: Kdo vas je pa iz tega otroškega obdobja najbolj zaznamoval, kaj bi rekli?
4: Se pravi, za življenje me je najbolj oblikoval oče, mama, v tem otroškem obdobju. Potem v srednji šoli je bil pa en sobrat salezijanec, gospod Lojze. On je bil takrat predstavnik v Želimljem in on mi je dal največ. Ampak zanimivo na kakšen način. S tem, da mi je zaupal. Jaz sem bil takrat drugi, tretji letnik srednje šole in on mi je kar zaupal inštrukcije za otroke tam iz župnije, da sem učil kitaro, učil sem harmonko, malo sem sintetizajzer učil in on mi je kar zaupal.
3: Imeli ste odgovornost.
4: Tako, dal mi odgovornost in je recimo šel potem on kot profesor vere in kulture, takrat je tudi šel recimo na Pohorje ali pa na Oskovnico, na te tedne komunikacije in me vzel seboj. Nikoli mi ni preveril. Pa sem zvedel, da je tudi malo preveril pri teh mladih, a ne? Ampak tudi normalno. A ne? Ampak mi je zaupal in s tem, ko mi je zaupal, mi je največ dal.
3: Kako bi se pa opisali takrat recimo v otroških letih in potem tekom zorenja?
4: Z eno besedo, živec.
3: Aha.
4: Bil sem živec. Tako, posod me bo polno, mislim tako. Z akcijo sem bil zmeraj. Tudi kakšno neumnost, mislim tako, normalno, v najstniških letih pa v otroštvu. Res pa je, da nikoli pri vseh neumnostih, nikoli pa nisem nekaj naredil, kar bi, s čimer bi koga prizadel ali pa škodoval. Ali pa škodo delo, to pa ne. Raz sem pa kako na špiču, to pa še danes. Ne, ampak to imam v krvi in to rad naredim in to me drži tako vitalnega, polnega življenja, igrivega, no, tak sem. Ja.
3: Da se tudi lažje zlijete s to mladostno okolico.
4: Tako.
3: Kdaj ste pa potem prvič začutili, da vas kliče Bog?
4: Zanimivo. Že v osnovni šoli, takrat je bil moj župnik en trapist, redovnik.
3: Kaj ste pa hodili v osnovno šolo?
4: Na Prihovo. Prvo 4 leta na Prihovo, drugo 4 leta v višjo stopnjo, pa potem v Plotnico. In ta župnik, pokojni že zdavnaj, mi je dal eno tako spoštovanje do oltarja, spoštovanje do maše, do Evharistije. In to mi je bilo všeč. In se bil ministrant že od prvega razreda osnovne šole, pa potem s celo osnovno šolo se bil ministrant, potem sem pa itak šel v malo semnišče. In ta duhovnik mi je dal eno tako spoštovanje in ob tem sem nekako zaželel si, da bi pa šel na to pot. Ne bom pozabil, ko sem bil tam drugem, tretjem, četrtem razredu enkrat bolan, pa nisem šel v šolo, pa prišla k meni mama, moja mami, in se je usedla na postelj, pa rekla, Peter, pa kaj boš ti, ko boš velik? Sem pa rekel, jaz bil duhovnik. Samo jaz vem, jaz sem bolj slab v šoli, ne grem glih na boljšo šoli, to pa za duhovnika pa moraš biti kar tako obrihtena, ne? Pa je rekla, ne boj se, jaz sem zanč v ognišče obrala, da je nekdo tudi tako razmišljal, pa mi je duhovnik je rekel, lej, če Bog želi, da boš duhovnik, boš že poskrbil. In točno to se je zgodilo. Sem imel kar nekaj težav v šoli, ni mi šlo z lahkoto, a ne? Ampak šlo je.
3: Se na koncu vse poklopilo.
4: Točno tako.
3: A pa ste se kdaj borili s kakšnimi dvomi in strahovi, ali je to potem prava pot, prava odločitev? Vas je kdaj mikalo kam drugam tekom najstniških let?
4: Ja, in dvakrat. Enkrat bo rekel bolj v obdobju najstništva, drugič pa potem že na fakulteti. A preprosto to odločitev, ali bi šel v družino, družinsko življenje ali kot redovnik, kot salezijansko duhovnik. Ampak zmeraj pretehtalo, absolutno pretehtalo. Sploh recimo takrat v študentskih letih se bo spomnim. Tista poletje sem vodil, mislim, da 3 ali 4 oratorije. Kot vodja, voditelja, ne? To pomeni v različnih krajih Slovenije. In ti otroci in ti animatri,

0: da grem to pot naprej.
1: Duša je bila mirna.
0: Tako, tako.
1: A pa že odvedno salezijanski red?
0: Oh, to pa zanimivo. Ko sem bil v osnovni šoli, sem že omenil, sem hodil na duhovne vaje v Želimljem. In takrat sem rekel, jaz bi tudi bil tak. Videl sem te mlade fante tam, ki so, bom rekel, veseli so bili, z glasbo so se ukvarjali, vsak je nekaj igral, en ansambl so imeli, pleh musko so imeli, dobro volje so bili, jaz bi rad tudi nekaj tazga, ne? Pa niti nisem vedel, kaj so salezijanci. Pa kdo je Dombosko? Vedel sem, da je Dombosko, pa da je to ustanovitelj salezijancev. Jaz sem šel v Želimlje, preden sem vedel točno, kaj so salezijanci in kaj je njihovo poslanstvo. To je bil nek notarni glas. A ne? Jaz sem šele potem v srednji šoli spoznal, kaj je poanta salezijancev, njihovega dela, in potem sem bil pa še bolj nadušen. In danes mi ni žal.
1: Kaj pa opažate tekom let, kako se spreminjajo potrebe mladih? A sploh se, ali mladost vedno nekako zahteva eno?
0: Usmeril se bom na to, kar je bilo enako pred 20-timi, 30-timi leti ali pa danes. Ljudje potrebujemo drug drugega. In če uspemo v tem odnosu, tudi tem mladim, ne pametovati, ampak sem biti z njimi, jih slišati, jih upoštevati, in tudi, če je neumno, srečeš le to, se mi ne zvredom, pa zaradi tega ne pomeni, da te ne spoštujem, a ne?
1: To je kar težko, a ne?
0: Ja, težko. Ampak bolj, ko si odrasel, bolj, ko vidiš, da nič ni tvoje, bolj vidiš, kako je pomembno to, da se med seboj sprejemamo in da tudi kot vzgojitelji ali pa kot starši ali pa kot duhovniki, da bi zmogli imeti nekaj tega Jezusovega pogleda, ki ne obsoja, ampak ki pristopi s takim načinom, da nobenemu ni težko biti z njim. To me tako nekako osebno najbolj blizu in me nagovarja in tudi želim in tudi molim za to, recimo, ko sem prihajal iz Vržeja v Želimlje, sem tako čist osebno razmišljal, kaj želim v tem obdobju, kaj želim dati. In me je prešinila prav ta misel, želim biti kanal, želim biti cel, po katerem bo Jezus tekel tem mladim. In molim za to, da bi to smogel biti. Vse ne vem, če me ratuje. Tu pa tam še mogoče, ampak gotovo ne redno. Ampak želim si pa tega, da bi lahko bil ena pretočna zadeva, po kateri bi Bog lahko tekel k tem mladim. No.
1: In zagotovo so mnogi tudi po vas spoznali Boga, začutili, da obstaja, ste jih temu nagovorili s svojimi dejavnostmi, duhovnimi vajami, ampak mnogi se pa sploh v teh občutljivih letih lovijo, iščejo, kako naj prisluhnejo temu, da je tudi za njih nekaj Božjega, da nekaj jih nagovarja.
0: Pri duhovnem življenju in pri našem duhovniškem delu je predvsem to, da smo najprej ljudje. Vera potem nadgradnja, a ne? Pomeni, če se bo nekdo včutil ob meni, spoštovanega, sprijetega, ljubljenega, bo prej ali slej tudi sposobno sprijeti to, kar mu želim duhovnega dati. To sem se najbolj naučil v Vržeju. Tam sem se pohitil. Zdaj sem že javno povedal, da sem imel dva oltarja. Eden bil v kapeli, drug pa za šankom. Ja, smešno, mar si do celo kakšen se izgražal, ampak še enkrat poudarim, kako je bilo pomembno to, da sem tudi tam ob šanku srečal razne dijake iz neh cerkvenih šol, učitelje, profesore, tudi kakšne bivše, se pravi, kriminaliste, policaje, ali pa ki niso imeli nič s cerkvijo, ampak tam smo se srečali. In ljudje, ki so se tam počutili sprijete, spoštovane, ovrednotene, in so me potem začeli spraševati in sem potem povedal, da sem duhovnik, noben ni imel težav. Vsak je spremljal tudi moj poklic, tudi moje duhovništvo, a ne? Tako s spoštovanjem. Ampak najprej človeška dimenzija. In enako je pri teh mladih danes, a ne? Preden mi začnem govoriti o Bogu karkoli, najprej jih moram imeti rad. Najprej moram imeti prostor za njih, da lahko govorijo, da lahko kaj povejo.
1: Salezijanec Peter Pučnik je naš sogovornik, tokratne oddaje naš gost na radiju Ognjišče. Dragi poslušalci, gospod Pučnik, nadaljujeva z vašo potjo. V redu, iz domačega okolja, potem kam naprej, kako ste prišli potem po semenišču, po bogoslovju, v prvi stik z ljudmi?
0: Misel.

0: Salezijanci smo imeli že v času študija, v času bogoslovja, smo imeli že redno prakso na župnijah ob sobotah in nedeljah. In takrat sem že tudi imel kar nekaj kateheze, veruke, kakšne mladinske skupine, kakšen zbor, kakšna skupina, tudi tako. Tako da smo se počasi privajali. Potem pa, ko sem prišel, naprej povem, naprej sem želim končal srednjo šolo, pa noviciat, tudi civilno vojsko sem tam odslužil. Potem sem šel za 2 leti Ljubljano na Rakovnik, kjer sem obiskoval teološko fakulteto in nato za 3 leta v Italijo, v Turin, kjer sem tudi končal teologijo, diplomiral in prišel nazaj kot diakon v Želimlje kot zgovitelj. In ko sem rekel potem od 99. leta do 20 sem bil v Želimljem kot zgovitelj in vodil sem te duhovne vaje, kot sem že omenil. Po tistem sem bil predstavljen na Rakovnik, sem bil odgovoren 5 let za glasbeno šolo. V tem času sem tudi delal dopolnjevalni študij zakonske družinske terapije. Predtem sem moral za Želimlje še, da sem lahko tam deloval, sem delal še pedagoško andragoško izobraževanje, zato da sem pač to lahko bil kot zgovitelj, tudi zaposlen. Po tistem, se pravi 2010 na Rakovniku, 2015 sem bil pa potem predstavljen v Veržej. Mnogi poznajo Marjanišče oziroma Zavod Marjano. To je bila pa ena kar zahtevna zadeva, namreč jaz sem bil vsa leta do takrat v pedagoških vodah. Tja sem bil pa postavljen za direktora in ekonoma. Pomeni čist drugi svet. Pa se sem, mislim, da sem dokaj praktičen človek, da vidim stvari in da tudi komunikacija mi teče, odnosi mi tečejo, pa to se mislim tako. In sem se zelo, zelo bal. Kako bom jaz iz enega takega področja našel čist drugi ekstrem, kjer je treba gospodarsko skrbeti in za zaposlene in za vzdrževanje hiše in za projekte, načrte in hkrati dati tej hiši v Veržeju eno tako ponudbo, da se bo hiša napolnila, da bomo s temi lahko preživeli 10 zaposlenih, 10 plač, plus vzdrževanje, plus vsi stroški, ki so od elektrike, hrane, vse. Ali.
1: Kako ste se znašli?
0: Švicov sem. Hvala Bogu, no, sem bil tukaj drzen, ker prej je bila ta hiša usmerjena predvsem za mlade, bolj ali manj birmace, ampak se nikako ni napolnila. Jaz sem pa takrat dobil idejo in nekako en notrni vzgib, da sem začel načrtno delati z družinami. In ta hiša je v teh 10 letih res, tako slišimo drugih, to se nisem jaz zmislil, postavila dom za družine. Mi smo prišli tam 4000, 5000 nočitev letno, smo prišli na 17000 nočitev letno. Nočitev. In s tem smo tudi nekako hišo lahko postavili na ene take temelje, da lahko sama, bom rekel, shaja, da se preživi. In v tem času sem pa srečal ogromno družin, od katerih sem se ogromno naučil. Namreč tudi za nas duhovnike je zelo pomembno, da se srečamo z družino, pa ne samo v tistih idealnih stvarih, tudi v družinah, ki so preizkušene, ki so ranjene, ki trpijo, tudi kjer odnosi škripajo, kjer so razočaranja, to je pač del življenja. Ne? In za nas duhovnike je to nujno, da to poznamo, ker drugače smo preveč idealisti in teoretiki.
1: Kje pa danes vidite največ ranljivosti pri družinah, družinskem življenju?
0: Menim, da je področje nevarnost rutine, ko naši odnosi postanejo rutina in posledično se zgodi, da začnemo živeti drug mimo drugega in da so potem vse stvari samoumevne. Že to, ne vem, da je mama gospodinja, da je zmeraj nekaj skuhanega, da je hiša pospravljena, da je urejeno, da oče poskrbi za hišo, za avtomobil, za okrog hiše, za vrt, pa tisti cela pač je kmetija, da ta zunanja dela. Ne. In kako je hitro nevarno, da ne spoštujemo več dela drugega, da nam je samo umevno. In ko otrok vidi, da tega spoštovanja ni se tudi ne bo naučil, a ne? Zanimivo, zanim smo poslušali eno predavanje tudi in največ, kaj lahko otroke naučimo v življenju, največja doto, ki jim jo damo v življenju, je to, da jih naučimo spoštovanja. Da znajo spoštovati. In to se začne doma pri delu, pri mizi, pri odnosih in te stvari. In tukaj se mi zdi, da so družine danes zelo ranjene. Velik vzrok tega je, kot sem rekel, rutina. Do rutine pa se mi zdi, da pride zaradi tega, ker je vsak toliko tako upet v ta ritem življenja, starši v službo, v to kolesje in dejansko samo da narediš, a ne, in potem ni več časa za najbolj pomembne stvari, da se pogledaš oči, ne vem, da se zakonca objameta, da ne vem, si zvečer starši po otroci vsedejo dol pa si kakšno povejo, da se tudi mogoče poheca, da se skupaj poigrajo, da kam gredo. In te stvari zelo hitro izginejo, če ne delamo načrtno na tem. In v tem smislu so družine danes zelo ranljive. Poleg tega je pa ogromno teh dejavnikov, ki pa te hitro potegnejo od medijev do zaslonov, takih drugačnih odvisnosti, ker človek išče srečo, človek konc koncev išče odnos, išče stik. In če ga ne najde s človekom, ga pa ne najde z neko stvarjo, a ne? To se mi zdi, da je ena taka moža. No, v tem času, ko sem bil vržel, sem imel tudi to srečo, da sem v tem času spremljal tudi 4 zakonske skupine, 2 v Ormožu, 1 v Mariboru, 1 v Vržeju. In od teh zakoncev sem ogromno dobil. Prav to, ko zdaj govorim, bom rekel, ta njihov boj življenju in tudi to, kako je pomembno, da imaš nekoga. Mogoče tudi, če nimaš v družini, tudi zakonska skupina, kjer se lahko povemo in ko vsi vidimo, da imamo vsi podobne težave, naj bomo lažje.
1: Lažje, tako. Ja, torej, ljudi spremljate v najlepših, pa tudi v najtežjih trenutkih življenja. Kljub temu pa tudi vam, a ne, ni prizanešeno. Zdi se, kot da drugim pomagate nositi njihove križe. Kdo pa jih pomaga nositi vam?
0: Za tiste, ki mogoče ne vejo, sem imel kar nekaj preizkušen, samo omenim. 2019 zelo hudo obliko miša mrzlce, ko sem bil res na nitke, ker tudi zdravniki niso vedeli, ali bom preživel ali ne. Potem 2021 raka na bezgavkah, folikularni limfom. Potem leta 2022 pa 2x možgansko kap. To povem sem zato, da bodo razumeli to, kar bom zdaj povedal. In v tem času mi je marsikdo rekel, Peter, ja, dober si, ampak blagor tebi, ker si veren, ker imaš vero, pa tako naprej. Ker imaš Boga, sem rekli. Sem pa rekel, ja, res je. Sam veste, ta Bog je zelo konkreten. Ta Bog me je tolažil, mi je dal podporo preko vseh vas. Vsak od vas, ki me je pogledal, ki me je obiskal, ki me je poklical, ki mi je povedal, da me ima rad, ki mi je povedal, da me spoštuje, ki me je prišel, pa me je objel. Mislim, 1000 te stvari je to, preko katerih čutim, da me ima Bog rad in lahko rečem, ja, hvala Bogu, imam Boga, ampak Bog ima roke, Bog ima oči, Bog ima usta, Bog ima ušesa vseh vas, preko katerih lahko deluje. Zato, dragi ljudje, vsakmo, ko spregovorimo o tem smislu, bodimo si blizu, bodimo ljudje drug drugemu, dajmo prosto drug drugemu, pomagam si, stojmo si ob strani, včasih brez besed. Včasih mogoče sam s pogledom, mogoče včasih se solzo v očesu, ko vidiš, da nekdo v stiski, pa nimaš kaj reči, ampak boš z njim, pa boš joko z njim, ampak je to najbolj dragoceno v tistem trenutku. No.
1: To, da je Gospod blizu po ljudeh,
0: tako.
1: Se mi zdi, da je prepoznavanje Boga res z eno trdno, močno vero, a se vam je kdaj zamajala?
0: V bistvu ne, pa se mi včasih celo kakšne rekli, pa kako da ne, pa to bi se skoraj moralo, a se bojiš, poslušaj, celo to so me rekli, kakšno, to ni prav, to ni v redu, a si se kdaj izziv na Boga, ma nisem se, ja, pa ti bi se moral izziv na Boga, ker kakšen mi je hotel to povedati, da s tem nimam jaz pristnega odnosa z Bogom, ampak ga imam, ampak mi je to dobrega naredil, da jaz ne moram reči, zdaj sem pa stari, zdaj sem pa zapustil, ne morem tega reči, no, ker je pa to dobrega naredil. In še nekaj, doslej, vse preizkušnje, ki so bile, sem iz njih izhajal, ali pa še izhajam, močnejši, bolj veder, bolj svoboden, notranje svoboden. In to je tisto, zaradi česar si upam večkrat reči. Glejte, ko me kakšno prosi za molitev, pa ni problem, bom molil. Ravno včeraj me je klical nekdo in jutri začnem 9-dnevnico za njega in za njegovo družino, ker so zelo težki preizkušnji. Le, jaz bom molil 9-dnevnico za te, pa za tvojo družino. Za zdravje tvojega otroka. Ampak dovoliš, da bom na koncu nekaj dodal. Le, jaz bom molil za blagoslov, za zdravje. Pa krati Bog, če pa ti veš, da je drugače boljše za to družino, pa naj se zgodi. Ker Bog bolj ve, kaj je dobro za me, kot pa jaz. In ko sem enkrat to dojel, sem tudi začel bolezen čist drugače gledati. Sem rekel, le, Bog, na koncu vem, da boš naredil tako, kot je za me dobro. In to tako pomerja. To da tukaj enega notranjega miru, da tukaj lažje greš naprej. Potem, ker veš, na koncu se bo... Ma Bog se ne bo delal norca z nas. To garantiram.
1: Ste se skozi bolezen naučili tudi kaj novega o sebi? O dojemanju drugih, odnosov?
0: Ja, mogoče bi lahko rekel, da je precej enega balasta odpadlo. V smislu, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno. Ko vidiš, ko si mlad, ko misliš, kaj se moš, kako moš ugajati, kaj se moš narediti za to, da boš lahko. Na koncu vidiš le na koncu tehta samo ena stvar. Zdaj sem poslišal pocukrano, ampak mislim dobesedno. Na koncu je sam ljubezen. Ampak nisem široke pomenu besede. Ne bom pozabil nikoli, ko sem bil po drugi možanski kapi, čist nepokreten, to sem že večkrat povedal. Nepokreten, čist nisem mogel, če sem glavo obrnil, sem bruhal, ker sem je tako poškodan center za ravnotežje. In takrat sem molil, jaz ne vem, odkje sem to molitev takrat vzel, sem rekel, ljubi Bog, eno prošnjo imam, če mi vzameš vse, te prosim, ena sama stvar mi pusti, tudi bi zmogel med ljudi rad. Takrat sem to dojel, da je na koncu edino, kar bo ostalo, je to. Tudi zdaj, ko sem želim nakukati, se spomnim tudi za te mlade, pa jih razganja, pa naj jih razganja, ampak želim me tako, želim me tratno. Pa so delavce, krasni so delavci. Pa se ni nikoli vse idealno, ampak le vsake me, ena taka srčika dobrega, za katero ni nikoli škoda ljubezni. A pa, mislim, ljubezni, zato sem, mogoče se res slišimo pod sukrano, ker ta beseda že taka, ampak eno majhno pozornost, eno majhno spoštovanje, no, s katerim lahko gradimo odnose.
1: Mislim, da smo na točki, ko lahko vprašam tudi malce širše vprašanje. Znamo kot družba dovolj spremljati bolne, osamljene, trpeče in prihajati naproti?
0: Ne, mislim, da ne, ampak tudi se mi zdi, zakaj ne, ker sem sam šel skozi to. Namreč, ljudje se zmera mislimo, ko je nekdo preizkušnji, joj, kaj moram pa zdaj reči, zdaj pa ne vem, kako naj ga potolažim, kako ne.
1: Kako se vest.
0: Tako, kako se vest do njega. In sem se naučil, da ti ljudje, najprej na sebi sem se to naučil, a ne? Da takrat ne potrebuješ nobenega pametovanja, nobenega svetovanja, nobene tiste tolažbe, vse bo v redu, pa on je tudi tako zbolel, pa bil pa potem pa uzdravel, pa to ne.
1: Ne pomaga.
0: Nič ne pomaga. Takrat edino, kar lahko narediš, je to, da si s človekom. Imam kar nekaj, bom rekel, takih primerov, izkušen, ko sem preprosto zvedel, da je nekdo zbolel. Kar nekaj primerov. Sem poklical to osebo, sem rekel, glej, sem slišal, da si v preizkušnji. Nič te ne bom pametoval. Vidi pa, da sem s teboj, in če boš karkoli potreboval, potrebovala, lahko pokličeš, lahko napišeš, tukaj sem. Pa če dovoliš, se bom še kaj oglasil, ali pa tudi se kaj oglasi. Amen. Ker takrat nekaj pametovati brez veze, ker ti gre na bruhanje. Oprostite, zraz, ampak iz svoje izkušnje vem, ko sem tam ležal na posteli, pa ti ne vem, kaj se ti govorijo. Ni treba me tega govoriti. In ko enkrat to sprejemaš, se tudi nehaš jeziti. Tudi na Boga se ne iziš več. Ker tiste lunce tako dragocen in lahko vsakem trenutku nekaj nežiš. Ne bom pozdravil pred leti, je bila pri meni ena mlada mamica, tudi zelo težko zbolela, ne vem koliko posegal, je imela tumor na možganih, ne vem koliko posegal imela, a ne? Pa je bila aktivna animatorka, delala ni da ni, vse živo, ne? In potem pa skoraj nepremična na posteli. Veliko krat sem me obiskal v kliničnem centru, obhilo se mi neso večkrat, a ne? In enkrat je jokala, pravi, počasi sem tako dobrega lahko naredila, pa animirala to, pa pripravljala, organizirala za otroke, za mlado, za mlade, za družine. In sem rekel, ta trenutek, če si preizkušena, Bog ne želi v tebe, da tisto delaš. Bog želi v tebe, da si tukaj in da skušaš tudi ta trenutek bolezni živeti na polno, tak trenutek kot si, takšen trenutek kot je. Tudi ko je težko, tudi če so solze, tudi če je težko, ampak bodi tam. Ja, to je ta trenutek moje življenje. Ampak tega ne bi nikoli upal, tega se ne bi upal reči, če ne bi sam bil v tem. Ko dejansko ne moreš nič, ko si popolno odvisen drugih, ko te previjajo, ko te nesejo botuške, ne moreš nič.
1: Torej to preizkušnjo dojemate tudi kot še en korak, da ste bliže lahko
0: tako,
1: so ljudem.
0: Tako, točno to. Pa ne s pametovanjem, ampak sočutjem. No.
1: In z bližino.
0: Tako.
1: Danes se veliko, se mi zdi, govori o notranjem miru. Se mi zdi to en tak vzhodnjaški pridih te besede, ampak se mi zdi, da tudi pri kristjanih veliko krat slišimo to, da moramo priti do notranjega miru, ampak kako ga doseči seveda v skladu z našo vero?
0: Lete, glavna težava New Age-a je v tem, da mislimo, da se bomo z raznimi tehnikami, sami nekako osvobodili pa spravili na višji nivo, se notranje umirili. Vsej nekaj tega je. Ampak ključno, to, kar imamo kristjani, pa to nima nišče, da imaš ti odrešenika, ki je v bistvu odkupil vse tvoje probleme, grehe, slabosti in rekel, lej, dovolj, da zaupaš. Jaz bom skrbel zate. In tukaj ima ta duhovnost tako moč. Najprej verjeti, da te ima Bog rad, verjeti, da te Bog odpušča in verjeti v to, da bo on poskrbel zate. In ko se človek začne osobajati in ko verjame, da ga ima Bog rad, lahko počasi človek tudi samega sebe objame. Tudi v tistem najbolj krhkem delu, tam, kjer smo najbolj krhki, najbolj ranjeni, najbolj nemočni, kjer sami sebe najtežje sprejemamo, počasi dobivamo moč, da lahko tudi svojo krhkost sprejme in to je tisto, kar najbolj pomirja.
1: Peter Pučnik, kaj pa vas danes najbolj pomirja ali pa tudi razveseljuje? V čem najdete veselje po vseh teh preizkušnjah, ki ste jih dali čez?
0: To je zdaj na več nivojih, ne. Gremo naprej fizično, pomirja to, da ogromno hodim. Zadnji mesec ogromno hodim in to je zunanja tehnika. Ne. Druga stvar je glasba. Rad primem harmonko v roke, igram, uživam v tem, poslušam kvalitetno glasbo.
1: A pa je za vas ta glasba?
0: Odvisno, kako sem razpoložen. Včasih je klasika, včasih je jazz. Jazz mi je zelo všeč. Včasih je tale krščanska, sodobna krščanska glasba. Včasih narodnjaki. Uh-huh. Ne? Tako da pač včasih kvatropirci, recimo. Ne? Ali pa, yeah. Mi je pa pomembno, da je glasba kvalitetna. No? To pa rad poslušam kvalitetno glasbo, da še raj ne.
1: Dobro.
0: Ja. Kaj se tiče pa potem duhovno, me pa najbolj pomirjajo odnosi. In to, da imam, če imam odnose urejene, da lahko vsakega v oči pogledam, ma to ni lepše. To me res osrečuje in me tudi pomirja. In to je to.
1: A takrat začutite Boga.
0: Točno to.
1: Kaj bi pa danes, na primer, rekli Petru Pučniku, ki je bil še pred vsemi temi preizkušnjami bolezni?
0: Ne boj se. Apostol Pavel bi rekel, in jaz bi ponovil njegov stavek, ko mi Jezus rekel, ne boj se, dovolj ti je moja milost. Ampak to ni naučen stavek. Ampak jaz vedno na koncu bo Bog poskrbel zame. In bo, če mu bom jaz ostal zvest, bo tudi on meni. A ne? In bo poskrbel. In to je tisto, za kar lahko rečem, da sem srečen duhovnik in da ne bi za mene poklical.
1: Peter Pučnik, hvala za iskrenost, mir in besede, ki ste jih danes delili z nami. Vaša zgodba nas spominja, da življenje pač ni brez preizkušenj, ampak prav skozi njih človek pogosto odkrije največjo globino vere, odnosov pa tudi samega sebe. In da upanje ni nekaj oddaljenega, ampak odločitev, da tudi v težkih trenutkih ne obupamo se je Bog tako rekoč vedno z vami. Mi vam res želimo iz srca veliko, predvsem zdravja, in blagoslova na vaši poti in pri delu z mladimi in vsega, kar se boste lotili še naprej.
0: Hvala vam, pa tudi vsem tistim, ki so bili tale čas z nama.
1: Spoštovani poslušalci, tako je, hvala za vašo družbo. Oddajo Naš gost lahko ponovno poslušate tudi v audio arhivu ali v obliki podcasta. Lepo popoldne še naprej in vse dobro vam kličem, Maja Morela Čuk.
2: Naš gost.

0: Ko govorimo o prenosu travm in notranjih ran med generacijami, je prav, da prepoznamo tudi prenašanje dobrega in božjih blagoslovov, ki smo jih deležni od naših prednikov, pravi moderatorka zdravilne besede Gloria Forjan.
1: Takrat ne govorimo samo o teh materialnih blagoslovih, ampak govorimo tudi o teh dobrih vrednotah, o odnosih, o darovih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. To so lahko poštenost, iskrenost, pogum seveda, dobrotljivost, prijaznost, potrpežljivost, pripravljenost pomagati drugim. Velik blagoslov je tudi vera v Boga, zvestoba v zakonu, ljubeči odnosi, družini, ter vztrajnost v težkih časih. Nekateri so prejeli tudi blagoslov izobrazbe, delavnosti in materialne priskrbljenosti, ki je družini omogočila večjo stabilnost in varnost.
0: Prisluhnite njej in Darji Brecali Pavec v sobotni katehezi, danes ob 21.

Po soncu sedeč smo v poznem popoldnevu, po uri pa se že počasi bližamo večernemu dogajanju. Na Radiu Ognjišče bo v tehnično večernem bloku, če lahko tako rečem, najprej sledila ponovitev oddaje iz naših krajev, v kateri smo poročali o nasprotovanju občine Ankaran načrtom Luke Koper o gradnji plinskega in tankerskega terminala, načrtih za krepitev turistične ponudbe na Kopah, desetletnici prvih človeških ribic, ki so se izlegle na očeh javnosti, 500-letnici omembe cerkve na Gumnišču pri Škofljici in 50-letnici glasbene šole Trebnje. Nekaj minut pred 19. sledijo še spomini na današnji dan in pa nekaj besed o današnjem svetniku dneva. Sveto mašo ob 19. bomo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani, ob 20. pa nas čaka sobotni duhovni večer. Toliko, nakratko, vabljeni seveda v našo družbo, sicer pa le izkoristite sončne žarke, dokler jih lahko. Lep pozdrav v soboto!

0: Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o nasprotovanju občine Ankaran načrtom Luke Koper o gradnji plinskega in tankerskega terminala. Načrti za krepitev turistične ponudbe na Kopah, desetletnici prvih človeških ribic, ki so se izlegle na očih javnosti, 500-letnici omembe cerkve na Gumnišču pri Škofljici in 50-letnici glasbene šole Trebnje. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Najmlajšo slovensko občino Ankaran razburja razkritje javnosti doslej skritih razvojnih načrtov Luke Koper, ki predvidevajo širitev z gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Občina načrtom ostro nasprotuje, kot tudi nameri sosednje koprske občine, da bi s tožbo spremenili meje. Ankaranu bi s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča, je opozoril župan Gregor Strmčnik. Po njegovih besedah gre za enake zakulisne pritiske kapitala kot pred letom 2011, ko se je občina Ankaran šele ustanavljala.
3: Tokrat gre za poizkus popolnoma enakih meja, kot so bile takrat, in že takrat je ta prikrita kapitalska sila v Ljubljani, ki je ukleščila tudi politično voljo v državnem zboru, ker v šestih zakonodajnih postopkih niso uspeli ustanoviti občine Ankaran, kljub temu, da je izpolnjevala vse pogoje in da je bil izpeljan referendum. Šele ustavno sodišče je potem ustanovilo občino, kajti pritiski kapitala na politiko so bili takšni, da tega zakona preprosto ni bilo možno sprejeti. In danes gre za ponovno enak poizkus, če je že občina nastala, ok, naj jo pač imajo, vendar bo tako ukrnjena, da na načrt razvoja in širitve pristanišča tudi formalno ne bo več mogla vplivati. In to smo danes predstavili javnosti. Vkolikor bo temu drugače, bomo zelo veseli, ampak ko povežeš obe dve zgodbi na 20 let preteklosti, je popolnoma jasno, kakve so namere iz ozadja.
2: Predstavniki slovenske države in Luke Koper so program razvoja pristanišča za obdobje po letu 2015 označili za poslovno skrivnost, zato je občina Ankaran do dokumentov želela priti z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja, a naletela na gluha ušesa tako Luke kot ministrstva, je sporočil Strmčnik in dodal, da so zato do projektne naloge prišli na drug način. Pojasnil je, da verodostojnost dokumentov, ki jih je javnosti predstavil ta teden, potrjuje tudi dopis, v katerem družba Petrol potrjuje poziv Luke Koper k opredelitvi do omenjene projektne naloge. Načrtom Luke Koper o gradnji tankerskega in plinskega terminala ter spreminjanju meja se bodo uprli po pravnih poteh, vključno z evropskimi instancami, je napovedal župan Ankarana Gregor Strmčnik. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Na Kopah, kjer je bilo pred leti le smučišče, želijo postati vodilno gorsko letovišče s celoletno ponudbo. Prav v teh dneh družba Vabo končuje velik naložbeni cikel, ki je v petih letih skupaj s potekajočo obnovo hotela Slovengradec ocenjen na skoraj 43 milijonov evrov. O smelih načrtih direktor in solastnik družbe Vabo Boštjan Paradiš še pravi.
5: Tukaj je pomembno povedati to, no, da dejansko, da smo praktično na Kope naredili čisto nove. Začelo se z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovnici.

0: Veliko na programski osnovi in sicer smo tukaj investirali v pump track, v igrišča za pedal, naredili smo kompletno športno cono tukaj, predvsem pa je pomembno tukaj, da grejo tukaj na to vse skupaj, da so vezani potem tudi programi. Potrebno je poudariti, da v teh 42 milijonov 800 oziroma 43 milijonov je bilo 12 milijonov pa pol nepovratnih sredstev, ki so bile ključne za spodbudo, za to, da smo lahko to začeli delati. Odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo in pa tudi, bom rekel, prepoznale so v nas, bom rekel, gospodarski potencial domače banke in skupaj tvorimo en ekosistem, s katerim se te kope razvije.
1: Po uspešni zimski sezoni, v kateri so ob ugodnem vremenu in kljub odprtim gradbiščem našteli skoraj 117 tisoč smučarjev, se na kopah pospešeno pripravljajo na poletno sezono. Uradno jo odpirajo jutri v nedeljo s tradicionalnim poletnim festivalom, na katerega je vstop brezplačen, prinaša zabavno, športno in glasbeno dogajanje predvsem za družine. Uradnemu odprtju poletne sezone bodo sledili tedni, v katerih bodo na kopah odprli več naložb, gostom pa ponudili razširjene programe in nabor številnih tudi množičnih dogodkov. Na kopah, kamor radi zahajajo tudi pohodniki, gostom ponujajo tudi več igrišč in igral za otroke in še mnogo drugega. In kar odtehta odločitev marsikomu na tej nadmorski višini, je poleti zelo prijetno, ne prevroče. Tja ne pelje zasedena avtocesta in zelenje dreves je pravi balzam za dušo in telo. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: V Postojnski jami letos zaznamujejo poseben jubilej. Človeške ribice, ki so se tam izlegle leta 2016, prvič pred svetovno javnostjo, so konec maja dopolnile 10 let. Kako raste in se razvija 21 zmajevih mladičkov, kot jim tudi pravimo, poklicali smo jamskega vodnika in biologa v Postojnski jami, Primoža Gnezdo. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Gospod Gnezdo, morda za začetek, to veliko izleganje človeških ribic v Postojnski jami pred 10 leti ste opazovali od blizu, pravzaprav s tem posebnim jubilejem se upada tudi obletnica vaše službe v Postojnski jami, če se ne motim, takrat ste namreč se prijavili na razpis za skrbnika človeške ribice. Bili ste tudi priča izleganju zmajevih mladičkov leta 2022. Kaj lahko poveste o teh izkušnjah, o teh spominih? Gotovo jih razumete kot privilegij.
4: Ja, vsekakor, zelo je to sovpadalo, zelo malo po tistem, ko sem začel delati, se je to zgodilo, tako da na začetku v bistvu nas je prav malo presenetilo, na začetku je bilo tudi veliko stresa, tudi zato, ker je bilo ogromno, ko ste menili, ene pozornosti, torej v bistvu vse, kar smo počeli, je bilo tudi potem zelo podrobno spremljeno, ampak na koncu, ne, vseeno, kljub tem stresu je bilo to nekaj zelo posebnega, zelo zanimivega, veliko smo se naučili, tako da potem, ko ste menili to, drugo izleganje, takrat smo bili že kar precej bolj pripravljeni in takrat ni bilo takega stresa.
3: Pa je bilo to vaše delo leta 2016 tudi naporno, ste kar precej ur verjetno preživeli v sami jami?
4: Ja, naporno je bilo za celotno ekipo, ne? Se pravi, še to drugi biolog, pa gospa Katja Batagel, vsi smo to spremljali, v bistvu bi lahko rekli skoraj 24 ur. In takoj, ko se je kaj zgodilo, se smo spremljali s kamerami, smo šli potem takoj v jamo reševati zadeve.
3: Če se osredotočiva torej na te človeške ribice, ki so se izlegle pred 10 leti, kaj se je z njimi dogajalo do danes? Prav pred kratkim so jih pregledali strokovnjaki iz Ljubljanske biotehniške fakultete, jih med drugim izmerili, stehtali, kaj so ugotovili, kaj torej o njihovi rasti in razvoju pravijo podatki.
4: Torej na začetku so bile, ko so se izlegle, slabih 2 cm velike in od takrat naprej tam jim zagotavljamo čisto vodo, tudi vsaka ima svojo posodo, na začetku so se steple, ne, poznamo to zgodbo, kaj mladiček zgubo nogo, tako da je zdaj vsako v svoji posodi in smo jih spremljali. Tudi zbirali smo njihove iztrebke za biotehniško fakulteto, da so oni potem to proučevali, še proučujejo. Ja, zdaj so jih pa prišli tudi stehtati in pregledati in so recimo ugotovili zdaj, da so že tam nekje v poprečju 20 cm dolge, zrasle bo je pa kje do 30 cm in zdaj rast je šla hitro od začetka, odraste oziroma dozorijo, ne, tam nekje pri 14 letih, se pravi, ta rast do tam bo nekako relativno hitra, ampak zdaj se bo pa to upočasnilo, tako da do tistih 30 cm dolžine bo še nekaj časa preteklo. Če pomislimo, v bistvu odrasle bo še leta 2030. In kaj so ugotovili?

0: še to, da recimo teža je zanimiva. V naravi se dosti zgodi, če ima človeška ribica 25 cm, potem ima 25 gramov. Naši mladički so pa zaenkrat malce lažji. Ne? Recimo, če je dolg 22 cm, tiska je največji, ima komaj 10 gramov. Torej, očitno, ker rastejo, ne, to prni še malce drugače.
1: Za rast in za razvoj potrebujejo tišino in temo, kje v Postojnski jami to dobijo, kje torej bivajo in verjetno imajo le malo rednih obiskovalcev.
0: Ja, res je. Mladički so malce bolj občutljivi, ne? Zimo odrasle, potem rečemo, so se že malo navadle, tako da mladičke. Imamo pa nekje v stranskem rovu, stran od vsega dogajanja, trenutno večina jih je v štirih velikih akvarijih in tja dejansko noben ne hodi, razen če ima kakšno posebno povabilo, dosebno dovoljenje, pa tudi se potem tem ljudem razloži zelo tiho, spoštljivo, počasi priješ dol do akvarijev in potem v zelo rahli svetlobi jih lahko malce opazuješ.
1: Je pa človeška ribica zelo skrivnostno živo bitje, med drugim lahko živi od 100 do 120 let, ima visoko sposobnost regeneracije, saj lahko izgubljeno končino nadomesti z novo, brez hrane je sposobna preživeti kar nekaj let. Kako pomembno je, da jih v Postojnski jami lahko tako sistematično proučujete?
0: Res je to zdaj, ko se je to zgodilo, ko imamo te mladičke in se jih da opozvati, seveda je to zelo uporabno tudi za biotehniško fakulteto. Oni lahko zbirajo vse podatke, jih proučujejo, seveda tako, da se jim nič ne zgodi, vzamejo kakšne vzorčke, recimo z kože, se pobere tisto sluz in že si se sluzi se da dobiti tole DNA, recimo, in z tega se da veliko ugotoviti, pa genom se zdaj preučuje, tako da biotehniška fakulteta ima v bistvu kot en podzemni laboratorij zdaj pri nas. Ne? In to je zelo pomembno in za nas, to opazujemo, ne, meni recimo zanimivo, in za njih. Se večino dela tako prav najtežjih raziskav naredijo oni, ampak mi pa dobimo seveda potem tudi vse informacije.
1: Na kakšen način pa, gospod Gnezda, v Postojnski jami praznujete obletnico tega fenomena? Verjetno pripravljate kakšne zanimive dogodke ob tem?
0: Ja, seveda, recimo obiskali smo porodnišnico Postojni, ne, ki je šlo v zvezi s tem, pa dobili smo torto, torto smo razrezali, pesmi smo se zapeli, tako ko se pač praznuje rojstne dneve, s tem, da tukaj je pač še tak večji podarek, ker spremljati človeške ribice od rojstva, to je izredno redko in izredno neverjetna priložnost.
1: Gospod Primož Gnezda, iskrena hvala za ta prisrčen pogovor, da ste z nami delili lepe spomine in zanimive informacije. Uspešno delo vam želim še naprej.
0: Hvala tudi vam.
1: Pogovor sem posnela Helena Križnik.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Na gumnišču pri Škofljici so minuli konec tedna pripravili osrednje praznovanje ob 500-letnici prve pisne omembe Cerkve Svetega Duha. O tem smo se pogovarjali z vodjo odbora za praznovanje Matevžem Strgarjem.
4: Prvi pisni vir te male cerkvice na gumnišču Cerkve Svetega Duha je bil popis dragocenosti iz leta 1526, ki so jih različne cerkve po celi Kranjski na ukaz Ferdinanda I. darovale za pretopitev oziroma za obrambo pred Turki, za razne pripomočke, ki so jih takrat potrebovali, da bi se obranili pod Turki, ker so takrat upadali v naše odzemlje in zato tudi v letošnjem letu veliko cerkva praznuje pisno omembo 500-letnice. Torej, veliko cerkva je takrat izgubilo razne kelihe, patene, pa tudi monštrance in v popisu za našo podružnico je pa zapisano, da so pustili samo bakren kelih, a ne? Tako da je takrat ta cerkvica kar nekaj dragocenosti izgubila. Zdaj, natančna letnica te postavitve cerkvice na gumnišču sicer ni znana, je neznanka, je pa glede na najdene freske pod zvonikom, pa tudi na podstrešju, verjetno še starejša od pisnih virov za vsaj kakšnih 100 let recimo.
3: Kako ste praznovali to obletnico? Praznovanja so bila konec maja.
4: Tako, v resnici pravzaprav praznujemo kar celo leto, zato ker smo pripravili tudi kar nekaj prireditev in pa izdali tudi strokovno monografijo pod vodstvom gospe Nataše Cibor. Pripravili smo tudi fotografsko razstavo, ki še vedno poteka v naši župnijski cerkvi, tukaj na Škofljici. Naš fotograf Stane Kočar, ki je tudi domačin gumnišča, je pripravil krasne fotografije. Potem smo pripravili tudi tak promocijski video. V ta namen je bil tudi, smo malce počakali z blagoslovom obnove križa v Glinku pod gumniščem, to je čisto blizu. Za samo osrednjo slovesnost smo se pa odločili, da bomo imeli tudi tridnevno duhovno pripravo pred samo slovesnostjo. To nedeljo torej pa je potekala osrednja slovesnost, ki je pa vodil gospod Franci Petrič, in pod njegovim vodstvom oziroma pod njegovim nagovorom smo se skupaj zbrali in nas je krasno nagovoril tudi v tem smislu, da naj ohranjamo to tradicijo na Gomlišču še naprej in če bomo tako sodelovali, kot smo zdaj sodelovali, se nam za prihodnost krščanstva tukaj le ni bati.
3: Omenili ste strokovno monografijo, kaj vsebuje?
4: Gospa Nataša Cibr je zaposlena v Narodni galeriji, je umetnostna zgodovinarka in je obdelala pravzaprav celotno zgodovino, vsa umetniška dela v tej cerkvi in prišla tudi do novih spoznanj. Namreč do sedaj, do letošnjega leta smo mislili, da je bil glavni oltar delo Jerneja Plumbergerja, v resnici pa je verjetno delo Dominika Jurjaviča, ki je daljni naslednik pravzaprav teh njegovih šol, tako da je prišlo tudi do nekih novih sprememb v zgodovini te cerkvice. Gospa Nataša Cibor je pa že kot mlajša strokovna sodelavka sodelovala pri raznih raziskovanjih v tej cerkvi in odkrila tudi kar nekaj fresk, ki danes sicer v osrednji ladji niso vidne, so pa na podstrešju in ugotovila tudi, da bi bila cerkvica lahko še, torej vsaj 100 let starejša, kot smo pa do zdaj domnevali.
3: Omenili ste prej, da praznovanje poteka nekako celo leto, kaj še pripravljate?
4: Torej, glavnina praznovanja je bila zdaj v maju, a ne? Potem imamo še kar nekaj dni odprtih vrat v cerkvici. Tukaj na Škofljici bo v okviru praznovanja državnega praznika pohod po Svarunovi poti in takrat bomo tudi imeli dneve odprtih vrat v Gomiški cerkvi. Potem pa še skupaj z društvi pripravljamo še likovno razstavo, to pa verjetno proti koncu leta, potekala nekje v središču Škofljice, tako da smo povezali pravzaprav cel kraj nekako, da skupaj praznujemo, ker to le ni samo obletnica župnije, ampak je kar taka pomembna tudi za naš kraj.
3: Z vodjo odbora za praznovanje 500-letnice prve pisne omembe cerkve na Gomnišču pri Škofljici Matevžem Strgarjem sem se pogovarjala Marta Jerebič.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Glasbena šola Trebnje letos praznuje 50 let delovanja. Visoki jubilej pa je konec maja obeležila s slavnostnim koncertom, na katerem je nastopilo približno 200 nastopajočih. Večer je bil posvečen 50-letni tradiciji glasbenega izobraževanja, ustvarjalnosti ter številnim generacijam učencev in učiteljev, ki so soustvarjali zgodbo glasbene šole. K pogovoru smo po dogodku povabili aktualnega ravnatelja Rudija Javornika.
6: Ja, z duše je bilo res čudovito, več kot, bom rekel, 200 nastopajočih na odru, do zadnjega kotička polna dvorana. Jaz sem res vesel, da smo naredili nek tak časten, nek čudovit dogodek in smo lepo primerno obeležili 50-letnico delovanja glasbene šole Trebnje. Nekako za današnji koncert smo šli v ta format, da damo čim več na odr, da čim večjim učencem omogočimo nastop na takšnem odru in mislim, da so bili oni najbolj navdušeni. No.
7: Kakšnih 50 let je za vami? Vi sicer niste stari 50 let, ste pa že nekaj časa v šoli?
6: Ja, malo manj sicer. Moja predhodnica je res šolo vodila skoraj 40 let. Šola se je lepo razvijala, dodajala nove programe, godala, pihala tudi lani popularno glasbo, jazz. Stalno se je v skladu z možnostmi širila, a ne, tako da zdaj imamo v bistvu 262 mest na programu glasba, imamo pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo, plesno pripravnico in načeloma je tukaj pogled naprej ponuditi kraju in otrokom pač nek dobro preživljanje prostega časa in v bistvu neko skupno sodelovanje, neko sodelovanje s pomočjo glasbe. No.
7: Kakšen pomen ima ta šola za širšo lokalno skupnost? Verjetno je kar precej vpeta v kraj in okolico.
6: Mi smo zelo vpeti v lokalno okolje. Načeloma pokrivamo 4 občine. Na leto imamo preko 100 koncertov, manjših dogodkov, občinskih, podpiramo oziroma pomagamo pri občinskih praznikih, prireditvah, sodelujemo z javnimi zavodi, knjižnico, centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje in zelo veliko smo nekako, zelo smo peti v lokalno okolje. No.
7: Kakšno vizijo imate kot ravnatelj? Greste po ustaljenih tirnicah? Lahko pričakujemo kaj novega? Kaj je tisto, kar bi izpostavili?
6: Ja, vseeno nekako se držimo seveda javno veljavnega programa, logično to, kar pač glasbene šole imajo. Nekako bi si jaz želel, da vedno vidimo učenca, da je učenec tisti, ki je v središču in nekako se na ta način šola potem oblikuje tudi za naprej, se pravi, da ponujemo vsebine, ki so za učence zanimive in ustrezne in dobre in da tudi nekako ostajamo v stiku s sodobnimi trendi, poučevanja, pedagoškimi trendi in na ta način uspemo pač šolo peljati v korak s časom.
7: Še zadnje vprašanje je, zanimanje za to vrstne vsebine danes še aktualno ali mogoče upada vpis, kakšni so trendi pri vas?
6: Moram reči, da vpis ne upada, zanimanje je kar precej, res je, da prednačijo inštrumenti, kot so kitara, klavir, recimo, ampak nekako je vpisa je dovolj, tudi v to lokalno okolje je kar nekaj priseljevanja, ne, kot veste, Trebnje je praktično pol ure iz Ljubljane, tako da jaz mislim, da tukaj se zaenkrat ni zabat, da bi ne bi imeli dovolj vpisa. No. Je interes.
7: Hvala za tale pogovor in uspešno delo še naprej želimo.
6: Hvala lepa, hvala lepa.
5: Za posebno glasbeno doživetje in dodatno popestritev slavnostnega večera je poskrbela ena najuglednejših slovenskih vokalistk, Nina Strnad, ki je s svojo interpretacijo navdušila občinstvo. Na obletnici glasbene šole Trebnje pa sem bil Rok Mihevc.
8: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 6. junija 1717 je pičenski škof v Istri, Jurij Maroti, na travniku v Gorici kronal svetogorsko Marijino podobo. Njen avtor je slikar Jacopo Palma starejši. Leta 1886 je v Ljubljani umrl politik, publicist, jezikoslovec in duhovnik Božidar Rajč. Bil je med ustanovitelji časopisa Slovenski narod. Zauzemal se je za politično in kulturno osamosvojitev Slovencev. Pisal je jezikovne razprave in biografije znanih Slovencev. Prizadeval si je tudi za vključitev Prekmurja v slovenski kulturni prostor. 6. junija 1923 je papež Pij XI. Škofa Andreja Karlina imenoval za levantinskega ordinarija. Škof Karlin je med letoma 1911 in 1919 vodil tržaško-koprsko škofijo. Zaradi italijanskih nacionalističnih pritiskov se je odpovedal škofiji in zatem nekaj let vodil škofove zavode v Šentvidu nad Ljubljano. Tam je dočakal imenovanje za mariborskega škofa. Ob stoletnici tega imenovanja je nadškof Alojzij Cvikl dejal.
2: Lik škofa Karlina je v sodobnem, hitro se spremljajočem svetu morda že nekoliko oddaljen, a kljub temu ostaja kot svetla zvezda na nebu, kot tisti, ki je izgoreval za zaupano mu škofijo. Takole je zapisal v svojem prvem pastirskem pismu ob nastopu službe pred 100 leti. Poslanci Kristusa smo. Zato pa moramo po njegovem zgledu živeti. In kaj je bilo Kristusovo glavno opravilo? Molil je, delal je, trpel je. Prav taka je tudi naloga katoliškega škofa. Poslanec Kristusu sem. Po njegovih stopinjah bom hodil do zadnjega zdihljaja. Z molitvijo, to je z delom in trpljenjem, upam in želim doseči namen, ki me ga je previdnost Božja namenila v levantinski škofiji.
1: Je dejal Alojzij Cvikl. Na današnji dan 1946 je zaživela radijska postaja Trst A z lastnim slovenskim programom. V svoj program je že na samem začetku uvrstila tudi verske vsebine. Leta 1981 je v Ljubljani umrl pisatelj in dramatik Angelo Cerkvenik. Poleg socialnih povesti Daj nam danes naš vsakdani kruh in Orači je napisal več dram. Na današnji dan 1995 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko društvo Hospic. Izšlo je iz skupine za spremljanje hudobolnih in umirajočih, ki je nekaj let delovala pri škofijski Karitas Ljubljana. Po statutu društva je to združenje državljanov, preko katerega njegovi člani uresničujejo svoje interese z področja psihosocialne pomoči hudobolnim, umirajočim, njihovim svojcem in žalujočim. Združenje si prizadeva za spoštovanje življenja človeka od spočetja do naravne smrti ter odklanja evtanazijo. Leta 2020 je ob breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu prvič potekala slovesnost za žrtve povojnih pobojev. Ob 30-letnici prve spominske slovesnosti v Rogu so ta kraj izbrali, ker so na podlagi pričevanj zgodovinskih virov in arheoloških izkopavanj potrdili, da so v to brezno metali pobite domobrance. Maševal je nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi spomnil na prvo mašo pri grobišču pod Krenom. Ta je bila dejansko krščanski pogreb vseh tistih, ki so sredi noči in v temi padali v brezna. Spomine za današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 6. junij, Bertrand, toglejski patriarh. Naši predniki, živeči na ozemlju južno od Drave, so prijeli evangelsko znanilo iz starodavnega Ogleja. Zagotovo je v Ogleju že sredi 3. stoletja obstajala krščanska občina. V začetku 5. stoletja so oglejski škofje postali metropoliti, predstojniki večje cerkvene pokrajine z naslovom patriarhi. V srednjem veku so poleg cerkvene oblasti izvrševali tudi svetno v imenu nemškega cesarja. Nekateri patriarhi so bili bolj cerkveni, drugi bolj posvetni knezi. Obe nalogi je vzorno uskladil današnji godovnjak patriarh Bertrand, ki mu je ljudstvo kmalu dalo vzdevek blaženi. Papež Benedikt XIV. Je leta 1756 določil, da naj ga kot blaženega časte v Videmski škofiji in v Goriški nadškofiji. Dobršen del Primorske je tedaj spadal v Goriško nadškofijo, zato je blaženi Bertrand domač tudi Slovencem. Po rodu je bil Francoz, rojen okoli leta 1260 na gradu severno od Toulouse. Tam je študiral cerkveno in civilno pravo, bil je odličen študent, tako da so ga po končanih študijih pridržali na univerzi kot profesorja. Bil je posvečen v duhovnika in kot tak je opravljal različne odgovorne cerkvene službe. Papež Janez 22. ga je leta 1334 poslal v Oglej, kjer je bil patriarški sedež že pol drugo leto prazen. Bertrand je imel takrat že 74 let, vendar je oglejsko cerkev vodil še polnih 16 let. Ob nastopu svoje službe je pokazal kar mladeniško svežost. Hotel je postaviti trdne temelje za urejeno versko in cerkveno življenje. Kot preskušen pravnik je najprej napravil red na patriarškem dvoru, nato pa pridobil nazaj patriarhatu iztrgane kraje in posesti, izboljšal je pravno in gospodarsko stanje, nato pa se je lotil cerkvenih poslov. Svoje dolžnosti je vestno opravljal, skrbel je, da je bilo ljudstvo dobro poučeno v verskih resnicah in zato je tudi sam veliko pridigal. Ko je leta 1348 potres porušil Oglej, je Bertrand patriarški sedež prenesel v Videm. V bližnjem Čedadu je imel namen ustanoviti univerzo, pa mu je Padova to preprečila. Iz njegovih časov izvira običaj, da je patriarh ob božiču maševal v bojni opravi, na katero je nadel bogoslužna oblačila, diakon pa je pel evangelij z mečem v roki. Patriarh Bertrand je namreč moral iti po zimi leta 1340 na vojsko zoper upornega goriškega grofa in menda je božično polnočnico opravil pred Gorico in tako si je vrh viteške oprave nadel mašna oblačila. Ko se je 90-letni patriarh 6. junija leta 1350 vračal slavja v čast svetemu Antonu v Padovi, ga je pri Spilimbergu napadla roparska tolpa pod vodstvom viteza iz rodbine Vilalta. Oropala ga je in umorila. Umorjenega patriarha so pokopali pod glavnim oltarjem stolnice v Vidmu.

Dragi poslušalci, ura je odbila 19. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Maševal bo pater Pepi Lebreht, petje bo vodil Gorazd Ambrožič, na orglah pater Vid Lisjak. Želim vam doživeto sodelovanje.

0: Vaš namen je za blagoslov pri delu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Brati in sestre, stopili smo v skrivnost dogajanja 10. nedelje med letom. Zelena barva govori o rasti v Božji ljubezni in milosti v vsakdanjem življenju, da evangelij postaje utelešen v nas. Zato je Gospod naša luč in Gospod je naša rešitev. V njem smo razsvetljeni in v njem rastemo. Če pa kdaj nismo pustili njegove luči, da bi nas razsvetlila, in če smo hoteli rasti iz sebe brez Boga in ljubezen do bližnjega in smo grešili, to iskreno priznajmo in obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in v dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni si, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, ti nam deliš vse dobrote, zato zaupanjem prihajamo k tebi. Navduhuj nas in vodi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu

Berilo iz knjige preroka Ozeja. Vneto si prizadevajmo, da bi spoznali Gospoda. Njegov izhod je zanesljiv, kakor zarja. Prišel bo k nam, kakor jesenski dež, kakor spomladanski dež, ki napaja zemljo. Kaj naj ti storim, Efraim? Kaj naj ti storim, Juda? Vaša ljubezen je kakor jutranji oblak, kakor rosa, ki zgodaj odide. Zato sem jih tesal po prerokih, jih ubijal z izreki svojih ust in moja sodba je vzhajala zate kakor luč. Da, usmiljenja hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgalne daritve. Poslušali smo Božjo besedo.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, Abraham je upal proti upanju in veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno. Tako bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že omrtvelo, se je imel kakih 100 let in da je Sari naročje zamrlo. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu. Popolnoma je bil prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Zato se mu je to tudi štelo v pravičnost. To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, temveč tudi zaradi nas. Vse se bo štelo tudi nam, ker verujemo vanj, ki jo obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda. On je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je vstal zaradi našega opravičenja. Božja beseda.

Gospod s vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu je rekel, hodi za menoj. In ta je vstal in šel za njim. Medtem, ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precej cestninarjev in grešnikov. Jedli so s Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem, zakaj vaš učitelj je s cestninarji in grešniki? On pa je to slišal in rekel, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, v nekaj zadnjih letih je tudi v slovenskem prostoru iz Amerike precej odmeva prinesel film The Chosen, Izbrani, ki nam na, rekli bi lahko, nam sodoben in preprosti način približa Jezusovo življenje, nauk, čudeže in predvsem način, kako naj hodimo za njim. V tem filmu je zelo lepo prikazan prav današnji prizor Evangelija, ko Matej, ki sedi pri mitnici, pobira denar, davek, vidi Jezusa, ki gre mimo in mu Jezus samo reče, hodi za menoj. In vse bogatstvo, vso varnost, ki mu je dejal bogastvo in služba, ki jo je imel, ob tem pogledu in tej besedi Jezusa zapusti. In se poda na veliko bolj nevarno in tvegano pot hoje za Jezusom. Bil je izbran in on je začutil. Ko si izbran, ko si ljubljen, ko si pogledan z globino Božje ljubezni, na novo zaživiš. Zaživiš pravzaprav tisti pristnosti, iz katere si prišel. In tako tudi Matej. In odkril je, da vse zaklade, vse bogatstvo, ki ga je do takrat kupičil in nečimano življenje, ki ga je vodil, ni nič v primeri zakladom, ki je oseba Jezusa Kristusa in hoja za njim. In za to osebo je vredno tudi tvegati. Za to osebo je vredno vse zapustiti. Ker dobiš največ, dobiš Boga samega, dobiš smisel življenja, resnico, pravo življenje, pravo pot v življenje. In ta podoba je podoba vsakega izmed nas. Tudi smo izbrani in poklicani od Jezusa Kristusa pravega Boga in pravega človeka, ni enkratno dejanje. To je vseživljenjska pot. Zato se vedno znova počutimo izbrane. In moramo svoje srce vsakodnevno odpirati njegovemu pogledu in njegovi besedi. Hodi za menoj. Ker nas recimo lahko privlači kaj drugega. Ker bi mogoče lahko kdaj bili na dveh stolih, pa to ni možno. Ali služiš Bogu, ali mamono pravi Jezus. Ali ker imamo včasih občutek, da smo nevredni, da smo preveč grešni. Pa kako naj bi jaz hodil za Gospodom, ko pa se poznam, ko vem, kakšen sem? Kako naj bi Gospod mene uporabil in po meni nekaj dobrega naredil, če pa vem, da sem grešnik? Če pa vem, da sem slaboten človek? Če vem, da mi toliko stvari v življenju ne uspejo, če prav vem, kako je prav in bi jih rad prav naredil. Tukaj nam Gospod odgovarja, tudi že s poznejšo teologijo apostola Pavla, ko pravi takole.
Vi, ki ste izbrali, da ste Kristusovi učenci in hodite za njim, niste popolni. Ste pa v Kristusu odrešeni. Niste pa vsem svobodni, še vedno vas marsikaj veže. Ste pa takoj, ko ste se odločili za Kristusa in šli za njim, osvobojeni. Tudi nismo še vsem pravični. Ne delamo še vedno vsega, kar je prav. Tudi govorimo še ne vedno tako, kot je prav. Apostol Pavel pravi v pismu Rimljanov, ker verujemo v Kristusa, ki je vstal in premagal smrt in človeško slabost in greh, čeprav nismo pravični, smo pa v njem že opravičeni, ne iz sebe, iz vere vanj. Tako vidimo, da je poklicanost, izbranost od Gospoda in hoja za njim, hoja in pot vere. Potem vidimo ta Jezusov pogled, ki je pogled usmiljenja in ljubezni in ki je pogled globine. In v Jezusovem pogledu, v katerem mi postajamo novi, se učimo tudi naših pogledov na Boga in na ljudi. Pogled usmiljenja in ljubezni je takrat, ko človeka vidiš v resnici, recimo ne samo v grehu, ne samo v slabosti. In ko človeka vidiš v njegovem potencialu, kaj vse še je v tem človeku? Samo, če bo prav prebojeno, če bo spodbojeno in če bo prav usmerjeno, kaj in kako velik človek lahko postanem ob Kristusu. In če je ta pogled dobrohoten, ljubezniv, prijazen, se zgodijo čudeži prenove, se zgodijo obnovljeni odnosi. In človek, ki je obsedel na poti življenja, lahko skoči, lahko vstane in navdušeno živi. Zato nas Gospod uči, kako nas On usmiljeno, ljubeznivo, dobrohotno in naklonjeno gleda, da tako gledamo tudi drug na drugega. In Jezus kot Božji sin je seveda na moč revolucionaren ali pa izzivalen. On ne pravi, da naj imamo tak pogled dobrohotnosti, naklonjenosti, usmiljene in ljubezni, samo do mogoče simpatičnih ali do tistih, ki so v naši družini, ali do tistih, ki so v naši politični stranki, ali do tistih, ki so nam blizu, po kakršnikoli težnji še. Jezus, ki ima ta usmiljeni pogled do cestinarja in grešnika, govori, da gre on stran nekih družbenih dogovorov, konvencij in da gleda on stran neke trenutne danosti človeka. In na nek način nas izziva, da to usmiljeno, dobrohotno, naklonjeno in ljubečo sprejemanje in pogledanje na človeka ohranimo do vseh ljudi, ki vstopijo na našo življenjsko pot. In še zadnja misel. Če smo izbrani, če smo poklicani, če torej nekomu nekaj pomenimo in če nekdo vsega samega daje za nas, to je Jezus Kristus, v sveti Evharistiji se nam bo ves podaril, potem nas to ozdravlja. Potem je on zdravnik. Potem na nek način nas vabi, da ne skrivamo svojih bolezni, svojih grehov. Na nek način nam hoče povedati, če tudi na zunaj dajmo videz popolnih ljudi, lepih, dobrih, Jezus ne gleda samo tega. On gleda notranjost, globino moje biti, kjer razmišljam, kjer se odločam, kjer so neke želje, kjer so neka čutenja, kjer so neka hrepenenja, kjer so neki nagibi, neki nameni in ki večkrat niso božji, dobri, ljubeznivi, resnični in življenja polni. Jezus pravi, tam je tvoja bolezen. Tam si potreben ozdravitve. Zato sem ne samo pravi človek, ampak predvsem pravi Bog, ki te v tvoji globini lahko ozdravlja.
Zato odpiraj pri vsake Evharistiji. Vsak dan, ko me iščeš in utrjuješ svojo poklicanost in izbranost, ko hodiš za menoj, odpiraj mi svoje srce, odpiraj mi svojo bolečino, odpiraj mi to, kar skrivaš pred drugimi, odpiraj mi to, kjer si razočaran nad samim seboj, kjer si obupan, kjer si malodušen, kjer si ranjen, kjer obupuješ. Ne nosi tega sam. To odpiraj mojemu usmiljenemu pogledu. In zopet boš vstal in boš šel po poti življenja. Vesel, upravičen, odrešen, ozdravljen.

0: enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križen za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas tudi danes izbira in kliče, naj hodimo za njim, da ne bomo sami in da ne tavamo v tem življenju. Zato ga z upanjem prosimo.
1: Navdihuj kristjane, da se bomo v svoji različnosti spoštovali in iskali skupne poti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Vodi ljudi na odgovornih položajih, da svoje oblasti ne bodo izkoriščali.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Spremljaj kmete, da bodo odgovorno ravnali s stvarstvom.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Bodi blizu vsem, ki jih teži krivda, da bodo spoznali svoje grehe.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podari svoj mir pokojnim, da bodo večno združeni s teboj v nebesih.
0: Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš Gospod, naj svojim življenjem pričujemo, da si nas poklical in izbral. Tistim pa, ki jih še kličeš, da postanejo kristjani ali duhovniki, redovnike in redovnice, daj moč vere, odločnost, da gredo za teboj in tvegajo svoje življenje zate, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: sem mogočnjal, če sprejme našo skupno daritev. Bog naš Oče, dobrotno glej na svoje ljudstvo, ki se je zbralo k Tvojemu svetemu opravilu. Sprejmi, kar Ti prinašamo in pomnoži našo ljubezen po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod s Vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se Ti sveti in močni Bog zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbi za vsakega človeka. Nas zbiraš v občestvo, da poslušamo Tvojo besedo in v veri hodimo za Tvojim Sinom. On je pot, po kateri pridemo k Tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se Ti zahvaljujemo, Oče, za Tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli Ti pojemo in v hvalo Tvojega veličanstva usklikamo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavo. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavo. Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navsoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanimo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal po veličanu Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje Cerkve, na Kristusa, ki se deluje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novo močjo. Utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Stanislavom, med škofi in papežem Leonom. Daj, da bo Tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naši bratov in sester, ki so v Kristusove mire učili v večnost, in vseh hranjih, kateri vero edino Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Ker hodimo za Gospodom, poslušamo njegove besede. Zato z njegovimi besedami molimo k našemu skupnemu nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno s vami. Podarimo si Kristusov mir.

Gledajte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Bog je ljubezen in kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane v njem. Na prvo soboto v mesecu počastimo Marino brezmadežno srce in se ji izročimo: O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti v danega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega, ker sem torej tvoj, o dobra mati, vari me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Molimo. Dobri Bog, zdravilno močjo tega zakramenta nas reši zmote in greha in vodi nas, da bomo pravično živeli po Kristusu, našem Gospodu. Bratje in sestre, danes je prva sobota v mesecu in vas takoj po maši povabim, da še z nami skupaj zapojemo večernice Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.

0: Prisluhnili ste prenosu svete maše iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Maševal je pater Pepi Lebreht, petje je vodil Gorazd Ambrožič, na orglah pater Vid Lisjak. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v večernem programu Radio Ognišče.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Začelo se je četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona XIV. V Španijo. Letalo s papežem na krovu je poletelo z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino ob 8 uri in 13 minut in pristalo na mednarodnem letališču Adolfo Suarez Madrid Barajas ob 10 uri in 13 minut. Med letom iz Rima v Madrid je sveti oče pozdravil okoli 80 novinarjev iz več kot 10 držav, od tega jih je približno 20 iz države gostiteljice, ki ga bodo spremljali na apostolskem potovanju po Španiji.
3: Muy buenos días con todos.
2: Dobar dan vsem.
3: Estamos ya sobre territorio español, entonces les saludo.
2: Na španskem ozemlju smo, zato najprej pozdravljam v španščini španske novinarje, ki nas spremljajo, in vse tiste, ki so tukaj. Najlepša hvala za vaše služenje. Kot dobro veste, je to prvo potovanje papeža v Španijo po dolgem času. In osebno sem zelo vesel, da ga upravljam jaz. V Španiji sem bil že večkrat, a tokrat sem prvič v tem poslanstvu. Gre za apostolski obisk, na katerem bo srečanje z verniki, obhajanje vere, oznanjevanje sporočila Jezusa Kristusa. Hrati pa bo pozdrav vseh, vse družbe, saj ima cerkev sporočilo za vse, kot ste verjamem zelo jasno videli v okrožnici, objavljeni 25. maja. Zato vsem želim dobro potovanje in priložnost, da odkrijete veliko navdušenja. Tukaj je veliko katoličanov, predvsem pa želim poudariti prisotnost mladih. Glede na to, kar so mi povedali, se zdi, da bo veliko navdušenih mladih in verjamem, da lahko s podelitvijo veselja vere posredujemo zelo pozitivno sporočilo. Sporočilo, ki bo imelo poseben pomen v vsakem pristanišču, če tako rečemo, ki ga bomo obiskali. Pa naj bo to Madrid, Barcelona, Kanarski otoki. Gre pa za to, da živimo vero in oznanjamo to sporočilo Božje ljubezni, dejavne ljubezni in spoštovanja do vsakega človeškega bitja. V veselje mi je, da vas lahko pozdravim in vam želim srečno pot.
3: Un gusto saludaros y buen viaje.
1: Sveti oče je v soboto 6. junija, kmalu po 10. uri dopoldne, prispel v Španijo in tako začel svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje, med katerim bo obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Na madridskem mednarodnem letališču sta ga pričakala španski kralj Filip VI in kraljica Leticia. V kraljevi palači v Madridu je sledil ljudnostni obisk, zatem pa srečanje s španskimi političnimi oblastmi, civilno družbo in diplomatskim zborom.
4: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
1: Med vas prihajam, da bi pri vernikih potrdil, spodbudil in navdihnil prenovljeno zvestobo evangeliju in bolj poglobljeno spravo in sodelovanje med različnimi dušami tega naroda, je dejal papež Leon XIV. Že sama njegova zgodovina namreč dokazuje, da stabilnost in blagostanje ustvarja kultura srečanja in ne spopadov. Če dobro pogledamo, sporočilo miru, ki v teh časih žal nekaterim zveni naivno, drugim pa provokativno, najde odziv pri tistih, ki se ne zapirajo v naprej pripravljene ideologije, ampak se odprejo za resnico. Skliceval se je na papeža Frančiška, ki je v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium zatrdil, da obstaja dvostranska napetost med idejo in resničnostjo. Resničnost je nekaj, kar kratko malo obstaja, ideja pa se izdela. Med obema je treba vzpostavljati stalen pogovor in se tako izogibati, da bi se ideja na koncu ločila od resničnosti. Nevarno je živeti samo v kraljestvu besede, podobe in sofizma. Iz tega sledi, resničnost je nad idejo. Kot je povzel Leon 14, je resnica vedno večja od nas in zato nas osupne in nas privlači na poti očiščevanja in sprave, na kateri pogovor z drugimi in z drugim z veliko začetnico postane temeljnega pomena. Papež je spregovoril o dveh pomembnih španskih svetnikih, ki že 500 let hranita življenje cerkve in duhovno iskanje mnogih. To sta Janez od Križa in Terezija Avilska, ki sta postala prijatelja v svoji gorečnosti za Božjo skrivnost.
4: La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia.
1: Njuna mistika je mistika odprtih oči, kar pomeni, da ni tuja zgodovini, ampak nas nasprotno vodi k izvoru vprašanj v središče resničnosti. Še posebej pri razlagi sprememb in spoprijemanju z napetostmi, zaradi katerih je naša doba tako mračna, nam je v pomoč tema noči, ki je bila tako draga svetemu Janezu od Križa. V svoji žej po svetlobi se je paradoksalno naučil ceniti temo, srečno noč, kot čas, v katerem se duša osvobodi tega, kar je domnevno poznala in imela. Kot je dodal sveti oče, to, kar nas tudi danes najbolj straši, kar v mnogih ljudeh povzroča zatemnitev razuma in nasilje čustev, je neznano, pred katerim lahko prevlada občutek, da nimamo več zemljevidov, občutek dezorientacije. Zato tudi v javnem življenju potrebujemo moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo, v koncu možen začetek, skoraj udor resnice kot svetlobe, ki še vedno slepi in ki nas bo, če ji bomo zaupali in našli mir, nežno pripeljala k sebi. Naš čas, ki ga na površini pretresajo strašna neravnovesja in konflikti, v globini kliče k miru, k novemu razumevanju človeške osebe in njenega neutuljivega dostojanstva, k civilizaciji ljubezni, je izpostavil papež.
4: Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
1: Sveta Terezija to isto pot opisuje s podobo notranjega gradu. Ko napredujemo iz sobe v sobo proti najbolj notranjemu prostoru, torej proti svojemu srcu, središču resnice, se prostor razširi, um se odpre, nasprotja se razrešijo, napetosti se stopijo, drugi najdejo mesto, vesolje postane dom. Ne gre za intimistični pobeg, ampak za radikalno odprtost, ki se uresniči, ko se vrnemo vase. Ta razsežnost človeškega bitja je razlog, zakaj je treba varovati versko svobodo in svobodo vesti. Danes se zdi, da skušnjava po pridobivanju priljubljenosti z razpihovanjem polarizacije narašča, namesto da bi se zmanjševala. Človeško dostojanstvo je še naprej kršeno. Zato potrebujemo kulturo, notranjost, svobodo in kakovostno izobraževanje ter transcendenco. Je zatrdil sveti oče in dodal, da so moški in ženske, zvesti resnici, iz teh temnih noči napredovali iz sobe v sobo, dokler se v njihovi vesti nista srečali pravičnost in mir. Iz njihove svobode se učimo biti svobodni. Katoliška cerkev služi tej žeji človeškega srca. Ne z usiljevanjem, temveč z evangelskim pričevanjem, ki ga podpira množica mučencev in svetnikov, in je danes pripravljena, da služi prihodnosti ljudstva, ki si prizadeva za spravo in mir.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
1: Vse vas vabim, da iz ljubezni do resnice opustite razdvajajoče in polarizirajoče pripovedi o vaši družbeni realnosti in njeni zgodovini, ter od sterilnih poenostavitev preidete k rodovitnemu spoštovanju kompleksnosti. V tem vidim posebno poklicanost Evrope, katere izvorna in temeljna protagonistka je Španija. To je dar, ki ga lahko stara celina da svetu, če želi ostati mlada, kot so mladi tisti, ki čutijo, da imajo prihodnost in poslanstvo, ki sta vedno izziv. Ceniti kompleksnost in jo preučevati, naučiti se jo sprejemati kot blagoslov in je ne zanikati, izogibati se tistim identitetnim pristopom, ki se zdijo jasni, a svet naseljujejo s prikaznimi in sovražniki, To je naloga tistih, ki imajo za seboj veliko zgodovino. Nove tehnologije so postale umetno okolje, v katerem so naše temeljne možnosti na preizkušnji. V njem se predsodki zaostrujajo, kritično mišljenje slabi, objestni interesi pa sejo nagone smrti, po drugi strani pa se dobro lahko zoperstavi in spregovori.
4: Es necesario sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales.
1: Zlasti strani tistih, ki imajo gospodarsko, politično in institucionalno odgovornost, je potreben kvalitativni preskok, sprememba smeri pri vlaganju v šole, univerze in raziskave, v lokalne skupnosti ter civilno družbo kot vzgajališče sodelovanja in kulturne medijacije. Varnost, o kateri se prepogosto slepimo, da izhaja iz orožja in zidov, prezori z učenjem, kako hoditi po poti z drugim, skupaj rasti, bok ob boku, pri čemer je Sveti Oče zatrdil, da o tem pričuje sama zgodovina Španije. Spomnil je na prisotnost islama na Iberskem polotoku, kar je oblikovalo dolgotrajno politično, kulturno in versko realnost. V tistem obdobju ni prišlo le do soočenja, ampak so si prizadevali ustvariti prostor za stike, pogovore in dialog o pomenu resnice med kristjani, muslimani in judi. V šoli prevajalcev Alfonza X. Modrega so strokovnjaki vseh treh verstev sodelovali pri prevajanju bogate arabske, grške in hebrejske dediščine ter prispevali k širjenju besedil, kot so besedila filozofov Averroesa in Maimonida. Še posebej mesta, kot sta Kordova in Toledo, so postala kraj za posredovanje med jeziki, religijami in znanjem. To je resnica, ki jo pripovedujejo evropska mesta, njihova zgodovinska stratifikacija, tkivo solidarnosti, ki je skozi stoletja premostilo njihove razlike in neizogibne konflikte spremenilo v nove začetke. Papež Leon XIV. Je spomnil na še enega plemenitega sina te dežele, Ignacija Lojolskega, ki nas je naučil, da je v preizkušnjah in neuspehih mogoče vse še enkrat premisliti.
5: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
0: Radodarnost je razpoznavno znamenje dobrega človeka. Šele z radodarnostjo dokažemo, da se na tem svetu ne čutimo doma in zato radi delimo z drugimi. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem večeru, ki ga nadaljujemo z oddajo Sobotni duhovni večer. Prijetno poslušanje.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v sobotnem duhovnem večeru, v katerem bomo svoje duše in srca odprli za Gospoda. Za uvod naj bodo besede iz psalma 50. Gospod Bog je spregovoril, poklical je zemljo od sončnega vzhoda do zahoda. Ne grajam te zaradi tvojih klavnih daritev, tvoje žgalne daritve so vedno pred mano. Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi, zakaj moj je svet in kar ga napolnjuje. Mar jem meso darovanih volov in pijem kri žrtvenih kozlov? Daruj Bogu hvalno daritev, izpolni najvišjemu svoje zaobljube. Potem me kliči na dan stiske, rešil te bom in pel mi boš slavo.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo molili po namenu papeža Leona XIV. Za vrednote športa. Po rožnem vencu bo radijska kateheza. Kateheza programa Zdravilna beseda prinaša temo medgeneracijskih prenosov notranjih ran, njihovo prepoznavanje in zdravljenje. Gosti Gloria Forjan in Darja Brecel i Pavec nas bosta vodili skozi proces, kjer bo lahko vsak razmislil o svojem življenju in ob razlagi svetopisemskih modrosti našel usmeritev in moč. Svoje pričevanje o spremembah v svojem življenju bo prispevala Beti Rupar.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, dragi bratje in sestre. Ponedelji Svete Trojice, ki nas je približala nedoumljivi skrivnosti trojedinega Boga, temu središču vsega našega verovanja in po obhajanju praznika svetega rešnega telesa in rešne krvi, v katerem doživljamo Božjo zvestobo, obljubam, da bo z nami vse dni do konca sveta, da nas bo spremljal na poteh našega življenja in nam v evharističnem kruhu in vinu dejal moč, da ne bomo opešali in ne izgubljali poguma, se danes v bogoslužnem letu vračamo k nedeljam med letom. To ni manj pomemben čas, v katerem bi svojo vero lahko jemali manj zares. Res je, da to ni čas močnih spodbud, kot sta advent in post, in tudi ne čas največjih praznikov, kot sta Božič in Velika noč. A to ne pomeni, da bi ta čas lahko jemali za manj pomembnega. To je namreč čas, v katerem naš odnos do Boga, s tem pa tudi naš odnos do ljudi, dobiva svojo potrditev v vsakdanjem življenju, ali pa moramo sami sebe priznati. Ne Bogu in ne drugim namreč to ni treba, ker jim je to očitno, da je naša vera bolj ali manj doživljanje posameznih trenutkov, lahko zelo močnih, polnih doživetij in zunanjega dogajanja. Življenje samo pa sledi drugim povabilom, se da voditi drugim navdihom, se pusti ujeti v silnice sveta, ki nas obdaja. In namesto, da bi kristjani s povezanosti s Kristusom in življenje po njegovem evangeliju prinašal Kristusa in evangeliji svetu, ki ga obdaja, svet vstopa v njegov notranji svet, postane središče njegovega zanimanja in svet stopi namesto Kristusa, ki mora do naslednjega praznika potrpežljivo stati ob strani in čekati, da se bo kristjan spet spomnil nanj. Vračamo se torej v čas med letom. Naj to razmišljanje začne z vprašanjem. Kje vidite samega sebe čez 5 let? Vprašanje sicer ni bilo namenjeno meni, ali sem ga kljub temu dobro slišal. Kje bom čez 5 let? Ne gre za določanje kraja, ne gre za naslov stalnega bivališča in tudi ne za delovno mesto ali karierni položaj. Ne da te stvari v človekovem življenju niso pomembne, ali to so dejstva, ki njega samega niti ne določajo. Bivališče, služba, karijera, vse to ni on. Kje pa bo on čez 5 let? Ne kaj bo delal in kje bo živel, ampak kje bo on. Vsak izmed nas je povabljen, da razmisli o samem sebi in sicer na temelju tega, ki je danes. Glede na to, kar danes živim, kar danes vidim kot pomembno zase, kar danes zaposluje moj čas in zahteva moje moči, kje bom čez 5 let, če nadaljujem v isti smeri? Trdno sem prepričan, da Mateju, ki ga danes srečujemo sedečega pri mitnici, na kraj pameti ne bi prišlo, da bi rekel, da bo čez 5 let oznanjal Jezusa Kristusa in pisal evangelijo o njegovem življenju, njegovih naukih in njegovih delih. Še manj bi si predstavljal, da bo ta učitelj, ki stopa mimo njegove mitnice, zanj postal tako pomemben, pomembnejši od njegovega življenja samega in da bo zanj prej pripravljen umreti, kakor bi pustil, da mu kdorkoli tega učitelja vzame iz srca. Najbrž bi razpredal o tem, da bo čez 5 let napredoval v svoji službi, zasedal odgovornejši položaj, ki bo povečal njegovo bogatstvo. In bolj, ko bo bogat, manj ga bodo boleli pogledi, besede, prezir in celo sovraštvo, ki mu ga bodo za hrbtom kazali njegovi rojaki. Zelo bogat človek se tudi sam sebi zdi boljši in pomembnejši od raje, ki ga opravlja in mu zavida. Vendar bi to bil račun brez Jezusa. Sam Matej je pozneje zapisal, da je Jezus, ki je šel iz Kafarnauma, zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu rekel, hodi za menoj. In vstal je in šel za njim. Ta glas je šel v globino. Ni bilo mogoče, da bi ga preslišal. Toliko drugih glasov, ki jih je pri mitnici poslušal iz dneva v dan, je zdrsilo mimo njega, ne da bi se ga dotaknili. Ni jih slišal, ker se je branil pred bolečino, ki bi jo ti glasovi lahko povzročili. Tudi nikogar izmed njih ni pogledal v oči, ker je vedel, da bi v očeh videl mraz in prezir. Jezusov glas pa je bil kot dotik resnice in spoštovanja, ki odpira srce za srečanje in pripravlja noge najprej na pot učenja in potem na pot oznanjevanja. In Jezusov pogled je bil tako zelo drugačen. Ko se je Matej zagledal v Jezusove oči, v njih ni zagledal cestninarja, grešnika, izobčenca, izdajalca. Zagledal je Mateja, ki je v tem pogledu deležen spoštovanja in usmiljenja. Jezusov glas in njegov pogled sta spremenila Matejevo življenje. Mitnico je pustil za seboj. Odslej bo hodil za tem učiteljem, v katerem je spet našel samega sebe in svoje dostojanstvo. Jezus se ni ustavil pri Matejevi preteklosti. Ni zahteval od njega podrobnega življenjepisa in njegovih rodbinskih povezav. Preteklosti človek tako in tako ne more spremeniti. Jezusa njegove napake ne motijo. Jezus vidi človeka in mu odpre prihodnost. Jezus ni prišel, da bi človeka umestil v takšen ali drugačen spis o primernosti ali neprimernosti, ampak ga je prišel odrešiti. V tem trenutku je Jezus na isti valovni dolžini kot prerok Ozej. Usmiljenja hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgavne daritve. Če smo preteklo nedeljo, na nedeljo Svete Trojice, skupaj z Mojzesom slišali Boga, ki je klical Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, nam danes Jezusovo ravnanje podobo usmiljenega in milostljivega Boga pokaže v svojem ravnanju, najprej do cestninarja Mateja, potem pa tudi do vseh tistih, ki so se skupaj z njim pridružili Jezusu pri mizi in začeli doživljati, da Bog ne izključuje nikogar, pač pa vsem odpira vrata odrešenja. Ko razlagalci Svetega pisma govorijo o tem, kje so se zbrali vsi ti cestninarji in grešniki, ki so sedeli za mizo in jedli skupaj z Jezusom in njegovimi učenci, Matej pravi, da je bil to v hiši pri mizi. Marko je bolj določen. Ko je bil pri mizi v njegovi hiši, iz sobesedila vemo, da ne gre za hišo novega apostola, ampak za Jezusovo hišo. V Jezusovi hiši je dovolj prostora za vse izobčene in izključene. Za vse tiste, ki so v življenju morda doživeli veliko stvari in so jim mnogi zavidali, nikoli pa niso okusili resničnega veselja. Jezus pa jih sedaj hoče povabiti v veselje Božjega kraljestva, kajti Božje kraljestvo je pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Ne potrebujejo zdravnika zdravja, ampak bolni. Pridite in se poučite, kaj pomenijo besede. Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Dragi bratje in sestre, te besede, s katerimi se zaključuje današnji evangeljski odlomek, so lahko naša popotnica za krščansko življenje v tednu, ki je pred nami. Vsak izmed nas sedi pri svoji mizi, pri svojem poslu. Vsak izmed nas nosi v sebi svoje rane in morda tudi zamere, ki ga ločujejo od drugih. In vsak doživlja svojo nepopolnost, ki mu jemlje veselje nad seboj, nad življenjem. Zdravnika potrebujejo bolni. Zaradi nas in zaradi našega opravičanja je prišel, da bi nas odvedel iz naših ujetosti in tudi nas povabil, naj stopimo za njim v njegovo hišo, sedemo za njegovo mizo, da bomo doživeli veselje Božjega kraljestva. Vabim vas, da ta teden odpremo ušesa srca. Čeprav je okoli nas veliko zvokov, veliko besed in čeprav nas neprestano vabijo sirene, da bi skrenili s poti, ki vodi do cilja, ne nehajmo prisluškovati v globino. Kakor je Matej zaslišal svoje ime, ga bomo zaslišali tudi mi. Ne kot poziv pred sodni stol, ampak kot povabilo ne gremo za njim. Ne kot začetek naštevanja vseh naših prestopkov in stran poti, ampak kot potrditev našega dostojanstva. Vabim vas, da večkrat dvignemo pogled od mize, za katero sedimo, od novcev, ki jih preštevamo, od strahov, ki nas hromijo in od računanja, kako bomo bolje prišli skozi življenje, in se zazremo v oči njega, ki nam je naročil, naj se ljubimo med seboj, kakor je on nas ljubil. In v njegovem pogledu bomo zagledali sami sebe takšne, kakršne nas vidi Bog. Začeli bomo razumeti Abrahama, ki je upal proti upanju in doživel, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Voščem vam lepo nedeljo in na vse vas kličem blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj kesamo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in Ti njegov edini Sin, in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom splnjeval Tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižan, ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati Tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar Tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od Tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom spolnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Vesel te bom gledal, Gospod, aleluja. Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
1: Zelo spoštujem tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, Ti si moj delež in moje veselje, Ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam Tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim Te, Gospod, za to spoznanje, še po noči me vest opominja k ljubezni do Tebe.
1: Gospod, Tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš Ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohniti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vesel te bom gledal, Gospod, aleluja. V Jezusovem

0: imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz pisma apostola Pavla Kološanom. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Usmiljenja hočem in ne daritve. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike, govori Gospod. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Usmiljenja hočem in ne daritve. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike, govori Gospod. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujmo se mu za to dobroto in zaupanjem kličimo: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni Oče, prosimo za našega papeža in naše škofe, varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe, pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Daj zemlji rodovitnost in ohrani njene sadove, da bomo imeli vsi dovolj vsakdanjega kruha.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: i ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Gospod naš Bog, Ti nam deliš vse dobrote, zato zaupanjem prihajamo k Tebi. Navdihuj nas in vodi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s Tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Spremljate program Radio Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj vas vabim k molitvi rožnega venca, s katerim bomo molili po namenu svetega očeta za juni, za vrednote športa. Molimo, da bi šport bil orodje miru, srečanja in dialoga med narodi in kulturami in da bi vsi spodbujali vrednote, spoštovanje, solidarnost in osebno rast.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti naše. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši
1: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši
1: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj,
2: večna duša jih sveti,
1: naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dober večer, dragi prijatelji zdravilne besede in dragi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče in sobotnih kateheze. Vsaka prva sobota v mesecu je naša. Z vami bom sestra Meta Potočnik, že vnaprej pa se zahvaljujem mojima gostjama, ki delujeta v programu Zdravilna beseda v okviru Svetopisanske družbe Slovenije. Prisrčen pozdrav najprej tebi, Darja Brecelj i Pavec, dobrodošla.
1: Pozdravljeni.
0: In tudi tebi, Gloria Forjan.
2: Dobar večer.
0: Gloria, tebe poznamo tudi iz Ritma srca, kdor je to poslušal, ve, da si bila tam, da ste zapele eno novo pesem.
2: Res je.
0: Za začetek pa nakratko vaju vprašam, kako ste spoznali program Zdravilna beseda in kakšna je vajna vloga v tem trenutku za naše poslušalce, da se malce iz tega vidika predstavite, prosim.
2: Jaz osebno sem se s programom seznanila leta 2019, ko sem na vztrajno povabilo Darinega moža, Marka Ipavca, koordinatorja programa, le privolila, da se udeležim izobraževanja. In sicer pri svojem delu se nenehno srečujem z ljudmi, ki potrebujejo pomoč. In nekaj znanja sem že imela iz časa študija na fakulteti v tujini, sem pa čutila potrebo, da se dodatno usposobim za delo z ljudmi, ki se srečujejo z izgubami. Vedno sem želela pomagati vsem, ampak nisem imela vseh potrebnih orodij. Ko pa sem prišla na izobraževanje zdravilne besede, sem resnično verjela, da bo šlo le za enkraten tečaj. Nisem imela namena ostati v tem programu, priznam, ampak je Bog program osebno uporabil za mojo zdravitev notranjih ran. Ko sem sama najprej doživela ta njegov dotik skozi ta program, sem se potem odločila, da se vključim in usposobim za moderatorko skupin. Na to pa me je Bog vodil še naprej do vloge vodje usposabljanja. In v tem delu uživam, predvsem pa sem še vedno začudena nad tem Božjim delom, kajti to ni prišlo od mene, verjamem, da me je Bog poklical in me še vedno usposablja.
0: Hvala lepa. Še Darja, kako pa ti?
1: S tem programom sem se spoznala preko moža Marka. Bili smo majhna skupina, ki smo ta program prepoznali kot izjemen. Sicer so bila na začetku vrata vse povsod zaprta, kar se mi je zdelo dober znak, da gre po vsej verjetnosti za preveč preprosto, na prvi pogled preveč preprosto vsebino. Ko sem se skozi program prebila tudi kot lektorica priročnikov, sem ugotovila, da je vsebina izjemno globoka, potrebna za slovenski prostor. Trenutno sem moderator pripravnik, to pomeni, da sem opravila prvo izobraževanje za moderatorje in trenutno vodim skupino, ki je pilotna oziroma je moj prvi preizkus, kako se bom kot bodoči moderator kazala, je pa Gloria tudi moja mentorica in sestra Meta, tudi velika pomoč pri vseh vprašanjih in stiskah. Predvsem pa zato molimo, za ta program tudi skupaj molimo in si želimo, da bi osvojil Slovenijo in še mogoče čez meje Slovenije.
0: V letu in pol, kar skupaj pripravljamo sobotne kateheze z različnimi moderatorji, se je zvrstilo že kar nekaj vsebin, to so del prvega dela, tako imenovanega zdravilnega loka. Tisti, ki ste nas sledili prejšnje leto, veste, o čem govorimo, o trpljenju in stiski, o tem, kako pomembno je biti slišan, kadar govorimo o svoji bolečini. Potem smo spoznali, da je pot žalovanja lahko kar dolga in potrebujemo veliko časa za nov korak. V nekem trenutku pa sledi klic in skok vere, ko žalujoča in trpeča oseba v veri v Jezusa prinese svojo bolečino, pa tudi grehe, če je potrebno, pod njegov križ, da prejme osvoboditev, tolažbo in izkustvo Božje ljubezni. Šele takrat je človek sposoben odpuščanja tistim, ki so ga prizadeli in tudi sam je pripravljen priznati, da je grešil in da mora prositi za odpuščanje. Temelj celotne poti zdravilne besede, tako smo jo skupaj razumeli, ne, je neizmerna in zastonska Božja ljubezen, brez katere ne moremo, kot je rekel Jezus, storiti ničesar. Zato vaj zdaj za začetek v uvodu današnjo vsebino govorili bomo o notranji ranjenosti in blagoslova iz roda v rod. Kakšna pa je vajna izkušnja Božje ljubezni? Tako tisto, kakšen morda en utrip, nekaj, kar rečete, doživela sem.
2: Ja, moja izkušnja sega že v otroštvo. Sej so bili moji starši kristjani in so mi seveda veliko govorili o tej Božji ljubezni. Bila sem ljubljena od staršev, bila sem sprejeta in verjela sem, da me na enak način ljubi in sprejema tudi Bog. Je pa res, da sem pred približno 10 leti šla skozi eno zelo viharno obdobje. In takrat sem prvič podvomila v to Božjo ljubezen. Počutila sem se res zlomljeno, ranjeno, brez veselja in se takrat tudi spraševala, če me Bog še vedno ljubi, tudi takšno. In če lahko prenese vse te moje dvome, jok in pritoževanja. In pravzaprav se me je takrat Bog res močno osebno dotaknil in me začel na novo graditi. Na nov način sem, mislim, da doživela, da je Gospod blizu tistim, ki so skrušenega srca in da Jezus prihaja k zlomljenim, osamljenim in ranjenim. Tudi meni se je takrat približal in tudi mene je objel s to svojo ljubeznijo. Iz te religiozne osebe me je spremenil v živo kristjanko, ki zdaj razume, da nas je on prvi vzljubil, ker se je tako odločil. Prišel je, da bi nas rešil greha in smrti, ker nas ljubi.
0: Torej, osebna izkušnja, ne? Darja, kako pa ti?
1: Jaz sem se tudi iz tradicionalne krščanske družine odmaknila od Boga v času zaključka srednje šole. Začutila sem, da smo kot skupnost v župniji izgubili duhovnega očeta. Takrat se je duhovnik odselil Koper in smo ostali kot mladinska skupina zelo sami in iz te neke osamljenosti sem zašla v daljše obdobje, ko sem se od Boga močno oddaljila in se posluževala drugih religioznih duhovnih praks. Ko sem se pri 25 letih spreobrnila, sem doživela medene tedne s Svetim duhom, ki so trajali po mojem 2 leti, ampak tako, kakor je rekla tudi Gloria, tudi pri moji poti z Gospodom je prišlo do preizkusa trdnosti. Po enem velikem težkem obdobju sem se znašla lahko bi rekla, v dolini smrtne sence, ko sem podvomila, da mi je Bog blizu zaradi mojih preizkušenj, zaradi moje osamljenosti in v tistem potovanju skozi ta ozek predor izkušala veliko božjih dotikov, veliko božje bližine preko ljudi, ki so zame skrbeli in preko božje besede. Skozi božjo besedo se je pa Kristus po mojem očlovečil oziroma postal meso in se me je kot živa oseba dotaknil in se je naselil v meni.
0: Hvala vama za to pričevanje, zdi se mi zelo pomembno, ker mnogo ljudi živi v krščanskih družinah, tradicionalnih, nič slabo, a ne? Ampak Bog nas pa vabi v osebno vero, a ne? In navadno gre to skozi neke preizkušnje, neka iskanja. A ne? Danes, torej, kot sem že napovedala, bomo govorili o notranji ranjenosti, ki jo ljudje imamo in se prenaša iz roda v rod, prav tako pa se ne smemo pozabiti, tudi blagoslov in tisto dobro se prenaša na naše otroke. Tako, to je zelo pomembno. Zakaj, Gloria, je pomembno, da se v skupinah zdravilne besede o tem pogovarjamo? Ker kako naj kristjani prav razumemo te dve besedi? Notranja ranjenost in blagoslov.
2: Ja, res je, ja, ta generacijska notranja rana je takšna travmatična izkušnja ali pa vzorec, ki se prenaša med generacijami. Tako se lahko zasvojenost, družinsko nasilje, predsodki, strahovi ali čustvena ranjenost prenašajo staršev na otroke. Na drugi strani pa tudi vidimo, da obstaja generacijski blagoslov, dobre stvari, ki jih prav tako prejemamo od prejšnjih generacij. To so vera v Boga, poštenost, zdravi odnosi, čustvena stabilnost, upanje, skrb za druge in tako naprej. In seveda cilj naše skupine je, da prepoznamo te vzorce, ki so se že oblikovali v našem življenju, da prekinemo krog ranjenosti in da res iz te drže žrtve stopimo v eno svobodo, ki kjer prevzamemo odgovornost za svoje odločitve in začnemo živeti drugače.
0: Tako, to so zelo pomembna, ne? Cilj v teh skupinah, ko se o teh vsebinah pogovarjate. Darja, tebe bi prosila za en konkreten primer, ki kaže, da se nam v življenju, to, kar je zdaj Gloria rekla, res konkretno pokaže, da kakšna zgodba iz, ali pa nekaj, kar poznaš.
1: Jaz spremljam veliko oseb, tudi ki trpijo in se ti vzorci resnično pokažejo tudi v starejših generacijah, pri starih starših in pozneje tudi pri otrocih. Pri zdravilni besedi srečamo zgodbo, ki je izjemno zanimiva. Daniela ima svojega moža, Jaka, ki po travmatični izkušnji z vojno oziroma z nekim z težkim obdobjem v državi postane otožen, žalosten, zateče se k alkoholu. Daniela sama ima otroke, sama za njih mora skrbeti in izvemo iz zgodbe, da je tudi njen oče izredno težko prenašal stisko, zatekal se je najprej v tišino, kasneje tudi k drugim, odhajal je od doma in opazimo ta isti vzorec potem tudi pri njunih otrocih. Če povzamem, vzorec, ki se je pojavil pri očetu Daniele, se je ponovil potem pri njenih hčerki na način, kako je ona izbrala svojega partnerja. Zgodba se konča tako, da tudi hčerka Daniele izbere nasilnega moža, ki udari svojega otroka, otrok in mamica, končata v bolnišnici. Poznamo veliko zgodb tudi o alkoholizmu, kjer se vzorec, bom rekla, zlorabe alkohola prenaša staršev na otroke.
0: Tako, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem trenutku, ko spremljate radijsko katehezo zdravilne besede, vas prosim, da si

0: Dobra podoba, namreč nihče ni otok zase in nemogoče je, da nas to, kar se dogajalo v ljudeh pred nami, ne bi oblikovalo. Naše navade, razmišljanja, vrednote, kako čutimo, kako smo nagnjeni k dobremu ali slabemu. Prenašajo se tako notranje rane, kakor tisto, kar je zdravo in gradi drevo naprej. To se mi zdi zelo pomembno, da ohranjamo ta dober pogled. Če boste imeli čas, lahko že danes, lahko jutri, narišite si družinsko drevo s temi vsebinami. Gloria, kako pa je potrebno narisati en rodovnik, da koristno raziščemo notranje rane in blagoslove, da to niso samo imena?
1: Ja, najprej predlagam, da si za to nalogo vzamemo nekaj časa, svinčnik in pa list papirja, to je vse, kar potrebujemo. Dobro je pisati svinčnikom, da lahko po potrebi kaj tudi zbrišemo ali pa dopolnemo. Nato začnemo risati družinsko drevo. Morda vseh sorodnikov res ne poznamo, zato pišemo imena tistih, o katerih smo že slišali, tako pokojnih kot živih. Če ne poznamo veliko bioloških sorodnikov, predlagam, da vključimo tudi ljudi, ki so nam blizu kot družina. Rodovnik je dobro shraniti, da ga lahko tudi kasneje dopolnemo z novimi informacijami. Odločimo se, koliko generacij bomo vključili v rodovnik, ter vanj vpišemo tudi sebe. Generacije razporedimo po vrstah, partnerje povežemo z vodoravno črto, otroke pa zapišemo od najstarejšega do najmlajšega. Pokojne osebe lahko označimo tudi s prečrtanim imenom. Ko si nato ogledujemo svoj rodovnik, opazujemo vzorce, ki so se prenašali iz roda v rod. Tako vzorce blagoslova, kot smo prej omenile, kot tudi notranje ranjenosti. Ob tem je dobro, da razmišljamo, kako se zaradi tega počutimo ter kaj sami predajamo naprej naslednjim generacijam.
0: Tako, ko vidimo širšo sliko, potem lahko vidimo, dedek je živel, to potem najbrž kakšne vojne, izgube, ločitve, smrti, bolezni, vse, kar nas lahko zelo zaznamuje. Ne?
1: Tako je, ja.
0: Ja. Pa tudi dobre stvari, ne?
1: Pomembno je, da se tudi ozremo na dobre stvari, blagoslove.
0: Ki so jih naši predniki nam predali. Ne?
1: Tako je.
0: Najbrž ste tudi vedve, kdaj je risali rodovnik svoje družine. Ne? Uh-huh. Kaj ste spoznali, videli, kaj je bilo mogoče najtežje, kako ste se počutili pri tem raziskovanju? Ne? Verjetno ste opazili, da se ene stvari so se nekje ponovile ali so se pa nekje potem končale.
2: Jaz sem osebno delala ta rodovnik že pred molitvijo za osvobojenje, kjer smo s voditelji šli do tretje, četrte, pete generacije. Težko je določena življenja raziskovati, ker se o tem ni govorilo. Je pa res, da so se določeni vzorci razkrili oziroma misli, ki so te zaposlovali, ki so te mogoče bremenile ali zaznamovale, so naenkrat postale jasne. Njihov izvor je postal jasen. Pri meni osebno se mi zdi, je prišlo do občutka sramu, ker je to hkrati moja družina, moje prvo gnezdo, moja primarna družina, to je moja identiteta. In je bilo razkrivanje težkih stvari, seveda mogoče na začetku, zelo počasno. Predvsem sem veliko spraševala o starih starših, o njihovih razmerah, kako je na njih vplivala vojna, kakšne dogodki so zaznamovali odnose predvsem v družini, kakšni so bili zakonski odnosi, kakšen je bil položaj očeta, mame. Jaz osebno sem prišla do tega razodetja, da je v naši rodbini predvsem močno prisoten matriarhat. Težava zdaj tudi je v tem, kako izpostavljati določeno osebo, ker se s tem izpostavi oseba, ki ti je mogoče draga. Nekako sem uspela razbrati, da ne izpostavljam osebe, ampak vzorec. Tudi ta oseba, ki je, recimo stara mama, ki je imela vodilno vlogo v družini, tudi ona sama je ta vzorec dobila od svojih staršev. Zato sem nekako začutila olajšanje, da ne gre za osebno krivdo, ampak da gre za prenos učenja s prejšnjih generacij. Na tak način

0: In sem opazovala tudi svojo družino in moj lastni zakon. In v tem trenutku sva pri tem močno sodelovala oba, da sva osvetlila, kakšen je pa Božji načrt za naju.
1: Gloria, bi ti še kaj dodala? Si najbrž tudi ti raziskovala na tak način ali podoben?
2: Ja, Darja je to tako lepo opisala. Res je, da sem tudi jaz svoj rodovnik risala. Nekaj časa je minilo od tega, ampak se pa spomnim, da sem pisala veliko o blagoslovih, katere sem prejela. V moji družini je veliko kristjanov, ki so res živeli iskreno in živo vero. Tudi zakoni so bili dobri, večinoma trdni in povezani, kar tudi meni daje en občutek stabilnosti in lep zgled za življenje. Partnersko življenje oziroma družinsko življenje. Res pa je, da sem tudi opazila, se spomnim, neke težje plati te družinske zgodovine, bolezni, ki so se prenašale med generacijami, neke izkušnje razseljenosti, negotovosti zaradi revščine, posledično imam sorodnike v Avstraliji, v Ameriki, razseljene po Evropi. In na nek način je to oblikovalo tudi mene, verjamem, da moj odnos z možem in mojo družino danes.
1: Zdaj je pa čas, da prisluhnemo še gospe Beti Rupar, ki je za nas pripravila svoje pričevanje.
3: Kot otrok mi je bilo zelo težko, kajti mama je bila posvojena, z očetom je bila mojim ločena in še enkrat poročena. Z očetom nisva stike, z drugim možem je bilo pa zelo hudo, ker je bil alkohol in nasilje v družini. Odraščala sem zelo v veliki stiski, bolečini, trpljenju. Vedno sem bila tepena, kar je brat zagrešil kakšno napako, ni obogal, karkoli bilo narobe, tudi če nismo bila kaj povezana s komarkoli, se je očim name znašel, mama me ni branila. Vedno so me dajali v nič, morala sem vedno pospravljati, začela sem tudi v otroštvu hvalo kuhati pri 10 letih, potem skrbeti za mojega polbrata, v prvem razredu sem ga začela že iskati šole v jasli, ker je mami imela popodansko izmeno in je skos bila popovdne. Prav oči mi je bil skos v lokalu, v 10 je hodil pijan domov, tako da sem bila dansko mojemu polbratu druga mama. Tako da vedno so bile besede, to, kar ti rečemo, bodi tiho, delaj, s tabo ne bo nič, če ne boš znala delati, če se ne bo znala učiti. Tako da ti vzorci so bili in rane in strahovi zelo veliki. Poznala sem pa v tem, ko so moji vrstniki bili pri veroku, jaz pa nisem hodila, ker posvojitelja ste bila komunista, sem bila pa neskrivaj v naši župnini pač krščena. Tako da sem zahajala z njimi k veruku, ampak ko so oni imeli enourni veruk, sem jaz v 1 uro v cerkvi. In tam sem čutila spokoj, mir, da me nekdo varuje, da sem odstran od vsega nasilja in sem bila zelo, mi je bilo prijetno. Na kar mi je kaplan, ki je bil takrat, sedaj tudi je že pokojni, prišel do mene in me prašil, če želim hoditi v ruku. Seveda sem želela hoditi k v ruku. Mama mi je dovolila, zato ker sta tudi posvojitelja, se pravi, sem rekla babi in didi, takrat tudi umrla. V cerkvi sem čutila, ko sem hodila, res družino, pogovori, veselje, med, da te imajo radi, ker ti mama me v življenju nikoli ni objela, rekla, da me ima rada, ne učila se ni z menoj, ne igrala. To je bilo zelo, udestovala sem se v vseh dejavnosti, kar je za tiste moje leta, ki sem odraščala gor, tudi ponujali. Bila sem aktivna, tako da sem tukaj spoznala. Ne. Moje sanje so se začele pa, ko sem bila stara 15-16 let, da bom spoznala moža, ki bo veren, bova imela otroke, se bova spoštovala, pogovarjala, ne bo nasilja, alkohola. Skupaj bomo hodili na izlete, počitnice, kaj jaz tega nisem nikoli imela. Otrokom bom dala, da bojo oblečeni, da bojo imeli hrano, ker jaz nisem imela za oblečniti, zelo sem bila veliko krat lačna. To so bile moje sanje in da se bom cerkveno poročila. No, spoznala sem pri 18-ih mojega partnerja, ker nažalost nisva bila poročena. Pri 21-ih sem rodila sina, čez 5 let hčerko. Vzorci so se pa začeli ponavljati, moj oče bodo moje mamene zvesti, moj partner tudi. In tudi pri 15 leti sva končala zaradi tega pač v zvezo. Ker sem tako tako te zvezi trpela, ko sem hotla, da sem vedela, da nekaj narobe, da to nekaj ni prav, ampak sem vse ustrajala ti zvezi, kljub temu, da se niso pogovarjali, da bežal, ni skrbel za otroke, poznižvoj mene, tudi parkrat je roko dvignil nad menoj, ampak sem ustrajala, ker sem, nisem želela, da bom tudi jaz izgubila družino in moji otroci očeta. Pač nažalost je pač prišlo do tega, pač ker je bilo tudi prav. Tako da vedno sem bila tudi pridna, kot so delavci, so me imeli radi, ampak moja napaka je, ker sem bila vedno delovna pridna in so to ugotovili, izkoriščali mi dali vedno več, plačila pa ne. Nikoli sem znala reči ne, ampak to sem pa vse prenesla z drugačnim namenom na otroke. Večkrat sem jih objela, rekla, da jih imam rada, veliko pogovora je bilo z nami, veliko zaupanja, tudi če na hudo povejta. Poročila sta se oba in to tudi crkveno, vas sta verna pač partnerja, hvala Bogu, spoznala. Vsak dan se slišimo, imamo se radi, imam 3 vnuke, ki so zelo navezani name, jaz na njih. Dajem še tisto, kar sem jaz pustila pri svojih otrokih, še več ljubezni, še več pozornosti, igranja z njimi, učenja z njimi. Tako da res sem vesela, posebej sem se pa hvaležna sem, da sem se lahko obrnila in postopila v cerkveni hram. Molitva je bila zame res velika, ko mi je bilo najbolj hudo, me je stvarnik poberal in me pomagal ustati in me je spravil naprej po poti, kljub velikih jokom in neprespanih noči. Vem, da je vera nekaj močnega in da to, kar se obračaš in zdaj se bolj spuščujem, rečem ne in tudi svoje skrbi predajam Bogu, da mi pomaga rešiti, pomagati. Obračam se tudi največ za nečase tudi Svetemu Duhu.
1: Darja, zakaj pa je večkrat tako težko na tak način, kot smo že prej govorili, raziskovati družinsko preteklost? Malce si že omenila, ne, da je sram, lahko en slab občutek, krivda.
0: To je prva ovira. Druga ovira mogoče to, da ni zapisov, da ni podatkov, da nimamo mogoče pričevanj, da so se težke stvari v starih časih raje skrivale. Veliko krat je prišlo do prekinitve odnosov, recimo otroci zapustijo družino, prekinejo odnose starši s sorojenci. Sama mislim, da gre za mogoče težavo pri razreševanju konfliktov, da je to tudi neka veščina, ki si jo pridobimo. Mogoče smo raje tiho, kot da sprožimo nek konflikt. In potem ta konflikt ostane zapečaten. Tukaj se mi zdi, da se mlade generacije učimo razreševati, poslušati drug drugega. Jaz bi pa poudarila še eno stvar in se mi zdi, da je tukaj prav zakonski odnos ključnega pomena, zato tudi so zakonski odnosi na taki preizkušnji, ker tvoj zakonski partner opazi vzorce, ki so tebi znotraj tvoje družine domači, samoumevni, popolnoma sprejemljivi. Ko partner to opazi, ga zmotijo, ponavadi, če niso zdravi, in takrat pride do razreševanja in osvetljevanja tvoje lastne družine. Ti naenkrat izstopiš iz družine, tudi to je boleče, ti se od svoje družine oddališ in poslušaš partnerja, o čem on govori, kako on vidi tvojo družino, kje so vzorci pri sorojencih, pri partnerjih sorojencev in ko prideš do vzorca tudi pri drugih in ga opaziš še pri sebi, vidiš, aha, to je pa samo v moji družini, začne te motiti in izročiš to Gospodu, izročiš Svetemu Duhu, da preoblikuje tvoj odnos in s partnerjem in tvoj odnos do družine.
1: Mislim, da si zelo lepo povedala, kako pravzaprav Bog daje zakonu izredno vrednost, tudi zdravilno, ker oba izstopita iz svoje primarne družine, sta poklicana, da izstopita, seveda, in zgradita nekaj novega, kar Sveti Duh dela v nas. Ne? Zato je zakon tako, je v bistvu zakramenta, ne? Ker je res brez tega težko rodovitno. A ne? Gloria, seveda, pa je pravi nujno, da v družinskem rodovniku prepoznavamo tudi blagoslove, ker veliko dobrega smo pa vendarle tudi deležni, a ne? In v tem je tudi znamenje odpornosti, da vidimo dobro in gremo naprej z več upanja. V kakšnih blagoslovih lahko govorimo in jih prav, da jih našim prednikom tudi priznamo?
2: Ja, takrat ne govorimo samo o teh materialnih blagoslovih, ampak govorimo tudi o teh dobrih vrednotah, o odnosih, o darovih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. To so lahko poštenost, iskrenost, pogum seveda, dobrotljivost, prijaznost, potrpežljivost, pripravljenost pomagati drugim. Velik blagoslov je tudi vera v Boga, zvestoba v zakonu, ljubeči odnosi, družini ter ustrajnost v težkih časih. Nekateri so prejeli tudi blagoslov izobrazbe, delavnosti in materialne priskrbljenosti, ki je družini omogočila večjo stabilnost in varnost. In pomembno je, da znamo te dobre stvari prepoznati, jih ceniti in jih prenašati naprej. Prav v tem je to znamenje odpornosti, da kljub težkim izkušnjam vidimo dobro, ohranimo upanje, gradimo naprej na zdravih temeljih naše življenje.
1: Zdaj pa bomo pogledali v Sveto pismo, ne? Že v Stari zavezi vidimo, da je vsebina tudi o tem jasno, se je tam notri ogromno rodovnikov, ogromno imen in Izraelci so to zelo cenili, svoje prednike in to, komu pripadajo. In tudi tam lahko vidimo, kako se vlečejo stvari naprej, kako nam to pojasni. Prosim, da reče, prebereš iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje, 6. do 7. vrstica, pa malce pojasniš, kako to naj razumemo.
0: In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobroto tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh, toda nikakor ne oprosti krivde, ampak obiskuje krivdo očetov na sinovih in na sinov sinovih, na tretjih in na četrtih. Te vrstice so predvsem, kakor jaz to razumem, namenjene seveda Izraelcem. To pomeni starozaveznemu ljudstvu, ki še ni izkusilo Kristusovega odrešenja. To se mi zdi, da je dobro, da damo v neko kvir. Na to odrešenje so se pripravljali, je pa Bog kot njihov vodnik, kot njihov varuh, vedno opozarjal Izraelce na posledice. Krivda je v hebrejščini ista beseda, če se ne motim, tudi za kazen. Posledica je bila vedno kot opomin, kot oblika, neka oblika Božje ljubezni, ne tega početi, ne prešuštvujte, slabo se bo končalo. To so bile opomniki, tudi te posledice generacij so na nek način opomin, da to ni prava pot. To je zdaj taka prva, najbolj osnovna razlaga. Zdaj pa lahko bi šli še naprej, ker so po mojem tukaj tudi še drugi odlomki, ne, kjer pa vidimo, da se bo pokazala tudi ta usmiljena narava Boga.
1: Mislim, da si zdaj lepo to, da krivda ni Božja kazen, v smislu, Bog je hudoben in nas kaznuje, ampak nas opominja, opozarja, a ne, pojdite nazaj, ne, poboljšajte se, spremenite življenje. Dejstvo je, da imajo vse naše dejanja, dobra in slaba, pač posledice.
0: Tako.
1: To je, a ne, nihče ni otok za sebe, ne. Kar jaz delam, mislim, storim, ima vpliv na ljudi okoli mene. Mogoče se tega čist premalo zavedamo, da moramo biti osebno odgovorni zelo za svoje življenje, ne. Gloria, tebe pa čaka prerok Jeremija, zelo pomemben prerok Stare zaveze, 18. poglavje, 7. do 10. vrstica, tudi govori nekaj, o čemer lahko razmišljamo o prenosih travm in blagoslovov.
2: Ja, Jeremija pravi tako. Včasih zagrozim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom izruval, zrušil in ugonobil. Če pa se tisti narod odvrne od svoje hudobije, zaradi katere sem mu grozil, mi je žal nesreče, ki sem mu jo mislil prizadeti. Spet drugič govorim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom zidal in sadil. Če pa potem dela, kar je hudo v mojih očeh in ne posluša mojega glasu, mi je žal dobrote, ki sem mu jo nameraval izkazati. Mislim, da sta dobro povzeli že prej pravzaprav to lepoto, da Bog govori, da lahko pride do te spremembe smeri. In da se lahko obrnemo od hudobije in da Bog je milostljiv in izkaže dobroto in prekine to pot uničenja. Lahko pa se človek odloči, da zavrne dobroto in takrat je tudi ta posledica, ta odzem blagoslova, ki sledi.
1: Ob tem seveda moramo povedati vedno znova, da nismo popolni ujetniki preteklih generacij. Ne? Nismo žrtve. Že Bog v Stari zavezi prav tako pri preroku Jeremiju pravi, tiste dni ne bodo več govorili, očetje so jedli kislo grozdje, zato imajo zobje otrok skomina. In še temveč, vsak bo umrl zaradi svoje krivde, zobje vsakega, ki bo jedel kislo grozdje, bodo skominasti. Mm-hmm. To je ta, se pravi, to, kar je oče naredil, ni otrok kriv in ne bo imel posledic nujno. Ne? Darja, koliko smo res žrtve družinske dediščine, koliko smo pa za svoje odločitve in reakcije odgovorni?
0: Kot kristjani vemo, da je žrtev ena sama in žrtev je jagnje. Kristus, ker imamo njega, ker imamo njegovo odkupitev, imamo njegovo obljubo, nismo žrtve. Govorim v duhovnem pomenu. Seveda pa, ker smo rojeni v konkretne družine, v konkretnim staršem, imamo lahko seveda slabe vzorce kot vzor, slabe navade, pol resnice. In lahko se zgodi, da živimo tudi v nepoučenosti. Ne vemo, da se tega ne zavedamo. Kadar nam je to razoteto, kadar to prepoznamo, kadar nas nekdo opomni, kadar nas mogoče trenutek nekega razodetja zbudi, od takrat naprej smo odgovorni. Poklicani smo, da to zlo, sovraštvo, zamere, neodpuščanje prekinemo in damo to bolečino na luč.
1: Dobro si povedal, kdaj se začne odgovornost, ne? Ko se zavedamo, ko spoznamo. Seveda ob tem vidimo, kar so zdaj govorili, da se te generacijske notranje rane niso pojavile v enem dnevu in tudi preseči jih ne moremo hitro. Ne? Kot ste rekli, jih je treba najprej prepoznati, priznati, sprejeti in se z njimi soočiti na čustveni, duhovni in materialni ravni. Gloria, kaj lahko nekdo stori za to ozdravitev? Tisto brez nekih hudih strokovnjakov za začetek, ne? Kako lahko pomagamo ali družinskim članom, da prepoznajo in začenjo prekinjati vzorce vedenja, ki le vlečejo stare rane naprej in tudi slabšajo naše odnose danes?
2: Ja, kot smo že omenile, je pomembno, da se pogovarjamo z družinskimi člani o tem, da poslušamo te zgodbe, drug drugega, da bolje razumemo, kaj pravzaprav nas je zaznamovalo in da znamo to prenesti tudi pred Boga. Prinašanje pred Boga pa se začne z žalovanjem, kajti Bogu lahko izrazimo svojo žalost, svoj jok, razočaranje, te bolečine in mu zaupamo svoje rane. Jezus je na križu nosil tudi naše trpljenje in bolečine. In pomemben korak je tudi odpuščanje tistim, ki so nas ranili. Saj je tako osvobajanje grenkobe, jeze in zamere pomembno. Kjer je mogoče, si lahko prizadevamo in si moramo prizadevati tudi za spravo. Seveda obenem pa ne smemo gledati le ran, ampak tudi te blagoslove v svoji družini. ko prepoznamo to dobro, ki smo ga prijeli, lahko zavestno gradimo drugačne vzorce ter blagoslove prenašamo naprej na prihodnje rodove.
1: Zadnji del naše kateheze bomo končali z blagoslovi, ki so zagotovo vsaki rodbini, vsaki družini, če tudi so skriti in majhni. Spominjati se Božjih del je duhovno spominjanje, to nam pa pomaga, da živimo v večji svobodi in zaupanju v Boga tudi v času stisk in težav, ki vedno pridajo. Ne? Darja, te prosim, da prebereš dogodek iz Jozuetove knjige, 4. poglavje, 1. do 7. vrstica. Ta del govori o v zgodovinskem času, ko je Jozue popeljal izraelske rodove po 40 letih popotovanja v puščavi v obljubljeno deželo, tam pri mestu Jeriha, in takrat jim je naročil, naj se spominjajo poti, ki so jo prehodili.
0: Ko je ves narod prestopil Jordan, je Gospod rekel Jozuetu: izberite si izmed ljudstva 12 mož, po enega moža iz vsakega rodu. Ukažite jim: vzemite si od tukaj iz srede Jordana, z mesta, kjer so nepremično stale noge duhovnikov, 12 kamnov in jih ponesite s seboj ter odložite v prenočišču, kjer ostanete čez noč. Potem je Jozue poklical 12 mož, ki jih je določil izmed Izraelovih sinov, po enega moža iz rodu. Jozue jim je rekel: stopite pred skrinjo Gospoda, svojega Boga, v sredo Jordana in denite si vsak po en kamen na rame, po številu rodov Izraelovih sinov, da bo za znamenje sredi med vami. Jutri vas namreč poprašajo vaši sinovi: kaj so vam ti kamni? Takrat jim povejte, kako so se razdelile jordanske vode pred skrinjo Gospodove zaveze, ko ste šli čez Jordan. Jordanske vode so se razdelile in ti kamni so večni spomin Izraelovim sinovom.
1: Ja, močno besedilo, ne? Darja, kaj pomenijo ti simboli? Kamni, prehod čez Jordan za nas danes. In kaj je dobro napisati na kamne našega življenja, da gremo lažje naprej. Včasih si ljudje, poznam nekatere, zbirajo kamne, ne? Lepe kamne, ne? In tudi kaj gor napišejo ali kakorkoli, kako razumeti te kamne.
0: To je izkustvena vaja, ki jo opravimo znotraj programa Zdravilna beseda. Kamni so res močan simbol. Že v sami zgodovini Izraela so bili neobdelani kamni namenjeni oltarju, namenjeni so bili tudi zapisu Mojzesove postave, odkudar so potem duhovniki brali Mojzesovo postavo predvsem občestvom. Za nas so ti kamni kot neke vrste opomnik dragocene dediščine. To, kar smo prejeli od Gospoda preko prednikov, preko sorojencev, preko staršev v svojem življenju. Lahko je to nek dogodek, ki se nam je zgodil. Recimo, jaz lahko osebno pričujem o urejeni, ugodni dediščini za vse dediče znotraj naše družine. To je bil en tak velik čudež, ki se je zgodil. Lahko vzamem kamen in zapišem: Gospod, ne vem, ljubke so, njegova merilna vrvica je ugodno padla za nas, uredili smo svojo dediščino, dal nam je mir, da se med sestrami razumemo. Lahko je to oseba, ki je močno zaznamovala našo družino in je bila kot neke vrste steber. Pri nas so bile to recimo dve posebni osebi, sicer obe teti. Lahko napišemo njuni imeni, v ime te osebe, lahko orišemo, narišemo njun portret te osebe. Lahko so močne vrstice iz Svetega pisma, ki so nam pomagale. Mogočni kraji, kjer smo imeli mogoče vesel dogodek ali pa neko srečno potovanje. Lahko je to odpuščanje, ki smo ga prejeli in podarili.
1: Zelo veliko možnosti je, ne? Ker kamen je tak, meni se zdi zelo lep simbol trdnosti, in je čim, kar lahko na trdnem stojim, nekaj, kar zida hišo, temelji ali iz kamna, ne? Se pravi, zbiramo te blagoslove in jih imamo lahko, ne vem, na vrtu, nekje, ne? Da vsakič to vidiš, nečeš, wow, ne? Prešli smo iz suženstva v svobodo, ne? Še tebe prosim, Gloria, za sklepno molitev, kamen spomina in blagoslova.
2: Gospod, ti si Bog, usmiljen in zvest. Bog, ki pozna zgodovino naših družin. Pred teboj držimo kamen, težak od spominov, od bolečin, ki niso bile izrečene, od ran, ki so se prenašale iz roda v rod. Ti veš, kaj nosimo, čeprav tega nismo izbirali. Danes pa ta kamen postavljamo pred te. Naj ne bo več breme, ampak spomin na to, da si šel z nami čez vodo. Kar je bilo ranjeno, ozdravi. Kar je bilo zamolčano, razsvetli. Kar je bilo zaznamovano z bolečino, napolni svojo dobroto. Naj se tam, kjer se je prenašala rana, začne prenašati blagoslov. Naj naši otroci ne nosijo strahu, ampak spomin, da si ti zvest, Gospod. Ti, ki ohranjaš dobroto tisočem, naredi tudi iz naše zgodovine znamenja upanja. Amen.
1: Tako naj bo za nas, za vse, ki nas poslušajo, za naš narod, naše občestva. Hvala Gloria Forjan, hvala Darja Brecelj in Pavec za to, da ste bili gosti danes za to zelo pomembno temo.
2: Hvala za povabilo.
4: Hvala.
1: Vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, želimo miren večer. Povabljeni, narišite družinsko drevo, iščite kamne blagoslovov v vašem življenju. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, hvala Boštjanu Smoletu, ki je tehnično uredil oddajo za objavo. Miren večer in vse dobro, z Bogom.
5: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast Jezusovemu srcu. Dobri Jezus, odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega očeta in vsakega človeka. Razodel si nam očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval samega sebe. Po svojem križu in vstajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz roda v rod. Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse, za tiste, ki te še ne poznajo in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k svojemu presvetemu srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja cerkev, ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij. Zberi v edino vse razkropljene otroke, zedini kristijane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti. Hvaljeno bodi tvoje presveto srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi se vračamo. Ti bodi naše življenje in vstajenje. Amen.

0: Sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Tako pa smo uradno še prešli v nočni radijski program, zato en prijeten nočni pozdrav iz valov Radija Ognjišče vsem poslušalcem, ki ste zdajle z nami. Naš nočni program bo oblikovan takole, da ga začnemo ponovitvijo današnje oddaje Za življenje, v kateri je bil gost frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Uvodoma smo se ustavili pri razmisleku o odpuščanju. Zakaj se včasih tako težko odpovemo starim zameram in s čim nas te hranijo? Vprašanje pa je bilo še, kako konkretno začeti proces odpuščanja. Nočni program nadaljujemo ob 23. s ponovitvijo včerajšnje oddaje Doživetja narave. V pogovoru o opazovanju in fotografiranju vesolja se nam je pridružil gost, amaterski astronom Nejc Ucman. Luna, planeti ali skrivnostne globine vesolja? Ali pa kometi in utrinki? Avgusta namreč prihajajo znameniti perzeidi. Kako kje opazovati sončev mrk? Doma ali v Španiji? Ob 1. uri zjutraj bo z vami ponovitev sobotnega duhovnega večera, nekaj minut čez 4. zjutraj pa sledi ponovitev odlomka radijskega romana Le eno je potrebno, 13. dela namreč, v katerem izvemo, kako se je misionar Barga znašel na Magdalenskem otoku. Ta noč ne bo nič daljša ali nič krajša kot vse ostale. Vabljeni torej vsi, ki jo hote ali nehote preživljate budno, preživljate tudi v naši družbi. Sicer pa vam želim lahko noč.
0: Za življenje, za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
4: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni in seveda cenjeni gost, pater Kristijan Gostečnik.
5: Dobar dan.
4: Danes, ko se bomo v Sloveniji marsikje spominjali teh tragičnih dogodkov naše zgodovine, ko bo v Kočevskem rogu sveta maša za pobite, se znova odpira eno najtežjih vprašanj, kako živeti naprej z ranami, ki ne izginejo. Odpuščanje, to je beseda, ki jo pogosto slišimo, naj bi prinesla mir, včasih celo kot neka dolžnost, a hkrati vemo, je zahtevno, skoraj včasih nemogoče odpustiti. Ko je bila storjena neka krivica, prizadeto naše dostojanstvo, naši bližnji odnosi. Zato predlagam, da se danes usmerimo v to temo. Ne bomo se toliko ustavljali ob teh velikih zgodovinskih temah, ampak bolj v nas same. Kaj odpuščanje pomeni na osebni ravni, je to res pot do notranje svobode ali nekaj, kar nas še dodatno obremenjuje, kar je treba storiti, pa ne vemo kako, nismo pripravljeni na to. Zato morda za začetek, Kristjan, vprašanje, vsi slišimo, da moramo odpuščati. Je to res pot do svobode ali nek pritisk, da pozabimo?
5: Ja, to je najlepši stavek, je pot do svobode. Samo kako se zdaj ljudje to pot do svobode zamišljajo, pa seveda toliko kot ljudi, toliko kot karakterje, toliko kot čuten, toliko kot doživljen, toliko kot osebnih izkušenj, osebnih pristopov, načinov, kako se soočamo s tem, na kakšen način doživljamo sebe, svet, vse je pa tle zelo, zelo, zelo večplastno in nikoli enoznačno, kot rečemo velikokrat. Kaj za to odpuščanje pomeni? Vsi najbolje vemo, ne, tam se na koncu kakšne take refleksije ali malo globljega razmišljanja, čutenje, molitve, da pridemo do tega, da v bistvu naredimo največje uslugo, največji dar samemu sebi, če odpustimo. Ker sicer ta moč neodpuščanja nas zasužni in postanemo resnično sužni drug drugega in sužni tistega, kar se nam je zgodilo in dobesedno živimo na daljincu tega človeka, ki nas je prizadel. In to je tako grozovito in ljudje tega niti ne vedo. Zato je tako pomembno pokopati mrtve, ker vsi ti, ki se niso pokopani, ki živijo okrog nas, vedno v bistvu živijo z nami in med nami in so vedno znova ali spor, ki se prelega, potem prevede na politično ravni ali v notranje stiske, v depresije, v zanikanje, v najhujše travme. Vse, karkoli se dogaja tam, mi te travme dobesedno nadaljujemo v svojih srcih, dokler ne pokopljemo. Prvo, primarno, čisto tako, bomo rekli, ritualno, liturgično
4: dejanje,
5: ne, ki pomeni, da je del našega življenja, da pokopljemo mrtve, da jim damo sebi mir, se oni so v miru, ampak da sebi očistimo ta notranji, bomo rekli, neodpuščajoči, včasih rečemo, greh, zamera, groza, maščevanje, jeza, bes, krivica, karkoli se je že zgodilo. Ker ta notranja stiska, ki je v nas, ki je pripeljala naš narod do ene takšne grozovite maščevalne epoheje, se niso bili samo ti ljudje tiste, ampak v nas je to neko sovraštvo in groza in odpor, v nas samih tako grozovit, da potem potrebujemo druge ljudi, da jih enostavno odstranimo, ali pa notranja ogroženost, ali pa občutek, da moramo nekoga odstraniti, da mi sploh lahko živimo. Ali pa občutek, da če ne bomo te grozovite maščevalnosti z druge strani enostavno odpravili, ne bomo mogli živeti. Ali pa ne bomo zmogli uresničiti svojih želja in potreb in svojih sanj, bo nekdo še v našem svetu, ki je neprenosljiv, ga ne moramo enostavno tolerirati. Ali pa nismo v sebi toliko svobodni, demokratični, da bi lahko zaživeli tudi z nekom, s drugimi idejami in mi svojimi in bi naredili neki notranji najmanj, kar lahko rečemo, kompromis in spravo in zaživeli skupaj. Enostavno to ne gre. Ko pride do tega globokega sovraštva in zavisti, je treba nekoga enostavno odstraniti. Pa ne v dejanskem življenju, tam se seveda potem to zgodi, ampak v naši notranjosti je to. Enostavno presekamo, enostavno se s tem ne gremo več, se ločimo, odidemo. Mi tudi na terapijah vedno, ko se nekdo hoče ločevati, ga vprašamo in od česa in od koga in katerih čuten se ti hočeš ločiti. In ljudje so zmedeni, se ne vedo, ja hočemo tega človeka, dobro, ta človek v vas povzroča vse te neverjetne občutje, nekaj jih enostavno so za vas neobladljiva, se nočete več z njimi srečevati, so za vas preveč in se zato hočete enostavno ločiti. Izločiti tega človeka, izločiti ta čutenja, vse te groze, ki jih nosite v sebi, iz sebe. To je ta groza, ne? Zdaj, če smo seveda tipo v neki vojni, kjer pa je marsikaj dovoljeno, ne? Ali celo vse dovoljeno, pa potem to dobiš seveda še veliko večjo intenziteto in veliko večjo moč in enostavno bomo vse tele ljudi, ki v nas samih vzbujajo, prebujajo naše notranje občutje ali vest ali kriv, da enostavno treba odstraniti, da se s tem osvobodimo svojih lastnih napak in svojih lastnih grehov, zamer in tako dalje in tako dalje, ne? To je čisto na ne taki splošni ravni. Če pa govorimo čisto o osebnih zamerah, osebnih stvarih, ja, dokler ne odpustiš, nisi svoboden. toliko časa, pa tudi če se tega nočeš vsak dan zavedati.
4: Ali pa če se res ne zavedaš.
5: Če se ne zavedaš, te to vedno vodi. Ne, da te vodijo točno ti ljudje, ki, ne odpustijo, ki jim nisi odpustil, ampak v sebi ne doživiš nekega notranjega preboja, da bi bil svoboden človek in da bi začel stvari gledati drugače. Ljudje, ki so polni teh travmatičnih zamer, oni imajo zelo ozek pogled na vse. In jih stalno nekaj vznemirja, vedno jih je strah, kaj bodo drugi rekli, kaj bomo naredili, skozi ogroženi, skozi previdni, rečemo, da so ultra, hiper, budni, ne, senzitivni in budni, vse gledajo na vsako stvar, se najprej bojijo, kako se bo tole dogajalo, kaj bodo ljudje rekli, na kakšen način bo moj projekt, ki ga ravno kar zastavljam, odmeval v drugem svetu, vsaka moja inicijativa, ustvarjalnost, najprej bo moral najprej preveriti, kako bodo to ljudje na to odreagirali, namesto da bi bil svoboden in bi skušal svoje ideje, svoje občutje in svoje inspiracije, tisto, kar nosim v sebi, enostavno uresničevati.
4: In tudi, če se pri tem uresničevanju pokaže, da ni prava pot, da dobiš neke negativne kritike, greš
5: sposoben prejeti in sposoben slišati to in sposoben narediti kaj novega. Ne? Uh-huh. Če pa tega nisi sposoben, seveda potem pomeni, da nosiš v sebi že neko notranjo razklanost in strah in grozo, nekaj te nenehno usmerja. In živeti na ta način res živi silno, silno omejeno življenje. Se skozi v nekem tunelu, ki te je strah, kje se bo kaj zrušilo, kje bo kakšna stvar eksplodirala, na kakšen način te bodo ljudje ogrozili, kje bodo spet našli kakšno tvojo napako, na kakšen način bodo te zavrli, onemogočili. Ne? Ko stalno o tem razmišljaš, v bistvu ljudem tudi daješ vedno znova možnost, da to tudi naredijo, ker si v sebi do kraja neustvarjalen in samo preplašen in samo iščeš, kje bo kdo kaj naredil in dejansko ljudje potem tudi to naredijo.
4: In je krog sklenjen in se takole vrti.
5: In je krog sklenjen in niti ne vemo, da ga sami omogočamo.
4: Torej, odpuščanje je zelo pomembno, ampak kaj pravzaprav pomeni v psihološkem smislu? Je to odločitev, je proces najbrž oboje ali je mogoče, to je to klasično vprašanje, odpustiti ne, da bi pozabili?
5: Pozabiti ne moramo. Je pa odvisno, kaj z tega narediš. Kako odpustiti svojim staršem, ne, če smo zelo konkretni. Uh-huh. Kako odpustiti nekomu, ki te je vse življenje zatiral, pa je bil to tvoj oče, tvoja mama, zaradi tega najbolj klasično, najbolj šolski primer, ker imaš poklic, ki se oni z njim ne strinjajo. Ker si si izbral partnerja življenjskega sopotnika, moža, žena, ki se oni z njim ne strinjajo. Kako se uresničiti nekaj, da si se enostavno odselil v neko drugo deželo in ljudje se s tem ne strinjajo. Poroče se z nekom, ki je druge narodnosti, kulture, vere in oni se s tem ne strinjajo in imajo svoje poglede na vse to in živijo v stalni bedi, nesreči in nenehno to tudi dajo vedeti, kako se jih prizadev, na kakšen način si v njihov svet vnesel globoko razočaranje, ki ga nikoli, žalost in nesprejemanje, ki ga nikoli ne bodo smogli predelati.
4: To črpa energijo, ne? To je...
5: To ti vse uniči, v bistvu vse tisto najbolj globoka svetost družine same, ne? Kjer se sprejemamo, kjer drug ob drugem rastemo, kjer skušamo drug drugemu pomagati, se uniči. Vse je uničeno. Ne moramo ti odpustiti, da si se poroči z nekom, ki v naš svet ne spada. Težko nam je sprejeti, da si zdaj v nekem poklicu, ki veš, da ne prinaša nobene finančne gotovosti in zdaj bomo vse skozi celo življenje pazili, kaj bo zdaj s tabo. Ne moremo ti enostavno odpustiti, da se ukvarjaš s stvarmi, ki veš, da ti škodujejo oziroma mi mislimo na ta način in ti ne bomo tega nikoli odpustili. To so ena take zadeve, ne, ki vodijo skozi življenje, ki vedno znova gredo z nami, ki nas nikoli ne zapuščajo, ko mi to enostavno odsekamo, rečem, s tem se jaz ne bom več ukvarjal. Pomeni, da si zgubil en odnos, ki je zelo pomemben. Ko oče reče svoje hčerke, jaz se s tem tvojim ne mislim nikoli srečati, ne meti sam njega, ti živi tam z njim, ne hodi pred moje oči, ne hodi domov jamra, da ti je hudo, se smo ti itak rekli. Zgubiš hčerko, zgubiš sina, zgubiš vse in živiš ene grozni zameri, ki je tako kruta, ne, da v bistvu sebe prizadaneš in še tistega, ki je tvoj najbolj bližnji. najhujša stvar je, da v bistvu ne prepoznaš, da s tem, ko nekoga, ki je v tvojem svetu in tvoj prijatelj, neki v bistvu se ne strinjate vi, mi ni z njim, prezadanimo svojega človeka, prezadanimo svojo hčerko, ki je to izbiro dobila, svojega sina, ki je to naredil.
4: In sebe, ne? Ampak to maščevanje oziroma ta... goreča strast do tega, tako bo, ker jaz vem, da imam prav, to človeka tudi na nek način ves čas drži po konci, sploh trmastega, ne?
5: Ja, to je, ljudje z tega naredijo res potem svoj življenjski poklic.
4: Ja.
5: In s tem ne nekno živijo. Veš, kako je to meni grozno, veš, kaj je moja hčerka naredila, ločila se je, odšla je z drugim, ne veš, kaj se je. S tem mi v bistvu svojega človeka, tistega, ki smo z njim živeli, dobesedno zavržemo. In je grozno.
4: Zdaj, govorimo tudi o tem, kako ne samo odpustiti, ampak spustiti neke svoje ideje, ki jih imamo, zato da ne izgubimo svojega človeka odnosa.
5: Ja, spustiti svoje ideje. Prvo je, da razumemo, da ta človek lahko drugače razmišlja, čuti in da je tudi on del nas in da je tudi iz nas izšlo. On veliko krat rekel kakšnim ljudem, ko reče, ja sem se poročila z nekom, ki je neveren in da rečem, torej boste misionar. Boste misionarka, pomeni boste zdaj vi tiste, ki boste temu človeku najbrž, da nobena takšna zveza ni kar tako po naključju. Ampak je vse odvisno zdaj, koliko ti moreš vstopiti v ta svet, da se daš enostavno prevesti potem oziroma obrniti v drugo smer, ali držiš te svoje, ali vidva skupaj zmoreta narediti kaj novega, ali bosta vidva naredila za en odnos, kjer bo še imel Bog tudi med vama kakšno mesto, ali ga enostavno izrinemo zaradi tega, ker on ne veruje in velikrat ravno slišimo, da tak je ateist, tako zvani, ne. V najbolj zameru onemu drugemu, da se ni boril za svoje vrednote in da ga ni vsaj vključil v tisto, kar on živi, tudi če ta ne hodi v cirko ali hodi, ne.
4: Vse to je težko, ne. Je
5: nemogoče včasih, ampak so ljudje v družinah, ki to zmorejo in namesto, da bi mi to podprli, začnemo seveda zavračati, le, da boš pa videl, da pa ne bo v cirku hodil, otroci ne bodo prvi roko, pri krstu niso. Vse to so težke stvari, ampak ga lahko tam mi vstopimo noter z našo molitvijo, našim odpuščanjem in rečemo, pustim, da to stvari so drugače, bom pa jaz na drugačen način reagiral, vstopila v njegov svet in mu pomagala. Ne. To so taka praktično odpuščanje, ki v njih sploh ne govorimo. Ne. Mi govorimo o nekih konfliktih, skregali smo se, razšli smo se, sosedje smo si mejo zamenjali, ne. Nekdo nas je po noči ukradil in ne bomo tega nikoli odpustili. To so take stvari, ki zelo bolijo. Ne. Ampak najbolj bolijo pa te domače zadeve, ki so rojene v nas, ki so rojene med nami, ki so tukaj vzniknile, ki so tukaj naprej, potem enostavno razpredajo in razširjajo in so kot lovke gojijo še najrazličnejše spore našega življenja in to pa je hudo, to pa je hudo.
4: Sobotno oddajo za življenje spremljate. Frančiškan, klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik je gost vsako prvo soboto v mesecu, vedno tudi pripravljen na odgovore oziroma na pogovor in večinoma oddaja v živo. 1-512-10-00 na elektronsko pošto pa je prišlo tole vprašanje. Pozdravljeni, veliko časa so me obremenjevali odnosi s sorodniki in sem se zelo slabo počutila v njihovi družbi, pogovoru, v katerem se ni bilo mogoče sproščeno in odkrito pogovarjati. Zaradi tega sva bila z možem velikokrat v konfliktu in mi je vedno govoril, naj potrpim tisto uro, naj samo kimam. Do njih sem se sedaj distancirala, tako da ne grem nikoli več k njim oziroma samo, kadar je nujno. Občutim veliko olajšanje hkrati, pa me vest razjeda, da kot kristjanka ne delam prav. Prosim za vaš pogled na mojo situacijo.
5: Izjemno dobro. Boljšega vprašanja sploh nismo mogli dobiti to jutro. Kdo je tle res prizadet? Torej, nikogar ne kritiziramo, ne obsojamo, to je prva stvar, ki je treba nujno povedati. Ne? Dobro, če jaz zdaj ne prenašam sorodnikov mojega brata, ne, ali moje sestre, ki je poročena s komorkoli že, ne, je to moj problem. ona živi z njimi in jaz da ne morem eno uro iti tja in videti, kako ti ljudje zgleda in se lepo sprostiti in tamo, se tam lepo prijazno vest. To je nekaj, kar je tako globoko v meni. To so njegovi, kar bomo rekli, starši so danost, otroci so danost, sorodnike si nismo izbrali, tasto in taš tudi ne, tudi oni se niso očeta in mater zbrali v sebi. To so danost. Edina pogodba, ne, kot rečemo temu, izbira, pa sta zakonska partnerja, prijateljstva, to pa je izbira. To si pa mi izberemo. In če smo se mi izbrali zdaj ženo, moža, prijatelje nekoga, ki je v našem svetu, seveda, kako pa je temu človeku, če ga zdaj jaz enostavno puščam, da on sam hodi na svoj dom. Reče, ja, ona je pač čudna, ne. Ja, on je pa zanimiv, ne. Z njim se pa ne da, se bomo morali enostavno odločiti in biti brez. A lahko ti ljudje res stopijo korak nazaj, pa ne da mora zdaj požreti jezo, bes in zamere, ne vem kaj se. Ampak se toliko sprostijo, da reče, to so njegovi, jaz grem tja in bom videla, kako se bom počutila, bom videla, kako se bom počutila med njimi. Tisto uro, ker jaz grem tja zaradi mojega moža, zaradi moje žene. Vsem ljudem na vsaki terapiji bomo vedno rekli, ko greš tak vašim, a si lahko ti popoln suport tvoje ženi, ko ona gre v levje žrelo. A si lahko ti suport, pomoč njej ali njemu, takrat, ko je on svojimi ali ona svojimi sorodniki.
4: Kaj to konkretno pomeni, ta suport, podpora?
5: Pomeni, da sva mi dva vedno skupaj, da se pogledava vsaj občasno, da se združiva občasno, da prideva drug do drugega občasno, da mi dva ostanemo enotna, ne da naj sorodniki, prijatelji, kdorkoli že razkoljajo. Ker to je najslabša stvar, ki se lahko zgodi, ne, da potem te zamere vlečemo leta in leta in desetletja in ne gremo na poroko, ne gremo na krst, ne gremo na birmo, zaradi tega, ker smo skregani, ker so to tvoje in to so moje. To najbolj boli. Vse on si ni svoje izbral. To so danost. Ona si tudi ni svojih izbrala. To so danost. Mi dva sva tista, ki tukaj nekaj pomeni.
4: To je to zavedanje, da sta skupnost.
5: Da sva mi dva tista, tako, za kar sva se odločila in mi dva peljeva to naprej. Ne glede na to, kakšni so oni. In če se tam potem zaplete, da lahko vedno ta oseba pride do mene in da jaz lahko vedno grem tja k tej osebi takrat, ko se tam začne kakšno žarišče vzpostavljati. Samo da ve, da sem z njo. Se smo odrasli ljudje, mi zmore te konflikte reševati. In jih lahko, lahko. Če pa jaz izstopim in pustim moja žena, ona pusti, mož pusti ženo, žena pusti moža, da gre to vsak po svoje, s tem mi izgubimo ogromno. Ne samo, da smo razklani zaradi sorodnikov, kar je čist popoln nonsens, ne boli pa strahotno lahko, ampak a lahko takrat v tistem trenutku jaz res vem, da si ti, draga žena z mano, ti, dragi mož, res tukaj v vsej polnosti, ker je meni najbolj hudo. Ker ti ljudje trpijo zaradi tega, ne sorodniki. Ne?
4: Ja, torej tu je en nasvet, konkretno zdaj v tej situaciji možu soprogu.
5: V tej situaciji je ogromno.
4: Ja, ampak konkretno soprogu, da stopi v podpori svoji
5: ali
4: pod, ženi.
5: Ali soproga, ali no. Soprog, da enostavno gre tja in je tam in se določi, koliko časa bodo tam in kdaj odide in da skupaj pridemo, skupaj odidemo, da sva skupaj tam, da se tudi jaz najdem in na svoje, ne pa da se tam gremo to odprto vojno.

0: Vilna in sana robe, se ne govorimo pravi na robe, govorimo samo o tem, kaj je to res pomembno. Pomembno sta mož in žena. Ali je vajen zakon tako močan, prvi preizkus, da tudi sorodniki, znanci, prijatelji ga ne razsujejo. Ali je vajen zakon tako močan, da lahko vidvo vstopta tudi v katerokoli že okolje, da kdorkoli vstopi v vajen svet in vajen ne razloči, ne razsuje. To je pomembno, ker poročiva se midva in to je zakrament.
1: Dobro, morda še nadaljujemo zdaj, ker je klic, že nekaj časa je z nami gospa Almira, lep pozdrav. Dobro dan.
2: Zdravljeni, malo čak te radi moram vasem.
1: Ja, to bi bilo pa zelo dobro.
2: Ja. Mene zanima pa to, ni sicer moj primer, ampak je en primer ene
0: znanke. Vaše sosede, ne?
2: Ja, no, ne, znanke.
1: Znanke.
0: Znanke, o, še dalje stran, ne? Ja, lepo.
2: Družina od moža je ne sprejme. Po 10 letih je zakon razpadel. Ni sprejela mati, ni sprejela hči, ni sprejela sestra in brat. Tako da določenih otrok, niti sorodnikov ne poznam, se ne pozna niti mama, razen mama, ampak mama vse je delala, da je naredila in po 10 letih je zakon razpadel. Kako naj to človekom odpustimo?
0: Kdo vi, povejte mi, kaj bi razmišljate, da so krivi sorodniki, starši, nesprejemanje, kaj bi razumete tle?
2: Ljubosumnost.
0: Prosim?
2: Ljubosumnje.
0: Ljubosumnje vi razumete. Povedite, gospa, ja. Jaz ne vem za ta konkreten primer, tudi v Jeter je to zelo nehvaležno govoriti, nekaj ne vemo, kdo so ti ljudje, kaj oni doživljajo, kako razmišljajo. Čist načelno. Če je neka dama poročena z nekim gospodom, ki v njeni familiji tega gospoda ne sprejemajo, čigava bolečina je to? To je najhujša bolečina te dame. On ne šteje, ker ponavadi nihče ni sprejemljiv. Že dobimo nekoga takšnega, ki ne bo sprejemljiv. Ampak zakon je nekaj svetega, je nekaj duhovnega, je sveti duh je tisti, ki nas združuje, ki nas pripelje skupaj. In če mi tega ne sprejemamo, ja, je potem seveda tam takoj iminentno, takoj prvo žarišče se vzpostavi že ob tem osnovnem nesprejemanju, da lahko pride celo do ločitve, pa ne, da so zdaj ti ljudje tega krivi. Ona dva nikoli ne morata zaživeti kot par. In zdaj, ali lahko mi tle se razločimo, že pred zakoncem vsem tole pripovedujem nenehno. Ne? Če vaši ljudje vas ne sprejemajo, torej vaši ljudje njega ne sprejemajo, čigav problem, čigav bolečina je to, ali lahko ti greš preko tega in rečeš, v redu, vse jaz tukaj ne štejem. Šteje moja punca, šteje moja žena, šteje moj mož, ki niso njegove odločitve sprejeli. Potem se začne drugače.
1: Torej, govorimo o bolečini in o tem, čigava težava.
0: In bolečini in težava. Uh-huh. Če moja mami ni sprejela, da sem jaz v tem poklicu, ja, seveda, to je zdaj moja bolečina, ampak njena težava, ona pač tega ni mogla sprejeti in da, če bi bil to primer, jaz bom vse življenje zdaj čakal na to, ampak jaz sem zdaj nekje, ki pač, če svoj poklic peljem naprej, bom rekel, v redu, je močnejše od tega, kaj moja mama razmišlja. Je pa hudo. Če se zdaj nekdo izbere punco, ne, ki v moji družini ne bo zvenela kot sprejemljiva, čigav problem je, to je spet je moje. Moje odločitve, mojega okusa, mojega notranjega nagiba k tem in tem odločitvam, k tem osebam ne sprejemajo, pomeni, mene niso sprejeli. In zdaj najhujše, da mi to zdaj na onega drugega prinesemo, seveda one druge tudi trpimo, jasno bo, da mu ni vse eno. Ampak lahko mi te ljudi pripeljemo do nekega osnovnega pogovora, ne? Zato so terapije, da se ona dva dogovorita, mi dva enotno nastopova. Ja, lahko spremete mene in moje odločitev. Pa se veš, da je narobe, pa se smo ti rekli. Ja, tudi če je narobe, kam pa greš, ko se ločiš? Ja, greš k mami, če jo imaš, ne? Da te ne skritizira vsega. Greš k mami, če imaš težave. Mm-hmm. Ne govori zdaj o tistem, kaj se ti izbral, ampak o tebi samem. Zato so takšne temeljne odločitve in kriteriji, ne, zakonitosti, če jih sprejmemo, potem smo ohranimo to svetost družine, ker to je najbolj pomembno.
1: To je najbolj pomembno, ko se stvar začne dogajati, odvijati. Zdaj v tem primeru, ko sta očitno, kot pravi poslušalka, šla že narazen, zamere so hude.
0: Ja.
1: Odpuščanje, ki je tema naše oddaje, pa tudi zelo

0: aktualno, kako to
1: peljati
0: naprej. Ne?
1: Tisti, ki je odšel tukaj, ki ni mogel več prenašati tega, imamo mi na terapijah ogromno. Tvoji sorodniki, tvoje tašča, tvoji tararara, jaz jih vedno ustavim in bom rekel, v redu, vse razumemo, ampak kaj lahko mi dva tle vidiva, kje sva mi dva, zakaj tašča ima tle sploh kakšno vlogo? Zakaj ima tle naenkrat takšno moč, da razsipava vanj zakon? A se lahko tukaj začnejo pogovarjati? Ne? Ker potem, ko se mi vse ločimo, ko naredimo vse tisto, kar naj bi po tastovo bilo dobro, smo v bistvu zavrženi vsi. Se nismo ničesar naredili. Imamo tam otroke in imamo ločenega moža, ženo, ne, kam lahko zdaj greš po tolažbo, kje pa imaš kakšno razumevanje. In je to res ena kriza, ne, osnovnega spoštovanja izbire zakonskega partnerja. Ne. Čisto osnovno spoštovanje, spoštljivost do tega, kar si se izbral. In seveda nadaljno, a lahko pomagaš temu človeku, da tam zdrži. Da ne govoriš o tem partnerju.
0: Ja, tukaj govorimo res o tem primarni celici, ki se začne
1: z zakonom,
0: ki je sveta. Hkrati pa ta odločitev, praviš, ko si ga izbereš, ne, seveda izvira tudi, o tem smo že veliko krat govorili, iz vsega tega, kar smo mi dobili iz svojega otroštva, iz svoje osnovne celice.
1: In je veliko krat resnici na ljubo povedano samo med nama tukaj, ne, da si izbereš točno takšnega, ki tudi na neki način spada v tvojo družino, tako. Primarno. Samo, da se mi teh vidikov nočemo ravno priznati.
0: Ne, se pravi, smo nekako tudi vključeni, ampak takrat je
1: smo
0: treba...
1: Smo odrešenska skupnost, ne, tam se odrešujemo, krščanstvo to verjame, da se so odnosi so odrešenje in da dobiš natančno takšnega, ki je najbolj potrebno za tvoje odrešenje in tvoje rast, ki pa je lahko skrajno naporen. Ampak ta človek je dan tebi. To je delo Svetega Duha. Ne, vedno, seveda se imamo mi tudi vse mogoče stran poti in zasvojenosti, ne vem, kaj vse se mi gremo, ampak vedno vemo, da ko nekdo vstopi v tvoje življenje, če neš drugega vstopi, da te prebudi, če neš drugega, da te ponovi stare rane, če se pa odloči, da bo s tabo in da bo skupaj začela novo pot, je pa to odrešenje.
0: Ja, blagoslova vsem za pri takih odločitvah, ne?
1: Ja.
0: Nič ena 512.
1: Težke in krvave.
0: Ja, nič ena 512 10 nič. Naša telefonska številka za vaše vprašanje, komentarje, seveda pri tistem prvem še morda na koncu je bilo vprašanje, ali sem ali prav delam kot kristjanka, ne? Pravi, občutim veliko olajšanje, ker ni več toliko v stiku z sorodniki, ampak razjeda pa jo to. Se pravi, mirna je glede tega, olajšanje je, ampak vprašanje, velikokrat, ali prav delam.
1: Velikokrat molitev tle ogromno pomaga. Se ni, mi ne moramo od ljudi zahteva, da nas imajo vsi radi, da nas vsi sprejemamo, da smo vsi prijatelji, da smo vsi, ne vem kako se že, blizu, intimno, v pogovorih, v soočenih, v študiju, v kjerkoli že. Ne? Se to ne moramo zahtevati, ne? Da nas ljudje razume in sprejemajo. In moramo veliko krat tudi najbolj osnovno stvar sprejeti, da ljudje drugače doživljajo nas, kakor bi mi želeli, da nas doživljajo. Da nas drugače čutijo ob nas, kakor bi mi želeli, da oni čutijo ob nas in o nas in zraven nas, ali kakorkoli že. Ne? To je ena svoboda, ki jo imamo.
0: Torej, nikjer ne piše, kolikokrat bi se morali srečati na teden?
1: Ne, nikjer, ampak samo, da si do sebe ohraniš in si prijazen do ljudi, ki so okrog tebe in da jih skušaš sprejemati in da jim pustiš, da živijo svoje življenje. To je najbolj pomembno. Pri vseh stastih, taščah, snahah, zetih, da jim pustiš, da živijo svoje življenje. In da jim da znaš reči, poglej, jaz poverjame, da to vidva to uredila.
0: Notranji odnos do tega
1: vprašanja. In da ne prideš svoji mami in ti grdo govori o tvojem partnerju, ki je to najslabše. To že se vem, ne? Ker to boli mene. A lahko ti se z mano pogovarjaš o meni, kaj jaz doživljam in mene sprejemaš.
0: Gremo k naslednjemu vprašanju oziroma komentarju. Lepo zdrav, dobar dan, kdo je z nami?
2: Dobar dan.
0: Lepo pozdravljeni.
2: Marijana, jaz imam pa eno izkušnjo. Imam 4 otroke, ker jim sem pustila njihovo izbiro. Če njim pa še partner, partnerca, meni tudi. In je včera mi rekla, mami, kaj boš rekla, ko mož partner ni veren. Nekaj nič. Če te paše, bom jim tudi.
1: Bom molila, da boš pensionarka.
2: Točno tako In je sprejel zakon in jaz sem mu krstna in birnska bota.
1: Evo.
2: In to je meni, to je, ko ste prej rekel, da tu si misionar in tu si res lahko celo življenje od malega do velikega misionar svojim otroki.
1: Da ustraješ pri svojih vrednotah, ker to želijo oni drugi, ki teh vrednot nimajo.
0: Gospa Marjana,
2: razumemo, ne vtikam se v njihovo življenje, če njim tak paše, kak so ti stvarili, tak pa imajo.
1: Sem pa vedno ob vas, ja, super, fantastično, vam bi ploskali pa...
2: Lepo oddaja.
1: Hvala lepa
0: tudi vam, ja,
1: to je vaše zrelo razmišljanje.
0: In sposobnost to narediti, ne? Ja. Zakaj je
1: enostavno?
0: Ne, ni enostavno. Zakaj je nekomu tako težko, oziroma nemogoče, nekdo drug pa, kot smo slišali, zdaj to lahko stori sicer.
1: Velikrat nas ti izbor teh naših otrok spominja na nezavedno na karkoli.
0: Včasih, nekaj, kar je v nas.
1: Nekaj, kar je v nas in mi tega nismo nikoli predelali na strahotno razboli in reče pa kakšen je pa kter karakter, pa moja hčerka, pa moja princeska bo zdaj s tem tipom živela, pa to je nemogoče, pa kaj se to dogaja. Ja, ona si je izbrala nekoga na osnovi teh doživljen, ki jih imamo pri nas doma, in to je to, kar moramo sprejeti.
0: Oziroma,
1: če pride tam do kakšnih težkih odločitev, a smo lahko mi tam in takšen bistven suport. A smo lahko mi s to hčerko, ki si izbrala fanta, ki se pa ni odločil, da bo živel en odnos, lahko zdaj mi samo hčerki vsak dan pripovedujemo, se vidiš kakšen je, se ne bo nikoli z njega, samo nesrečil te bo, samo gonobil te bo, se samo izkoriščate, potem bo ona še bolj rinila tja in dokazovala, da ona pa zmore nekaj, ne? A lahko samo z njo govorimo, kaj je v tebi, kako se ti počutiš, kje je tvoja ženska, kako se ti ob tem doživljaš sebe kot ženska ali ti kot moškega, če si fant, ne?
0: Ja, dobro, vprašanje na mestu so tu zlata vredna, ne?
1: Ja, prvo je to, ker on je naš, ona je naša, izbira je nekaj, kar je izven našega dosega. Ko začne ljudje o sebi razmišljati, tudi egoizem, to je nuja, ljubi sebe najprej, ne? Ko vidiš, kako ti pašeš v to, si ti samo žrta, samo nekdo, ki se nenehno prilagajaš, nenehno samo toleriraš, ne vem, kaj že se tam na one druge strani dogaja, potem, ko začneš razmišljati o sebi in vidiš, da tudi temu človeku delaš krivico, če on ne bo mogel nikoli stopiti v tvoj svet in ti v njegovega, da se nehaš dokazovati in matrat le mučiti, ne, drug drugega, zato da bomo živeli skup, da bomo nekomu nekaj dokazali, potem so stvari seveda zelo več plastne in drugačne.
0: Spustiti tisto, kar imamo morda nerazrešenega v sebi, kar nas spremlja kot našo zgodbo, pravzaprav je to lahko tudi na številnih drugih področjih.
1: Absolutno.
0: Govorimo recimo, v začetku si omenil, kakšno poklicno pot naj si izbere naš otrok. Ja. Tudi konkretno veliko je bolečine pri starih starših ali starših, ko njihovi otroci ne hodijo več k maši oziroma ne živijo krščanskih življenja. Ne? Kako to sprejeti?
1: Ja, vse imamo, če drug ekstrem, najprej obravnavamo, kako grozno je danes v našem svetu sprejeti, da gre nekdo za duhovnika in redovnika in redovnico.
0: Ja.
1: To je nemogoč projekt. Pa kje boš zdaj, pa kaj boš zdaj, pa se vidiš, kakšna je cirko, pa ne vidiš vseh teh napak, pa ne vidiš vseh zlorab in vseh zločinov in vseh izkoriščanj in korupcije, ki je sposobna ta institucija in ti rineš tja. To pa res, mi smo pa hodili imeti otroke in mnuke, ne, in da se nadaljuje naš rod in ti se pa zdaj tamle zakleneš k nekim farjem, nekim nulam, ne, ki se veš, kako z njimi je, ne, in že to je ena strašna bolečina, ne, ki je na drugi strani, ne, in bolečina, ki jo ti omenješ na tej in zdaj boš pa ti vse zavrgo in enostavno ne bodo v cirku hodili, sem tem ljudem rečemo, poglej, se Bog je vse posod, res da to boli, ker vemo, da ko si v stiski, pa če nimaš se kam obrniti, je to res ena bolečina. Ne? Eno so seveda folklora, ne? Da moraš to in ono izpolniti, nekaj to je del naše družinske folklore, del naše tradicije, se to jasno, glasno mora tudi urejati. Drugo je pa, a lahko mi svoje molitve nadržo in ne kritiziranjem in vsem tem prihajamo do teh ljudi, ne? In jih lepo povabimo. Veliko krat rečemo tem mamam, nekaj tako trpijo, ne, in rečemo, res, se lahko greste tja pa rečete, vas povabim, da pridemo skupaj k tej maši. Bom molila za vas. Če vas ne bo, bom jaz molila za vas. Da imamo en takšen zgled. Prespogojne ljubezni, ki se tam resnično pokaže. Ne? Zgač ljudje pač seveda otroci v tem svetu se zgubijo, živijo drugo življenje, jih ves ta stresna situacija popolnoma razsuje te vrednote veliko krat. Najprej zanemarimo verske, kar se dogaja. Ampak smo mi tisti, ki lahko vstopamo vedno znova v njihovo življenje in jim pomagamo. Danes mi gledamo horde, ljudi, ki prihaja nazaj, katehumeno, ki se če dalje več pojavlja. Ne? Naši farih imamo kar nekaj 24, to je neverjetno, ne? Ki so iz čistih neverjetnih vidikov in smeri in vetrov prihaja nazaj, ker išče nekaj globokega. Mladina, ki prihaja nazaj, tle bi vidim vsako sredo pri nas, to je nabita cirka teh mladih ljudi, ki molijo, ki so drugačni. Ne pravim, da je vse najbolj zlato in da včasih rečemo, ni vse zlato, kar se sveti, ampak je pa neka drugačna smer se začela enostavno odpirati za vse te ljudi. Ker ljudje potem, ko nekaj časa zaživimo in na takšno lagodno ekonomsko življenje, se izpraznimo in začnemo iskati še kaj drugega, kaj novega, kaj drugačnega. Ne? Smo vse skozi v tem procesu, jih lahko spremljamo, smo lahko z njimi, lahko molimo z njimi. Vem, da nas bolijo stvari, ampak bom pa jaz to naredila nekaj za vas. Bom pa jaz z vami, bom pa jaz brezpogojno ljubila in molila za vas, to pa je nekaj, kar največ pomeni tem ljudem.
0: Rečeno drugače, pritisk in prisila lahko rodita k večjemu upor in še večjo oddaljenost.
1: Ne, nehen upor, ker vse posod ljudje, tamle jaz gledam pri vseh tehle naših birmancih, ne, kako pomembno je tle starše dobiti nazaj, ne. In staršem začeti govoriti, da je upor, ne hoditi v cirko, del uporništva, najbolj enostaven. A lahko mi s temi starši začnemo tam govoriti naprej. Ne? Zbotri, ki so tle tako pomembna sfera, ki niso zdaj samo da neka darila, ki jih zdaj ponekod že odpravljajo zaradi tega, ker hoče izčistiti krščanstvo. Naženemo vse, to čiščenje ne deluje. A lahko tem ljudem ob tistih trenutkih damo nekaj svetega Božjega, ne samo da izkritiziramo, kako je z njimi, kako so zmaterializirani in da jim ničesar ne pomeni več, kar je v cerkvi, ampak samo materialno blagostanje. Ne, tam imamo mi na izjemno možnost s tem ljudem priti nasproti in jih povabi, da pridejo k nam in bodo lahko naredili kaj novega.
0: Tako, še dve vprašanji po elektronski pošti. Prvo pravi takole: v zvezi s pokopom žrtev povojnih pobojev me zanima vaše mnenje. Ali bomo s pokopom žrtev, tako kot predvideva najnovejši zakon, to poglavje naše zgodovine na nivoju politike dokončno zaprli? Kako to razložiti ljudem, ki se ne strinjajo, da dostojen pokop ni le dejanje, ki nas razdvaja, ampak dejanje, ki nas bo osvobodilo?
1: Ok, vse to so take globoke tudi politične teme, ne? Ampak čisto iz verskega, katoliškega, teološkega, psihološkega vidika, dokler mi mrtvih ne pokopljamo, ne moramo živeti, ker živijo v tej krivdi in grozi še vedno z nami. Ne? Živijo tu in sedaj in so, nam zbuja ne samo našo vest, ampak enostavno nas morijo in moramo zdaj biti po totalnem zanikanju ali pa nenehno vzdigovanje oziroma prebujanje teh starih ran. Ko nekoga pokopljamo, se stvari uredijo lahko drugače. Jaz gledam se tele naše alpiniste, ne, če vzamemo to smer, ne, ki so v Himalaju preminuli, a veste, da njihovi svojci, dokler ne gredo tja in ne zasadijo simbolično križ na robu, na obrobi Himalaje in zmolijo nekaj ali se na neki način poslovijo, niso mirni. In tudi mi nismo mirni, dokler tega ne uredimo. Ne. Ni samo civilizacijsko dolžnost, to je itak. Ne. Ampak gre za eno tako notranjo osebno držo, da se posloviš, da se dostojno posloviš od vsega tega, kar je preteklost in da lahko začneš živeti na novo. Tako pa iz tega dela seveda politične argumentacije na vseh mogočih stranih. Ni konec tega, ni je konca. Pa možnost. Ja. je pa možnost. Francoska revolucija še zmeraj traja.
0: Se pravi, izredno pomembno je za svojca vedeti, kje je
1: ja,
0: njegov
1: sorodnik. Lahko dostojno posloviš, izjokaš, odpustiš, odideš. Ne? Mm. Ja, absolutno.
0: In zdaj to razlagati na, na kakšen način, na dolgo in široko, nekdo bo razumel, nekdo pa iz tega dela
1: politično zgodbo. Seveda zaradi tega, ker zbujemo krivdo zdaj na obeh straneh. Ne? Nekdo, ki je iz teh sfer, ne, ki je potomec tega, jasno, da se noče s tem ukvarjati. Nekdo drug, ki je potomec tega zločinskega, se pa seveda hoče dobiti nek zaključek tega in ga tudi ne dobi. Ne? Ta sprava je nujna, ni pa to stvar pisarniške
0: administracije,
1: kjer mi podpišemo spravo, ampak je čist prepoznanje, da smo vsi na izgubi, sploh pri nas je to nekaj groznega, ker smo mi sami sebe delali genocid. In je to neka sprava, ki je težko prepoznati, priznati in ni dalje. Ne?
0: Res je, hvala lepa za to vprašanje. Naslednje pravi takole, stara sem 65 let in imam zelo težko družinsko situacijo s svojo 40-letno hčerko, ki že več kot 13 let ne želi imeti stikov z menoj in domov ne prihaja. Odšla je k partnerju, danes ima svojo družino in dva otroka, vendar je odnos z menoj ostal popolnoma prekinjen. Večkrat sem jo obiskala, ji pisala in jo prosila za odpuščanje, vendar pa mi še vedno ne more odpustiti in pogosto pravi, da sem jaz kriva za njeno bolečino. To me zelo boli, saj vidim, da tudi sama trpi. Vnuki me skoraj ne poznajo, poleg tega pa tudi z očetom nima skoraj nobenega stika. Zelo me skrbi, da bo ta bolečina ostala tudi po moji smrti in da se odnos nikoli ne bo popravil. Kaj lahko v takšni situaciji še storim, kako naj ravnam naprej? Ali obstaja možnost, da se odnos kdaj zaceli?
1: Draga madam, ne, globoko sočutna mama, očitno ste se vi to priborila skozi leta, ne, in prišla do enega spoznanja, kako pomembni so ti odnosi s hčerami in sinovi. Kaj lahko vi tle naredite? Prvo, kar vam je treba nujno povedati, je hvala za vašo neverjetno ranljivost, ker to ni enostavno. To boli vsak dan, znemirja vsako jutro, znemirja po noči, ne more spati, kadarkoli se prebudi na najlepših trenutkih življenja, pa spet pomisliš na to. Vi, po drugi strani, pa edina, ki ima moč, tle ste vi, ona te moči nima. Ona bi rada bila prepričana, da ste vi tako globoko zauzeta in strajna pri vsej zadevi, da ne boste odnehala. Te zamere grejo v grob, ja, in ostanejo v nas in gredo iz generacijo v generacijo. In jaz ne govorim, da je to v vaši familiji, ampak zaradi tega imamo mi vojne, zaradi tega imamo mi genocid, zaradi tega imamo mi vse te stvari, ki hočemo odstraniti te bolečine, ki nas preveč želejo. Ne? Vi pa imate to moč. In so takšni majhni SMS-i, ki jih danes lahko pošljete. So kakšne kavice, kjer se vidve lahko srečata, kjer so opravičila, kjer vi lahko enostavno poveste, niste niti vedela, pojma imela, kaj se je dogajalo. Da sprejmete njen vidik stvari, kar je zelo težko.
0: Torej, gospa bo rekla, se sem že vse to poskusila.
1: Gospa, vi ste že vse poskusila in verjetno še veliko več, kot se mi sploh predstavljamo. Ampak, ko boste še sprejela mogoče tisto zadnje, da ona tako doživlja, da niste vi kriva, da ona tako doživlja svet. Ona je tako doživela vaš zakon, ona je tako živela vas kot mamo. Ona je nek drug človek, ki si ne more pomagati. To je ta vidik. Vi ste edina, ki lahko stopite v njen svet in ji poveste, glej, povej mi vse, bom sprejela. Ne bom se branila, zanikala, zagovarjala, ampak samo da slišim, kje si ti. To pa vnese zelo daleč. Uh-huh. Ljudje hočemo biti slišani v tistem, kar mi doživljamo. Najslabše ženski reči, da ne doživlja prav, da ne čuti prav. Tle imamo mi polno teh debat, kako lahko ti tako doživljaš, da smo mi vse naredili zate, garali smo zate smo naredili največ, zaradi tebe smo največ trpeli.
0: Ampak ti še vedno čutiš drugače.
1: Ti pa čutiš, kako lahko to, ne? Ko pa vstopite v njen svet in reče, da seveda treba tle veliko zmoliti prej, ne? Da se urediš in da začneš v sebi res eno temeljno ločnico, da narediš temeljno razmejitev, da prideš do nje in rečeš, glej, ona drugač doživlja svet. Danes je sončno, oblačno in nekdo bo rekel, to je najlepše vreme, kar ga lahko doživim. Nekdo drug bo rekel, to je pa taka depresija, pa se ni vse skapneč, ni ne sonce, ne drž, ni ne to, ne ono, iz tega ne prenašam. Kdo ima zdaj prav? Ja, zdaj pa čakamo vsi, da bo se malo razpršile te meglice in da bo postalo toplo. Ja, kdo pa rabi to vročino, ne, se rabimo vendar dež in še premalo ga je. In zdaj se lahko vsak na svoje okope spravi, ne pridemo nikamor. Pa dobro, to so takšne banalne zadeve. Kaj pa, če se tle čustveno mi tako globoko razidemo? In potem boste ljudje bodo rekli, ja, ta hčerka je pa tudi kriva, bi pa končno že lahko prepoznala v svoji mami. Vse to je vse lahko res. Hčerka ne more do mame. In edina smer je, da mati pač tle ustraja. To je ta brezpogojna ljubezen. To Bog tudi ustraja z nami. Ne glede na to, kar mi počnemo. Mi smo tam njega križali, zavrgli, naredili najhujšo škandal iz vsega in on prihaja nazaj. In to so starši.
3: To so starši,
1: kar je krvavo, kar je nemogoče, kar je grozno, bolečina. Kar je bolečina, ki te para noč in dan.
0: Frančišek je rekel, ljubezen, ki ni ljubljena, ne?
1: Ki ni ljubljena, ja, ampak draga mami, jaz verjamem, da te bi nekaj naredila.
0: Torej, na koncu to vprašanje, ali obstaja možnost, da se odnos kdaj zaceli, da...
1: Sveda. Vedno obstoje, vedno. Jaz neverjetno močno verjamem v mame in očete. Jaz bom na vsaki terapevtski seansi, če dam ta krizo, rekel, pripeljte mamo. Ja, zdaj bo pa ona, ne vem. Ne, bomo s to mamo govorili in rekli, a lahko mami, vi zdaj se po to svoje žensko zdate na strani, izbutite samo mame, dajte slišati tega otroka, kaj vam hoče povedati, ker ste edina, ki ga razume. Ta hčerka hoče točno od svoje mame, da jo razume. Neben drug.
0: In konkretno naj torej ustraja.
1: Ustraja, neusiljivo pošle kakšne SMS, moli, povabi, se dobimo to in tam na kakšnih neutralnih področjih. Rada bi slišala tvojo bolečino, se upravičujem, da te nisem razumela, slišala, dojela in od tu dalje.
0: In v sebi tudi naredi.
1: Ja, in v sebi naredi ta razkorak in da ne bo tam začela kakšno krivico in ta hčerka dela v bistvu jo, ja, ampak da s tem neha se ona ukvarjati in da se začne ukvarjati res hčerko.
0: Hvala lepa, Kristjan, zdaj smo pri koncu. Je še eno vprašanje, ki se začne, hvala, da ste odprli to temo odpuščanja in jo bomo nadaljevali. Čez
1: Absolutno.
0: Mesec dni pride na vrsto tole malce daljše pismo. Hvala lepa tudi zanj in vsem, ki ste sodelovali, sooblikovali današnjo oddajo. Prvo soboto v juliju nadaljujemo. Za danes pa iskrena hvala, Kristjan, in vse dobro.
1: Vse dobro tudi tebi in vam.
4: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog, pater dr. Kristjan Kostečnik.

Danes so nam fotografski spomini res dostopni že praktično na dlani, no tiste dobre fotografije pa zahtevajo malce več izkušenj in znanja, kaj šele fotografiranje ne svetlih objektov, temveč nočnega neba. O tem pa v ponovitvi včerajšnjih doživeti narave.

0: Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
1: Lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu, ko bomo pogled usmerili v nočno nebo, opazovali in tudi fotografirali. Profesor Boris Kam, junij je že tukaj, pozdravljeni.
2: Dobar dan. Veselo torej v poletje, bomo počasi rekli, ker bo sonce najviše na nebu sredi meseca in začelo se bo poletje in to nas vabi, da gremo v globine vesolja, stvarstva in danes bomo o tem govorili, kako opazovati in naš namen je bil za to, da naše poslušalce navdušimo za opazovanje zvezdnatega neba in zato smo pozvabili gospoda Nejca Ucmana, da nam bo o tem povedal.
1: Aktiven opazovalec, vizualec je, hkrati pa tudi astrofotograf, s tem je pravzaprav začel, več bo povedal sam. Mi pa za začetek tega našega druženja pod nočnim nebom usmerimo pogled k misli Thomasa Wrighta. 18. stoletje pravi takole.
3: Enako kot naj bi bilo vidno stvarstvo polno zvezdnih sistemov in planetnih svetov, je neskončnost na podoben način neomejena. Zbor stvarstev, ki so podobna znanemu vesolju.

0: Dragi poslušalci, lepo zdrav, torej zdaj tudi v imenu avtorja oddaje, profesorja Borisa, našemu gostu, Nejc Ucman, dobrodošli.
1: Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
0: Profesor Boris, kako je prišlo do izbire tega gosta za junijsko oddajo?
2: Ja, vzrok je preprost. Namreč zdaj poletje prihaja, imamo več časa za opazovanje zvezdnatega neba, ko smo na počitnicah, na morju, v gorah ali v blizu kakšnega travnika, kajti Nejc Ucman opazuje vizualno in se navdušuje tudi za astrofotografijo in s tem, ko bo nam on malo navdušil za vizualno opazovanje, bo morda tudi kakšen naš poslušalec se ozrl v nebo, zapisal si svoje opazovanja, tudi nam poslal in bo tako odkrival zakonitosti in skrivnosti dinamičnega vesolja.
0: Torej iz izkušnje navdušuje tudi druge.
2: Ja, no, ob koncu bomo pa prav vas napotili, kaj v te dneve je pametno opazovati Venero, Jupiter in Merkur, kako se med seboj približuje to. Ampak to ob koncu daje. Torej, Nejc, dober dan. Najprej se nam prosim predstavi, kaj te je tudi povleklo v astronomijo, kaj te navdušuje pri vsem tem.
1: Ja, sem Nejc Ucman, po izobrazbi sem inženir elektrotehnike, ja, amaterski astronom že celo življenje, kolesar in tako naprej. Ja, kaj me navdušuje oziroma kaj me je povlekel v astronomijo? Po moje astronomija mene povlekla, ker ko sem bil star tam okoli 12 let, sta mi starša z rojstni dan kupila teleskop. Hecna zgodba je to, da zraven teleskopa, ki sta ga kupila, je prišel en CD s programom, en planetarij je bil in oče mi je ta CD s tem programom namestil na računalnik in jaz sem tisti, preden sem ta rojstni dan sploh imel, preden sem dobil teleskop, sem naštudiral ta program, naštudiral sem nočno nebo in ko sem dobil teleskop, ko sem prvič zvlekal teleskop pod nebo, sem točno vedel, kaj moram gledati, na nebu je bil Saturn in pogledam Saturn in bum, takoj vidim Saturnove obroče in to je bilo to. Od takrat naprej, potem me še bolj potegnal noter v astronomijo, stvari je bilo več za videti, skratka nikoli ni konca, vedno so neke zanimive stvari na nebu, no, tako da, ja, tako se je nekako začelo, mislim, da je tudi pogosta zgodba to, da glih tale Saturn, se mi zdi, da veliko amaterskih astronomov navduši in potegne noter.
0: Ja, ampak to je dober začetek, ne, ko se vse tako lepo zloži, da je brez kakšnih začetnih težav in komplikacij, ne, da človek kar prvič že vzre Saturnov obroč čudovito, ne, verjamem, da to kar potegne.
1: Ja, ja, absolutno. Sej, to je pa po moje tudi edina stvar, ki se jo zdaj spomnim takole iz prve, glede tistega opazovanja, no, ampak ja, krasno je bilo. Tudi teleskop je bil zelo solidne kvalitete, tak začetniški, mehan 7 cm refraktor. Nič posebnega, ampak zelo osnovni okulari, ampak dovolj, da tisti Saturnovi obroči res so se zelo lepo videli in kot 12-letnik si sploh nisem mislil, da je to sploh mogoče. Sploh nisem vedel, kaj se da videti.
2: Kaj pa Jupiter?
1: Ja, Jupiter prav tako fascinanten, 4 Jupiterove lune, pasovi, rdeča pega, mogoče ni na prvo žogo tako impresiven, kakor so tisti fascinantni obroči, ampak ravno tako je, se pravim, zelo zanimiv objekt za opazovanje, ki se ga človek ne more naveličati.
2: Ste imeli kakšnega posebenega mentorja, če si imel recimo v šoli ali si kar samotar se prebijal čez te osnove astronomije?
1: Ja, takrat si že bil, na internetu je bilo že dost verov, spravo to je bilo 25 let nazaj, ampak kljub temu je bilo že na internetu kar nekaj verov, tako da sem bil bolj samouk. Mogoče glih kakšnih mentorjev nisem imel, so bili pa vzorniki, so mi bili fanti iz foruma astronom.si, takrat je bil zelo aktiven, Javor Kac, Jure Tanackov, pa še kdo drug seveda, so mi dali en tak pogled v astronomijo, da ni samo astronomija nekaj, ker, vidim Jupiter, ok, to je to, ampak kaj se da vse še gor videti? Da se videti podrobnosti v pasovih, pa vse 4 lune, pa in tako naprej, ko vidimo recimo meteor, da ni samo lep utrinek, ampak je, iz kateremu roju pripada, koliko je bil svetu, kakšno sled je pusto, kakšne barve je bil. Tako da ti fantje, ki so bi takrat bili nekako za vzor, so mi dali eno tako, so znali združiti en tako ljubezen do astronomije, pa en tak mal znanstveni pogled ali pa en tak poglobljen pogled na vesolje in to je potem res tist, kar mi mogoče dal še malo zagona ali pa še več, bi rekel, motivacije za naprej.
2: No, tudi tebe sem jaz, če smem zdaj to besedo uporabiti, snel iz astronomskega foruma, ker me je navdušil tvoje poročanje o vizualnem opazovanju, ker včasih mislimo samo astrofotografija, veliko se da pa tudi z preprostimi opazovanji dojet ali pa razumeti v tem vesolju. To je bil vzrok, da smo te povabili v oddajo. Zdaj, kje opazuješ? Ne? Zdaj prihajaš iz Trbovelj, pa nam povej, kako je z svetlobnim nesnažjem, kje opazuješ ali najdeš kakšen primeren kotiček ali planjavo, kjer je teh svetlobnih učinkov čim manj.
1: Ja, seveda. Sicer v Zasavju oziroma v Trbovlje sem preseljen šele 2 leti, tako da te dobre lokacije še zmer malo raziskujem, ampak dejansko se da v zasavskih ribih najde take pol temne lokacije, ki so še zmeri seveda svetlobne nesnažene bolj, kakor bi si želel. Včasih opazujem tudi od doma, imam tudi tako dokaj solidno lokacijo, ne bom se pritoževal preveč. Ja, da sicer pa tam po zasavskih ribih nekako poskušam najti take poltemne lokacije.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Z nami je danes amaterski astronom Nejc Ucman.
2: Pri opazovanju bova govorila o vizualnem opazovanju. Kakšen teleskop ali pa daljnogled uporabljaš pri tem?
3: Trenutno je verjetno največ uporabljam 30 cm Newtonov reflektor, Dobsonov teleskop, se pravi zelo mehansko zelo enostaven teleskop, tudi cenovno dostopen, ampak z njim se da res se da ogromno videti. Sicer pa ravno toliko teleskop uporabljam tudi proste oči za razne meteorske roje, komete, polarne sije, tako da ne rabimo neke hude opreme, da sploh gledamo v nočno nebo.
2: Ker si že omenil, sicer je to še deleč, da meteorske roje, ki načrtuješ potovanje v Perzeide poleti 12. avgusta.
3: Ja, za Perzeide bom definitivno pozval, letos je zelo ugoden čas, ker ni lune na nebu, to pomeni, da bo, se pravi, če se umaknemo malo svetlobi, bomo imeli temno nebo, dobre pogoje, tako da definitivno za Perzeide je plan, na noč maksimum, pa verjete na eno noč prej, eno noč pol, potem, ja. Tako da se zmeri visoka aktivnost, tako da ja, absolutno.
4: Se sploh ni tako daleč, en, dva, tri pa bodo tu.
2: Ja, sej vmes bomo imeli še delni sončni mrk, pa delni lunin mrk na koncu avgusta, tako v tem se bo še tudi govora. Torej, opazuješ, je rekel, v zasavskih hribih, ko hodiš v doma, a se je težko odpraviti, pa prejemo naložiti, pa jec spet z avto, pa se pripraviti, kako se pripraviš na to, daj kaj pozabiš, to še okolar doma, dajmo še malo te vsakdanje težave včasih zgoditi. K meni se je že zgodilo, da sem prišel na lokacijo, pa smo elektriko oziroma razne baterije pozabili in tako dalje, ne?
3: Ja, seveda.
2: Men grede, tako da ne bomo, da bo povemo, da tudi se dogajajo neidealne stvari pri opazovanju.
4: Realne, ne, čisto realno.
3: Ja, seveda. Spod najlažje je opazovati od doma, seveda imaš vse pri roki, ničesar ne pozabiš, ampak nimamo vsi se tako sreče, da bi imeli res dobre pogoje. Potem pa se je treba odpraviti, v avto se usesti na temno lokacijo, zdaj imamo sabo teleskop, seveda baterije, okularje, pač te opreme je neki, to je tudi razlog, zakaj mogoče sem se vrgul v vizualno astronomijo, ker je vse mečken bolj enostaven, tudi z mehanski, tako bi rekel, če imaš enostaven teleskop, brez elektronike, je tako zelo nekak simpel, preprosto, hitro zapostaviti. Sprav, za opazovanje se je pa potrebno pripraviti na več različnih načinov. Eno je oprema, drugo je recimo oblačila, noči so vedno bolj mrzle, kot bi si človek mislil, tudi še meni včasih presenet, pa imam že nekaj izkušenj. Se mi zdi, da polovica opazovanj končana, zato ker me zebe.
4: Prezgodaj, ne?
3: Prezgodaj, ja, absolutno.
2: Ker si že pri obleki bo polno delovala, tudi poleti zdaj, ne, ker bo, ker če gremo na eno lokacijo mehen ven, ne moreš biti v kratkih hlačah poletno oblečen po noča, ne, da te
4: zahladi.
2: Ja, to je treba tudi poudarta, ne?
3: Seveda. Če posebej, če gremo
2: kakšno imaš izkušnje?
3: Če gremo mal više, 1000 metrov plus, je potrebna bunda. Absolutno. Torej, za kakšen meteorski roj, ki smo prej rekli za tele Perzeide, je tipična oprema, je zelo toplo oblačila, armaflex, zato da bomo udobno ležali na tleh, pa se pravim, pa hrana in pijača. Če ratamo lačni, nas bo zihar tudi začel zepst. Ja, tako da, to je.
2: Malo sem te prekinil, ker si me govoril o pripravi na opazovanje, kako se doma pripraviš, kako določiš, kjero stvari boš opazoval.
3: Zdaj, če opazujem objekte globokega neba, to so po angleško deep sky objekti, galaksiji, meglice, kroglaste kopice in tako naprej, teh je na nebu ogromno, nekaj tisoč in vedno si večer, tisti dan, preden grem, si naredim seznam, kaj bom opazoval. To se mi zdi zelo pomembno, še posebej, če gre za neko malo bolj kompleksno opazovanje, če bomo veliko objektov gledali, da v bistvu si pogledam, kaj bo na nebu vidno takrat, kaj lahko približno pričakujem, pa na kaj naj bom pozoren, recimo, odvisno za kakšen objekt gre, se pravi, če gre za galaksijo s spiralnimi rokavi, si zabeležim, bodi pozoren na spiralne rokave, opazuj to, opazuj tist. Tako da ja, zelo pomembno mi je, da se pripravim na ta način tudi. Ja, ostalo pa, kar sem omenil, se pravi oprema, teleskop okolar in tako naprej.
2: No, a si sprot zapisuješ, kaj si videl, kaj podrobnosti za, recimo, si rekel, zdaj rokave, kakšne galaksije, si to pribeležiš, ker če jih recimo 10 ali pa 20 vidiš, zvečer moraš le malo vedeti ali pa si zabeležiti, kaj si videl, da ne pozabiš.
3: Ja, seveda, sicer naslednji dan se ne bi več spomnil. Tako da ja, zapisujem si sproti na opazovališče, vzamem zmeri prenosni računalnik, gor imam tudi zvezdno karto, seveda je potrebno meni, da imam rdeč filter spredi in zatemnen, zato da ne motna nočno adaptacijo in si tako na terenu si zapisujem moje opaske.
4: No, to pa ni klasična beležka s svinčnikom, ampak tako. V računalnik.
3: Tako,
2: ampak
3: tako.
2: Se zabeleži.
4: To pa je bistveno, ne?
2: Ja, bistveno. To se mi zdi zelo pomemben, da človek si zapiše, ker pozabiš, ali pa potem, ko greš spet podobo, isti objekt gledati, si lahko primeraš, kaj si takrat vidim, si bolj pozoren. Ne?
3: Absolutno.
2: Je. Zdaj, kako te pa pritegne, v planeti sva že nekaj govorila, si povedal, kako te navduješ Saturn, Jupiter, kaj pa Luna?
3: Moram reči, da mogoče Lune pa planeto opazujem še najmanj, pa ne zato, ker mi ne bi nekak, ne bi bili čudoviti in fascinantni, ampak zato, ker ponavadi zmanjka časa ali pa tako, ker je nekak nekaj drugih stvari toliko zavideti. No, je pa zelo dober objekt, ker tako je Luna na nebu, težko delamo opazovanje globokega neba, ker je pač ne bo toliko svetlo, ker moti opazovanje in je krasen objekt. Ja, planeti pa seveda so krasni, je pa ključno pri planetih, so atmosferski pogoji, se pravi tako imenovan sink oziroma migetanje neba in je potrebno nekako ujeti res tiste dobre pogoje, ki jih v Sloveniji zaradi razgibanosti in reljefa imamo zelo tako po domače reči vrtinčasto atmosfero in težko je najti res take spektakularne pogoje za opazovanje planetov, ki bi lahko opazoval pri nekih zelo visokih povečavah.
2: Ja, tukaj je zelo težko. Ja. Recimo, da ti pri Jupitru res opaziš, na primer, da je malo sploščen, moraš imeti kar lepe pogoje, pa dobre, mislim, pa še dosti visoko povečav oziroma okulara, ne? Tako da to so re pogoji, ki človeka včasih razizijo, ker ne moreš tako v miru pozvati.
4: Se pravi, dobro je, da človek ve, da je Jupiter malce sploščen in potem si že kar malo predstavlja, če že ne vidi.
3: Tako.
2: No, tukaj pri opazovanju bi pa rad, da poveš ti svoje izkušnje. Naprimer, gledaš planet, si rekel Saturn, a ga sem malo pogledaš, ne pol minute, minuto ali del časa se poglobiš v opazovanje. Namreč zato to sprašujem, ker takole v literaturi zaslediš, podrobnosti pa nekaterih celo rišejo, ampak to podrobnosti ne moreš ti v trenutku opaziti. Kako je s tem?
3: Ja, različno. Včasih pogledamo Luno, Jupiter, Saturn, karkoli, pa rečemo, oh, koliko je lep, čudovit objekt in gremo dalje. Včasih si pa vzamem čas, še posebej takrat, ko so dobri pogoji. Ja, se mi zdi za vsak objekt, ali to objekti globoke neba, ali so planeti, si je fajn vzeti čas, naštudirati podrobnosti. Včasih tudi nekaj deset minut, lahko planet opazujemo tudi uro, dve in čakamo na tist trenutek, sekundo, dve, ki se ozračje umiri, ker če si predstavljate atmosfera, kar migeta, in potem se za sekundo, dve se umiri in takrat lahko vidimo, tako na hitr, se nam pogled razčist in vidimo res ogromno podrobnosti. In ja, mečke ne treba vedeti, kaj lahko pričakujemo, recimo na Saturnovi so tiste, so recimo različne ločnice, spremembe barv v Saturnovih obročjih, na Jupitru so podrobnosti v ekvatorialnih pasovih, v rdeči pegi in tako. Mečkan moramo mogoče vedeti, kaj lahko pričakujemo, potem pa je v bistvu stvar mal izkušen, mal potrpežljivosti, da to vidimo.
2: Ko si omenil tole, da moraš vedeti, kaj lahko pričakuješ, a si daj že opazval pri Jupitru, ko kakšen Galileo satelit gre pred Jupitrom, kakor nekakšen mrk, ali ko gre trenutek, ko gre za Jupiter v zadnji. To je zanimivo. Ja. Tukaj vidiš pa tisto dinamiko, gledaš in čakaš, kako recimo Ganymed gre za planet ali pa pred planetom. Ne? In ti vidiš tisto črno pikco, to dinamiko. Si kdaj to opazil? Pozval, no, mislim.
3: Sem, ja, to je res fascinanten prikaz nebesne geometrije ali pa tako, kako vidiš. Dejansko si res lahko predstavljaš, da je nebo vesolje tak tridimenzionalen prostor, kjer stvari se premikajo, kjer so dinamične. Je pa potrebno vedeti, kdaj se tak dogodek zgodi, se pravi, ampak to je zelo dan zelo enostavno s kakšnim softverom, s programom, planetarjem. Si pogledaš in potem čakaš, opazuješ in je.
2: To. Ja, ker tudi obstojajo aplikacije, da ti že napoved, katere satelit bo šel ob kjeri uri preko ali bo mrk, ne, malo pobrškaš, danes ni problem, ampak fajn je, da prej veš, ne, da lahko počakaš.

0: Danes v zanimivostih nočnega neba govorimo o vizualnem opazovanju. Profesor Boris Kam je povabil amaterskega astronoma Nejca Ucmana.
1: Sem je že omenil prele avgust kot tri je lepi dogodki bojo. Delni sončen mrk v Sloveniji, potem Perzeidi seveda in pa delni lunin mrk. Ali boš opazoval ta delni sončen mrk v Sloveniji, kam boš šel, se kaj pripravljaš na to?
2: Pripravljam se, ne bom opazoval v Sloveniji, tale delni sončni mrk. Popolnega sem videl leta 1999, takrat v Prekmurju, takrat sem bil star 11 let, prav prej sem se sploh začel z astronomijo ukvarjati, tako da ja tega. Nekako to sem že doživel, zdaj Španija je fino blizu, dal bi svet, no tokrat pač ne bom šel. Ja, sicer pa vse kaj dosti pripravljati, je težko, ker potrebujemo sončni filter, očala s sončnim filtrom, pa vedeti moramo, kdaj se bo zgodil in to je to in to je to.
1: Ja, a si morda načrtval, kam bo šel nek pozvod, zato ker ta delni sončni mrk bo nizko nad obzorjem, ne, bo treba v tvojih hribi, boš mogel najde tak hrib, ki bo odprt proti zahodu, ne, da boš ga ujel, si že kaj razmišljal o tem.
2: Zdaj, če se ne motem, bo sončni mrk, ko bo dosti visoko na nebu, ali ne?
1: 7 stopinj bo, začetek, ne. Pa bo šlo pa dol. Se o tem bomo mi pri naslednji oddaji govorili in pa če ima še kdo, kakšno želo, lahko se tudi prej obrne, pa mu bomo poslali material, se ga imam.
3: Skratka, nizko nad obzorjem.
1: Ja, ne? Začel se bo približno 7 stopinj nad obzorjem, nedelni pa bo šel pa dol in malo pod 8 uri bo tega, te zadeve konec. Ne?
3: Ker bo noč.
1: Ja, ne, pa zašel bo, ne?
3: Pa zašel bo, ja.
1: Zdaj, če smo pri tem mrkem, torej v Španijo, ne bo šel, a lahko postavim izzivalno vprašanje, kaj pa Egipt 27, ki bo 6 minut, pa 22 sekund mrk v Egipt in seveda tam pol proti Libiji bo pas, ampak v Egiptu bo 6 stopinj. Več kot 6 minut, ne, in to je velik, ne, če primerjamo zdaj v Španiji, bo 2 minuti, luna zasije, zakrila sonce, to je bolj tako malo zahec vprašanje, če vprašati.
2: To so definitivno neki enkratni dogodki, se splača jih videti, je pa res, da tudi Španija ali pa Egipt, no, si je treba nekak čas vzeti malo dopusta, spet ni toliko blizu, no. Tako da ja, nimam plana, da bi šel opazvet, no. Nima dobrega razloga, zakaj ne, ampak ja, ste mi pa dal malo misliti.
3: Ko človek postane lovec na sončeve mrke, se potem zadeve drugače obračajo, ne? Pred tem pa je še veliko drugih stvari.
2: Ja, absolutno. Ja.
1: Na se izdele, recimo, jaz vem, da za Španijo, da sta 2 turistične agenciji, cel avtobus, ki potuje v Španijo, no. Ampak to bo meni grede, ostali bojo seveda si tudi druge znamenitosti.

0: pogledali. Kaj pa delni Lunin mrk? Tudi na to načrtuješ, upam, ne?
1: Ja, seveda. Zdaj, če se ne motim, če sem prav gledal, bo tudi Lunin mrk nizko nad obzorjem.
0: Ja, nizko nad obzorjem bo pa zjutraj, ne, ob štirih, ja, tam nekje.
1: Mali neugodno, se mi zdi, glihka bo najbolj zakrita luna, ja, bo že globoko dol, plus zora se bo začela, tako da mislim, da bo težko opazvati tisto rdečico, ki nastane ob Luninem mrku.
0: Pa še delen bo, ne?
1: Pa še delni bo, tako. Ja, tako.
2: Dobro, to smo odkljukali in še tretja stvar.
0: Ja, to smo pa že danes enkrat govorili v Lovričevih solzah ali Perzeidih. Nec je že povedal, da bo ugodno za opazovanje, a še kaj dodamo?
1: Neč, vabim vse, da grejo pogledat, ker so res so čudoviti, primerno so lepo avgusta, datum je super, če bo lepa jasna noč, so tudi noči tople, čeprav smo rekli, da se je treba obleči, ampak veliko bolj prijetno opazovati, kakor recimo roj geminidov, ki je decembra, ki je res brutalno mrzlo lahko. Tako da ja, vabim vse, da grejo malo izven mest, izven vasi, pa si pogledajo.
0: Najbolj primeren čas je okrog pol noči, ne? Zato, ker je v zvezi Perzeja višji na nebu in ker imamo občutek, da prihajajo iz tega vzvezja, zato se tudi ko imenujejo. Lovrenčeve solze se pa zato imenujejo, ki je bile v tistem času, je tudi god svetega Lovrenca in zato so ljudje poimenovali potem. Ja, zdaj smo nekako to vizualno opazovanje predihali, ampak ti se nisi ustavil samo pri vizualnem opazovanju in navdušenju, ampak si stopil tudi v svet astrofotografije, ki je nekoliko bolj zahtevna reč, kajti poleg opreme se je treba tudi bolj potruditi, da ven odpeleš, pa seveda tudi vem, kar poglobice je treba, kdaj bo sprožil recimo fotoaparat, kdaj boš sprožil astrokamero, pa nam povej, kaj te je zapeljalo v astrofotografijo?
1: Ja, v bistvu sem, bom rekel, začel bolj z astrofotografijo, ko sem se začel ukvarjati z astronomijo, se pravi nekako me je najbolj pritegnila fotografiranje nebesnih objektov. Takrat, spravim, to je bilo kakih 20 let nazaj, so ravno ven prišli tile digitalno zrcalno refleksni fotoaparati, ker so bile CCD kamere, ki so bolj zmogljive, so bile še absolutno predrage. Je s temi konsumer, potrošniškimi fotoaparati pa se je že dal kar nekaj posneti, no, takrat sem jaz to začel, pa tekom moje astronomskega udejstvovanja sem malo menil med vizualno pa fotografijo, ampak ja, je definitivno malo drugačen pristop kot za fotografiranje, kot za vizualno. Mogoče sem tudi zaradi tega, tako kot se že omenil, je več dela, je treba postaviti, je tudi tehnično je bolj zahteven, več truda je, da naredimo eno fotografijo, je pa tudi to en razlog, da sem mogoče malo zelo na pauzo dal moja astrofotografijo, ravno zato, ker je, bom rekel, nekako vizualno opazovanje mi je bolj ena taka uživancija, greš ven, pogledaš, si zadovoljen, pri astrofotografiji je pa ogromno enega ukvarjena z opremo, s tehniko in pa sem ugotovil, da sem bil 3 ure zunaj s teleskopom pa z računalnikom, pa spohod v bistvu nisem pogledal v nebo, mogoče je ratala dobra slika, ampak nekako nisem se čutil toliko, ko bi rekel.
2: Povezanega z vsem tistim, kar je na nebo, ne?
1: Ja, tako. Tako
2: bolj s tehnologijo.
1: Ja, ja. Ki je sicer čist super, ja, ampak ja, vsak mu svoje, no. Ampak ja, sem prepričan, da se bom tudi vrnil nazaj v fotografijo, ker ja, čudovit hobi.
0: Pri astrofotografiji je tudi to pomembno pol obdelava, ne? Ob tem mi je porajalo vprašanje, da zdaj obstojajo, ti lahko kupiš teleskop, različne cene, no, pa bistvo, da ga ti postaviš, on vse naredi in ti ne gledaš vizualno, ampak ti kar takoj sliko naredi, ne? To so te avtomatski, bi rekel, tak mehan in donske vse zmogljiv, ti postaviš teleskop nekje in potem lahko celo v dnevni sobi na toplem tist trenutek, tiste teleskope, tista škatla posname in vidiš recimo galaksije, ti ni treba nič zraven biti. In je tukaj vprašanje, seveda, to je en način, vendar jaz preveč navdušen tudi nisem na tem, predvsem tako, da doživiš naravo, pa vesolje, moraš biti na terenu, a ne? In seveda, to se izpopolnjuje, se imaš tudi okolarje take, ki ti kar avtomatske v bistvu, da ti slikajo sprot in tako dalje. To je vsak, mora si sam odločiti, kako bo. Seveda, nekateri so dostopni, recimo tam do 600 evrov, takele škatlce, bolj zahtevne, pa bolj take avtomatske, bi rekli, ki slika vse, pa to imaš na Wi-Fi-ju, so seveda tudi drage, pridejo tudi po 5000 evrov. To je zdaj pač taki razvoj, ker se je ta tehnologija toliko razvila. Men grede, zdaj smo veliko govorili o globokem vesolju, pa se morda pozabil vprašati, kaj pa sonce? Kaj sonce opazuješ, je aktiven, ima tudi je razgiban?
1: Priznam, da ne opazujem sonca toliko, kot bi ga lahko. Predvsej bolj sem navdušen nad stvarmi, ki jih povzroča sonce, recimo izbruhi, kot je polarni sij in tako. No. Pa se kako zanimiva, spod zdaj, ki je bil sončni maksimum, veliko število peg, je zelo zanimivo pogledati sonce, tele pege, se ne vide statično, ampak če ga gledamo en dan za drugim, vidimo, kako se sonce vrti in kako se pege spreminjajo med sabo, rastejo ali pa ugašajo. Krasna stvar, seveda, je pa potrebno imeti sončni filtr za to.
2: Mm-hmm. Se pravi, severni si pa v povezavi s fotografijo?
1: Tudi. Čeprav vizualno je ene par spektakularnih polarnih sijev sem že videl, no, ampak se ne more nikakor polarni si primerjati s fotografijo. Sicer mogoče pokaže malo več barov, pa tako, ampak recimo lani, mislim, da je bil 10. ali 20. maja 2024 je bil tako, maja 2024 je bil polarni si spektakularen, mislim, da nobena fotografija ne more prikazati tega, kar vidiš, kar čutiš pod nebom in tak skor malo spiritualen doživeti občutek. Ja. Tako.
2: Kje pa lokacija?
1: Blizu mojega doma. Je bil tok svet, tok širok, visok, barve so se videle praktično vse zelena, rdeča. Tako da ni bilo treba dalečiti, da se je dobro videl, samo potrebno je bilo vedeti, da je.
0: Torej, spet je treba slediti dogodkom.
1: Tako.
0: Sonce je res atraktiven, če ga redno opazuješ, kako se tudi pege razvijajo in čeprav se te pege majhne, so nekatere po petkrat po dolžini, po petkrat, desetkrat več od primera naše zemlje, na primer. Ne? Tako da je tudi to zanimiv in seveda tudi, če imate, vzameš filter, potem lahko s to navadnim binokularjem daljnogledom tudi to opazuješ.

0: zanimivostih nočnega neba je danes z nami amaterski astronom in astrofotograf Nej Cucman.
1: Počasi prihajam proti koncu našega pogovora, pa nam povej, kako bi ti svetoval našim poslušalcem, kako naj začnejo naredijo prve korake v naravi, ne da pred televizorjem občudujejo posnetke, ampak da jih v življenju vidijo.
2: Da pogledajo Saturn, ne?
1: Ja,
3: absolutno.
1: Ker morava še to povedati, a ne, človek, ko gledaš globoko vesolje, recimo kakšne posnetke, je vse v barvah, pa vse se lesketa, skor bi rekel, ko pa si v naravi skozi teleskop, pa je slika nekoliko drugačna. Če bi lahko vse to malo pokomentiral in kaj svetuješ našim poslušalcem v poletnih dneh, kaj ne počnejo z nebom?
3: Ja, jaz bi rekel, da astronomija nasploh ne zahteva neke hude opreme, ne zahteva enega hudega predznanja. V bistvu veliko stvari se da videti že s prostimi očesi. Potem, tako kot sem rekel, se pravi, to so meteorski roji, razni kometi, seveda moramo vedeti, da je, polarni si in tako naprej, razne konjunkcije, se pravi poravnave planetov, lune. Potem lahko opazujemo z daljnogledom. Zelo enostavno, skoraj vsak ima daljnogled doma. Če bomo šli pod relativno temno nebo, bomo videli ogromno, lahko že vidimo galaksije, lahko že vidimo meglice, svetle meglice. Če raziskujemo recimo Rimsko cesto, ki je res enostavno, če gremo na lokacijo, kjer je vidna Rimska cesta, usmerimo tja daljnogled, bomo zagotovo videli kakšne razsute kopice, kroglaste kopice, zdaj več stvari, boljšo recimo mogoče zvezdno karto bomo imeli, več bomo videli. Tako da za ogromno teh stvari sploh ne potrebujemo teleskopa, da mogoče gremo pod nebo malo in začutimo vesolje, začutimo, kaj je nad nami, teleskop pa nam potem, se pravi, to še malo približa. Ja, seveda, tako kot ste omenili, fotografija je eno, še posebej, ker smo bombardirani z strani fotografij profesionalnih observatorijev, kaj še le, sploh ne je toliko amaterskih. In je včasih, kaj pa vem, mogoče zna biti kakšno razočaranje, da ne vidimo čez okular ali pa čez daljnogled tako dobro, kot je posnel teleskop za 100 milijonov dolarjev. Ampak ja, men to ne predstavlja kakšnega, bi rekel, nezadovoljstva, kaj če mu je zanimivo, da lahko s prostimi očmi dejansko vidimo stvari, ki so vesolju in to na enostaven način. Tako da ja, poslušalcem bi jaz rekel, kasnite kakšno luč pred hišo, ali pa pejte, ali pozujte v doma, pejte kam ven, na kakšen hrib, prosto oči, daljnogled, pa zvezdno karto.
2: Zvezdna karta, pomoč interneta, kakšen CD, danes se ga več ne dobi, tako.
3: Ja, ja. Teh programov planetarijev so zelo fini in za mobitele in za računalnike, zelo enostavni za uporabo, tam se je lepo prikazan, kaj se da videti na nočnem nebu, v katerih delih, ob kateri uri, kateri deli neba. Mogoče ne glih na mobitel se naložiti, pa med opazovanjem gledati v mobitel, ker si bote, prav nočno adaptacijo si bote pokvarili, potem boste spet rabili 20 sekund, da se malo navad oko na temo, no, tako da mogoče si lahko tudi kakšne karte stiskate, ali pa če si, ena moja tehnika je tudi, da z enim očesom gledamo v nebo, z drugim gledamo recimo v zaslon, pa se potem na ta način malo lahko pokompenzira, ampak ja, no, tako da.
2: Pred opazovanjem pa tudi si lahko zadeve doma v miru pogledamo, kaj si lahko obetamo. Ne?
3: Ja, ja,
2: to je seveda, pa ta priprava.
1: Tako. Ja, to je priprava. Ko se to omenil, zdaj na teh programih, recimo mi zdaj na misel prišel zelo popularni Stellarium, lahko, če imaš prenosni računalnik sabo, pa to aplikacijo gor, jo lahko daš v rdečo svetlobo, ne, tako, in te tako. Pol ne mot. Ko si tole zdaj govoril, si govoril tudi o kometih, ne. A si kakšen komet opozval zadnje čase?
3: Kjer pa je bil zadnji? Ja, opazujem vse, ki so v dosegu daljnogledov ali pa to teleskopov, no. Ja, mogoče, tale mislim, da je bil Atlas, je bil lansko leto ali bil predlani, seveda. Spet potrebno je bolj vedeti, kje je, potem je bil pa v daljnogledu, je bil takoj spektakularen. Samo potrebno je bilo videti, zdaj, če bi samo nebo pogledal zvečer, ga nisi videl, potem pa sem daljnogled, pa je bil res super.
1: Če povzamemo tale naš pogovor, bi lahko rekli, da Nejc nam svetuje pot pod noge, ene 10 minut stran, si poiščemo lepo lokacijo in opazujemo zvezdnato nebo. Ni potrebno ne vem kakšno premo, le dobro voljo in bomo videli marsikaj. Nejc, hvala za tvoje pričevanje, če smem tako reči, v zvezdnatem nebu. Morda še kakšna misel za konec?
3: Hvala vam za povabilo, zelo sem užival v tem pogovoru. Ja, misel pa tako, kot sva malo prej omenila, pod nebo pa malo občudovati vesolje. Pa to je
1: bo tvoja dobra volja med nami.
3: Absolutno.
2: Hvala lepa za obisk, srečno.
3: Hvala, živjo.

0: spodbude smo dobili veliko, ni potrebno niti veliko opreme, predvsem volja in čas. Profesor Boris Kam, zdaj pa konkretno, kaj lahko v juniju uzremo na nočnem nebu?
1: Naš gost Nate je veliko govoril o opazovanju z prostim očesom, zato vas vabimo, da tja do 10. junija zvečer ob zahodu okrog 20. Pogledate proti zahodu in boste videli tri planete, in sicer Jupiter, Veno in Merkur. Skoraj v isti vrsti so, ali bi bomo rekli matematično bolj kolinearni. Zakaj pravimo, da jih vsak večer pogledajte, kaj ti opazili bote, da se vedno bolj približujejo na videzo drug drugemu. Tam okrog 5., 6. bo sta Venera na Jupiter zelo blizu, potem se bo to spet oddaljevala in to ni potrebno, bendalno gled, bote vse te tri akterje, tri planete lahko vizualno opazovali in s tem bote začutili dinamiko vesolja. Zakaj sem pa rekel, da je to navidezno, kajti v resnici seveda so vsi različno oddaljeni od Zemlje, naprimer Jupiter je oddaljen 778 milijonov kilometrov, Venera 108 milijonov kilometrov in Merkurček je pa samo 58 milijonov kilometrov odstranjen. In če samo za hitro pogledamo Jupiter in Venera, razlike med njima v oddaljenosti je 670 milijonov kilometrov, Merkur pa še več, 720 milijonov kilometrov. To pomeni, da mi vidimo, da bojo skupaj seveda vizualno, v resnici so pa seveda vsi globoko razdeljeni, oddaljeni od sebe. Torej, najbolj bota skupaj Jupiter pa Venera 8. junija na zahodu, okrog 8. zvečer, na zahodu je treba pogledati, pa bote lahko videli. Dor je malo spreten s fotoaparatom, jih pa lahko vse tri ujame in če bi jih večkrat slikal, bo opazil, kako se približujejo drug drugemu.
0: Torej, čez tri dni v ponedeljek 8. pogledajte v nočno nebo, upam, da se bo dalo, tudi kar zadeva vreme. Še kakšen namik ali povabimo k poslušanju julijskih zanimivosti nočnega neba?
1: Tako je, ja. Julija bomo pa posvetili spet mal mrku, da se lahko pripravimo le 12. Če bi samo avgusta govorili, kako se pripraviti, potem je malo časa. Juliju bomo temu posvetili, lahko pa naši poslušalci se obrnejo na nas, pa jim bomo poslali, imam napisane osnovne podatke, pa bomo lahko po elektronski pošti pošlem.
0: Profesor Boris Kam, hvala lepa za danes. Lepe junijske noči, ja, tako, in se srečamo spet julija.
1: Tako je, nasvidenje.

0: Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
1: Tudi vam, spoštovani poslušalci, dragi zvezdoljubi, hvala lepa za pozornost. Čez teden dni pa bomo z našimi doživetji narave že na romanju. Oglasili se bomo z prvega dne našega kolesarskega romanja v Čenstohovo, že nekje okrog Ptujske ravnice na poti proti cilju v Kančevcih. Spremljajte našo pot in lep konec tedna.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

Dragi nočni poslušalci, dobrodošli v nedelji 7. junijo 2026. Na današnji dan se spominjamo začetka bitke za Jeruzalem iz leta 1099, ki je trajala mesec, teden in en dan in prinesla zmago kristjanom v prvi križarski vojni. Kot vemo, je bilo to izredno pestro obdobje v zgodovini in če se lahko kaj naučimo iz tega, je to, da nič ni večno in da moramo za tiste stvari, ki so nam pomembne, res skrbeti in jih negovati. Naj bo tako tudi v vaših življenjih, upam, da si boste lahko v tej noči privoščili tudi kaj zdravilnega spanca, ki je prav tako razlog za daljše in bolj zdravo življenje. Kakorkoli že, lepo pozdravljeni v noči na Radiu Ognjišče.

čas pride pravi i le s pravo miro, ko boš doživela resnično ljubezen.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Razen je bil rdeči trg, pred menoj je šla Natali.
1: Ljubko ime imel je moj vodič, Natali.
0: Rdeči trg bil od snega,

zapala je, slavne dni revolucije. A jaz sem želel, da bi s to resno deklico čokolado, kafe Puškin pil in gledal sneg. Prazen je bil rdeči trg in prijel sem jo za roko.

istem hipu ozabljena, ozabljen je bil. Dečita in kafe puški, Ukrajina in Francija, videl, sem samo njo. Svet mi zdaj pust je brez nje, vendar vem, prišel bo

Brskanje po idejah za nočne razmisleke v današnji noči mi je pod roke pripeljal misel Arturja Schopenhauerja, nemškega filozofa. Hrup je najpomembnejši.

njega trušča in hrupa, ki mu roko na srce ljudje žal pomagamo intenzivno in to v tisto napačno smer. Vam želim, da se v vaših življenjih, v vaših dneh in zdaj le tudi v tej noči uspete umiriti, zatisniti oči in tudi ušesa in da vas ne moti kaj preveč. Srečno in pa lep pozdrav!

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Prijetno noč pošiljam iz valov radia Ognjišče vsem poslušalcem. Pred nami je ponovitev včerajšnjega sobotnega duhovnega večera.

0: Sobotní duchovní večer. Rádio Ognišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v sobotnem duhovnem večeru, v katerem bomo svoje duše in srca odprli za Gospoda. Za uvod naj bodo besede iz psalma 50. Gospod Bog je spregovoril, poklical je zemljo od sončnega vzhoda do zahoda. Ne grajam te zaradi tvojih glavnih daritev, tvoje žgalne daritve so vedno pred mano. Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi, zakaj moj je svet in kar ga napolnjuje. Mar jem meso darovanih volov in pijem kri žrtvenih kozlov? Daruj Bogu hvalno daritev, izpolni najvišjemu svoje zaobljube. Potem me kliči na dan stiske, rešil te bom in pel mi boš slavo.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo molili po namenu papeža Leona XIV. Za vrednote športa. Po rožnem vencu bo radijska kateheza. Kateheza programa Zdravilna beseda prinaša temo medgeneracijskih prenosov notranjih ran, njihovo prepoznavanje in zdravljenje. Gosti Gloria Forjan in Darja Brecel i Pavec nas bosta vodili skozi proces, kjer bo lahko vsak razmislil o svojem življenju in ob razlagi svetopisemskih modrosti našel usmeritev in moč. Svoje pričevanje o spremembah v svojem življenju bo prispevala Beti Rupar.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, dragi bratje in sestre. Po nedelji Svete Trojice, ki nas je približala nedoumljivi skrivnosti trojedinega Boga, temu središču vsega našega verovanja in po obhajanju praznika svetega rešnega telesa in rešne krvi, v katerem doživljamo Božjo zvestobo, obljubam, da bo z nami vse dni do konca sveta, da nas bo spremljal na poteh našega življenja in nam v evharističnem kruhu in vinu dejal moč, da ne bomo opešali in ne izgubljali poguma, se danes v bogoslužnem letu vračamo k nedeljam med letom. To ni manj pomemben čas, v katerem bi svojo vero lahko jemali manj zares. Res je, da to ni čas močnih spodbud, kot sta advent in post, in tudi ne čas največjih praznikov, kot sta Božič in Velika noč. A to ne pomeni, da bi ta čas lahko jemali za manj pomembnega. To je namreč čas, v katerem naš odnos do Boga, s tem pa tudi naš odnos do ljudi, dobiva svojo potrditev v vsakdanjem življenju, ali pa moramo sami sebe priznati. Ne Bogu in ne drugim namreč to ni treba, ker jim je to očitno, da je naša vera bolj ali manj doživljanje posameznih trenutkov, lahko zelo močnih, polnih doživetij in zunanjega dogajanja. Življenje samo pa sledi drugim povabilom, se da voditi drugim navdihom, se pusti ujeti v silnice sveta, ki nas obdaja. In namesto, da bi kristjani s povezanosti s Kristusom in življenje po njegovem evangeliju prinašal Kristusa in evangeliji svetu, ki ga obdaja, svet vstopa v njegov notranji svet, postane središče njegovega zanimanja in svet stopi na mesto Kristusa, ki mora do naslednjega praznika potrpežljivo stati ob strani in čekati, da se bo kristjan spet spomnil nanj. Vračamo se torej v čas med letom. Naj to razmišljanje začne z vprašanjem. Kje vidite samega sebe čez 5 let? Vprašanje sicer ni bilo namenjeno meni, a sem ga kljub temu dobro slišal. Kje bom čez 5 let? Ne gre za določanje kraja, ne gre za naslov stalnega bivališča in tudi ne za delovno mesto ali karierni položaj. Ne da te stvari v človekovem življenju niso pomembne, a to so dejstva, ki njega samega niti ne določajo. Bivališče, služba, kariera, vse to ni on. Kje pa bo on čez 5 let? Ne kaj bo delal in kje bo živel, ampak kje bo on. Vsak izmed nas je povabljen, da razmisli o samem sebi in sicer na temelju tega, ki je danes. Glede na to, kar danes živim, kar danes vidim kot pomembno zase, kar danes zaposluje moj čas in zahteva moje moči, kje bom čez 5 let, če nadaljujem v isti smeri? Trdno sem prepričan, da Mateju, ki ga danes srečujemo sedečega pri mitnici, na kraj pameti ne bi prišlo, da bi rekel, da bo čez 5 let oznanjal Jezusa Kristusa in pisal evangelij o njegovem življenju, njegovih naukih in njegovih delih. Še manj bi si predstavljal, da bo ta učitelj, ki stopa mimo njegove mitnice, zanj postal tako pomemben, pomembnejši od njegovega življenja samega in da bo zanj prej pripravljen umreti, kakor bi pustil, da mu kdorkoli tega učitelja vzame iz srca. Najbrž bi razpredal o tem, da bo čez 5 let napredoval v svoji službi, zasedal odgovornejši položaj, ki bo povečal njegovo bogatstvo, in bolj ko bo bogat, manj ga bodo boleli pogledi, besede, prezir in celo sovraštvo, ki mu ga bodo za hrbtom kazali njegovi rojaki. Zelo bogat človek se tudi sam sebi zdi boljši in pomembnejši od raje, ki ga opravlja in mu zavida. Vendar bi to bil račun brez Jezusa. Sam Matej je pozneje zapisal, da je Jezus, ki je šel iz Kafarnauma, zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu rekel, hodi za menoj. In vstal je in šel za njim. Ta glas je šel v globino. Ni bilo mogoče, da bi ga preslišal. Toliko drugih glasov, ki jih je pri mitnici poslušal iz dneva v dan, je zdrsilo mimo njega, ne da bi se ga dotaknili. Ni jih slišal, ker se je branil pred bolečino, ki bi jo ti glasovi lahko povzročili. Tudi nikogar izmed njih ni pogledal v oči, ker je vedel, da bi v očeh videl mraz in prezir. Jezusov glas pa je bil kot dotik resnice in spoštovanja, ki odpira srce za srečanje in pripravlja noge najprej na pot učenja in potem na pot oznanjevanja. In Jezusov pogled je bil tako zelo drugačen. Ko se je Matej zagledal v Jezusove oči, v njih ni zagledal cestninarja, grešnika, izobčenca, izdajalca. Zagledal je Mateja, ki je v tem pogledu deležen spoštovanja in usmiljenja. Jezusov glas in njegov pogled sta spremenila Matejevo življenje. Mitnico je pustil za seboj. Odslej bo hodil za tem učiteljem, v katerem je spet našel samega sebe in svoje dostojanstvo. Jezus se ni ustavil pri Matejevi preteklosti. Ni zahteval od njega podrobnega življenjepisa in njegovih rodbinskih povezav. Preteklosti človek tako in tako ne more spremeniti. Jezusa njegove napake ne motijo. Jezus vidi človeka in mu odpre prihodnost. Jezus ni prišel, da bi človeka umestil v takšen ali drugačen spis o primernosti ali neprimernosti, ampak ga je prišel odrešiti. V tem trenutku je Jezus na isti valovni dolžini kot prerok Ozej. Usmiljenja hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgavne daritve. Če smo preteklo nedeljo, na nedeljo Svete Trojice, skupaj z Mojzesom slišali Boga, ki je klical Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, nam danes Jezusovo ravnanje podobo usmiljenega in milostljivega Boga pokaže v svojem ravnanju, najprej do cestninarja Mateja, potem pa tudi do vseh tistih, ki so se skupaj z njim pridružili Jezusu pri mizi in začeli doživljati, da Bog ne izključuje nikogar, pač pa vsem odpira vrata odrešenja. Ko razlagalci Svetega pisma govorijo o tem, kje so se zbrali vsi ti cestninarji in grešniki, ki so sedeli za mizo in jedli skupaj z Jezusom in njegovimi učenci, Matej pravi, da je bil to v hiši pri mizi. Marko je bolj določen. Ko je bil pri mizi v njegovi hiši, iz sobesedila vemo, da ne gre za hišo novega apostola, ampak za Jezusovo hišo. V Jezusovi hiši je dovolj prostora za vse izobčene in izključene. Za vse tiste, ki so v življenju morda doživeli veliko stvari in so jim mnogi zavidali, nikoli pa niso okusili resničnega veselja. Jezus pa jih sedaj hoče povabiti v veselje Božjega kraljestva, kajti Božje kraljestvo je pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Ne potrebujejo zdravnika zdravja, ampak bolni. Pridite in se poučite, kaj pomenijo besede. Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Dragi bratje in sestre, te besede, s katerimi se zaključuje današnji evangeljski odlomek, so lahko naša popotnica za krščansko življenje v tednu, ki je pred nami. Vsak izmed nas sedi pri svoji mizi, pri svojem poslu. Vsak izmed nas nosi v sebi svoje rane in morda tudi zamere, ki ga ločujejo od drugih. In vsak doživlja svojo nepopolnost, ki mu jemlje veselje nad seboj, nad življenjem. Zdravnika potrebujejo bolni. zaradi nas in zaradi našega opravičanja je prišel, da bi nas odvedel iz naših ujetosti in tudi nas povabil, naj stopimo za njim v njegovo hišo, sedemo za njegovo mizo, da bomo doživeli veselje Božjega kraljestva. Vabim vas, da ta teden odpremo ušesa srca. Čeprav je okoli nas veliko zvokov, veliko besed in čeprav nas neprestano vabijo sirene, da bi skrenili s poti, ki vodi do cilja, ne nehajmo prisluškovati v globino. Kakor je Matej zaslišal svoje ime, ga bomo zaslišali tudi mi. Ne kot poziv pred sodni stol, ampak kot povabilo ne gremo za njim. Ne kot začetek naštevanja vseh naših prestopkov in stran poti, ampak kot potrditev našega dostojanstva. Vabim vas, da večkrat dvignemo pogled od mize, za katero sedimo, od novcev, ki jih preštevamo, od strahov, ki nas hromijo in od računanja, kako bomo bolje prišli skozi življenje, in se zazremo v oči njega, ki nam je naročil, naj se ljubimo med seboj, kakor je on nas ljubil. In v njegovem pogledu bomo zagledali sami sebe takšne, kakršne nas vidi Bog. Začeli bomo razumeti Abrahama, ki je upal proti upanju in doživel, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Voščem vam lepo nedeljo in na vse vas kličem blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj kesamo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in Ti njegov edini Sin in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom splnjeval Tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižan, ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati Tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar Tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od Tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov,

0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Vesel te bom gledal, Gospod, aleluja. Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
0: Zelo spoštujem tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
1: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
0: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
1: Gospod, ti si moj delež in moje veselje, ti vodiš mojo usodo.
0: Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
1: Slavim te, Gospod, za to spoznanje, še po noči me vest opominja k ljubezni do tebe.
0: Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
1: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
0: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohniti.
1: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vesel te bom gledal, Gospod, aleluja. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji, aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
0: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
1: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
0: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
1: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
0: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
1: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja.
0: Iz pisma apostola Pavla Kološanom. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Njegova slava presega vsa nebesa.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Usmiljenja hočem in ne daritve. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike, govori Gospod. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
0: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
1: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
0: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
1: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
0: Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
1: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate

0: je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Usmiljenja hočem in ne daritve. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike, govori Gospod. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujmo se mu za to dobroto in zaupanjem kličimo: Dobri oče, v tebe zaupamo.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni oče, prosimo za našega papeža in naše škofe, varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe, pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Daj zemlji rodovitnost in ohrani njene sadove, da bomo imeli vsi dovolj vsakdanjega kruha.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Gospod naš Bog, ti nam deliš vse dobrote, zato zaupanjem prihajamo k tebi. Navdihuj nas in vodi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Spremljate program Radio Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj vas vabim k molitvi rožnega venca, s katerim bomo molili po namenu svetega očeta za junij, za vrednote športa. Molimo, da bi šport bil orodje miru, srečanja in dialoga med narodi in kulturami in da bi vsi spodbujali vrednote, spoštovanje, solidarnost in osebno rast.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami